0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Cu tot dragul pe care l-avem, am revenit și astăzi la cântec și la suflet. Ne place conexiunea asta și ne bucură că există. Ne-am pierde dacă n-ar fi și dacă n-am ști cum să facem frumoasă lumea noastră interioară. Gândul nu ne-l ia nimeni, așa că putem crede în forța cântecului, chiar dacă am trăit și trăim timpuri în care altele niz valorile și plăcerile. Cine să ne ia credința asta, când simțirea e răspuns la toate?

Omul și cântecul au câte o viață. Unul dintre ei trăiește mai mult. Nu știm prin voia cărei legi. Știm însă că un cântec are multă putere. Trece prin timp, cunoaște oameni și greutăți, dar rămâne întreg, cu suflarea vie. Iată de ce ne-am zis să analizăm soarta unei melodii folclorice. Ea ar fi cunoscută în tot spațiul românesc,

Gorj e cântecul de care ne ținem strâns în drumul de astăzi. Căutările noastre ne-au dus față în față cu trei variante ale acestei piese, cântate de voci și în timpuri diferite. Cine a fost la început? Dăm timpul înapoi și prindem cea mai veche variantă a acestei piese, care se includea pe unul din albumurile lansate de Zavaidoc.

0: Numele lui adevărat era Marin Teodorescu. S-a născut la Pitești în 1986. Participa în 1918 la Primul Război Mondial.
1: Hai, hai, hai, mândruța mea, că diseară ești a mea.
0: Acolo le cânta muzică lăutărească ofițerilor din serviciul militar.

Generalul Traian Moșoiu îl botează cu supranumele de Zavaidoc, de la vechiul regionalism Zavaidoacă, care era echivalentul unui om vesel, pus pe șotii, năbădăios. Apoi a cutreierat spitalele alături de George Enescu și cântăreața de operă Elena Zamora, aducând răniților din război alinare.

În 1919, Zavajdoc face parte din trupele române care au ocupat Budapesta. După război, se stabilește definitiv la București, unde ia lecții de canto și își reia activitatea artistică. Muzica tarafului a ajuns renumită în toată țara și peste hotare.

Însă Zavaidoc rămâne legat de pasiunea pentru muzica lăutărească interpretată în localurile bucureștene. A rămas unul dintre cei mai vestiți lăutari ai poporului român din toate timpurile. Îndoiala a fost sursă de inspirație pentru multă lume care a voit să cânte. Varianta melodiei Mărioară de la Gorj, cântată de Zavaidoc, a apărut în 1929.

De la Zavaidoc ajungem la Maria Tănase și în repertoriul ei găsim melodia Mărioară de la Gorj. Supranumită Pasărea Maiastră și Regina Cântecului Românesc, artista s-a născut în București în 1913, în Mahalaua Cărămidarilor. În toamna anului 1934 este prezentată lui Constantin Brăiloiu, care îi recunoaște marele talent și care îi sugerează să se inspire pentru repertoriu din arhiva de folclor pe care acesta o înființase. E posibil să fi dat chiar aici de urmele cântecului Mărioară de la Gorj. La 25 de ani, artista era o voce care se auzea peste tot în România. Prima variantă a melodiei Mărioară de la Gorj, cântată de Maria Tănase, apare în 1938. E foarte asemănătoare cu cea cântată de Zavaidoc, dar cu altă personalitate și cu alt text. Povestea Mărioarei e păstrată totuși, iar acțiunea din cântec e legată de acest personaj.

Mai trec și alți ani, iar noi trecem Prutul și exact în anul în care Maria Tănase venea cu prima variantă a piesei Mărioară de la Gorj, în Moldova se năștea Angela Păduraru, în repertoriul căreia găsim mai târziu o piesă asemănătoare, dar cu alt text. Angela Păduraru a fost mare cântăreață de muzică populară. S-a născut în satul Nemțeni, Nisporeni. N-a avut studii muzicale, dar a avut un mare succes în anii 70, fiind solistă a orchestrei folclor a radioteleviziunii din Chișinău, unde a reușit să lucreze cu Dumitru Blajinu. A fost promotoarea folclorului autentic, știa să interpreteze și romanțe. E supranumită priveghetoarea din Nemțeni. Iar dorul în inimii are mai. Melodia cântată de Angela Păduraru nu mai poartă titlul de Mărioară de la Gorj, ci Mărioară ochii tăi. E adaptată spațiului basarabean și, evident, lipsește Gorjul. Această variantă a melodiei apare în 1964.

Marea de la Gorj, o fi fost, cine știe, cântată și până la Zavaidoc. Au cântat-o mulți și după Maria Tănase. Nu asta însă ne interesează, ci modul în care o melodie poate rezista în timp. Și da, un cântec știe să trăiască mult. Nu-l mănâncă vremea dacă e frumos și mare.

Celebrăm și astăzi împreună cu drag și cu recunoștință. Noi, Elena Segar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate, numai bine și numai cântec!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei în perioada estivală, atunci când este înregistrat flux sporit de călători și mijloace de transport. În acest context, autoritățile recomandă călătorilor să verifice valabilitatea documentelor înainte de plecare și să planifice traseul din timp. La fel, este important să verifice situația la posturile vamale, iar dacă unul dintre acestea este aglomerat, să ia în calcul o rută alternativă. Centrul orașului Criuleni a fost modernizat prin programul guvernamental Europa este aproape, cu investiții de peste 10 milioane de lei în reabilitarea drumurilor și căilor de acces către instituțiile publice. Astfel, pe Bulevardul Biruinței au fost reabilitați capital 0,9 km de drum local. De infrastructura modernă beneficiază aproximativ 6.000 de locuitori ai orașului Criuleni, dintre care peste 1.100 sunt copii care folosesc zilnic aceste căi pentru a ajunge la școli, grădinițe și alte instituții publice. Pentru reabilitarea proiectului, guvernul a alocat 9 milioane de lei prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în timp ce Primăria Criuleni a contribuit cu peste 1,1 milioane de lei. Proiectul de la Criuleni este al 130-lea finalizat prin programul Europa este aproape. La nivel național, dintre cele 353 de proiecte aprobate, 130 sunt deja finalizate, 186 se află în execuție, 30 sunt în etapa de pregătire, iar alte 7 sunt în procedura de achiziții publice. Programul guvernamental Europa este aproape este destinat modernizării infrastructurii locale și finanțează proiecte de reabilitare a drumurilor, străzilor, căilor pietonale și acceselor către instituții publice din localitățile Republicii Moldova. Diplomații francezi, germani și britanici elaborează propriul format de negocieri pentru încetarea războiului din Ucraina, cu scopul de a-și asigura un rol în acest proces și de a evita să fie excluși de administrația președintelui american Donald Trump, a relatat Kiev Post. Potrivit sursei, Parisul și Berlinul preiau inițiativa în formularea unei poziții comune la nivel european, în timp ce Londra participă cu prudență, din cauza unor considerente legate de relația sa cu Washingtonul. Diplomații au subliniat că soluționarea conflictului din Ucraina și relațiile viitoare cu Rusia reprezintă chestiuni de securitate cruciale pentru Europa, ceea ce exclude dependența totală de Statele Unite, pe care le consideră din ce în ce mai imprevizibile. Deși liderii europeni recunosc că orice negocieri cu Moscova vor fi mediate de Statele Unite, aceștia solicită garanții că un acord de pace nu va fi încheiat fără implicarea lor. Uniunea Europeană a mobilizat 3 elicoptere și 2 avioane specializate pentru a interveni împotriva unui incendiu de vegetație care a izbucnit în estul Belgiei, a anunțat Comisarul European pentru gestionarea crizelor. Autoritățile belgiene au solicitat întăriri de urgență pentru a controla cel mai mare incendiu din ultimele decenii. Incendiul din Highfens, cea mai mare rezervație naturală al Belgiei, a început vineri, iar pompierii locali, fermierii și armata au fost mobilizați pentru a lupta cu flăcările. Nivelul apei pe Rin a coborât la un nou record minim pe fondul valului de căldură prelungit din Europa, punând presiune pe una dintre cele mai importante rute comerciale de pe continent, scrie Reuters. Datele Agenției Germane pentru Navigație Interioară arată că la Caub nivelul măsurat vineri seara a scăzut până la 6 cm, iar sâmbătă dimineața era de 8 cm. Precedentul record înregistrat în 2018 era de 25 de cm. Rinul este în realitate cu aproximativ un metru mai adânc decât valoarea indicată de stația de măsurare, însă cota de la Caub este folosită în mod tradițional pentru evaluarea condițiilor de navigație. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 16 august se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine, îndemna Erasmus Desiderius din Rotterdam. Fost teolog și erudit olandez, unul dintre cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, numit de Stefan Zweig drept primul european conștient. Sună perfect, precum leitmotivul producătorilor de valori muzicale autohtone, încadrați competiției naționale, proiect al redactorului Ion Chiorpec. 7. Studio.

De la capitolul de start, pe 7 a urcat la turul numărul 89, Crede-mi Amore, noua achiziție repertorială a duetului Costi Burlacu și Corina Țepeș.

Propria piesă a lui Cristian Porcari, Ultima Oară, a cedat 3 trepte, stabilindu-se pe 5, de la propuneri s-a înălțat pe locul 4, Vibe-ul meu, piesă lansată în circuitul sonor de Cătălina Rusu, la turul numărul 89 al topului național. 7. Studio.

Solomon, fiul regelui David, copil fiind, se juca prin curtea palatului regal. În timp ce se juca, a observat că din palat a ieșit bijutierul palatului, foarte trist și apăsat. Solomon a observat tristețea de pe chipul lui și l-a întrebat: "De ce sunteți trist?" "Cum să nu fiu trist? M-a chemat regele David, tatăl dumitale, și mi-a spus să-i fac un inel din ce material vreau eu, dar acest inel să aibă două însușiri. Când mă voi uita la el când sunt trist, inelul acesta să mă bucure, iar când mă voi uita la el fiind bucuros, să mă întristeze. Mi-a zis să fac așa un inel, că mă plătește cât vreau eu, dar dacă nu reușesc, să-l fac în 24 de ore, unde îmi sunt picioarele, acolo îmi va fi și capul." Solomon, care era înțelept încă din copilărie, i-a răspuns: "Oh, e așa de simplu. Faceți tatălui meu un inel pe care să scrieți trei cuvinte: Zamzeh Yavori, ceea ce înseamnă și asta va trece. De câte ori se va uita tatăl meu când e trist, va vedea scris pe inel că o să treacă. Și când va fi tare vesel, iar se va uita la inel și va ști că toate veseliile pământești sunt trecătoare. Morala: și asta va trece, bine sau rău. Și viața va trece, mai lungă sau mai scurtă. Veșnicia rămâne. Pregătește-te pentru ea." Radio Moldova.

0: dacă compoziția cu care s-a reîncadrat în competiția națională duetul Eduard Sanda, Cleopatra Stratan, Ne Suntem, a realizat un salt calitativ de la start direct pe 2, locul cel mai de preț 1, i-a revenit piesei Totema lui Mihail Lupi, la turul numărul 89 al topului național.
1: Studio. Interpreți de noștri, melodii de la noi.
0: Recapitulăm. 7 e locul ocupat de credoul duetului Costi Burlacu, Corina Țepeș. Pe 6 regăsiți zbuciumul acordului chișinăuian. Desperadoul lui Cristian Porcar e pe 5. Vibe-ul Cătălinei Rusu ocupă locul 4. Locul secund pentru împlinirile duetului Eduard Sanda, Cleopatra Stratan. Treiul e al focului ce menține vie speranța lui De Urs. Laurii victoriei înfrumusețează fruntea lui Mihail. În fine, capitolul propuneri. Salutăm revenirea Evei Timuș cu propria

Astfel a revenit pe baricadele topului Eva Timuș. După un amar de vreme, își dă concursul și cantautorul Veaceslav Busuioc cu propria mostră.

ea niciodată. Piesa ce conturează capitolul propuneri, purtând semnătura Tatianei Turtureanu. Încheiem cu bine ceea ce am început cu drag, nou-nouța ediție de Top Național, cu proxima ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin. Pax vobis!

0: e blindat.
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
2: Radio Moldova, cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elarionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem clasamentul cu Die Die, piesa care a pus muzica și fotbalul în aceeași echipă în această vară. Lansată în 2026 ca imn oficial al campionatului mondial, melodia continuă să aibă un parcurs impresionant. Este în continuare pe locul 1 în Billboard Global 200, dar și în fruntea clasamentului Canada Top 20. Este totodată una dintre cele mai de succes piese asociate vreodată unui campionat mondial. Pentru Shakira, legătura cu fotbalul nu este deloc întâmplătoare. Artista a mai semnat celebrul Waka Waka în 2010.

Prieteni, schimbăm ritmul și intrăm direct în zona dance. Jamaican a fost lansată la sfârșitul lui 2025 și pornește de la celebru Bam Bam al artistei jamaicane Sister Nancy, lansat în 1982. În Marea Britanie, piesa a intrat în clasamentul oficial abia în vara aceasta și a urcat până pe locul 67, după 5 săptămâni în top. Parcursul britanic este interesant, tocmai pentru că succesul internațional al piesei s-a consolidat la câteva luni după lansare. Sare.

apariți e ceva mai neobișnuită în clasamentul nostru, Self-Aware de Temper City. Piesa a intrat pentru prima dată în clasamentul oficial britanic în mai 2026 și a atins un vârf de 58 în Official Streaming Chart. A rămas acolo timp de 12 săptămâni, un parcurs care arată cât de repede poate trece o piesă din zona alternativă spre publicul larg, fără să se bazeze pe formula clasică de hip-hop.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Teddy Swim schimbă complet atmosfera cu Mr. Know It All, o piesă despre acea siguranță de sine care, dusă prea departe, poate strica o relație. Lansată în aprilie 2026, melodia a debutat în clasamentul britanic pe locul 54 și a urcat până la 38 în varianta de actualizare săptămânală.

Dragilor, avem o întâlnire între două generații ale muzicii dance. New Religion, lansată în 2026, îi aduce împreună pe Bebe Rexha și Flavless. În Marea Britanie, piesa a ajuns până pe locul 38 în clasamentul oficial al streamingului, iar în clasamentul vânzărilor de single-uri a urcat până pe locul 8.

prieteni, trecem la country pop și la una dintre cele mai discutate piese ale acestui an. Boston de Stella Lefty a devenit un succes important în Statele Unite, iar povestea ei a atras și atenția criticilor. Piesa a fost comparată frecvent cu Stick Season de Noah Kahan, iar aceasta a ajuns să fie creditat oficial ca autor al melodiei. Tocmai această asemănare a generat o adevărată dezbatere despre originalitatea în muzica pop country.

Taylor Swift își face loc în clasament cu I Know It, I Know You, una dintre piesele care au avut o ascensiune spectaculoasă în această vară. Melodia a debutat direct pe locul 1 în diverse clasamente globale, confirmând încă o dată forța lui Taylor în clasamentele internaționale. Iar momentul este cu atât mai interesant cu cât piesa face parte din coloana sonoră a filmului Toy Story 5, legând astfel muzica pop de una dintre cele mai cunoscute serii cinematografice.

Dragilor, încheiem cu Cameron Whitcomb și Kingdom of Fear, o piesă care combină energia rock cu influențele country. Lansată în 2026, melodia a avut un parcurs constant în Marea Britanie, a petrecut 11 săptămâni în Official Singles Chart și a urcat până pe locul 57. Piesa face parte dintr-o perioadă importantă pentru Whitcomb, care în 2026 a câștigat și un premiu Juno, iar noul său material a fost descris ca o revenire la plăcerea de a compune și a cânta.

Dragilor, Mariana Langa sunt și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei în perioada estivală, atunci când este înregistrat flux sporit de călători și mijloace de transport. În acest context, autoritățile recomandă călătorilor să verifice valabilitatea documentelor înainte de plecare și să planifice traseul din timp. La fel, este important să verifice situația la posturile vamale, iar dacă unul dintre acestea este aglomerat, să ia în calcul o rută alternativă. Centrul orașului Criuleni a fost modernizat prin programul guvernamental Europa este aproape, cu investiții de peste 10 milioane de lei în reabilitarea drumurilor și căilor de acces către instituțiile publice. Astfel, pe Bulevardul Biruinței au fost reabilitați capital 0,9 km de drum local. De infrastructura modernă beneficiază aproximativ 6.000 de locuitori ai orașului Criuleni, dintre care peste 1.100 sunt copii care folosesc zilnic aceste căi pentru a ajunge la școli, grădinițe și alte instituții publice. Pentru reabilitarea proiectului, guvernul a alocat 9 milioane de lei prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în timp ce Primăria Criuleni a contribuit cu peste 1,1 milioane de lei. Proiectul de la Criuleni este al 130-lea finalizat prin programul Europa este aproape. La nivel național, dintre cele 353 de proiecte aprobate, 130 sunt deja finalizate, 186 se află în execuție, 30 sunt în etapa de pregătire, iar alte 7 sunt în procedura de achiziții publice. Programul guvernamental Europa este aproape este destinat modernizării infrastructurii locale și finanțează proiecte de reabilitare a drumurilor, străzilor, căilor pietonale și acceselor către instituții publice din localitățile Republicii Moldova. Diplomații francezi, germani și britanici elaborează propriul format de negocieri pentru încetarea războiului din Ucraina, cu scopul de a-și asigura un rol în acest proces și de a evita să fie excluși de administrația președintelui american Donald Trump, a relatat Kiev Post. Potrivit sursei, Parisul și Berlinul preiau inițiativa în formularea unei poziții comune la nivel european, în timp ce Londra participă cu prudență, din cauza unor considerente legate de relația sa cu Washingtonul. Diplomații au subliniat că soluționarea conflictului din Ucraina și relațiile viitoare cu Rusia reprezintă chestiuni de securitate cruciale pentru Europa, ceea ce exclude dependența totală de Statele Unite, pe care le consideră din ce în ce mai imprevizibile. Deși liderii europeni recunosc că orice negocieri cu Moscova vor fi mediate de Statele Unite, aceștia solicită garanții că un acord de pace nu va fi încheiat fără implicarea lor. Uniunea Europeană a mobilizat 3 elicoptere și 2 avioane specializate pentru a interveni împotriva unui incendiu de vegetație care a izbucnit în estul Belgiei, a anunțat Comisarul European pentru gestionarea crizelor. Autoritățile belgiene au solicitat întăriri de urgență pentru a controla cel mai mare incendiu din ultimele decenii. Incendiul din Highlands, cea mai mare rezervație naturală al Belgiei, a început vineri, iar pompierii locali, fermierii și armata au fost mobilizați pentru a lupta cu flăcările. Nivelul apei pe Rin a coborât la un nou record minim pe fondul valului de căldură prelungit din Europa, punând presiune pe una dintre cele mai importante rute comerciale de pe continent, scrie Reuters. Datele Agenției Germane pentru Navigație Interioară arată că la Caub nivelul măsurat vineri seara a scăzut până la 6 cm, iar sâmbătă dimineața era de 8 cm. Precedentul record înregistrat în 2018 era de 25 de cm. Rinul este în realitate cu aproximativ un metru mai adânc decât valoarea indicată de stația de măsurare, însă cota de la Caub este folosită în mod tradițional pentru evaluarea condițiilor de navigație. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 16 august se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
1: Radio Moldova. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Radio Moldova. Divers și interesant.
1: Iubirea mea, eu multă vreme nu ți-am spus că te iubesc ca un nebun. Zilele se risipesc acum, când tu nu ești, nici eu nu sunt. Și ce n-aș da

eu multă vreme nu ți-am spus. Tu mă făceai un om mai bun. Ar fi trebuit să fiu mai sincer, să mă deschid târziu acum și răspund.

Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei în perioada estivală, atunci când este înregistrat flux sporit de călători și mijloace de transport. În acest context, autoritățile recomandă călătorilor să verifice valabilitatea documentelor înainte de plecare și să planifice traseul din timp. La fel, este important să verifice situația la posturile vamale, iar dacă unul dintre acestea este aglomerat, să ia în calcul o rută alternativă. Centrul orașului Criuleni a fost modernizat prin programul guvernamental Europa este aproape, cu investiții de peste 10 milioane de lei în reabilitarea drumurilor și căilor de acces către instituțiile publice. Astfel, pe Bulevardul Biruinței au fost reabilitați capital 0,9 km de drum local. De infrastructura modernă beneficiază aproximativ 6.000 de locuitori ai orașului Criuleni, dintre care peste 1.100 sunt copii care folosesc zilnic aceste căi pentru a ajunge la școli, grădinițe și alte instituții publice. Pentru reabilitarea proiectului, guvernul a alocat 9 milioane de lei prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în timp ce Primăria Criuleni a contribuit cu peste 1,1 milioane de lei. Proiectul de la Criuleni este al 130-lea finalizat prin programul Europa este aproape. La nivel național, dintre cele 353 de proiecte aprobate, 130 sunt deja finalizate, 186 se află în execuție, 30 sunt în etapa de pregătire, iar alte 7 sunt în procedura de achiziții publice. Programul guvernamental Europa este aproape este destinat modernizării infrastructurii locale și finanțează proiecte de reabilitare a drumurilor, străzilor, căilor pietonale și acceselor către instituții publice din localitățile Republicii Moldova. Diplomații francezi, germani și britanici elaborează propriul format de negocieri pentru încetarea războiului din Ucraina, cu scopul de a-și asigura un rol în acest proces și de a evita să fie excluși de administrația președintelui american Donald Trump, a relatat Kiev Post. Potrivit sursei, Parisul și Berlinul preiau inițiativa în formularea unei poziții comune la nivel european, în timp ce Londra participă cu prudență, din cauza unor considerente legate de relația sa cu Washingtonul. Diplomații au subliniat că soluționarea conflictului din Ucraina și relațiile viitoare cu Rusia reprezintă chestiuni de securitate cruciale pentru Europa, ceea ce exclude dependența totală de Statele Unite, pe care le consideră din ce în ce mai imprevizibile. Deși liderii europeni recunosc că orice negocieri cu Moscova vor fi mediate de Statele Unite, aceștia solicită garanții că un acord de pace nu va fi încheiat fără implicarea lor. Uniunea Europeană a mobilizat 3 elicoptere și 2 avioane specializate pentru a interveni împotriva unui incendiu de vegetație care a izbucnit în estul Belgiei, a anunțat Comisarul European pentru gestionarea crizelor. Autoritățile belgiene au solicitat întăriri de urgență pentru a controla cel mai mare incendiu din ultimele decenii. Incendiul din High Fens, cea mai mare rezervație naturală al Belgiei, a început vineri, iar pompierii locali, fermierii și armata au fost mobilizați pentru a lupta cu flăcările. Nivelul apei pe Rin a coborât la un nou record minim pe fondul valului de căldură prelungit din Europa, punând presiune pe una dintre cele mai importante rute comerciale de pe continent, scrie Reuters. Datele Agenției Germane pentru Navigație Interioară arată că la Caub nivelul măsurat vineri seara a scăzut până la 6 cm, iar sâmbătă dimineața era de 8 cm. Precedentul record înregistrat în 2018 era de 25 de cm. Rinul este în realitate cu aproximativ un metru mai adânc decât valoarea indicată de stația de măsurare, însă cota de la Caub este folosită în mod tradițional pentru evaluarea condițiilor de navigație. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 16 august se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la Radio Matinal de Weekend aici la Radio Moldova. Este o nouă dimineață de duminică în mijlocul lunii august, o lună care ne mai oferă încă zile calde, dar și momente numai bune pentru liniște, pentru o cafea băută în tihne și pentru câteva povești ascultate la radio. Ceasul ne arată ora 6:05, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie este alături de noi Elena Vieru, cea care va avea grijă ca această dimineață să fie însoțită de muzica pe care o îndrăgiți. În această primă oră vom vorbi despre perioada în care mulți dintre moldovenii stabiliți peste hotare revin la Baștină, pentru câteva zile sau chiar pentru câteva săptămâni, aducând cu ei dorul de casă, dar și dorința de a contribui la locurile de unde au pornit. Vom ajunge apoi în Sângerei pentru a vedea o școală care a fost renovată, poate însemna nu doar condiții mai bune pentru copii, ci și speranța pentru întreaga comunitate. Iar spre finalul orei ne vom îndrepta atenția spre sănătate și vom vorbi despre inimă, despre cum o putem proteja în zilele călduroase de vară și la ce semnale ale organismului este bine să fim atenți. Dar până atunci vă invit să lăsăm muzica să ne însoțească începutul acestei zile de duminică și ascultăm în continuare pe Andrei Ștefăneț cu piesa Ce frumoasă-i vara. Audiție plăcută!

0: Andrei Ștefăneț ne-a cântat piesa Ce frumoasă e vara. Ei bine, dragilor, dincolo de muzică și de liniștea acestei dimineți de duminică, să știți că fiecare zi poartă cu ea o istorie aparte. De aceea vă invităm în continuare să aflăm ce s-a întâmplat într-o zi ca aceasta și ce personalități au schimbat în timp cursul istoriei. Urmează rubrica Calendar, realizată de către colega noastră Elena Chirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Chirilov.
2: Regina Victoria transmite primul mesaj oficial peste Oceanul Atlantic din Londra către Statele Unite în 1858. În 1896, lângă Dawson City, Yukon, Canada, s-a descoperit aur, fapt ce a declanșat goana după aur din Klondike. Cu tremur catastrofal la Valparaiso, Chile, are loc în 1906. Magnitudinea de 8,6 pe scara Richter a făcut 20.000 de victime. Premiera filmului Goana după aur, al 72-lea film al lui Charlie Chaplin, are loc în 1925. În 1936 s-au încheiat Jocurile Olimpice de la Berlin, transformate de guvernul german în propagandă politică profascistă. A văzut lumina tiparului primul număr al revistei Sports Illustrated în 1954. În anul 1960, Cipru a obținut independența față de Regatul Unit. Pe 16 august în 1965, muzicianul englez David Jones își lua numele de scenă David Bowie pentru a evita coincidența de un nume cu David Jones de la The Monkees. Astăzi își serbează ziua de naștere Madonna, actorul francez Pierre Richard și regizorul James Cameron. Într-o zi de 16 august în 1977, Elvis Presley era găsit mort în baie din reședința sa ca urmare a unui stop cardiac la vârsta de doar 42 de ani. Înainte de înmormântarea sa, sute de mii de fani, presa și celebrități s-au aliniat pe străzile din Graceland și mulți au sperat să poată vedea sicriul deschis. Unul dintre verii lui Presley, Bob Mann, a acceptat în secret $18,000 pentru a face o fotografie a corpului neînsuflețit. Poza a apărut pe coperta National Enquirer, un mare tabloid american, numărul respectiv vânzându-se într-un timp record, iar tirajul depășind orice record până la acea dată. Pe 18 august, urmând serviciul funerar din Graceland, Elvis Presley a fost înmormântat în cimitirul Forest Hill din Memphis, lângă mama sa. După ce s-a încercat furtul cadavrului, pe 28 august, rămășițele lui Elvis și ale mamei sale au fost reîngropate în Meditation Garden. De 22 de ani, regina rock'n'roll-ului s-a pus în slujba muzicii și a celor din jurul său. 31 de filme și 2 documentare, 64 de albume de studio sau live, 149 de singuri și nenumărate concerte. Acestea sunt doar câteva dintre cifrele care pot caracteriza o carieră fantastică.

Moldova, există deja mai multe trasee turistice de la stâncile Prutului și drumul Dragonului până la rute dedicate ceramicii, meșteșugurilor și tradițiilor vitivinicole. Astfel, dragilor, avem și noi locuri frumoase de descoperit, uneori chiar mai aproape decât te imaginăm. Iar acum, după această călătorie printre natură și peisaje, facem din nou loc muzicii. Ascultăm în continuare piesa Moldova mea de Ion Suruceanu.

0: Am ascultat în aceste clipe piesa Moldova mea de Ion Suruceanu. Și pentru că muzica are darul de a ne duce uneori cu gândul spre locurile dragi, rămânem puțin în această atmosferă și vorbim despre casă. Pentru mulți dintre moldovenii plecați peste hotare, luna august înseamnă drum spre Moldova, revederi, îmbrățișări și poate cel mai important întoarcerea pentru câteva clipe la locul de unde a început totul. Dar revenirea dragilor nu înseamnă doar dor și amintiri. Uneori vine și cu idei, experiență și dorința de a face ceva pentru comunitatea din care ai pornit. Despre această întâlnire dintre dorul de casă, tradiție și dorința de a contribui la viitorul locurilor natale, ne vorbește colegul nostru Victor Balaniuc.
1: Exact într-o săptămână, mai precis duminica viitoare, 23 august 2026, în localitatea Limbenii Vechi din raionul Glodeni, se va desfășura o amplă manifestare socioculturală

0: cu temtă de tradiție deja și plus valoare. Vorba este de ediția a doua a Festivalului Diasporei. Apropiem în timp această acțiune împreună cu domnul Alexandru Spătaru, un tânăr energic și polivalent, administratorul Asociației Obștești Limbienii Vechi Baștina Mea.
1: Când s-a fondat, scopul nostru era ca să îmbunătățim situația în sat, la nivel de infrastructură, la nivel de cultură, de sport și de alte activități. O mare responsabilitate să căutăm diferite proiecte ca să putem aduce un vibe pozitiv în satul nostru. Pe 23 august 2026 va fi desfășurată a doua ediție a Festivalului Diasporei. Partenerul principal este Guvernul Republicii Moldova prin programul Acces la Cultură și deja partenerul local este Primăria Limbienii Vechi. Mai avem niște susținători, agenți economici care s-au implicat.
0: Limbienii Vechi este la a doua ediție a acestui festival. Ce proiecte cu contribuția diasporei au fost implementate și deja bucură cetățenii de acolo?
1: Tot cu ajutorul nu doar a băștinașilor care sunt peste hotare, dar și cei care sunt în sat, s-au realizat mai multe proiecte. A fost îmbunătățit parcul, a fost realizat un foișor și o să fie dat în exploatare în curând. Încă două proiecte mari la nivel de infrastructură, pentru noi sunt foarte importante și când va fi timpul noi o să revenim.
0: Programul manifestărilor 23 august.
1: Program folcloric artistic, 14 ansambluri. Din satul nostru natal sunt două ansambluri.
0: Zone special amenajate pentru copii, în ce constau ele?
1: Fiecare copil prezent la eveniment va fi desenat de 3 specialiști pe față, 5-7 topogani. Vor fi și meșteri populari, surprize. Este deschis un concurs pentru copiii din satul Limbienii Vechi. Concursul deja este publicat pe pagina Asociația Obștești Limbienii Vechi Baștina Mea. Acolo este o singură condiție: cum vezi Limbienii Vechi în 2027? La nivel de desen sau la nivel de o creație? Copiii o să fie premiați cu un cadou destul de frumos, o să depășească suma de 1000 de lei. Ca să continuăm gândul, o să fie ansamblu din sate vecine, din raioane vecine. Ne va cânta o artistă din Ucraina, Victoria Parkina, un artist din Armenia, Jean Batian, Marina Rădăuț, băștinașa satului nostru, tot băștinașa noastră, Evelina Botezatu, tânără și are perspectivă, Adi Carp, cu un program artistic, Adriana Ochișanu, Pașa Parfeni, așa cum se convine la nivel de respect, bine ați venit la Limbienii Vechi.
0: Alexandru Spătaru, administratorul Asociației Obștești Limbienii Vechi, Baștina Mea, cu un subiect mai amplu despre Festivalul Diasporei de la Limbienii Vechi, Raionul Glodeni, vom reveni în cadrul ediției Radio Matinal de weekend de duminica viitoare, 23 august.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Este ora 6:30, iar după câteva clipe de muzică, continuăm această dimineață de duminică cu informațiile meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pentru astăzi se prevede cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 13 grade. Pentru ziua de mâine, inclusiv până la sfârșitul săptămânii, cerul va rămâne variabil. Pe alocuri vom avea parte de averse cu descărcări electrice. Valorile termice maxime vor ajunge până la 32 de grade, în timp ce minimele vor oscila între 13 și 16 grade. Astfel, dacă v-ați propus să faceți o plimbare matinală în această dimineață, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă invităm să rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: De la muzică facem acum un pas spre un loc care pentru orice comunitate înseamnă începuturi, speranță și viitor. Școala nu este doar locul în care copiii învață, ci și locul în care își fac primele planuri, își descoperă pasiunile și cresc împreună. Iar atunci când o școală se schimbă spre bine, această schimbare se simte în întreaga comunitate. Este vorba despre o școală renovată din localitatea Sângerei, despre care ne spune mai multe colega noastră Natalia Mogâldea.
1: Clădirea gimnaziului Leonid Bujor din Singureni, construită în anii 90, a fost reabilitată în 2007, dar din cauza bugetului restrâns nu a putut fi schimbat și acoperișul. Abia acum, după aproape 20 de ani, vechea structură a fost înlocuită, clădirea a fost renovată la exterior, iar școala va fi independentă energetic, fiind dotată și cu panouri solare. Primarul localității, Virgil Moloșag, susține că acest proiect a răspuns unei nevoi stringente a comunității, de a avea condiții mai bune de muncă și studiu.
2: Unii locuri când erau ploile mai intense, da, puteți să-și mai picuri undeva, da, dacă aici erau niște creste așa făcute vechi, pe acolo undeva la ploile puternice. Și s-a decis totuși să înaintăm un proiect prin satul european, să reabilităm acoperișul. Că s-a solicitat să eficientizăm energetic gimnaziul, să simți de cum în această iarnă că este mai cald, chiar la nivelul 2 de studii. S-au instalat și panouri solare. Este un proiect foarte important, mai ales că avem copii dornici de studii, care arată performanța an de an deosebite și la învățătură și la sport.
1: Pe lângă lucrările de renovare a acoperișului, a fațadei și modernizarea sistemului energetic, printr-un alt proiect al Ministerului Educației și Cercetării, în instituții au fost îmbunătățite și condițiile sanitare. Pe ansamblu, aceste investiții nu sunt făcute pentru o perioadă scurtă, ci pentru zeci de ani înainte. Noile generații de elevi care vor păși pragul școlii vor beneficia de condiții mult mai bune decât cele pe care le-au avut cei care au absolvit această instituție, spune directoarea Natalia Cojocaru.
3: În primul rând, sunt condiții mai bune pentru toată comunitatea noastră școlară, elevi, cadre didactice, auxiliare, non-didactice, condiții mai moderne, mai sigure. Investiții în educație, asta înseamnă investiții în viitorul copiilor noștri, ca să aibă condiții și mai bune. Și dacă privim astăzi că este o reușită, o realizare, știți că beneficiile acestor proiecte vor fi și pentru viitorii elevi care vor păși pragul acestei instituții. Adică nu este pentru o zi, dar este pentru viitor. Problemele care au existat, lipsa grupului sanitar, care nu l-am avut niciodată în interior, acea anex construită, acoperișul ce e renovat, instalarea panourilor fotovoltaice, deci care sunt la număr aproape vreo 40 și o putere de 23 de kW. Deci asta este și o economie pentru instituția noastră și un mediu mai curat. Avem instalat în toate cabinetele, deci televizoare, avem panouri interactive, mai legătură și cu catalogul electronic, avem nevoie și de sursă de lumină și nu mai rămâne de încet.
1: Foștii discipoli ai gimnaziului, bunici, ai căror nepoți învață în această instituție, spun că privesc cu bucurie transformările prin care a trecut școala. În opinia lor, fiecare leu investit în instruirea copiilor și în crearea unor condiții mai bune de studiu este o investiție în generațiile de mâine.
4: Cum normal, trebuie să fie bun. E viitorul pentru copii, nepoți, și trebuie să fie bun reparație, să fie bun învățător adăctiv amu, să aibă cunoștință copiii noștri, să aibă un viceu iarna unde să ducă, să nu alerge afară. Copiii mei, eu am învățat la gimnaziu în satul Sângurieni. Sunt trei băieți, dar mă-s mari, dar am nepoți și nepoță, dar mă învață aici la gimnaziu.
5: Văd o imagine pozitivă, atât pentru noi elevi care vor veni la anul și atât pentru elevii aceștia care acum mai învață și deja absolvenții care trec în clasa nouă, întrucât s-au făcut multe schimbări, se vor simți în școală dată mai confortabil și vor primi plăcere de la faptul că vor învăța în această școală. Însă pentru comunitate este un semn că comunitatea noastră se bazează mult pe viitorii copii, pe formarea lor, în studiile lor.
1: Cu o capacitate de 200 de locuri, gimnaziul din Singureni își va deschide ușile în noul an de studii pentru 160 de elevi, dintre care 14 vor păși pentru prima dată pragul școlii, fiind înscriși în clasa 1. Anul trecut, instituția a preluat numele lui Leonid Bujor, fost deputat și ministru al educației, originar din această localitate.

Francesca și Vizante ne-au cântat piesa Suntem copii, iar după muzică revenim cu informații despre tinerii care aleg să-și continue studiile în Republica Moldova. Numărul celor care au fost admiși în acest an la universitățile din țară este mai mare decât în perioada similară a anului trecut, ceea ce arată un interes în creștere pentru studiile universitare de acasă. Peste 18.000 de studenți au fost înmatriculați la universitățile din Republica Moldova în sesiunea de bază a admiterii din acest an, cu aproximativ 2.500 mai mulți decât în 2025. Dintre aceștia, peste 14.000 au fost admiși la studii de licență și integrate, iar mai bine de 4.000 la master. Cele mai solicitate domenii au fost științele economice, dreptul, științele educației, tehnologiile informației și comunicațiilor și ingineria. La locurile finanțate de la buget de stat au fost deja înmatriculați peste 6.400 de studenți, iar aproximativ 80% dintre aceste locuri sunt ocupate. Pentru candidații care nu au participat la sesiunea de bază sau nu au prins locul dorit, o nouă etapă de admitere se desfășoară în perioada 15-24 august, iar dosarele pot fi depuse online prin platforma e-admitere. Astfel, pentru cei care încă își caută drumul profesional, mai există oportunități de a-și continua studiile aici, acasă, inclusiv pe locuri finanțate de stat. Iar pentru câteva clipe lăsăm informațiile deoparte și revenim la muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: Puțin mai devreme am vorbit despre educație, planuri pentru viitor și un nou început care sunt de altfel importante la orice vârstă. Dar pentru ca toate acestea să poată fi trăite din plin, sănătatea rămâne una dintre cele mai mari preocupări ale noastre. Iar în zilele de vară, când temperaturile urcă, este bine să acordăm o atenție deosebită inimii, mai ales dacă există probleme cardiovasculare. Cum putem avea grijă de sănătatea inimii în această perioadă și ce riscuri ar trebui să evităm? Aflăm din interviul realizat de către colega noastră Galina Alcaz, cea care a discutat cu medicul cardiolog Eugenia Daskalov.
1: În perioada estivală, inima are nevoie de mai multă atitudine din partea fiecăruia dintre noi.
2: De fapt, inima întotdeauna a avut nevoie de o atenție mai mare și mai multă atitudine din partea noastră. Însă vara, desigur, ne aduce multe emoții pozitive, dar și exacerbare multor boli, inclusiv și celor cardiovasculare. Corpul uman este foarte bine adaptat la temperaturi de 24-27 de grade. Tot ce este mai mult de aceste valori peste pot afecta negativ activitatea organismului nostru. Problemele în activitatea sistemului cardiovascular pot avea simptomele precum durere în piept, palpitații sau bătăile de inimă, dispnee sau nădușeală, cum ne povestesc pacienții, scăderea toleranței la efort fizic, amețeli, apariția edemelor membrilor inferioare sau umflarea picioarelor. În perioada de vară este necesar de a fi normalizat regimul alimentar, eliminându-se din meniu alimentele grele și grase, sare de bucătărie, alcool, cafeaua, băuturile carbogazoase. Cel mai bine este să potolim setea cu apă plată, ceai sau sucuri proaspete. Fructele, legumele proaspete să predomine în meniu, activitatea fizică în perioada fierbinte trebuie dozată cu atenție, desigur, hidratarea adecvată și limitarea sau, dacă vreți, expunerea moderată la razele solare.
1: Cei factori care direct sau indirect perturbează funcția inimii?
2: Într-adevăr, factorii de risc sunt cei care determină apariția și favorizează dezvoltarea bolilor cardiovasculare. Există o corelare directă între numărul factorilor de risc pe care îi avem, durata de expunere către aceștia și severitatea afecțiunilor cardiovasculare. Factorii de risc majori cardiovasculare, cum sunt fumatul, diabetul zaharat, sedentarism, sau lipsa mișcării, hipertensiune arterială, obezitate.
1: Examinări importante care sunt binevenite în controlul, dar și depistarea precoce afecțiunilor de inimă.
2: În special după 40 de ani la bărbați și 50 de ani la femei, este necesară o vizită la cardiolog pentru evaluarea riscului global de boală cardiovasculară, cu atenție specială la cei care au în familie antecedente de afectare vasculară la vârstă tânără. După evaluarea inițială a riscului, se pot efectua investigații suplimentare care să stabilească prezența sau absența afecțiunii cardiace. Din investigații, electrocardiograma, monitorizarea Holter, ecocardiografie care vizualizează structura inimii, valvele, funcția de pompă, duplex arterii intra- și extracerebrale, testul cu efort fizic dozat, teste imagistice speciale non-invazive. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, abandonați fumatul, faceți un pic de sport, abordați o dietă care vă convine dumneavoastră.

La finalul primei ore de Radio Matinal de Weekend, la ora 7, urmează buletinul de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Elena Vieru a avut grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Nord, Sud, Est, Vest. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. 5 încărcătoare frontale au fost livrate pentru noua stație de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din sectorul Ciocana al capitalei. Potrivit autorităților municipale, utilajele produse în Franța vor fi folosite pentru manipularea deșeurilor și organizarea fluxurilor de lucru la complex. Încărcătoarele fac parte din lotul 2 al proiectului Deșeuri Solide Chișinău, care prevede construcția stației de transfer și instalarea unei linii moderne de sortare. Aceasta va permite recepționarea și separarea deșeurilor colectate, precum pregătirea lor pentru transport și valorificare. Lucrările de construcție au ajuns la un grad de executare de peste 60%. Până în prezent au fost finalizate clădirile complexului, inclusiv ala stației de sortare, stația de transfer, blocul administrativ, spălătoria auto și atelierul de reparație. Linia de sortare este deja fabricată și urmează să fie transportată la Chișinău și instalată după finalizarea halei. Investiția pentru lotul 2 depășește 8 milioane de euro. Proiectul Deșeuri Solide Chișinău, cu o valoare totală de aproximativ 26 de milioane de euro, este finanțat de Primăria Municipiului Chișinău, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții prin intermediul Ministerului Finanțelor, precum și din fondul E5P. 7 vagoane de marfă încărcate cu cereale din componența unui tren care se deplasa spre Giurgiulești au deraiat în seara zile de ieri în apropierea satului Cercani, informează Calea Ferată din Moldova. Potrivit sursei, nu sunt raportate victime, iar vagoanele nu s-au răsturnat și încărcătura nu a fost afectată. CFM a activat imediat procedurile de intervenție. La fața locului a fost direcționat trenul de intervenție și restabilire, iar echipele tehnice au lucrat la repunerea vagoanelor pe șină și reluarea circulației. CFM administrează 1157 de kilometri de cale ferată pe care trenurile de marfă și de pasageri circulă zilnic. Deraierea materialului rulant este un incident operațional posibil în exploatarea unei rețele feroviare. Cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, Ministerul Culturii invită pe toți copiii din țară să redea prin desen valorile și simbolurile care ne definesc ca popor. Până pe 26 august, cei mici sunt încurajați să transpună pe hârtie sau pe asfalt viziunea lor despre țara noastră. Inițiativa propune 6 teme care vorbesc despre trecutul, prezentul și valorile noastre: vechimea, unitatea, continuitatea, diversitatea, rezistența și libertatea, a precizat secretarea de stat de la Ministerul Culturii, Marcela Nistor.
2: Încurajăm pe cei mici să transpună pe hârtie, pe asfalt, pe pereți, trăsături care ne definesc ca popor. Dragi adulți, vă îndemnăm să le explicați ce înseamnă libertate, unitate, diversitate, continuitate, vechime, rezistență și împreună să realizați aceste desene pe care noi cu drag le vom distribui pe pagina Ministerului Culturii.
1: Precizăm că Republica Moldova va marca 35 de ani de independență printr-o serie de evenimente organizate pe parcursul întregului an în toate regiunile țării. Programul Național Independența, care ne unește Moldova 35, aprobat de guvern, include peste 20 de manifestări culturale, educaționale, comemorative și festive. În data de 27 august, programul va include ceremonia oficială de depunere de flori, parada militară și un spectacol cultural-artistic în piața Marii Adunări Naționale. Autoritățile marocane au reținut sâmbătă peste 100 de migranți aflați ilegal în orașul Fidek după ce aceștia au încercat o trecere în masă în orașul spaniol Ceuta. Un oficial a precizat că majoritatea proveneau din țări africane, iar doi erau cetățeni marocani, conform agenției Anadolu. O prezență masivă a forțelor de securitate a împiedicat orice trecere în masă în apropierea orașului Ceuta și Melilla, situația de securitate rămânând sub control, a precizat oficialul. Autoritățile vor continua să monitorizeze activitatea online pentru a identifica persoanele implicate în încurajarea încercărilor de migrație în masă. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend continuă aici la Radio Moldova, iar noi ne bucurăm să vă fim în continuare alături. Ceasul ne arată ora 7:05, iar de la microfon vă salut cu mult drag Ioana Bunescu. Din regie, colega mea Elena Vieru are grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de muzica pe care o ascultați cu plăcere. În ora ce urmează vom rămâne aproape de oameni, de tradiții și de poveștile lor. Vom ajunge la Noua Suliță, unde vom descoperi atmosfera unei sărbători dedicate folclorului și tradițiilor strămoșești, dar și povestea unui grup etnofolcloric care a ajuns la 15 ani de activitate artistică. Iar mai târziu vom călători până pe coasta de Azur, la Nisa, unde vom afla povestea unei moldovence care a încercat să aducă mai aproape de comunitatea de acolo gustul și bunătățile de acasă, dar și despre provocările întâlnite pe acest drum. Până atunci însă ascultăm piesa Aici cu mine, cântată de proconsul Ștefan Bănică și Andra.

A răsunat pe frecvență în aceste clipe piesa Aici cu mine de proconsul Ștefan Bănică și Andra. După muzică revenim cu informații despre măsurile pe care autoritățile le pregătesc pentru a putea interveni mai rapid în cazul unor incidente de poluare. Riscurile pentru mediu rămân actuale, iar pregătirea din timp poate face diferența atunci când este nevoie de o intervenție promptă. Republica Moldova își consolidează capacitatea de intervenție în cazul unor eventuale incidente de poluare, inclusiv în contextul riscurilor generate de războiul din Ucraina. La depozitul de la Costești sunt pregătite 20.000 de metri de baraje absorbante, dar și pompe, rezervoare și echipamente de protecție pentru echipele care ar urma să intervină în teren. Autoritățile spun că aceste materiale trebuie să fie disponibile din timp, astfel încât intervențiile să poată începe fără întârziere. Potrivit ministrului mediului, riscul unor incidente care ar putea afecta mediul rămâne real atât timp cât războiul din Ucraina continuă. Rezervele de la Costești fac parte din măsurile prin care autoritățile vor să fie mai bine pregătite pentru situații de risc ecologic și să limiteze cât mai rapid eventualele efecte ale poluării. Este important că atunci când apare o situație de risc, echipele de intervenție să aibă la îndemână tot ceea ce este necesar pentru a acționa rapid și pentru a proteja mediul. Iar după această informație facem din nou loc muzicii aici pe frecvențele Radio Mont.

0: De pe undele melodioasele pieselor ne îndreptăm atenția spre un fenomen astronomic care a putut fi observat zilele acestea pe cer. La Santander, în Cantabria, eclipsa totală de soare a transformat pentru scurt timp ziua în noapte, iar localnicii și turiștii au urmărit cu emoție și uimire acest spectacol al naturii. Cerul s-a acoperit pentru câteva minute, iar luna a acoperit complet discul soarelui. Un moment rar care a atras privirile celor aflați în zonă în acel moment. Colega noastră, Vera Catan, a surprins atmosfera creată în timpul eclipsei și ne povestește cum au trăit oamenii acest fenomen astronomic rar. Haideți să o ascultăm împreună!
1: Există fenomene astronomice pe care le putem calcula cu precizie de secundă, dar pe care oamenii le pot vedea într-o viață o singură dată. Pe 12 august 2026, Peninsula Iberică a avut parte de unul dintre ele, o eclipsă totală de soare. Prima eclipsă totală vizibilă din Peninsula Iberică după 1912. Fenomenul apare atunci când luna trece exact între Pământ și Soare și, pentru observatori aflați în banda de totalitate, acoperă complet discul solar. Eclipsa are în esență trei momente pe care oamenii le urmăresc. Faza parțială, când luna începe să acopere soarele. Totalitatea, când discul solar este acoperit complet. Și faza parțială, de după totalitate, când soarele reapare treptat. Cu zile înainte, eclipsa devenise deja un subiect pentru comunitatea moldovenilor din Santander. Pentru unii era curiozitate, pentru alții emoție, iar pentru cei care știau cât de rar este un asemenea fenomen, era un eveniment pentru care merita să te pregătești.
2: Emoții avem multe și așteptări avem multe, curiozitate avem.
3: Cum veți întâmpina aceste momente?
4: În familie. Am ales un loc special, nu departe de casă unde locuim. Se vede foarte bine marea și se vede unde a pus soarele.
5: De acasă am cercetat cu câteva zile înainte să verificăm dacă or să fie la ora potrivită soarele să-l putem privi și împreună cu familia.
1: Un element indispensabil pentru a urmări în siguranță acest fenomen au fost ochelare speciale pentru eclipsă, iar în Santander, cu câteva zile înainte de eveniment, aceștia au început să fie tot mai căutați și să se vândă în număr mare.
6: Foarte multă lume, foarte mulți turiști, intrând în farmacii, întrebând despre ochelarii de protecție pentru eclipsă. Mulți care și-au procurat din timp îi au gata pregătiți, alții pe ultima sută de metri cumpără ziarul, pentru că la fiecare ziar se dă câte o pereche de ochelari cadou.
1: Am obținut ochelare cu aproape 3 zile înainte și nu a fost deloc ușor să-i găsim. Ochelare pentru eclipsă nu sunt un accesoriu opțional. Privirea directă a soarelui, inclusiv în timpul fazei parțiale, poate produce leziuni ale retinei, iar problema este că retina nu are receptor pentru durere. Ochiul poate fi afectat fără ca omul să simtă imediat acest lucru. De aceea, pentru fazele în care discul solar nu este complet acoperit, sunt necesari ochelari speciali pentru observație solară, certificați conform standardelor aplicabile, nu ochelari obișnuiți de soare. În ziua eclipsei, pe cheiul din Santander, oamenii au început să privească cerul și aici teoria s-a întâlnit cu realitatea. Norii au acoperit mare parte din fenomen. Unii oameni au reușit să vadă fazele eclipsei printre zonele mai puțin dense ale plafonului de nori. Alții au văzut foarte puțin. Iar experiența depindea uneori de locul în care te aflai și de unghiul în care aveai deschis cerul.
7: De Madrid.
8: Emoționante, este nostra prima vez, realmente acá.
1: Este prima noastră data aici și a fost foarte emoționant. Am avut și puține emoții pentru că nu știam la ce să

0: Dintr-o dată s-a făcut noapte, iar apoi s-a făcut din nou zi. A fost o experiență incredibilă.
1: Yo desde un punto un poco más científico que era con la intención que yo iba a ver el eclipse, era para sentir
0: dintr-o perspectivă mai științifică am vrut să văd eclipsa pentru a simți acel gri metalic din momentul în care luna acoperă complet soarele. Mi-ar fi plăcut să văd și coroana solară sau inelul de diamant, dar din păcate nu am putut să le observ. Totuși întunericul brusc din timpul zilei și scăderea temperaturii sunt foarte emoționante. Iar apoi să vezi cum natura își schimbă comportamentul este ceva fascinant și foarte rar de trăit.
1: Comportamiento son cosas muy muy emocionantes de ver y que se pueden disfrutar muy pocas veces en la vida.
0: O eclipsă totală este înainte de toate un fenomen geometric. Soarele, luna și pământul ajung pentru scurt timp într-o aliniere precisă. Astronomii îi pot calcula traiectoria, pot spune unde va trece umbra, pot spune ora și durata totalității, dar la Santander, experiența din 12 august a arătat că între calculele astronomice și ochiul celui care prevește există încă un element imposibil de controlat: cerul. Pentru unii, norii au ascuns eclipsa, pentru alții au lăsat câteva ferestre prin care au putut vedea fazele, iar pentru cei care au fost acolo, totalitatea a durat puțin peste un minut. Un minut în care, la sfârșitul unei zile de vară, Santanderul a avut parte de noapte înainte de apus.
2: Probabil la moment nu o sesizăm, dar peste ani o să realizăm și o să povestim nepoților ce fenomen am avut ocazia să-l vedem.
0: Din Spania, pentru Radio Moldova, Vera Catan.

și Moldova stabiliți peste hotare. Astfel, cei care locuiesc legal în Irlanda își pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul irlandez, fără să susțină din nou examenele auto, în anumite condiții. Acordul dintre autoritățile celor două țări a intrat în vigoare la 24 iulie 2026 și se aplică mai multor categorii de permise, inclusiv categoria B. Este important ca permisul moldovenesc să fie valabil și să fi fost obținut pentru prima dată începând cu 8 mai 2022. Procedura nu se aplică însă permiselor provizorii și nici celor moldovenești obținute anterior prin preschimbarea unor permise emise de state cu care Irlanda nu are un acord similar. Astfel, pentru moldovenii care îndeplinesc condițiile, schimbarea permisului se poate face fără susținerea repetată a probelor teoretice și practice. Așadar, pentru moldovenii stabiliți legal în Irlanda, această înțelegere înseamnă o procedură mai simplă și mai puține de drumuri legate de obținerea unui permis local. După această informație, facem din nou loc muzicii și vă spun să rămâneți alături de noi, pentru că Radio Matinală de Weekend continuă cu alte informații utile și povești din țară, dar și de peste hotare.

0: sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Ora 7:29, iar după câteva clipe de muzică continuăm această dimineață de duminică cu informațiile meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pentru astăzi se prevede cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 13 grade. Pentru ziua de mâine, inclusiv până la sfârșitul săptămânii, cerul va rămâne variabil, pe alocuri vom avea parte de averse cu descărcări electrice. Valorile termice maxime vor ajunge până la 32 de grade, în timp ce minimele vor oscila între 13 și 16 grade. Astfel, dragilor, dacă v-ați propus să faceți o plimbare în această dimineață, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă invităm să rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: Am ascultat-o pe Inegalat de la Madalina Manole și piesa Da, te iubesc. Noi continuăm să rămânem în atmosfera acestei dimineți și îndreptăm atenția spre tradițiile care păstrează vie legătura dintre oameni, cântec și locurile de baștină. Dincolo de zilele și anii care trec, folclorul rămâne o parte importantă a identității noastre, iar fiecare formație care îl duce mai departe adaugă un nou fil acestei povești. La Noua Suliță, iubitorii tradițiilor au avut parte de o adevărată sărbătoare. Grupul etnofolcloric Țărâncuța din Marșinții a marcat 15 ani de activitate artistică printr-un concert festiv. Despre această sărbătoare și despre oamenii care păstrează cu drag cântecul popular ne vorbește corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zigrea.
1: De-a lungul celor 15 ani, artistele amatoare din localitatea Marșinț, regiunea Cernăuți, au devenit adevărate păstrătoare și promotoare ale cântecului popular. Au participat la numeroase concerte și festivaluri din Ucraina, Republica Moldova și România, unde au fost apreciate pentru autenticitatea și frumusețea interpretării. Munca lor artistică a fost încununată și cu titlul onorific de colectiv popular. Spectacolul aniversar a reunit cântece românești și ucrainene, momente vocale și coreografice. Alături de ansamblul Țărâncuța și solistele Sofia Roșca și Aurelia Bordian, pe scenă a urcat ansamblul de dans Mărțișor, condus de Emma Mândrescu, grupul folcloric Ghiocel din localitatea Vance Căuți, triul Bușuleac din Rachitna, precum și mai mulți tineri interpreți din nordul Bucovinei. Pentru noi acești 15 ani înseamnă foarte mult. Înseamnă muncă, emoție, prietenie și mai ales dragoste pentru cântecul nostru. Am pornit cu dorința de a păstra ceea ce am moștenit de la părinți și bunici și de a duce mai departe tradițiile satului nostru. Ne bucurăm că am avut alături de noi atâția prieteni și colegi care au venit să cânte și să sărbătorească împreună cu noi, spune Sofia Roșca, conducătoarea grupului etnofolcloric Țărâncuța din localitatea Marșinț, regiunea Cernăuți. Momentul aniversar a fost și unul de recunoaștere a meritelor ansamblului etnofolcloric Țărâncuța. Mesaje de felicitare și urări de bine au transmis reprezentanții administrației locale, a instituțiilor de cultură și ai comunității. Primarul comunei Noua Suliță Maria Nicorici, starostele satului Marșinț Gheorghe Nichitovici, consulul general al României la Cernăuți Irina Loredana Stănculescu, precum și reprezentanții ai Centrului Bucovenean de Cultură și Artă, a instituțiilor culturale și ai mediului economic. Cei 15 ani ai Țărâncuței nu sunt doar o aniversare, sunt 15 ani în care cântecul popular a fost transformat într-o punte între generații, iar aplauzele primite din partea publicului spectator de la Noua Suliță au demonstrat încă o dată că tradiția rămâne vie atunci când există oameni care o iubesc și sunt gata să o transmită mai departe. Pentru Țărâncuța din Marșinț, baștena Sofie Rotaru, povestea continuă cu cântec, cu dor de tradiție și cu aceeași dragoste pentru folclor. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: A răsunat în aceste clipe pe frecvențele Radio Moldova piesa Bade meu la horă îmi vine, cântată de surorile Ostoianu. După muzică revenim cu o informație importantă pentru cei care urmează să călătorească în această perioadă. Autoritățile sanitare atrag atenția asupra riscului de infectare cu virusul West Nile în condițiile în care în mai multe țări europene au fost raportate cazuri. Agenția Națională pentru Sănătatea Publică recomandă persoanelor care călătoresc în zone unde este semnalată circulația virusului West Nile să fie atente la măsurile de protecție împotriva înțepăturilor de țânțari. În Grecia, de exemplu, în perioada iunie-august au fost raportate 110 cazuri de infecție, dintre care 81 cu manifestări neurologice. Virusul este transmis în principală prin înțepătura țânțarilor infectați, iar în timp ce majoritatea persoanelor au simptome ușoare sau nu prezintă simptome, în unele situații boala poate evolua sever. Specialiștii recomandă purtarea hainelor care acoperă cât mai mult corpul, folosirea produselor repetente și a plaselor de protecție la ferestre și uși. O atenție sporită trebuie acordată persoanelor în vârstă și celor cu boli cronice. Dacă după o călătorie apar febra, dureri de cap, slăbiciune, vărsături sau alte simptome neobișnuite, este recomandată adresarea la medic și menționarea călătoriei efectuate. Astfel, câteva măsuri simple de protecție ne pot ajuta să ne bucurăm de călătoriile și vacanțele din această perioadă. Iar noi ne bucurăm în continuare de muzica ce răsună pe frecvențe.

0: Cu siguranță că muzica vă poartă spre cele mai frumoase căi, iar de multe ori vă prindeți la ideea că n-ar fi rău să visați chiar și la o vacanță. Ei bine, dacă vă gândiți deja la vacanță sau la destinații unde timpul pare să curgă mai lin, vă invităm pe Coasta de Azur în insorita Nisa. Un oraș cosmopolit, faimos pentru faleza sa legendară, lumina mediteranei și atmosfera relaxantă, Nisa este locul unde mulți visează să se refugieze, măcar pentru câteva zile. În acest peisaj de vacanță trăiește și conaționala noastră Tatiana Zemba. Din dorința de a aduce o bucățică din Moldova mai aproape de sufletul comunității de acolo, Tatiana a făcut un pas curajos și a deschis un magazin cu bunătăți de casă. Însă drumul antreprenoriatului nu a fost lipsit de obstacole din cauza unor neconcordanțe legislative și a barierelor administrative din Republica Moldova, afacerea a trebuit din păcate să fie închisă. Despre provocările din spatele acestei experiențe, dar și despre cum se vede viața de zi cu zi în fermecătoarea Nisa, ne povestește Tatiana Zemba într-un interviu realizat de către colega noastră Ludmila Alexei.
1: Nisa este adesea asociată cu vacanțele, cu marea și eleganța franceză. Este un oraș foarte frumos, foarte solicitat și întotdeauna plin de turiști. Însă una este să vizitezi un oraș și alta este să-ți construiești viața de zi cu zi acolo. Cum arată Nisa dincolo de imagine pe care o vedem în cartea poștală turistică și cum te-a primit acest oraș pe tine la început de drum?
2: Chiar dacă trăim aici, suntem într-o continuă vacanță. Așa iubesc eu să întorc lucrurile. Știi că problemele emigrării vin pe rând. Cum a primit acest oraș călduros, frumos? Am venit în vizită și m-am îndrăgostit de el și am decis să rămân pentru o parte din viață, să zic, dacă nu toată viața, că nu știm niciodată ce ne pregătește bunul Dumnezeu. Și, clar, sunt rigori, sunt chestii de respectat, ca în orice spațiu european, dar asta nu șterbește din frumusețea acestui oraș. Dimpotrivă, îi dă o sobrietate, un calm, o structură, etc.
1: Mi-a plăcut că ai spus, Nisa, te afli acolo și parcă ai fi într-o continuă vacanță. Poți să descifrezi puțin această expresie. Ce ți oferă acest oraș, așa încât să te simți fericită, împlinită împreună cu familia ta? Îmi dau seama că nu îți pune totul pe tavă, nici multe lucruri nu sunt pe gratis.
2: Da, în primul rând climatul de aici, pentru că este o climă foarte domolă, așa să zic. Avem mare și munte. Dacă ne este prea cald, mergem la munte, dacă ne este prea răcoare, venim la mare. Și iată, acest spectru îmbinat cu mare și munte creează perpetuitatea aceasta de frumos, liniște și vacanță. Dacă să luăm din punct de vedere administrativ, clar că viața are drumul său și legile sale și nu te mai simți ca în vacanță. Nița nu era atât de populație, zic eu, pentru moldoveni, dacă să mă refer la naționalitatea noastră, pentru că părea un oraș îndepărtat, foarte scump. Dar iată, de când este acest zbor direct, bă, tot mai mulți moldoveni care vin în vacanță și mă bucur că își permit acest lux, pentru că nu este un oraș ieftin. Hotelele variază începând cu 150 de euro pe noapte, un hotel micuț, poate nu chiar în centrul orașului, dar undeva mai la periferie, da? Restaurantele, la fel, noi că trăim aici, le considerăm ok, dar cei care vin de la Paris, de exemplu, sau din alte țări, din Italia, din Elveția chiar, spun că Nița voastră e destul de scumpă. De aceea mă bucur de fiecare dată când văd un cetățean moldovean care își permite acest lux să vină în vacanță.
1: Atunci când tu prima oară ai venit la Nisa și te-ai îndrăgostit de acest oraș, ai simțit că orașul are ritmul lui, regulile, stilul de viață?
2: Prima dată când am pășit pragul acestui oraș minunat a fost în 2010, la invitația prietenilor noștri să venim la o zi de naștere, eu cu soțul fiind în Italia, pentru că locuiam deja în Italia practic un an de zile și Nisa a fost a doua casă, adică a doua emigrare, așa să zic, da? Prima emigrare, cea mai grea, a fost în Italia. De aceea, poate cumva, atunci când am venit aici, nu aveam prea multe așteptări, pentru că știam cum este să-ți duci amarul într-o țară străină, având experiența cu Italia. Cum m-a întâmpinat Nis și ce oportunități mi-a oferit? Este absolut diferit acest oraș, datorită legislației franceze, să zic eu, bănuiesc că în toată Franța este așa, faptul că nu ne consideră stranieri.
1: tu ai și o afacere în acest oraș. Cum a încolțit ideea afacerii tale și prin ce etape ai trecut pentru a construi de la zero?
2: Dorința de a deschide un magazin moldovenesc a venit din primele momente când, fiind angajată la NIS Radio, eram în contact cu foarte multă lume instruită, autoritățile locale, și dădeam foarte multe întrebări cum să se integreze moldovenii. Abia în 2023 am deschis acest magazin și am fost foarte entuziasmată la început ca să promovez Republica Moldova, așa cum am făcut-o întotdeauna, dar cu regret, noi am stopat tot ce ține de Republica Moldova. Noi nu mai importăm de acasă mărfuri pentru că am avut probleme, nereguli cu vama Republicii Moldova și statul francez ne-a penalizat pentru acest fapt. Regretabil, nu am lăsat mâini în jos, am mers până la guvernarea noastră ca să spun de motive, de neregulile care sunt acasă la vamă, ca să zic că nu coincid ceea ce scriu pe foaie cu realitatea, etc., etc. Nu am fost auzită și noi această afacere o transformăm, suntem în proces de transformare. Acest magazin nu mai este tipic moldovenesc, dar va deveni un magazin local cu produse italiene și franceze.
1: Există un cadru juridic și instituțional de cooperare și există și convenții bilaterale. Moldova și Franța au încheiat acorduri pentru evitarea dublei impuneri și protejarea reciprocă a investițiilor ca să creeze un mediu pentru afaceri predictibil. Tatiana, îți mulțumesc pentru această conversație și dincolo de peisajele de carte poștală ale acestui oraș despre care ne-ai vorbit și de atmosfera unde simți că vacanța continuă mereu, succesul în străinătate se construiește totuși prin multă muncă și acel curaj de a te reinventa mereu. Îți dorim mult succes în toate proiectele tale și să rămâi mereu o punte caldă între Nisa și Chișinău.

Iată, ne ajungi la finalul acestei ore de radio matinal de weekend. La ora 8 urmează buletinul de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Elena Vieru a avut grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Duminică, la ora 9:30 de minute, ascultați o emisiune de folclor realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
5: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. O dronă a survolat spațiul aerian al țării noastre în această dimineață. Potrivit Ministerului Apărării, sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat la ora 4:30 un obiect zburător de tip Shahed-138. Drona venea din localitatea ucraineană Kotlovina, regiunea Râni, și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova prin satul Hetulia din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia. Obiectul a părăsit spațiul aerian la ora 4:49 prin localitatea Slobozia Mare, Raionul Cahul, spre localitatea Șivita, Galați, România. Ulterior, drona a fost interceptată și distrusă între localitățile Băleni și Cudalbi din județul Galați, într-o zonă nepopulată, a anunțat pe pagina sa de Facebook ministrul interimar al apărării de la București, Radu Miruța. Potrivit Ministerului Apărării, obiectul zburător a trecut neautorizat spațiul aerian al țării în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse în Ucraina. Subdiviziunile responsabile din Armata Națională mențin cooperarea permanentă cu instituțiile naționale în domeniu și partenerii internaționali pentru siguranța cetățenilor Republicii Moldova. Peste 109 milioane de lei au fost alocate în luna iulie pentru dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice în localitățile din Republica Moldova. Finanțarea oferită prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală a permis realizarea 92 de proiecte. Din total, 43 de proiecte sunt implementate prin Programul Național Satul European ediția a doua, iar alte 49 de proiecte prin intermediul Programului Europa este aproape. Printre proiectele finalizate se numără construcția și extinderea rețelelor de apeduct și canalizare, amenajarea terenurilor sportive, instalarea iluminatului public solar și modernizarea drumurilor locale. Prin programul Europa este aproape, în luna iulie au fost finalizate 41 de proiecte de reabilitare și modernizare a drumurilor locale, contribuind la îmbunătățirea accesului de către gospodării, instituții publice și agenți economici. Potrivit Oficiului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, scopul principal al investițiilor este de a dezvolta localitățile, de a crea condiții mai bune pentru locuitori prin infrastructură modernă și servicii publice mai accesibile. Peste 1000 de elevi ai liceului teoretic Petru Rareș din municipiul Soroca vor beneficia de condiții moderne de studii datorită unui proiect de renovare capitală în valoare de aproximativ 165 de milioane de lei finanțat de Banca Mondială. Procedura de achiziție pentru primele două blocuri a fost deja lansată, iar administrația instituției preconizează demararea lucrărilor până la finele acestui an. Directoarea instituției, Cristina Afrisacari-Iliești, spune că prin intermediul noului proiect se va finaliza modernizarea infrastructurii și renovarea spațiilor esențiale pentru desfășurarea activităților educaționale și extracurriculare, precum sala de sport, sala de festivități și cantina școlară.
6: Preconizate sunt lucrări de reabilitare a blocului A, blocului administrativ, dar care include și niște spații esențiale pentru desfășurarea procesului educațional. Este vorba despre sala de sport, este vorba despre sala de festivități și cantina școlară, care alimentează peste 300 de elevi în fiecare pauză. Proiectul vizează modernizarea acestor spații, e vorba despre un stadion multifuncțional cu tribune, cu vestiare, care ar permite acces tuturor iubitorilor de sport să-și valorifice potențialul, nu doar, să zic așa, educațional, dar e vorba și despre potențialul sportiv.
5: Precizăm că renovarea liceului Petru Rareș se înscrie în programul de modernizare a școlilor model din Republica Moldova, prin care autoritățile și partenerii de dezvoltare urmăresc să creeze instituții de învățământ capabile să ofere condiții educaționale la nivelul standardelor moderne. Astfel, 15 unități de învățământ, printre care și liceul Petru Rareș, vor fi renovate integral cu ajutorul Băncii Mondiale, prin intermediul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației. Kievul a fost din nou ținta unui atac cu rachete balistice rusești în noaptea de sâmbătă spre duminică, relatează Ucrainskaya Pravda. Alarmele au sunat în Kiev la primele ore ale dimineții, iar agențiile de știri scriu că încă ard clădiri de locuințe. Totodată, Rusia a lovit cu drone și rachete balistice și orașul natal al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, Krivoi Rog. Conform bilanțului provizoriu, o persoană a murit, iar alte 6 au fost rănite. În paralel, autoritățile ruse susțin că au doborât 96 de drone ucrainene care ținteau Moscova. Conform unei analize France Press, numai luna trecută Rusia a atacat Ucraina cu un număr record de rachete. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Făsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
7: Info Sport. Prezintă Lubomir Madan.
8: Bună dimineața și bine v-am găsit la primele știri sportive ale zilei. Surpriză de proporție seară în Superliga Moldovenească de fotbal, în cadrul etapei a 8-a. Dacia Buiucani a învins campioana Petrocup Hâncești cu scorul de 2-1 într-un meci jucat în nocturnă la Nisporeni, pe stadionul municipal. A fost un meci cu de toate, penaltiuri ratate și mult suspans. Dacia Buiucani a deschis scorul după jumătate de oră de joc prin Sergiu Țurcan. Ion Jardan, capitanul petroliștilor, a egalat în minutul 65. Același Sergiu Țurcan a marcat din penalti în minutul 86, iar la ultima fază, în minutul 90+4, Nicolae Rotaru a ratat un penalti. Astfel, Dacia Buiucani Petrocup s-a încheiat 2-1. Iată ce a declarat imediat după meci tehnicianul echipei Dacia Buiucani, Igor Negrescu.
9: Am întâmpinat un adversar destul de solid. Mi-a plăcut Petrocup și am respect față de ei în privința jocului pe care îl abordează, dar astăzi nu pot decât să aduc mulțumiri ca de obicei băieților. Pe ansamblu au fost foarte multe dueluri. A fost un joc destul de echilibrat. Dominant în posesie a fost Petrocubu. Noi am fost foarte organizați în defensivă. Campionatul continuă. Noi nu ne îmbătăm cu apă rece, continuăm să ne pregătim așa cum ne-am pregătit și până acum. Pentru că primordial pentru noi contează dezvoltarea și totodată să încercăm să reușim să obținem rezultate pozitive, puncte, pentru a reuși să ne obținem clasament cât mai sus.
8: În urma acestei victorii surprinzătoare, Dacia a depășit Zimbru în clasament, obținând a 4-a victorie în actuala ediție și cu 12 puncte a urcat pe locul 3. Primele două clasate sunt Sheriff Tiraspol și Petrocup Hâncești cu 17 și respectiv 14 puncte. Tot aseară, în etapa 8-a Superligii, Politehnica CSF Bălți 6-0. Runda continuă astăzi cu alte două partide ce vor avea loc simultan de la ora 20. Real Sereț va întâlni Sheriff Tiraspol, iar Zimbru Chișinău și Milsami vor juca în derbiul etapei la Chișinău pe arena Zimbru. Partida Real Sereț Sheriff va avea loc la Nisporin. Dinamo București a învins Etiena rivală Rapid scorul 1-0 sâmbătă seară în Giulești într-un meci din etapa a 5-a Superligii Românești de fotbal. Singurul gol al meciului a fost marcat de atacantul francez Mamadou Karamoko în minutul 73 cu un șut de la circa 14 metri după o cursă superbă a lui Oliver Hintza. A fost prima înfrângere a lui Daniel Pancu pe banca Rapidului. În același timp, Dinamo în urma victoriei din Giulești a urcat în fruntea clasamentului Superligii Românești de fotbal. Și ultima știre, tradiționalul meci ce deschide sezonul fotbalistic în Anglia le aduce față în față pe Arsenal Londra, campioana primei divizii engleze de fotbal, și Manchester City, câștigătoarea Cupei Angliei. Cele două echipe se întâlnesc în astă seară de la ora 17 pe Millennium Stadium din Cardiff, cu primul trofeu al sezonului pe masă. Deși adesea pare a fi mai mult un meci demonstrativ, cu siguranță că atât Arsenal cât și Manchester City vor trata cu maximă seriozitate partida din astă seară de la Cardiff. Între cele două cluburi există o mare rivalitate și se anunță un spectacol total. În aceste condiții, diferența ar putea fi făcută de echipa care dispune de mai multe soluții în lot. Ambele echipe cu siguranță vor oferi minute și rezervelor jucătorilor tineri, pentru ca titularii implicați la turneul final al Cupei Mondiale să beneficieze de cât mai mult timp de refacere. Acestea au fost știrile matinale din sport. Să aveți o duminică frumoasă în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova. Afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
10: Bună dimineața, dragi radioascultători, și bine v-am găsit la Radio Matinal de Weekend aici la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 8 și 9 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag Ioana Bunescu. Din regie este alături de noi Elena Vieru, cea care are grijă ca această dimineață să fie însoțită de muzica pe care o îndrăgiți. În această oră vom rămâne aproape de oameni, de locuri și de poveștile lor. Vom păși în Grădina Botanică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală pentru a descoperi poveștile și frumusețea acestui loc în care natura, istoria și cultura se întâlnesc. Vom trece apoi hotarul și vom ajunge la Solina pentru a descoperi farmecul acestui loc de pe celălalt mal al Prutului. Iar spre final vom reveni acasă la tradițiile noastre și vom afla mai multe despre festivalul covorului din localitatea Mihăileni, despre frumusețea obiceiurilor și despre oamenii care păstrează aceste tradiții vii. Iar până să ajungem la toate aceste povești, vă invit să începem dimineața în ritmul muzicii și să lăsăm muzica să ne însoțească începutul acestei zile. De altfel, ascultăm piesa Eu știu de Georgeta Voinovan și Alexei Leahu.

0: Eu știu de Georgeta Voinovan și Alexei Leahor răsunați în aceste clipe în difuzoare. Și pentru că dimineața aceasta de duminică ne îndeamnă parcă să încetinim puțin pasul și să ne bucurăm de frumusețea lucrurilor simple, vă propunem o scurtă plimbare printr-un loc în care natura și istoria se întâlnesc. Un loc liniștit cu arbori, flori și povești care au trecut prin timp și au rămas să ne vorbească și astăzi. În inima Chișinăului se află Grădina Botanică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, iar despre farmecul și istoria acestui spațiu ne vorbește colega noastră Galina Alcaz.
1: În Grădina Botanică am întâlnit mai mulți copii. Cum vă numiți dumneavoastră?
2: Mă numesc Silvia Popa. Sunt educator acestor copii care vin la noi la tabără de vară. Este o prioritate pentru noi să mergem cu copiii în vizită la muzee și la locații unde nu pot merge cu părinții în fiecare zi din cauza lipsii de timp. Suntem a doua oară la Grădina Botanică și Vivariu.
1: Pot vorbi și cu copiii?
2: Sigur, cu mare drag. Copiii de la Altea, vă rog să vă apropiați aici.
1: Cum te cheamă pe
3: tine? Pe mine mă cheamă Laura.
1: Ce te-a impresionat în această locație?
3: M-am impresionat acolo unde era havuzul acolo cu peștii și aici la intralele ăștia.
1: Pe tine cum te cheamă?
4: Xenia.
1: Dar ție ce ți-a plăcut?
4: Unde au fost peștii.
1: Peștii? Dar copacii, florile, păsărelele care se aud.
4: Păsărelele.
1: Cum te cheamă pe tine?
5: Dumitru.
1: Dumitru, câți ani ai tu?
5: Aproape în 7.
1: Aproape 7 ani. Pe tine ce te-a impresionat? Ce ți-a plăcut?
5: Mi-a plăcut florile.
1: Florile? Ce culori au florile aici?
5: Galbene, portocalii, roșii.
1: O să revii aici împreună cu părinții?
5: Da.
1: Da? O să le vorbești acasă seara?
5: Da.
1: Bravo, Dumitru. Și pe tine cum te cheamă?
6: Alexandru.
1: Alexandru. Alexandru cel mare. Tu ce vârstă ai, Alexandru?
6: 7 și jumătate.
1: Mulți înainte. Alexandru, da, pe tine ce te-a impresionat aici?
6: Habuzul, copacii.
1: Părinții tăi au fost împreună cu tine aici?
6: Niciodată nu au fost.
1: Ești pentru prima dată. Ți-a plăcut foarte mult.
6: Da.
1: Și pe tine cum te cheamă, domniță?
7: Melanie.
1: Pe tine ce te-a impresionat aici?
7: Pe mine m-a impresionat brasca țestoasă și copacii. Copacii sunt foarte frumoși și mari.
1: Vă doresc o vacanță în continuare frumoasă.
8: Mulțumim!
1: Stimați ascultători, la doar câțiva metri de claxoanele și agitația din centrul Chișinăului, o poartă veche din fier deschide o altă lume. Suntem în curtea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Aici pașii pe aleea cu petriș te duc în cea mai veche grădină botanică a Moldovei. O incursiune a acestei locații va fi realizată de doamna Stella Curcubăt, șefa secției Grădina Botanică. Ce înseamnă ea pentru Chișinău de acum un secol?
9: Totul a început pe la mijlocul secolului XIX, când guvernatorul Basarabiei a decis ca să fie construit în locul unde ne aflăm un orfelinat pentru copii. În spatele orfelinatului era planificat să fie o grădină decorativă ca să fie un mediu de recreere a acestor copii. Inițial, această grădină era o grădină de floră decorativă, crucială. A fost anul 1889, când a avut loc expoziția agricolă industrială din Basarabia, în acest perimetru acestor străzi, care ne aflăm noi acum, actual teritoriul a Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală. Ne mândrim că avem până acum foișorul de lemn, care datează 1889. Inițial a fost construit ca pavilion pentru muzică. Astăzi aici se fac lansări de carte, concerte. Este un centru cultural și creativ. Un alt monument de arhitectură care se păstrează în acele timpuri este havuzul, care tot ne dă un moment de relaxare și foșnetul frunzelor, aderea copacilor. Este un loc superb.
1: Mi-a ce eforturi implică, iată, menținerea acestui ecosistem viu chiar în mijlocul orașului.
9: Avem plante care trebuie să fie menținute, trebuie să fie îngrijite.
1: Dacă ar fi să numiți un arbore sau o plantă de aici care are cea mai fascinantă poveste?
9: Noi avem 2 stejari seculari care au peste 120 de ani. Sunt ca niște cronicari al timpului care înscriu toate evenimentele în inelile lor din tulpină.
1: Dar cum conviețuiesc flora și fauna în acest spațiu?
9: Grădina Botanică botanică a muzeului nu este doar o colecție de plante, ci un mic ecosistem în care fiecare arbore, arbust, plantă ierboasă sau strat de frunze oferă hrană, adăpost și loc de reproducere viețuitoare.
1: Pe finalul acestui interviu vreau să întreb, de ce credeți că oamenii ar trebui să vină mai des aici? Ce le oferă acest loc sufletește?
9: Cel mai important este că ai sentimentul că în mijlocul orașului există

Am ascultat piesa Copiii din noi, cântată de Crash Alexandra Ungureanu. Ceasul ne arată ora 8:23, iar după muzică revenim cu informații despre modernizarea sistemului medical din Republica Moldova. De această dată vorbim despre o investiție care ține de siguranța intervențiilor chirurgicale și de condițiile în care sunt oferite serviciile medicale. Un sistem modern de gaze medicale a fost instalat în blocul operator al Institutului Oncologic din Chișinău în cadrul unei investiții de peste 1,1 milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor, aproximativ 773.000 de lei, a fost alocată din fondurile de dezvoltare și modernizare gestionate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, iar restul reprezintă contribuția Institutului Oncologic. Noul sistem a fost deja instalat și testat și este pregătit pentru a fi pus în funcțiune. Acesta va putea fi utilizat după finalizarea lucrărilor de reparație care se desfășoară în prezent în blocul operator. Investiția urmărește modernizarea infrastructurii medicale și crearea unor condiții mai sigure pentru desfășurarea intervențiilor chirurgicale. Modernizarea unui spital înseamnă, în primul rând, condiții mai bune și mai sigure pentru medici, dar și pentru oamenii care ajung să aibă nevoie de îngrijire medicală. Iar după această informație facem din nou loc muzicii și vă sugerez să rămâneți alături de noi, pentru că Radio Matinal de Weekend continuă cu alte informații și povești pregătite pentru această dimineață de duminică.

0: Uneori muzica ne poartă cu gândul departe spre locuri pe care poate nu le-am văzut niciodată, dar pe care le putem descoperi prin poveștile altora. Iar în această dimineață pornim spre un loc aparte unde Dunărea își întâlnește apele cu marea și unde timpul pare să curgă mai liniștit. Trecem hotarul și ajungem tocmai la Sulina. Despre frumusețea acestui loc ne vorbește în minutele următoare colega noastră Ana Maria Kononovici.
1: Vizitați România!
2: Astăzi vă invităm în locul în care Dunărea se întâlnește cu Marea, la Sulina, cel mai estic punct al României și al Uniunii Europene. Accesul către orașul Sulina se face pe apă de la Tulcea, cu nave de mai mici sau de mai mari dimensiuni, transportul durând aproximativ 2 ore. Port fluvial și maritim, Sulina are o bogată istorie ce se dorește descoperită, iar oamenii locului au tot mai multe inițiative în acest sens. După ce weekendul trecut s-a desfășurat aici Festivalul Comunității Elene, weekendul acesta sunt organizate zilele orașului Sulina, odată cu sărbătoarea de Sfânta Maria și Ziua Marinei. Și cum sezonul estival e întoi, ni se mai pregătesc surprize. Roxana Saraev, membru fondator al Asociației Cu Drag din Sulina și organizatoarea festivalului Farul cu Filme, ne invită să descoperim aceste locuri și prin film.
3: Sulina e primitoare în orice anotimp. Ăsta e primul lucru pe care îl spun tuturor oamenilor. Locul meu preferat de aici e plaja, dar cred că Sulina e frumoasă în toată splendoarea ei prin istoria locului și toate poveștile oamenilor de aici. Aș vrea să ne lăudăm cu a doua ediție a festivalului Farul cu Filme, care va avea loc în perioada 20-23 august. Noi am debutat practic anul trecut cu acest eveniment. Nu ne-am dat seama că se va transforma într-un festival de film. Anul trecut au participat peste 700 de spectatori în cele 3 zile de proiecție. Asta ne-a motivat ca anul acesta să fim mai pregătiți. O să avem și ateliere de creație, o să avem documentare românești legate de Delta Dunării, așa că vă așteptăm cu drag la Sulina.
2: Dacă o vizită prin oraș ne poartă pe urmele scriitorului Jean Bart, ne vorbește despre perioada când Sulina era Porto Franco, iar Wilhelmina, regina Olandei, a donat bani pentru construirea uzinei sau turnului de apă în 1897 și când aici funcționa Comisiunea Europeană a Dunării între anii 1856-1938, plaja este o oază de relaxare pentru iubitorii de mare. Plaja Sulina este situată la aproximativ 3 km de oraș, așa că este accesibilă și într-o plimbare de 20-30 de minute sau cu maxi-taxi. În plus, multe dintre pensiuni asigură transportul către plajă la ore prestabilite. Plaja Sulina a fost amenajată și modernizată la standarde optime, având în dotare o scenă tip amfiteatru, locuri de joacă, dușuri, un punct de salvamar, un drum de acces care leagă localitatea de plajă cu o pistă de bicicliști din pavele, o alee pietonală din pavele din lemn, o parcare la intrarea pe pod, 6 module chioșc și spațiu de închiriat, obiecte de plajă, banchete din lemn și umbrare acoperite cu stuf. Nisipul este fin, apa mării este de mică adâncime până în larg și este foarte limpede, lipsită de alge. Pentru că Dunărea se varsă în Marea Neagră la Sulina, există o zonă de amestec de apă dulce cu apă sărată. Plaja Sulina este și o zonă de importanță ecologică, deoarece aici se dezvoltă volbura de nisip, o plantă aflată pe lista roșie a speciilor protejate. Deși meniurile restaurantelor de aici oferă tentații culinare locale și pentru cei ce nu mănâncă pește și produse din pește, pe bază de legume, miel și pui, meniul deltaic este unul savuros. Dintre specialități vă tentăm cu calcan la tavă, saramură sau plachie de crap, crap pe varză, crap prăjit, hamsie, storceag sau ciorba clasică de pește sau ciorba de perișoare din pește.

Este ora 8:35, iar după câteva clipe de muzică continuăm această dimineață de duminică cu informațiile meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pentru astăzi se prevede cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 13 grade. Pentru ziua de mâine, inclusiv până la sfârșitul săptămânii, cerul va rămâne variabil. Pe alocuri vom avea parte de averse cu descărcări electrice. Valorile termice maxime vor ajunge până la 32 de grade, în timp ce minimele vor oscila între 13 și 16 grade. Astfel, dacă v-ați propus să faceți o plimbare în această dimineață, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă invităm să rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

Este ora 8:39, iar după muzică revenim cu o informație care poate fi de folos unor tineri aflați în pragul unei noi etape de studii. Pentru absolvenții de gimnaziu care au finalizat studiile în baza unui curriculum modificat și dețin certificatul cu seria ASGP, există posibilitatea de a continua învățământul profesional timp de 2 ani. În anul de studii 2026-2027, oferta este disponibilă în peste 41 de instituții de învățământ profesional tehnic din țară și cuprinde mai mult de 50 de meserii. Printre acestea se numără bucătar, brutar, cofetar, tâmplar, cusător, frizer, electrician, electronist, auto sau operator pentru introducerea și prelucrarea datelor. Alegerea poate fi făcută în funcție de aptitudinile, interesele și planurile profesionale ale fiecărui tânăr. La depunerea actelor este necesară și fișa de evaluare psihopedagogică, prin care instituția poate identifica din timp nevoile elevului și sprijinul de care acesta ar putea avea nevoie pe parcursul studiilor. Astfel, pentru cei care își caută un drum profesional potrivit, există mai multe posibilități de a învăța o meserie și de a dobândi experiență practică. Iar după această informație facem din nou loc muzicii și îl ascultăm în continuare pe Iurie Sadovnic și piesa Pasăre Măiastră.

0: Piesa Dovnic a fost cel care ne-a cântat piesa Pasăre măiastră. După această melodie rămânem în atmosfera caldă a tradițiilor și a locurilor care ne păstrează aproape de rădăcinile noastre. Vă invităm să descoperim împreună un festival în care meșteșugul, culoarea și dragostea pentru tradiție se întâlnesc. În localitatea Mihailenie, raionul Rășcani, începând cu ora 10, are loc festivalul Covorului, despre care am vorbit cu una dintre organizatoare. Mai exact, șefa secției raionale Cultură Rășcani, Ulea Calistrat. Haideți să o ascultăm împreună! Ajuns la cea de-a 10-a ediție, Festivalul Covorului și Portului Național de la Mihaileni a devenit deja o tradiție pentru această comunitate. Cum s-a schimbat festivalul de la prima ediție și până în prezent?
1: Festivalul s-a schimbat pentru că de la unul, să spunem așa, de factură raională, a devenit un festival internațional. Avem meșteri populari din diferite zone ale țării. Avem meșteri populari de peste hotare, au fost aduse covoare destul de vechi, covoare foarte interesante, care marchează, să spunem, zona de nord a Republicii Moldova, dar în primul rând specificul satului Mihaileni, pentru că aici sunt oameni foarte harnici, foarte gospodari. Este un sat destul de renumit din părțile rășcanilor, pentru că oamenii sunt întreprinzători, avuți. Aici la Mihaileni se țesea de mult. Satul Mihaileni are covoare în care există unul deosebit. Acesta era zestrea pentru fata mare. Și mai este ceva specific la Mihaileni, că avem ciergă. Cierga este un covor, să spunem așa, floșat, care își are originea în timpuri străvechi. Îi spunem covor cu țuchi sau ciergă, însă este mai greu. Poate fi confecționat din lână colorată, dar poate fi confecționat și din lână nevopsită.
0: După cum spuneați puțin mai devreme și dumneavoastră, la acest festival vor fi prezenți meșteri populari, muzică tradițională, bucate și bucuria oamenilor de a fi alături la acest eveniment. Ce momente speciale ați pregătit pentru această ediție jubiliară și ce surprize îi așteaptă pe cei care vor veni în Parcul Mihaileni?
1: Din satul Mihaileni, raionul Rășcani, avem o reprezentantă care deține diploma reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității, a tehnicilor tradiționale de realizare a scoarței în România și Republica Moldova, și aceasta este țesătoarea Ludmila Scutaru, care deține această diplomă și i-a țes până în ziua de astăzi alături de mătușă și de mama ei, Nina Pântea. Festivalul nu este numai prezentarea scoarței, covorului tradițional, dar este o promovare turistică a zonei, este o promovare gastronomică, este o promovare a costumului popular, este o promovare a locului din partea cărei venim.
0: Festivalul a ajuns la cea de-a 10-a ediție, iar aici aș vrea să vă întreb, cum reușește acesta să creeze legătura între trecut și prezent?
1: În primul rând s-au creat punți de legătură cu comunele înfrățite din România, din Ucraina, din alte țări, din sudul Basarabiei, din Găgăuzia. Ei vin, își promovează ceaua lor, vizitează lucrurile acestea, pe lângă toate covoarele care sunt prezente, mai decât noi avem și războiul de țesut prezent la acest eveniment, pentru că se demonstrează această artă. Nu numai se prezintă covorul, dar faptul cum se țese, cum se fac țevi, cum se asociază culorile, cum se face izvodul, pentru că fără un izvod bine ales, tu nu poți să țești un covor. Și așa se țeseau trei femei, de exemplu, o lună de zile și trebuiau foarte bine cum se bate acest covor cu mâna, așa, cu aceste instrumente, ca să fie des, ca să fie frumos, cum se vopsește lână ca să nu-și piardă din capacitatea de vopsire, cum erau culorile înainte vopsite cu produse naturale, dar festivalul oricum creează zone pentru ca lumea să vadă aceste tradiții de la obârșie, adică lână, pur și simplu un fuior, cum se toarce, cum se țese. Ei, vopsitul nu-l putem prezenta acolo, dar întreg procesul până se ajunge la un covor, îl putem îl putem vedea la festival.
0: Dacă tot vorbim despre culori, pentru că ele vor fi inevitabil prezente la acest festival, dacă ar fi să pictăm în cuvinte ziua de 16 august, ziua aceasta, cum v-ați dori să arate această zi și cu ce amintire? Ați vrea să plece fiecare oaspete de la cea de-a 10-a ediție?
1: Aș vrea ca toți să fie mândri că avem așa sat, că pot să vadă un covor țesut de buniilele noastre, de strămoșii noștri, și bărbații și-au adus aportul că trebuiau să țină oi. Să fie mândri și să conștientizeze că acesta este un lucru de artă deosebit, care poate este cel mai important ca meșteșug pentru întreg neamul nostru, pentru întreg arealul românesc. Aș vrea să pleci de aici cu bucuria acestei sărbători și aș vrea să nu uite nimeni că de aici își trage originea și cel mai mare savant al limbilor romanice, Eugen Coșeriu, că aici este o vatră, că aici se țese, că aici este un sat care nu își va pierde obârșia, că aici tradiția merge în pas cu modernitatea, că aici poți să vii, să te întorci la origine.

ajuns la finalul acestei ore de radio matinal de weekend. La ora 9 urmează buletinul de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie, colega mea, Elena Vieru, a avut grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitorie Frăsâneanu. Sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat în dimineața zilei de astăzi, 16 august, un nou aparat de zbor neautorizat pe teritoriul Republicii Moldova, în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă în Ucraina. Acesta a zburat timp de 18 minute deasupra Republicii Moldova. Mai exact, sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat la ora 4:31 un obiect zburător de tip Shahed-138, cunoscut și sub denumirea de Geran 2. Drona a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din localitatea ucraineană Kotlovina, regiunea Aren, și a survolat spațiul aerian deasupra satului Etulia din autonomia Găgăuze, transmite Ministerul Apărării. Obiectul a părăsit spațiul aerian la ora 4:49 prin localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, spre localitatea Șivita, Galați, România, se arată în comunicatul Ministerului Apărării. Drona a fost doborâtă de un F-18 în România. Incidentul reprezintă a patra distrugere directă a unei drone pe teritoriul românesc, după ce în iulie curent avioanele F-16 ale forțelor aeriene române au doborât alte trei ținte în județul Buzău și Tulcea. Menționăm că de la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al țării noastre a fost survolat ilegal deja de 64 de drone și rachete, dintre care cel puțin 12 cu încărcătură explozivă. O parte dintre acestea s-a prăbușit pe teritoriul țării fără a provoca victime. Ultimul caz de acest fel a fost înregistrat pe 9 august, când un aparat de zbor a căzut și a explodat în apropierea satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă. Mai multe localități din nordul Republicii Moldova beneficiază de investiții pentru protecția mediului și îmbunătățirea infrastructurii ecologice, finanțată din Fondul Național de Mediu. Astfel, în satul Plop, raionul Dondoșeni, sunt desfășurate lucrări de decomaltare a râului Cobolta cu lungime de 4 km. Proiectul are o valoare de aproximativ 16 milioane de lei și este realizat în proporție de 70%. În satul Sănătău, care raionul Florește, a fost achiziționat o autospecială destinată colectării selectivă și transportării deșeurilor. Investiția se ridică la 1,4 milioane de lei, iar prin intermediul proiectului urmează să fie procurată și tomberane pentru colectarea deșeurilor. Un alt proiect este implementat în comuna Ștefănești, raionul Florești, unde sunt realizate acțiuni pentru îmbunătățirea stării ecologice a râului Răuț și a fâșiilor de protecție din zona localității. Valoarea proiectului este de 890.000 de lei. În raionul Drochia sunt amenajate izvoarele din localitățile Drochia, Țarigrad, Madic și Ghetrusu. Pentru aceste proiecte au fost alocate aproape 500.000 de lei. În total, cele patru proiecte vizate însumează investiții de aproximativ 19 milioane de lei. Forțele ucrainene au lovit un depozit de lângă Moscova, aparținând marelui retailer online rus Wildberries, precum și localități din regiunea capitalei Rusiei, într-un atac de amploare desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică, relatează Kiev Independent. Un incendiu a izbucnit la un depozit Wildberries din satul Coledino, situat în apropierea Moscovei, după ce acesta a fost lovit de forțele ucrainene. În orașul Domodedovo, complexul de producție și logistică Severna Domodedovo a fost cuprins de flăcări în timpul atacului, potrivit aceleași surse. De asemenea, au fost semnalate atacuri ucrainene și sunetul sistemelor de apărare aeriană în funcție în orașul Cehov. Autoritățile nu au făcut încă niciun comentariu cu privire la aceste atacuri, iar detaliile nu au putut fi verificate imediat, precizează Kiev Independent. Ucraina lovește în mod regulat infrastructura militară din adâncul Rusiei și din teritoriile ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul. Polonia a găzduit sâmbătă cea mai mare paradă militară din istoria sa, prezentându-și capabilitățile militare în contextul unui amplu proces de înarmare menit să consolideze flangul estic al NATO în fața amenințării reprezentate de Rusia, relatează TVP World. Demonstrația capacității militare a țării pe uscat, pe mare și în aer a avut loc de ziua Forțelor Armate ale Poloniei, care marchează aniversarea unei victorii importante obținute de armata poloneză împotriva Uniunii Sovietice în 1920 în bătălia de la Varșovia. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit, dragi radioascultători! Am ajuns în ultima parte a emisiunii Radio Matinal de Weekend. Cu toate acestea, ne bucurăm că sunteți în continuare alături de noi aici la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 9:05, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie este alături de noi colega noastră Elena Vieru, cea care are grijă să vă puteți bucura de melodiile dumneavoastră preferate. În această ultimă jumătate de oră vă invităm să rămânem aproape de oamenii care păstrează vii tradiții și de locurile în care acestea prind viață. Vom merge în satul Cantranâc, Raionul Fălești, unde ansamblul Acanta își sărbătorește cei 5 ani de activitate printr-un festival dedicat cântecului și folclorului. Așadar, mai rămâneți alături de noi până la finalul acestei ediții, pentru că ne mai despart doar câteva minute de o ultimă poveste frumoasă, de muzică și de un început de duminică pe care sperăm noi să-l petreceți cu bucurie. Până atunci facem loc muzicii și ascultăm în cele ce urmează piesa Prieteni buni de Vitalie Dani. Audiție plăcută!

Vitalie Dani a fost cel care ne-a cântat piesa Prieteni buni. Eu vă spun că este ora 9 și 10 minute, iar după muzică revenim cu invitații adresate celor mai mici dintre noi, dar care ne amintește tuturor de lucrurile care ce ne leagă de acest loc și de această țară. Cu ocazia Zilei Independenței, Ministerul Culturii îi invită pe copiii din Republica Moldova să redea prin desene valorile și simbolurile care ne definesc ca popor. Până pe 26 august, cei mici pot desena pe hârtie, asfalt sau chiar pe pereți, având ca inspirație 6 teme: vechimea, unitatea, continuitatea, diversitatea, rezistența și libertatea. Printre simbolurile propuse se numără portul popular, hora, covorul moldovenesc, codrul, mănăstirile, drapelul și stema națională. Ministerul îi îndeamnă și pe părinți să le vorbească celor mici despre semnificația acestor valori și să creeze împreună lucrările. Pentru a participa, desenul trebuie fotografiat și publicat pe rețelele sociale cu menționarea Ministerului Culturii, iar lucrările vor fi distribuite pe pagina instituției. Să știți că uneori cele mai simple desene pot spune povești mari despre locul pe care îl numim acasă. Iar dacă această invitație ne-a amintit de frumusețea Moldovei și de valorile pe care le ducem mai departe din generație în generație, facem acum din nou loc muzicii. Rămâneți alături de noi aici, unde urmează să o ascultăm pe Anastasia Lazăriuc și piesa Fugă, Fugă.

0: piesa Fuga, Fuga. Fuga, Fuga, vă spun și eu că dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru astăzi, avem noi o invitație care vine tocmai din nordul țării, mai exact din satul Catra Nâc, raionul Fălești. Acolo unde se pregătește un eveniment deosebit inspirat din folclor, combinând portul popular și voia bună. Aflăm mai multe de la colega noastră Mihaela Petrov, cea care este în legătură directă cu noi. Mihaela, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Te rog să ne spui ce eveniment frumos are loc astăzi și unde anume ne inviți?
1: Mergem la o aniversare. Ansamblul Acanta din Catra Nâc împlinește 5 ani de activitate, iar momentul va fi sărbătorit astăzi prin festivalul etnofolcloric Cunună de Acanta. Evenimentul începe la ora 14 la Casa de Cultură din localitate, iar alături de sărbătorite vor fi și alte colective artistice din raionul Fălești. Așadar, vorbim despre o scenă pe care se vor întâlni mai multe voci, generații și localități, fiecare venind cu propriul repertoriu și cu elemente reprezentative pentru tradițiile pe care le păstrează. Iar în centrul festivității, bineînțeles, rămâne ansamblul Acanta. În cei 5 ani de activitate, tinerele membre au adunat în palmares numeroase apariții pe scenă, dar, dincolo de acestea, au crescut împreună în jurul cântecului popular. Numele pe care îl poartă are și el o semnificație aparte. Floarea de acantă simbolizează frumusețea și continuitatea. De aici și ideea acestei cununi care îi adună astăzi împreună pe cei care iubesc și promovează folclorul.
0: Să știi că sună foarte bine denumirea cunună de acantă, ceva deosebit și melancolic în același timp. Cu toate acestea, ce au pregătit organizatorii pentru public?
1: Un program în care gazdele și invitații vor împărți aceeași scenă, vor evolua ansamblul și colectivele invitate din raion, iar organizatorii au anunțat și prezența unor oaspeți speciali. Și cred că aceasta este farmecul acestui eveniment. Aniversarea unui singur ansamblu devine și un prilej de întâlnire pentru o întreagă comunitate. Oamenii, să știți că nu vin doar să privească un spectacol, ci să-și susțină copiii și tinerii care aleg să cânte, să îmbrace haina populară, tradițională și să ducă mai departe ceea ce au învățat de la generațiile dinainte. Așa că, pentru cei care vor să petreacă această după-amiază într-o atmosferă de sărbătoare, invitația este la Catra Nâc. De la ora 14, ușile Casei de Cultură vor fi deschise pentru festivalul etnofolcloric Cununa de Acantă. De aceea, dacă doriți, aveți posibilitatea să petreceți alături de cei dragi într-o atmosferă foarte frumoasă în nordul țării.
0: Mihaela, noi îți mulțumim și îți mai spun că invitația este acceptată. Dragii noștri, vă reamintesc că am discutat în direct cu colega noastră Mihaela Petrov, cea care astăzi ne invită la Catra Nâc, acolo unde se împletește o cunună de acantă din cântec, tradiție și bucuria de a fi împreună. Iar dacă aveți posibilitatea să ajungeți prin zonă, nu ezitați să o faceți. Între timp, noi călătorim prin playlist-ul muzical și ne bucurăm în continuare de muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

ora 9 și 22 de minute, iar după câteva clipe de muzică revenim la dumneavoastră cu o informație care ne duce cu gândul la unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din Europa. În luna mai a anului viitor, concursul Eurovision va ajunge pe litoralul bulgaresc al Mării Negre. Orașul Burgas a fost ales să găzduiască ediția din 2027, după ce în etapa finală a selecției a concurat cu Sofia. Cele două semifinale sunt programate pentru 11 și 13 mai, iar marea finală va avea loc pe 15 mai. Principalul loc de desfășurare va fi Arena Burgas, care urmează să fie pregătită și modernizată pentru eveniment. Iar în oraș vor fi amenajate și alte spații pentru public, inclusiv Eurovision Village, în centrul orașului. Să știți că Burgas devine astfel unul dintre puținele orașe care nu sunt capitale și care găzduiesc Eurovision după orașe precum Basel, Malmö, Liverpool, Rotterdam și Torino. Așadar, în mai 2027, muzica europeană va răsuna pe malul Mării Negre, într-un oraș care își propune să transforme concursul într-o adevărată sărbătoare pentru întreaga Bulgarie. Iar noi facem din nou loc muzicii și continuăm să ascultăm cele mai îndrăgite melodii pe frecvențele Radio Moldova.

Iată, ne ajungi la final de emisiune. Vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începe ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate, de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu. Iar în regie, Elena Vieru a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase piese. La ora 9:30 urmează emisiunea Cântecul care mi-i drag, iar noi ne reauzim duminica viitoare tot aici pe frecvențele celui mai ascultat și drag post de radio, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți în continuare. Până data viitoare!

0: Ascultați Radio Moldova.
1: Cânticul ne-aline dorul,
2: cântecul care mi-i drag.
3: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov vă îndemnăm să petrecem împreună preț de o jumătate de oră aici la Radio Moldova cu muzică aleasă. Emisiunea prin care vă propunem de regulă cântece din diferite zone folclorice din spațiul românesc, așa încât să putem face diferența chiar dacă nu ne oprim prea mult sau chiar deloc la detalii teoretice. Punctăm doar de unde vine interpretul, ce stil abordează și unul lângă altul, când se așează aici în emisiunea noastră, cu siguranță diferența stilistică este observată fără a intra foarte mult în detalii. În acest sens, iată că în această zi am considerat că ar fi oportun să dăm atenție câtorva interprete de la noi, din țară, din Republica Moldova, care abordează în același timp cântece moldovenești și oltenești. Vom începe cu Luminița Caluta, o cunoscută interpretă, a colaborat mai mult cu frații Ștefăneț și chiar majoritatea înregistrărilor le-a făcut anume cu această orchestră, dar mai are și ceva înregistrat cu orchestra ansamblului Joc, fiindcă a fost și angajat acolo din ce știm. Haideți să ascultăm la început pe Luminița Caluta cu un cântec în stil oltenesc și cel de-al doilea, un cântec de joc din zona Moldovei.

Larisa Caluta ne-a cântat și mai departe vine Larisa Ungureanu, cea pe care foarte multă lume cu siguranță a reținut-o prin cântecul La casa cu tei în floare. Iată, acest cântec în stil oltenesc era unul de debut al interpretei, care mai târziu colaborează cu maestrul Mihai Mihalachioae și o îndreaptă pe o altă cale. La un moment dat, Larisa Ungureanu începe să-și creeze un repertoriu moldovenesc. Așadar, La casa cu tei în floare și

Dragi prieteni, ascultăm în această emisiune interprete care abordează în același timp cântecul oltenesc de rând cu cel moldovenesc. Larisa Ungureanu ne-a cântat, iar mai departe vine aici Natalia Proca, despre care cu siguranță ați auzit și o și îndrăgit. Natalia cântă și muzică ușoară, dar se manifestă cu succes și pe linie de interpretare a cântecului popular, un cântec cu tematică de familie, așa, adresat fetelor. El a început, acesta e făcut în stil oltenesc, iar cel de-al doilea, cunoscut, foarte cunoscut, Nu mai trebuie nanaș, cântec

Larisa Ungureanu, Natalia Proca. Eu sunt Silvia Zagoreanu. Vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova împreună cu regisoarea Silvia Ilarionov, tot cu muzică bună pentru sufletele dumneavoastră. Toate bune vă dorim. Rămâneți aproape!

0: 25 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Spiridon Vanghelie a fost unul dintre cei mai îndrăgiți scritori ai literaturii române din Republica Moldova, unul dintre cei mai traduși autori și un adevărat ambasador al literaturii pentru copii.
2: Cred eu că nici nu există literatură pentru copii, literatură pură. Copilul trebuie să înțeleagă cartea, să o citească, trebuie să o caute, dar această carte trebuie negreșit să fie interesantă și pentru adulți, ca să o citească și mama și tata, ca să revină mai apoi și copilul a doua oară asupra acestei cărți, la prima lectură să ia textul, să ia ceea ce este la suprafață, la a doua lectură să ia subtextul, sensul care este ascuns.
1: Timp de mai multe decenii și-a dedicat creația universului copilăriei, reușind să transforme bucuriile, visele și întrebările celor mici în pagini de literatură care au trecut hotarele țării. Opera sa a fost tradusă în numeroase limbi, iar personajul Guguță a devenit cunoscut și îndrăgit de copii din diferite colțuri ale lumii.
3: Pe la o bucată de noapte, în geam, a apărut un cap somnoros. Se uită piticul. Până în ziua dă Doamne sănătate, cornul lunii e în scăfârlia cerului.
2: Copiii din Moldova și din alte țări îmi scriau foarte multe scrisori cu mare dorință de a continua isprăvile. Fetele vroiau să fac și o guguță. Îmi cereau mereu să nu mă despart de guguță. Dar nu mi-era ușor. Încercam să fac alte cărți și nu reușeam.
3: Iarna l-a găsit pe guguță sub căciulă, în satul său. Treiezi.
2: Ciuboțel m-a ajutat să mă despart de guguț. Trebuie să asculți și de eroul tău. De la început tu îi dai suflare. După aceea te duce el unde vrea, precum e caracterul și precum este conceput. Altfel nu e posibil.
4: Ciuboțel a sărit din pat. S-a încălțat și tot o fugă la fermă. Tocmai a visat că o vacă a păscut ochii mamei, crezând că-s două flori albastre.
1: Numele lui Spiridon Vanghelie este legat pentru totdeauna de Guguță, băiețelul cu o inimă mare și o imaginație fără margini. Prin acest personaj, scriitorul a creat o lume în care bunătatea, prietenia și dragostea pentru oameni devin valori fundamentale. Volume precum Isprăvile lui Guguță, Guguță și prietenii săi, Guguță, capitan de corabie, Băiețelul din coliba albastră și Steaua lui Ciuboțel au rămas în memoria cititorilor de toate vârstele.
2: Dacă m-aș fi născut a doua oară, dacă m-aș fi născut mai târziu, aș fi vrut să am o copilărie așa precum și-o trăiește Guguță, precum și-o trăiește Ciuboțel. Bineînțeles că îți trăiește a doua oară copilăria ta, numai că când scrii o carte pentru copii, te prefaci iarăși în copil, numai că nu este epoca aceea, nu sunt timpurile cele. Sunt alte timpuri, Guguță, Ciuboțel sunt mai moderni, mai contemporani.
5: Când m-am trezit, clampa ușii albă de brumă. Și mă îmboldește acel cornițe de dimineață. Ia fă-l pe frate tău să pună limba pe clampă.
1: Spiridon Vanghelie a fost nu doar un scriitor al copilăriei, ci și un formator de generații. Împreună cu alți mari oameni de cultură ai timpului, a contribuit la promovarea limbii române și a valorilor spirituale prin literatură și educație. În arhivele Radio Moldova se păstrează mărturii sonore ale scriitorului, documente care păstrează farmecul unei voci ce a vorbit mereu cu sinceritate despre oameni, cărți și copilărie. melodie.
2: Scrisul întotdeauna vine dintr-un dor extraordinar de mare, dintr-o sete, din această dragoste față de băiețelul ăsta, în care trebuia să pun fără îndoială inima mea, și steaua lui este și steaua altor copii și steaua mea, dacă am aprins-o, îmi pare bine. De ce pierdusem noi scriitori într-un timp, fiindcă tocmai uitasem că omul este om, omul are dureri, omul se naște, omul moare, omul se bucură, într-un fel sau altul, viața se repetă pe pământ, viața e altfel, cu totul e altfel și viața undeva e așa cum a fost cu 100, cu 2, cu 300 de ani în urmă. Și din potrivă, lucrurile cele general umane care trăiesc veșnic în om, ele sunt importante.
1: Spiridon Vanghelie rămâne o prezență luminoasă a culturii noastre, prin personajele create și prin mesajul de omenie transmis generațiilor de cititori, scriitorul continuă să trăiască în memoria celor care i-au deschis cărțile. Spiridon Vanghelie s-a născut la 14 iunie 1932 și a trecut la cele veșnice la 21 iunie 2024.
0: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
6: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Сегодня утром беспилотник типа «Шахет-138» или «Герань-2» вновь нарушил воздушное пространство Молдовы. Дрон вошел в страну в 4 утра 31 минуту со стороны Украины, пролетел над селом Етулье в Гагаузии и через 18 минут покинул территорию Молдовы в районе Слободея-Мари, направившись в сторону Румынии. Уже в Румынии беспилотник обнаружили в районе Галать. Два испанских истребителя F-18, выполнявшие воздушное патрулирование, получили разрешение на поражение цели и в 5 утра сбили дрон. Обломки обнаружили в незаселенной местности между населенными пунктами Белень и Кудалби. По данным молдавских властей, это уже 64-й случай незаконного пролета ракет или беспилотников над территорией страны с начала войны в Украине. При этом как минимум 12 аппаратов были оснащены взрывчаткой. Недалеко от села Киркань района Кахол с рельсов сошли 7 грузовых вагонов, перевозивших зерно в порт Джурджулешт. Инцидент произошел 15 августа. По данным железной дороги Молдовы, никто не пострадал. Вагоны не перевернулись, а груз остался неповрежденным. На месте происшествия сразу был введен экстренный протокол и направлен специальный ремонтно-восстановительный поезд. Причины исхода вагонов установят после завершения технической проверки. На въездах в Улканешть и на железнодорожную станцию установили специальные дезинфицирующие барьеры. Мера введена для предотвращения распространения африканской чумы свиней. Барьерные установки предназначены для обработки колес автомобилей и снижения риска переноса инфекции транспортом. Власти призывают водителей не объезжать дезинфекционные пункты и соблюдать установленные ограничения. Африканская чума свиней опасна для домашних и диких свиней и может привести к значительным потерям поголовья и введению карантина. Несколько населенных пунктов на севере Молдовы получают финансирование из Национального экологического фонда на проекты по защите окружающей среды и улучшению инфраструктуры. В селе Плоп района Дундушень расчищают русло реки Куболта на протяжении 4 километров. Стоимость проекта около 16 миллионов леев. Работы выполнены уже на 70%. В Санетеуке района Флореште приобрели спецтехнику для раздельного сбора и вывоза мусора стоимостью 1 миллион 400 тысяч леев. Еще один проект реализуется в коммуне Штефенешт, где восстанавливают экологическое состояние реки Реут и защитных полос. На это выделено 890 тысяч леев. Кроме того, в Дроке и нескольких соседних селах благоустраивают родники. На проекты направлено почти 500 тысяч леев. Общий объем инвестиций по четырем проектам составляет около 19 миллионов леев. Украинские силы в ночь с субботы на воскресенье предположительно нанесли удары по нескольким объектам в Московской области. После предполагаемой атаки загорелся склад российского интернет-ритейлера «Валберис» и в селе Куледино. Пожар также произошел на производственно-логистическом комплексе «Северное Домодедово» в городе Домодедово. Об атаках и работе систем противовоздушной обороны также сообщали в Чехове. Российские власти пока не прокомментировали произошедшее, а информация не была независимо подтверждена. Польша в субботу провела крупнейший военный парад в истории страны, продемонстрировав свои военные возможности на фоне масштабной программы перевооружения. Парад прошел в День вооруженных сил Польши, который отмечается в память о победе польской армии над советскими войсками в битве за Варшаву 1920 года. На суше, в воздухе и на море Польша показала современную военную технику. На фоне продолжающейся войны России против Украины главной целью парада стало укрепление обороноспособности и сдерживание потенциала угроз. В рамках модернизации Польша инвестирует миллиарды долларов в новое вооружение, включая самолеты, корабли и вертолеты. Княжеский дом Лихтенштейна объявил об исторической реформе. В стране введен принцип абсолютной примогенитуры. Теперь наследником престола становится старший ребенок правящего монарха, независимо от пола. Таким образом, Лихтенштейн стал последней европейской монархией, отменившей запрет на наследование престола женщинами. И о погоде. В Молдове в ближайшие дни ожидается преимущественно ясная и малооблачная погода без осадков. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночью от 8 до 17 градусов, днем от 25 до 33 градусов. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. К концу периода станет заметно жарче. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
7: Попас туристик. Descopere, cunoaște, vizitează.
8: Bun găsit la Popas Turistic! Sunt Daniela German și împreună cu Aurica Varzar din regie vă invităm într-o călătorie spre nordul Republicii Moldova, în raionul Edineț, acolo unde natura a sculptat de-a lungul milioanelor de ani un peisaj cu totul aparte, recifele de la Brânzeni și defileul Brânzeni. Stânci calcaroase, versanți spectaculoși, văi și forme de relief care păstrează povestea unei mări de demult. Toate acestea transformă locul într-o adevărată lecție de geologie, dar și într-o destinație turistică ce merită descoperită. Sergiu Pascar este un activist local care, prin voluntariat, contribuie la îngrijirea, valorificarea și promovarea zonei.
9: Ne aflăm în satul Brânzeni, la grotele, zicem așa, Brânzeni, de obicei și se organizau cândva excursii. Locul dat e renumit prin grotele care le avem în spate. Sunt două peșteri, două grote, cum mai spun eu, râul Recovăț, care le avem aici. Și în spate am avut cândva o moară de piatră, cândva se face făină, de popșoi și așa mai departe. Moara dată era pusă în funcțiune datorită râului Recovăț. Locul dat e loc copilăriei mele și tot aici era, dacă se observați în spate, măcieș, iarbă de un metru și mai departe. Mi-a venit ideea să curăț locul pentru că să fie un loc, adică să păstrăm curățenie.
8: Ajunși în defileul Brânzeni, descoperim că peisajul spectaculos nu este singura surpriză. Aici, printre stânci, în mijlocul naturii, vizitatorii pot avea parte de experiențe inedite, activități sociale, culturale, sportive și de recreiere, menite să transforme acest spațiu într-un punct de întâlnire atât pentru localnici, cât și pentru turiști.
9: Mi-am venit ideea să aduc câteva boxe cu scopul de a arăta la copii vara film și în viitor poate să fie și un loc turistic, adică zicem așa. Unde poate omul să rămână, poate să vină să facă un picnic, dacă o să fie totul bine, o să avem și un film de vară, adică un loc să lărgim o boxe, ca să putem viziona film nu numai când este timp favorabil afară, sub cerul liber, dar chiar înăuntru, timpul rece.
8: În zona, Sergiu Pascari a instalat câteva banere pe care sunt prezentate aspectele istorice ale locului.
9: Locanici care îi place, observ după cameră, vin și vizitează, mai ales în prima box am făcut un banner așa, și am pus dintr-un film vechi cum arăta moara. Filmul a fost filmat în 1985, chiar e în anul când m-am născut eu, și vin, observ cameră, vin și vizitează, uită, sâmbătă și duminică, de obicei facem film sub cerul liber. Vin copii, vin maturi, mai vin și cu plăcent și cu un vin gustos, stăm aici până și cel mai tare ce-mi place, după ce termin filmul, mai punem și muzică acustică. E acustic formidabil aici și cerul instalat după 10-11 acustica și cerul instalat e ceva care nu s-a găsit în altă parte.
6: Deci sunt organizate și drumeții. Dacă dumneavoastră însoțiți pe turiști sau ei vin să vă întrebe pe unde să meargă, înțeleg, nu este marcat, nu sunt marcate traseele pe aici, dar un turist se descurcă dacă vine.
9: Da, noi și se planifică, adică și planificăm, spunem, indicatoare. Am mai avut câteva organizații, ne-au propus să mergem spre asta, să avem câteva indicatoare chiar de la traseul principal, fiindcă înspre toamnă vor să vină turiști care să înceapă marș, să zicem așa, pe jos, să începe la noi și să termină la Gordinești, la castel. Fiindcă dat drumul dat care duce încolo, în spate, se numește și defileul care duce chiar spre Fetești. După cum am măsurat noi, fiindcă ne-am dus pe jos, undeva 14-15 km. Cred că în vreo 3-4 ore îl facem într-un temp lent, dar într-un temp rapid, cred că în 2 ore o trecem. Da, așa, de mult, să primim plăcerea, l-am mers în 2 ore jumătate.
6: Dar defileul propus doar aici, la Brânzeni, cât cuprinde?
9: Dacă să luăm...
6: Ce suprafață?
9: Chiar dacă lungimea lui să luăm de la izvoare, știți, noi avem și două izvoare înspre Badraci, unii cândva s-au cătat petrol. Petrol nu s-a găsit și s-a dat peste apă, zicmite de apă, zicem așa, apă, dar acolo sunt gaze și apa ies cu presiune la suprafață. Mulți oameni vin, iau apă dată, chiar spune că e și lecuitoare, e bogată în minerale și dacă să începem de la izvoarele date, fiindcă defileul e în spate, e foarte frumos, am încercat și cu mașina, dar e mai frumos pe jos, se mai adaugă încă vreo 3 km până la grote. Dacă până la Fetești, de acum încă 3, adică dacă total, în jur de 20 km. Într-o zi facem...
6: Defileul aici la Brânzeni e un loc pentru drumeție, dar e un loc și pentru a escalada, pentru că stânca pe care o vedem, o avem aici în față, e ca un, așa, ca un munte, putem spune. Cam ce altitudine este aici?
9: Ce și am testat-o cu dronă, fiindcă am dronă profesional, dacă la nivelul dat ne aflăm și ridicăm până sus pe vârf, undeva mi-arată între 80 și 90 de metri, adică plus minus, știți cum dronă, adică altitudinea, adică sub 100 de metri. E pare că e mare, dar oricum, e pitoresc de sus, e priveliște frumoasă, ușor să ridic.
6: E de dificultate medie.
9: Da, nu e nimic complicat.
8: Defileul Brânzeni este compus din formațiuni calcaroase care conțin particule de corali, moluște, scoici, alge și animale marine, ca urmare a retragerii mărilor sarmatică și tortoniană cu milioane de ani în urmă. Pentru a atrage și mai mulți turiști în această regiune și a promova locul, Sergiu are câteva idei.
9: Perspectivă vreau, adică să trag lumina aici și toate elementele fotovoltaice care le-am lumina, că în jos sunt stâlpi lumină fotovoltaică. Visul meu că dacă o să fie lumină, de acum mai spun stâlp până sus ca să luminez în sus. Adică dacă se încarcă luminile date fotovoltaice, eu am lumina dată, ca în păiană dată, până la 1-2 de noapte, zicem așa, vara. E clar că iarna 10-11 și dacă o să punem tot stâlpi ăștia de lumina asta, o să pun până sus, cred că o să fie foarte frumos. Liniște.
6: Dumneavoastră cât de des veniți aici pentru drumeții, pentru relaxare, pentru asta, medita.
9: Sincer, practic eu nu vin să stau, dar vin să cosesc. Ieri am ieșit, am cosit, am tăiat copașii, da, tot i-am sădit. Am sădit și mesteacă, și caștani în spate, că nu erau aici. Tot erau numai niște măcieși care nu puteai să te apropii. Pe așa, vulpea nu te trece, așa era iarba și măcieși dat. Și i-am sădit, câțiva s-au prins, câțiva nu, mai aducem și dacă vin, fac un lucru. Adică sau sădesc, sau cosesc iarbă, sau fac curat. Nu pot stau pur și simplu. Dacă pot să-mi permit la urmă, stau jumătate de oră, cartea în mână și le pun gândurile pe poliț și mă duc acasă.
6: Cât vă mai odihniți, mai lucrați, da? Vorba străbunicilor noștri.
9: Da, știți cum omul pe muncă slăvește și cred că nu pot să-mi permit mult timp, fiindcă am și lucrul meu. Sara, când vreau să-mi calmez nervii, am venit aici, am făcut ceva, într-o oră de vreme, mă duc calm acasă.
6: Turiștii care vin aici,
10: pot să și joace, iată, volei, basket. Ați amenajat aici așa un teren improvizat pentru astfel de activități.
9: Da, jucăm chiar și copii. Săptămâna trecută, sâmbătă, când le-am arătat film, acustica, am o acustică foarte bună, știți cum, pe fundalul stâncii, zicem așa, privim film. Dar la ora 10 și am scos badminton, am badminton și am balonaj care lumina seara. Și am jucat cu dânșul o partid, i-am încărcat în mașină și ne-am dus toți acasă, adică vesel, croș. Și volei, jucăm mici, adică știți cum, când mai vin și să odihnesc aici, după și stai după o mască pe oasă, să șeri puțin în mișcare. Care escaladează stânca, care joacă în volei, care în badminton.
10: Și e aproape de sat defileul. E
9: chiar, să zicem așa, la intrare. Și a fost locul când eram mici, noi așteptam vacile, când vine cereata de vaci, noi și toți ne grămădem, e ca în locul dat ne jucam. Acolo, în Răcovăț, era sigur că în copilăria mea era mai multă apă și acolo m-am învățat a nota. Așteptam vacile, asta era cea mai mare bucurie în copilărie. Noi avem aici, copilăria mea trecută.
10: Și mă gândesc aici în fiecare anotimp, peisajul, deși e același, totuși se schimbă. Vara e verde cât cuprinde, toamna e colorat, iarna stâncile sunt acoperite cu zăpadă.
11: Da, da.
10: Și primăvara totul e în floare.
9: E în floare, cel mai frumos, chiar și iarna dat, am avut o iarnă foarte frumoasă, apa era înghețată, chiar datorită la ger, știți, parcă erau niște fluturași pe apă și de sus eu privești foarte frumos, când totul e alb și datorită că avem, știți cum, a fost o protecție mult timp căprioarele, iarna am noroc de multe ori să văd căprioare. Chiar anul ăsta am văzut 5 căprioare. Stând pe mal, ele vin să bea apă și 3 s-au oprit mai departe, dar 2 chiar au ajuns până la râu în fața mea.
10: Dar în sezonul cald, vin?
9: Vin, acum vara, sincer, am văzut mai vulpi, clar, costări și păsări mai mult, iepuri sunt mulți, căprioare n-am observat încă vara.
10: E și o faună bogată, da. Și o floră pe potrivă.
9: Dacă să ai răbdare, eu cred că înspre defileul, spre Gordineș, când o să ne ducem, precis că o să întâlnim căprioare, că sunt foarte multe aici.
10: În sezonul cald, turiștii vin cu corturile, vin să nopteze aici în corturi, cu hamacurile, sub cerul liber.
9: Am avut permisiune din Suedia. Au ajuns la mănăstirile la Zăbriceni. Chiar vorbeam cu părintele. Părintele singur spunea, până ne-am dezmitit, am ieșit să-i primim. Ei bucuroși ca unii primi și am început să le arăt, adică, uitați, avem cămișă mai departe. Ei cu gând, adică, au refuzat cazarea dat, fiindcă au spus că ei apartamente și cămere au și ei acolo de unisi. Scădați-ne, vă rog, o poiană, unde noi să ne întindem corturile, să dormim. Și le-au arătat că poienii nu au, fiindcă la mănăstiri, știți cum, tot e teritoriu închis și așa, ei și-au luat rucsacuri și au venit aici. Eu i-am prins, adică, pe cameră observat și când am venit cu rucsacuri, eu au dormit o noapte aici, adică vreo câțiva i-am prins cu corturile. Ei vreau mai aproape de natură și au perfectă dreptate, fiindcă în armonie cu natura trebuie să fim permanent. Dacă ne rupem legătura, nu mai are sens, adică tot celelalte materiale.
10: Haideți să facem o invitație tuturor celor care ne ascultă să iasă din case, să petreacă mai mult timp în natură, să aibă timp să observe flora, fauna, să vadă cerul înstelat.
9: E o idee foarte bună, adică alături de natură, alături de familie, mai departe de gadgeturi, de telefoane, atunci într-adevăr o să avem o corelație, o armonie și o sincronizare cu natura, de care o să ne bucurăm și o să primim plăcere și nu numai sufletește, dar și sănătatea o să ne întărim și o să înțelegem cu adevărat viața, care sens altă. Principal o să fie, știți cum, omul să primească o plăcere și să fie pentru sănătate, pentru suflet.
8: Sergiu Pascari, locuitor al satului Brânzeni din raionul Edineț, activist civic local. Din punct de vedere turistic, zona este atractivă în special pentru ecoturism, drumeții, excursii educative și turism fotografic. Recifele de la Brânzeni și defileul Brânzeni demonstrează că Republica Moldova are peisaje geologice spectaculoase. Conservarea și promovarea acestui patrimoniu natural pot contribui la dezvoltarea turismului rural și ecologic, dar și la creșterea interesului turiștilor pentru nordul țării. Vizita la Brânzeni poate fi inclusă într-un circuit turistic al nordului, alături de alte obiective din regiune, despre care aflăm de la Victor Mandraburca, antreprenor de la Cuconeștii Noi.
12: Suntem chiar în preajma lacului de acumulare Costești Stâncă, adică avem mai multe atracții. Este și posibilitatea de a vizita prutul. Și Cuconeștii Vechi, ca atracții social-culturală, drumeții, vizitarea locurilor frumoase, stâncile Cuconeștiul Vechi, adică sunt mai multe atracții în zona noastră. Avem stâncile prutului la Cuconeștii Vechi și chiar pe malul Iaza noi tot avem o stâncă frumoasă.
8: Dar punctul de atracție al satului Cuconești Noi este Iazul. De la plimbări și activități în aer liber până la ore petrecute cu undița în așteptarea unei capturi, zona oferă o altă perspectivă asupra turismului rural, una bazată pe natură, relaxare și experiențe simple, dar autentice. Locul este preferat de pescarii experimentați, dar și de cei amatori.
12: Pește tradițional, cred că pentru nordul Moldovei, carp, fitofag și caras. Pește este și destul de măricel. Pescarii știind că la noi în lac sunt pești și exemplare foarte frumoase, deci vin ca la pescuit. Dar avem mulți vizitatori care vin pentru natură, pentru liniște, deci locul e frumos. Avem vizitatori care merg și la prut, cu copiii vin, adică mai mult pentru emoții, pentru plăcere în natură.
10: Ce suprafață are întreg Iazul?
12: Albea 10 hectare.
10: Cum întrețineți peștele? Îl hrăniți cu ce? Trebuie să curățați și lacul, mă gândesc. Deci sunt lucrări...
12: Da, exact. Îngrijirea lacului este totuși un proces. În primăvară, în primul rând, îl dezinfectăm. În caz contrar, peștele sunt bolnăvește și atunci apar așa petele roșii, care... Asta e prima etapă foarte importantă. Deci, cu varni stins, îl dezinfectăm. Ulterior, perioada din prohibiție, mai puțin mănâncă, dar îl hrănim și aici este tot un secret. Peștele noi nu îl hrănim ca în majoritatea lacurilor, prin administrare directă în Iaz, adică de pe fundul lacului, dar îl hrănim în căsuțe speciale, care sunt stabilite la 50 cm de apă. Respectiv, noi peștele nostru acușăm să-l gustăm, nu are miros de mult. Deci peștele așa, altfel, și urmărim paralel, urmărim populația, urmărim cât el cum mănâncă. Deci dacă mănâncă cum se începe în călzie apa, deja peștele mănâncă mai mult și mai mult și noi urmărim în căsuțele care administrăm mâncare, deci urmărim acest proces.
10: Dar oricum, chiar dacă nu-l hrăniți, biodiversitatea bazinului acvatic permite
12: sigur.
10: Ca el să se hrănească singur.
12: Sigur, permite. Avem grijă de starea lacului, numai pentru că dezvoltarea și cultivarea peștelui sunt câteva momente de bază. Primul moment, asta e, deci când lacul este curat. Al doilea element este mâncarea care o administrăm, deci avem mai multe amestecuri de mâncare, și al treilea element de bază este aerul. Că când este călduri mari și mai departe, noi oxigenăm lacul. Astea sunt trei elemente de bază pentru ca peștele să crească sănătos și să se dezvolte bine.
10: Da, ce conține hrana pe care o puneți, spuneați mai devreme, în aceste hrănitori speciale, amplasate aici, lângă mal?
12: Proporția la fiecare gospodar e diferită, dar greu porumb, puțină soia, puțin macuc de floarea soarelui, deci în proporție, dar mâncarea de bază este amestecul de greu porumb.
10: Singur peștele din Iaz, cu ce se hrănește? Cu alge, cu pești mai mici?
12: Răpitori avem mai puțină, dar se hrănește cu fitoplancton, deci care se formează cu alge, cu diferite resturi care sunt pe fundul lacului, adică există o biodiversitate care permite.
10: Care e cel mai mare pește pe care l-ați pescuit?
12: Eu cel mai mare personal am scos un carp de 8 kg. Dar în medie acum la moment avem 5, 6, 7 kg la moment peștele. Sunt și exemplare mai mari, dar acele mai dificil de le scoatem. Avem și experiența de cârlige rupte și majoritatea iau și trofeu acasă, dar și prepară aici. Preparăm zeama de pește, preparăm, prăjim peștele.
10: Dumneavoastră ca pescar, cu ce preferați să prindeți peștele? Cu ce veniți la pescuit mai des?
12: Avem sculele care sunt permanent pregătite. Iată așa exemplare ca aici. Undițe cu...
10: Omeala?
12: Cea mai bună omeală este din floarea soarelui, macucă. Și carpul foarte bine. Iar fitofacul la plancton, la fel, procurăm din magazinele specializate și

0: zilei e recomandat să se prindă peștele? Când se prinde peștele mai bine?
1: Asta nu e o legitate, dar în mod special dimineața tare, de la 5 până la 8, deci de obicei așa, dar din dependență de temperaturi, de presiuni, sunt perioade când seara tot prinde, dar cel mai bine timpul de pescuit este dimineața tare, totuși la noi.
0: Trebuie să fie liniște, e mit sau chiar e un lucru adevărat că atunci când suntem la pescuit, în jur trebuie să fie liniște?
1: Dar în mod special, da, aici la noi, mai ales dimineața, pe răcoare, e o liniște absolută și mai mult, deci, atmosfera, cred că pescarului contează, dar chiar am prins atunci când chiar cânta muzica și gălăgii toți au prins pește, așa că noi nu cred că e legat una cu alta. Eu vă spun, fiecare deja care vin la noi mai des au locurile lor, deci mă prindem pe noi, vrem lângă fântână, noi vrem lângă sfoișor, este o, deja o tradiție și mă bucur că tradițiile astea le facem împreună cu vizitatorii noștri, cu colegii.
0: Iarna la copcă se prinde pește aici?
1: Se prinde. Eu nu sunt amator de pescuit la copcă, dar vin vizitatori. Sunt amatori, mai ales de aici, de pe loc, care se prind și se prinde bine.
0: În condiții mai, așa, mai specifice, să zicem, când plouă sau noaptea, se pescuiește?
1: Personal, după experiența care o am, carpul cel mai bine se prinde imediat după ploaie sau chiar în timpul ploii. Deci, posibil e legat ceva de presiuni, hai, spun că nu chiar sunt specialist chiar așa diversat, dar vă spun din experiență, anume carp foarte bine pe ploaie și după, imediat după ploaie spre.
0: Noaptea mai penserat?
1: Noaptea spre dimineață. Asta e perioada cea mai bună pentru pescuit.
0: Aici pe malul Iazului văd că deja aveți instalate scaune, undița, deci totul este pregătit pentru o zi la pescuit. E și un, așa, un exercițiu de răbdare această activitate de pescuit. Cât timp în medie cam trebuie să aștepți până vine peștele la momeală?
1: Poți fi de la o oră până la câteva ore. Pescarii care sunt răiți poate stăi și toată noaptea și doar spre dimineață se prinde un pește, un trofeu și asta e însăși procesul. Da? Adică chiar dacă au prins mai puțin sau nu ce au și-a dorit, că orice pescar, vizitator ne-o să întrebi, toți răspund într-un cuvânt că procesul e import.
0: Să ieșim în natură, să ne bucurăm de vară, de soare, de natură, de priveliște.
1: Eu, după aprecierile mele, vă zic sincer, noi avem și gospodărie agricolă aici în preajmă, muncim și vă zic, seara când la sfârșitul zilei vin aici pe mal, arunc o undiță și stau, eu vă spun sincer, te relaxez nu numai fizic, dar și mental. Respectiv, eu cred că orice ieșire în natură este benefică nu numai pentru odihnă, dar și pentru relaxare, așa că cât mai multă verdeață și cât mai puțin beton. Eu sunt convins și recomand la toți, măcar în timp cât au posibilitate, o jumătate de zi sau un weekend, vizitați
0: ca... Să-l petreacă în natură.
1: Exact. La natură trebuie de venit.
2: Victor Mandraburca, antreprenor din satul Cuconeștii Noi, raionul Edineț. Turismul de agrement sau cel piscicol contribuie la valorificarea resurselor naturale și la dezvoltarea zonelor rurale. În cazul Iazului din Cuconeștii Noi, pescuitul și activitățile de agrement oferă vizitatorilor posibilitatea de a petrece timpul în natură, departe de aglomerația urbană. În același timp, astfel de destinații pot atrage turiști în localități mai puțin cunoscute, contribuind la promovarea satului, dezvoltarea economiei locale și crearea unor noi oportunități pentru comunitate. Pescuitul poate deveni astfel un element prin care un spațiu natural este transformat într-o destinație turistică. Iar dacă turismul activ ne arată cum un Iaz și pasiunea pentru pescuit pot transforma natura într-o experiență pentru vizitatori, în continuarea călătoriei noastre prin raionul Edineț, descoperim o altă formă de atracție turistică. De această dată ajungem în satul Bleșteni, acolo unde familia Beltei îngrijește 4 struți. Păsările sunt vedete în gospodărie, dar și o atracție care stârnește curiozitatea celor mici și celor mari deopotrivă, mi-au spus Lucia și Anatolie Beltei.
0: Aveți în gospodărie 4 struți. Cum au ajuns aceste păsări în gospodăria dumneavoastră?
3: Copiii au început așa o mică afacere, sau cum să zic, pentru copiii lor la început. Le-am adus struți. Cu struții au

0: crescut și deja alți copii vor să vadă și ei frumusețea struților, fiindcă la noi în părțile astea nu prea sunt struți și au crescut. Un an de zile deja sunt la noi.
1: Deci e ca și o mini-zoologie pentru alți copii de prin Mahala, de prin raion, de prin țară. Vin turiștii să vadă aceste păsări la dumneavoastră?
0: Vin familii cu copii, copiii sunt foarte bucuroși, ei au posibilitatea să-i hrănească și văd purtarea lor în atitudine cu copiii, sunt foarte bucuroși.
1: Cum îi îngrijiți? Cu ce îi hrăniți?
0: Cereale, un amestec de cereale, plus la asta lucernă, ne se mai dă de acum dovlecei, sfeclă roșie, vitaminele le iubesc, da, și amestecăm cu hrana lor.
1: Sunt niște păsări pretențioase, rezistă iarna la ger?
2: Ei s-au adaptat la cerințele noastre, iarna la ger, la căldură îi deprinși că de unde se iei din Africa, acolo e cam călduț. Așa că ei s-au adaptat la tot.
1: Reguli speciale de îngrijire a acestor păsări, de care trebuie să țineți cont?
2: Trebuie să aibă un spațiu mai mare, ca să poată ei să alerge și dacă să reproducă, trebuie să corespundă raționul alimentar.
1: Aveți 3 masculi și o femelă?
2: Sunt mici, dar noi presupunem că e așa, dar încă nu se știe.
1: Cât de mare crește un struț? Până la câte kilograme poate să ajungă?
2: Un struț poate să ajungă până la 180-170 de kilograme.
0: Înălțimea 2 metri jumătate fac înălțimea. Ați văzut că sunt foarte înalți. Ei au un an de zile, da, și au atins undeva, au 120 de kilograme, deja le au. Dar ei trebuie să ajungă la 180 de kilograme. Și poate, unii poate să treacă, masculii de obicei sunt mai mari.
2: La un an, 7 luni, la un an jumate, dacă de pildă afară timpul nu-i favorabil pentru ei, ei nu se ouă, până nu se face timp normal.
1: Știu că aveți un gând să îmbogățiți această mini-fermă.
2: Gândul e mare, dar nu e nostru, gândul e la cei tineri.
1: A copiilor.
2: Da, ei.
1: Ce-și mai doresc copiii?
2: Mai doresc niște pauni, niște fazani, niște căluți, poni. Doresc multe, dacă cred că visul o să împlinească. Dacă.
1: Dumneavoastră sunteți cei care le susțineți visurile, deci îngrijiți de acest vis la propriu.
2: Nu e așa, știți, cu ajutorul, dar cu restul băieță, copiii ei sunt.
0: Da, ei am investit destul de mult, fiindcă un struț mic de o lună de zile e 200 de euro. Așa că investiții fac și mâncare, ajung, mănâncă un kilogram pe zi, fiecare struț de adausul ăsta alimentar, așa că cheltuieli sunt, dar cheltuielile le suportă copiii, noi numai cu munca, cu ajutorul.
1: Dar mă gândesc că, deși cheltuielile sunt mari și munca nu e una ușoară, satisfacția, în schimb, e una mare.
0: Da, sigur că satisfacția, mai ales când vin copilașii ăștia micuți și auzi râsul acesta zglobiu al copiilor, ți se umple inima de bucurie și devenim și noi mai tineri.
3: Gospodăria familiei Beltei în satul Bleșteni demonstrează că turismul rural poate transforma creșterea struților, de exemplu, într-o atracție originală care aduce vizitatori și contribuie la promovarea comunității locale. Fiți curioși, călătoriți și descoperiți destinațiile turistice din raionul Edineț. Vă recomandăm să explorați și defileul Brânzeni, dar și să vă odihniți și bucurați de liniște pe malul Iazului, la Cuconești Noi. 3 localități, 3 experiențe diferite, dar aceeași idee. Turismul rural poate prinde viața acolo unde există oameni dornici, să valorifice ceea ce au, să păstreze ceea ce este autentic și să împărtășească frumusețea locului cu cei care le trec pragul.
4: Popas turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
3: Ediția de astăzi a emisiunii Popas Turistic se încheie aici. Semnează cu drag din regie Aurica Varzari, de la microfon Daniela German. La revedere, pe săptămâna viitoare!

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem clasamentul cu Die Die, piesa care a pus muzica și fotbalul în aceeași echipă în această vară. Lansată în 2026 ca imn oficial al campionatului mondial, melodia continuă să aibă un parcurs impresionant. Este în continuare pe locul 1 în Billboard Global 200, dar și în fruntea clasamentului Canada Top 20. Este totodată una dintre cele mai de succes piese asociate vreodată unui campionat mondial. Pentru Shakira, legătura cu fotbalul nu este deloc întâmplătoare. Artista a mai semnat celebrul Waka Waka în 2010.

schimbăm ritmul și intrăm direct în zona dance. Jamaican a fost lansată la sfârșitul lui 2025 și pornește de la celebru Bam Bam al artistei jamaicane Sister Nancy, lansat în 1982. În Marea Britanie, piesa a intrat în clasamentul oficial abia în vara aceasta și a urcat până pe locul 67, după 5 săptămâni în top. Parcursul britanic este interesant, tocmai pentru că succesul internațional al piesei s-a consolidat la câteva luni după lansare.

Ariți, e ceva mai neobișnuit în clasamentul nostru, Self-Aware de Temper City. Piesa a intrat pentru prima dată în clasamentul oficial britanic în mai 2026 și a atins un vârf de 58 în Official Streaming Chart. A rămas acolo timp de 12 săptămâni, un parcurs care arată cât de repede poate trece o piesă din zona alternativă spre publicul larg, fără să se bazeze pe formula clasică de hip-hop.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Teddy Swim schimbă complet atmosfera cu Mr. Know It All, o piesă despre acea siguranță de sine care, dusă prea departe, poate strica o relație. Lansată în aprilie 2026, melodia a debutat în clasamentul britanic pe locul 54 și a urcat până la 38 în varianta de actualizare săptămânală.

Dragilor, avem o întâlnire între două generații ale muzicii dance. New Religion, lansată în 2026, îi aduce împreună pe Bebe Rexha și Flavless. În Marea Britanie, piesa a ajuns până pe locul 38 în clasamentul oficial al streamingului, iar în clasamentul vânzărilor de single-uri a urcat până pe locul 8.

prieteni, trecem la country pop și la una dintre cele mai discutate piese ale acestui an. Boston de Stella Lefty a devenit un succes important în Statele Unite, iar povestea ei a atras și atenția criticilor. Piesa a fost comparată frecvent cu Stick Season de Noah Kahan, iar aceasta a ajuns să fie creditat oficial ca autor al melodiei. Tocmai această asemănare a generat o adevărată dezbatere despre originalitatea în muzica pop country.

Taylor Swift își face loc în clasament cu I Know It, I Know You, una dintre piesele care au avut o ascensiune spectaculoasă în această vară. Melodia a debutat direct pe locul 1 în diverse clasamente globale, confirmând încă o dată forța lui Taylor în clasamentele internaționale. Iar momentul este cu atât mai interesant cu cât piesa face parte din coloana sonoră a filmului Toy Story 5, legând astfel muzica pop de una dintre cele mai cunoscute serii cinematografice.

Dragilor, încheiem cu Cameron Whitcomb și Kingdom of Fear, o piesă care combină energia rock cu influențele country. Lansată în 2026, melodia a avut un parcurs constant în Marea Britanie, a petrecut 11 săptămâni în Official Singles Chart și a urcat până pe locul 57. Piesa face parte dintr-o perioadă importantă pentru Whitcomb, care în 2026 a câștigat și un premiu Juno, iar noul său material a fost descris ca o revenire la plăcerea de a compune și a cânta.

Dragilor, Mariana Langa sunt și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Drona de tip Shahed care a survolat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova a fost doborâtă de un avion F-18 al forțelor aeriene și spațiale spaniole, după ce a patruns în spațiul aerian al României. Ministerul Apărării Naționale de la București precizează că ținta aeriană a fost detectată la ora 4:44 de minute, la aproximativ 24 km nord de Galați. Potrivit Ministerului Român, aeronava F-18 executa serviciul de luptă poliție aeriană la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu și se afla în misiunea de monitorizare. Echipajul a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobare de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță la ora 5. Un posibil punct de impact al resturilor drone a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați, într-o zonă nepopulată. Autoritățile de la București precizează că monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente. Precizăm că Ministerul Apărării al Republicii Moldova a anunțat în această dimineață că o dronă Shahed 138 Geran 2 a survolat neautorizat spațiul aerian al țării. Amintim că de la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal deja de 64 de drone și rachete, dintre care cel puțin 12 cu încărcătură explozivă. Ultimul caz de acest fel a fost înregistrat pe 9 august, când un aparat de zbor a căzut și a explodat în apropierea satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă. Admiterea la universitățile din Republica Moldova continuă în turul 2. Cei care nu au participat la sesiunea de bază sau nu au fost înmatriculați la programul de studii dorit își pot depune dosarele până pe 17 august. În mai multe domenii au rămas locuri finanțate de la buget. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, acestea sunt disponibile la programe precum Științe ale Educației, Inginerie și Activități Inginerești, Științe Agricole, Științe ale Naturii, Arhitectură și Construcții și Servicii ale Securității. Pentru cei interesați de o carieră didactică, locuri mai sunt disponibile la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți, Centrul Universitar Bogdan Petrice cu HD-ul din Cahul și Universitatea de Stat din Comrat. Locuri bugetare au rămas și la programele de învățare duală ale Universității Tehnice a Moldovei în domeniile ingineriei și activități inginerești și arhitectură și construcții. Dosarele se depun online prin platforma e-admitere. După publicarea rezultatelor intermediare, candidații admiși vor confirma locul prin depunerea actelor în original. Rezultatele finale ale sesiunii suplimentare vor fi afișate pe 24 august. Amenințarea cibernetică s-a menținut la un nivel ridicat în România în 2025 pe fondul războiului din Ucraina, al intensificării operațiunilor hibride și al folosirii inteligenței artificiale de către atacatori, transmită G4 Media. Datele Directoratului Național de Securitate Cibernetică indică o schimbare importantă de strategie. Hackerii se îndreaptă tot mai mult către atacuri țintite asupra utilizatorilor și organizațiilor. Una dintre cele mai îngrijorătoare evoluții privește atacurile ransomware. Comparativ cu 2024, numărul acestora a crescut cu peste 153%, fiind afectate 22 de instituții publice, 115 persoane fizice și 119 persoane juridice. Raportul evidențiază o schimbare a tacticilor infractorilor cibernetici, de la atacurile bazate în principal pe volum către operațiuni mai bine țintite. Fraudele și tentativele de fraudă au urcat la rândul lor cu 91% până la 3937 de incidente. Autoritățile ungare vor scufunda controlat două barje în Dunăre pentru a ridica nivelul apei în apropierea centralei nucleare Pax și a evita oprirea acesteia. Criza de pe Dunăre persistă, iar țările din regiune fac eforturi colosale pentru a diminua efectele acesteia. Pax, singura centrală nucleară din Ungaria, funcționează în prezent la aproximativ 25% din capacitate, deoarece folosește apa Dunării pentru răcire. Potrivit premierului maghiar, prognozele sunt sumbre. Nivelul Dunării ar putea coborî la minus 140 de centimetri, condiții în care centrala Pax ar trebui oprită complet. În acest scenariu, Ungaria ar pierde jumătate din capacitatea totală de producție de energie. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
2: Despărțirile de scurtă durată sunt ca pauzele în muzică. Ele redau armonia, aduc bucurie, te motivează și te inspiră. Și dacă luna august e o duminică a verii, atunci la sfârșit de săptămână e timpul pentru a gusta la propriu și la figurat tot ce ne oferă acest anotimp grăbit. Bună ziua, prieteni! Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Pavel Prodan vă invităm la emisiunea care scurtează distanțele și apropie oamenii.

O poveste de iubire, o chitară și un cântec de la Gheorghe Gheorghiu pentru o duminică de vară. În prima oră aici la emisiunea Acasă și în Lume ne facem timp pentru a asculta și muzică clasică. Vom merge imaginar la Conacul Baleoz. Acolo de seară sunt așteptați toți cei care iubesc muzica, toți cei care vor să pună preț pe valoare, pe autentic, dar și să petreacă o după-amiază și o seară frumoasă de vară, pentru că această vară, ca de fiecare dată, ca în fiecare an, este foarte grăbită. Vom merge mai apoi, tot imaginar, pentru că vă mai spuneam și cu alte ocazii, imaginația este cel mai sigur mijloc de deplasare. Vom merge și în Bulgaria, în capitala țării, în Sofia, acolo unde vineri a fost inaugurată o stație de metrou, iar stația se numește Basarabia. Ne întoarcem înapoi acasă și încercăm să aflăm ce simte un om care are marea în buzunar. Vom învăța să pictăm și pe apă. Avem și alte surprize, avem și alte materiale pregătite, astfel încât ne-ar plăcea să credem că veți fi alături de noi, nu doar în prima oră, dar toată emisiunea, adică până la ora 14. Audiție plăcută tuturor și o stare de spirit cât mai bună, pe potriva unei zile de duminică.

0: trecut și viitor.
1: Muzica clasică iese din nou din sălile de concert și ajunge într-un loc cu o istorie de aproape două secole. În această după-amiază, curtea conacului Carabet Baleoz din satul Ivancea Orhei va deveni scenă pentru muzicienii de la Moldo Crescendo. Este de fapt un ultim acord, o ultimă oprire a unui proiect care a adus muzica în mai multe localități și nu doar localități, în mai multe conace din patrimoniul țării noastre din Republica Moldova. Mai multe ne spune Mihaela Petrov, cea care în această vară a avut posibilitatea să asculte muzica clasică, a avut posibilitatea să ajungă acolo unde cu ani în urmă se auzeau foșnetul rocheilor lungi de doamne și discuțiile aristocratice dintre domni. Mihaela, bună ziua! Cum te simți? Ești pregătită pentru a merge la concert și spune-ne ce se pregătește astăzi, de ce vor avea parte cei care vor ajunge în satul Ivancea din raionul Orhei.
2: Bună ziua, da, am mari emoții și aștept cu nerăbdare această reîntâlnire, pentru că în această vară am avut ocazia să fiu prezentă la câteva dintre aceste concerte și de această dată muzicienii ajung la conacul Carabet Baleoz, un monument de arhitectură din secolul al XIX-lea, construit, să știți că pentru familia negustorului Carabet Baleoz, conacul este astăzi o filială a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, iar alegerea unor asemenea locuri nu este întâmplătoare. Moldo Crescendo s-a propus să apropie publicul de muzica clasică, dar în același timp să atragă atenția asupra patrimoniului pe care îl avem. Astfel, oamenii vin la concert și au ocazia să cunoască un conac, un parc sau fie un muzeu și istoria din spatele lui. Iar la Ivancea, concertul va începe la ora 17 și se va desfășura în aer liber, chiar în curtea conacului. Vor fi amenajate locuri pe scaune, însă spectatorii pot veni și cu pături pentru a se așeza pe iarbă. Astfel, emoțiile sunt și mai intense când stai așa pe iarbă și privești, asculti. E o atmosferă total diferită.
1: Și un confort spiritual aparte. Cunoaște Mihaela, o știm cu toții, de obicei când e un ultim concert sau e o ultima prezentare a unui spectacol, artiștii protagoniștii pregătesc ceva cu totul special. S-a creat oarecum așa un obicei. Vreau să te întreb și să ne spui ce au pregătit muzicienii pentru această ultimă întâlnire cu melomanii.
2: Un program în care se întâlnesc lucrări cunoscute din repertoriul clasic, dar și creații foarte apropiate publicului de la noi. Vor răsuna compoziții semnate de Eugen Doga, Ciprian Porumbescu, Piotr Tchaikovsky, Astor Piazzolla. Le vor interpreta Dan Iulian Druțac la vioară, Constantin Borodin la violoncel și Marcel Lazar la pian. Așadar, vorbim despre trei instrumente și despre un repertoriu destul de divers, de la muzica lui Doga și Porumbescu până la ritmul lui Piazzolla.
1: Mihaela, știu că ai fost la concerte și în nordul țării, știu că ai avut timp să te întâlnești și cu oamenii de prin părțile locului și nu numai, știu că foarte multă lume a venit de la Chișinău. Spune-ne, te rog, ce ți-au spus oamenii, ce ți-au spus iubitorii de muzică, ce impresie au, de ce a trebuit să meargă la aceste concerte și, în general, care este părerea lor despre asemenea proiecte?
2: Impresiile au fost fantastice la toată lumea, toți au lăudat aceste concerte pentru că au venit așa și la noi în nordul țării. Oamenii din toate localitățile au avut posibilitatea să vină, să savureze, să exploreze, să descopere ceva nou. Două dintre aceste opriri ale concertului au fost în localitatea Sofia din raionul Drochia și celălalt a fost la Dondușeni, la Țaul. Și credeți-mă, a fost magnific, da, nu am emoții acum când mi-aduc aminte. Atmosfera e cu totul diferită de cea dintr-o sală de concerte. Nu a existat acea distanță obișnuită dintre scenă și public. Oamenii au stat în aer liber, în fața muzicienilor, iar în jur, arhitectura, peizajul locului. Să știți că am un sfat prețios pentru cei care vor veni astăzi la Ivancea și chiar vă motivez să veniți un pic mai devreme și și să vizitați sălile de expoziție găzduite la Conac, iar apoi să savurați din plin și concertul. Până la urmă este și acesta este și firul întregului proiect. Muzica îi aduce pe oameni într-un loc cu istorie, iar locul oferă concertului o atmosferă pe care o sală obișnuită nu o poate reproduce. De aceea așteptăm cu mare nerăbdare concertul din această după-amiază și continuarea. Am dorit în mai multe localități, poate în parc, undeva, unde în locurile așa pe care nu toată lumea le cunoaște. Ar fi super!
1: E o sugestie pe care le putem face organizatorilor, dar și muzicienilor de la Moldo Crescendo. Dacă ai posibilitate să vorbești cu ei, le spui acest lucru, le spui și numele ascultătorilor, că suntem interesați și vrem ca această vară să continuă, să treacă frumos și într-o toamnă caldă, ușor nostalgică, cu acorduri sublime. Mihaela, îți mulțumim foarte mult pentru relatare, îți mulțumim pentru această călătorie muzicală, iar dumneavoastră, dragi prieteni, vă reamintesc, ultima oprire a proiectului Moldo Crescendo are loc astăzi la ora 17 la Conacul Carabet Balios din Ivancea. Puteți merge, puteți ajunge, puteți trăi clipe de înălțare spirituală.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: La ora 11 și 23 de minute îi salutăm pe toți acei care au conectat aparatele de radio sau poate că pe cei care au accesat site-ul radiomoldova.md. Dragi prieteni, până la ora 14 vă invităm să fiți parte a emisiunii Acasă și în lume. Acum mergem în lume, mergem în Bulgaria și ajungem în capitala țării. La Sofia, zilele acestea au fost inaugurate 3 stații de metro, iar una dintre ele se numește Basarabia. De ce a fost aleasă această denumire și ce legătură are cu istoria Bulgariei și cu comunitățile bulgare din Republica Moldova și Ucraina, aflăm din materialul realizat de Alina Zlatov.
2: De vineri 14 august, Sofia își extinde rețeaua de metrou cu un nou tronson al liniei 3, pe care au fost deschise 3 stații. Una dintre ele poartă un nume care nu poate trece neobservat pentru publicul din Republica Moldova, Basarabia sau Besarabia, așa cum este denumită în bulgară. Noua stație este situată pe bulevardul Vladimir Vazov și deservește cartierele Suha Tareka, Vasil Levski și zonele din apropiere. Pentru locuitorii capitalei Bulgare, ea înseamnă un nou punct de acces al transportului subteran și o legătură mai rapidă cu alte zone ale orașului. Pentru publicul din Republica Moldova, însă, numele are o rezonanță aparte. Inițial, stația urma să poarte numele unei artere din zona Vitinia, însă în urma unei sesizări ale cetățenilor privind succesiunea numelor stațiilor din această regiune, pe 11 mai curent, autoritățile municipale au decis schimbarea denumirii în Basarabia. Unul dintre inițiatorii schimbării, vicepreședintele Consiliului Municipal Sofia, Vili Lilkov, a explicat că alegerea nu este una întâmplătoare. În argumentarea sa, el a vorbit despre Basarabia ca despre un simbol al unității națiunii bulgare dincolo de granițele statului și a amintit contribuția unor personalități originare din această regiune la dezvoltarea Bulgariei după 1878, anul eliberării de sub dominația otomană. Printre numele menționate se află Alexander Malinov, jurist și un politic care a ocupat de mai multe ori funcția de prim-ministru al Bulgariei, generalul Danail Nicolaev, unul dintre personalitățile importante ale armatei bulgare de după constituirea statului modern, și Dimitar Agura, una dintre figurile importante ale istoriografiei bulgare. La această listă se adaugă și Alexander Teodorov Balan, lingvist, istoric literar și bibliograf născut în satul Cubei din Basarabia, astăzi pe teritoriul Ucrainei, care a fost primul rector al Universității din Sofia și una dintre personalitățile marcante ale culturii și științei bulgare de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20. În același timp, Vili Lilkov a subliniat că în teritoriile istorice ale Basarabiei, aflate astăzi în Republica Moldova și Ucraina, trăiesc comunități importante de etnici bulgari care și-au păstrat limba și tradițiile. În acest context, alegerea numelui Basarabia este prezentă și ca un gest de solidaritate față de aceste comunități. Pentru Republica Moldova, semnificația este însă una mult mai apropiată. Basarabia nu este doar numele unei regiuni istorice, ci un reper legat de geografia și memoria spațiului dintre Prut și Nistru, iar acum acest nume apare într-un loc cât se poate de concret și cotidian, pe harta metroului unei capitale europene. Pentru miile de pasageri care vor trece zilnic prin această zonă a Sofiei, Basarabia va fi numele unei stații. Pentru cei care îi cunosc însă istoria, poate fi și un mic prilej de a privi dincolo de nume și de a redescoperi legăturile dintre această regiune și Bulgaria. Acesta este unul dintre cele mai simple moduri în care istoria continuă să facă parte din viața de zi cu zi, nu doar prin manuale, monumente sau muzee, ci și printr-un nume înscris pe o hartă, pe un indicator și rostit într-un anunț de metrou. Menționăm că odată cu inaugurarea celor 3 stații noi, metroul din Sofia ajunge la

rețea de aproximativ 55 de kilometri și 50 de stații, iar extinderea urmează să ofere acces mai rapid la transportul subteran pentru încă aproximativ 45.000 de persoane în fiecare zi. De la Sofia, pentru Radio Moldova,

0: Ce noroc totuși am avut și avem de norocoșii de la noroc, de Mihai Dolgan, de Aureliu Busuioc, poetul, cei care într-o vară, inspirați poate chiar de o mărioară, cu dorul în inimă, au creat această melodie pe care noi o ascultăm mai bine de 40 de ani. Și da, amintim aici și de Valentin Goga, fostul toboșar al norocului. Ora 11:32, e timpul să luăm marea în buzunar, să vorbim despre poezie, despre creație, despre acea stare pe care o ai atunci când poți să evadezi aievea sau în vis. Despre noua culegere de poezii cu marea în buzunar, semnată de Ianuș Țurcanu, a discutat Galina Alcas cu autorul.
1: Domnule Ianuș Țurcanu, vă felicităm pentru acest volum de carte cu marea în buzunar. Așa este titlul. Pentru început, ce poveste ascunde în spatele acestui titlu atât de sugestiv?
2: Acest titlu ascunde, de fapt, o viață de om. Eu foarte mulți ani am trăit pe malul mării. Am scris 3 cărți despre mare: Omul mării, Omul mării revine și Omul mării rămâne cu voi. Și academicianul Mihai Cimpoi, care mă poreclise poetul iubirii, a început să mă numească Omul mării. E o carte, de fapt, pentru un eveniment aniversar. Am împlinit 75 de ani.
1: Mulțumesc.
2: Dar eu prima dată când împlinesc 75 de ani, așa aveam mari emoții, dar am trecut și peste asta. Încerc să fac totul luminos, cu bunătate. Și cel mai principal ce am înțeles eu chiar din tinerețe, că orice artă nu trebuie să fie pictisitoare. Iau multe cărți care le citesc, chiar trebuie să scriu și mă pictisesc. Este 2-3 pagini, parcă vreau să o pun deoparte. Iată, eu am vrut să ofer publicului meu o carte care să fie diferită, dar să fie și mare, să fie și dragoste, să fie și dor, să fie și acasă, să fie și în lume, să fie de toate. Adică, într-un fel, această carte mă reprezintă la această vârstă.
1: De fapt, marea este un simbol al libertății, al dorului, al infinitului, ceea ce, de fapt, este și în versurile pe care dumneavoastră le-ați scris cu multă dăruire, aș spune așa, în cartea Cu marea în buzunar. Ce mai reprezintă pentru dumneavoastră marea pe care o purtați în suflet și în buzunar?
2: Eram un copleș tânăr, imberb, și sigur că citeam foarte mult. Citeam și acum citesc mult, dar atunci chiar înghițeam. Nu avem telefoane pe internet și unica noastră salvare, a unora, că era cititul. Citeam despre mări îndepărtate, despre corebii, despre... Și îmi imaginam și eu despre această mare, am plutesc undeva pe niște oceane, o să îndrăgostească de mine niște fete frumoase și am să văd toată lumea. Așa eram un copilaș romantic. Și prima dată parcă s-a deschis un clapan, așa, când am nimerit în Odessa, pe malul mării. Am rămas lovit de ceva frumos. Zic, uite, asta e lumea mea. Cu toate că eu iubesc foarte mult satul, eu sunt copil de la țară, dar când am văzut mare, am înțeles că e al meu. Și apoi a vrut destinul ca aproape 20 de ani să lucrez pe malul mării cu piloții și cosmonauții, de pe geamul meu se vedea marea. Când scriam, toate că era așa sus, pe munte puțin, aveam impresia că parcă valurile intră în odaia mea. Eram atât de fericit în dreapta norii, în față marea, și înțelegeam că asta e lumea mea. Din 92 de acum am revenit acasă, trăiesc în Chișinău, în tot anul mă duc la mare, dar tot mă trezesc uneori dimineața și mă uit prin geam, zic, unde e mare, ce e să văd? Așa a vrut, cred, sufletelul meu și destinul meu ca să fiu legat de mare. Principalul că am lucrat mult și am fost fericit pe malul mării.
1: Domnule Ianuș Țurcanu, sunteți un autor apropiat și de lumea copiilor. Cum se întâlnesc în creația dumneavoastră copilăria, inocența și, bineînțeles, sensibilitatea vârstei?
2: Iulian Filip cu Vasile Romanciu, ca Iulian Silvestru, care ei de acolo aveau întâlniri cu copiii, am început să zic, scrie niște poezii pentru copii, pentru că ne ducem la întâlnire. Am început să scriu și poezii, cu toate scriam proză la început. Treptat mi-a apărut o carte, mi-a apărut a doua carte, am mai luat niște premii, a fost încurajat. Am văzut că în lumea copiilor, cea mai inocentă, cea mai frumoasă, cea mai cinstită, mă simt și eu. Un copil mare, chiar la vârsta mea, știu că încă nu am plecat din acea vârstă a copilăriei și nici nu vreau să plec. Îmi place atât de mult să scriu pentru copii. Și astăzi când scriu, parcă sunt satul meu Pelenia, unde era un crâng așa mic. Dar eu aveam impresia că acolo e junglele Hindustanului, unde aleargă Maugli, mă duc acolo și îl întâlnesc și îl iau la noi acasă și mamă o să împrăjească niște ouă și el o să-mi povestească ce face în junglă aceea lui. Dar iazul care aveam o sângurează în Pelenie. Vedeam eu un copilaș mic niște corebi cu pânze și îmi părea că și eu sunt acolo. Știți, mai în rid și era o fetiță acolo și mie îmi părea că ea e mai repede, dar eu sunt acest mustanger, Morris Mustanger, și scriam poezii. Adică romantica aceasta copilă, dar iar din nou mă întorc la carte, pentru că citeam foarte mult. Trecând prin aceste cărți minunate ale copilăriei, a devenit și ea un fel de teatru al vieții viitoare. Și de aici, după acele întâlniri cu copiii care le am și le-am avut, am înțeles că acolo mă simt cel mai bine. Am scris foarte mulți cărți pentru copii, am scris cât ce mult pentru copii, piese. În lumea copilăriei mă simt atât de bine, cu toate că nu m-am depărtat de poezie. Vedeți, atât. Da. O port cu mine în buzunar.
1: Așa este.
2: Dar lumea copilăriei m-a atras întotdeauna și m-a atras.
1: Dacă ar fi să alegeți o poezie din volumul Cu Marea în buzunar pentru ascultătorii Radio Moldova, ce ați citit și de ce?
2: Aș citi chiar ultima poezie. Se numește Vârsta și Sufletul. Mi-ar plăcea ca vârsta să se potrivească pe cât se poate cu sufletul. Dar el întârzie mereu la întâlniri oficiale, vine fără buletin, cu buzunarele pline de mereri și cu genunchii juriți de copilărie. Vârsta stă dreaptă, cu ochelari pe nas, își numără anii, ca pe niște monede și îmi spune grav că ar trebui să fiu mai serios. Sufletul însă se joacă pe lângă mine, face avioane din griji, le aruncă în aer și râde când dispar. Uneori îl cert, nu vezi câți ani avem? Dar el ridică din umeri și îmi răspunde luminos: avem exact cât ne trebuie ca să nu uităm să trăim. Așa că îi las pe amândoi să nu se potrivească. Din nepotrivirea lor iese de cele mai multe ori viața mea.
1: Foarte frumoase versuri, pe bune, dacă ar fi să îndemnați ascultătorii noștri să citească acest volum de poezii.
2: Veniți să vă luați Marea în buzunar, dacă nu aveți posibilitate să vă duceți pe litoral, o să citiți această carte și o să aveți senzația că v-ați bronzat, că ați fost într-o lume romantică, plin de dragoste și de lumină.
1: Domnule Ianuș Turcanu, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. L-am purtat cu dumneavoastră cu multă bucurie.
2: Vă mulțumesc pentru această invitație.

0: pe o melodie dăruită nouă de Coste Burlacu cu Corina Țepeș, pe versuri de Ianoș Țurcanu. De acasă spre alte case, spre alte inimi pornesc nu doar melodiile, pornesc gândurile, intențiile noastre. Vrem ca la această oră acasă să fie pentru cei din Spania, Italia, Portugalia, America, Canada, Franța. Vrem să vă reamintim, dragi prieteni, că suntem foarte aproape de fiecare dintre dumneavoastră, la doar un click distanță. Radio Moldova. .md. Noi știm să vă alinăm dorurile, noi știm să vă prelejuim întâlniri frumoase, noi știm pur și simplu omenește să vă dorim câteva ore frumoase, plăcute de reconfortare aici la emisiunea Acasă și în Lume, un produs Radio Moldova. Am vorbit despre poezie, am vorbit despre mare, am cântat frumos, unii poate chiar au și dansat. Acum e timpul să vorbim și despre pictură. De ce nu? Apa, culoarea și mișcarea se întâlnesc într-o tehnică artistică veche de câteva secole, readusă astăzi în atenția publicului prin ateliere creative organizate la Chișinău. Participanții au descoperit cum pictura Ebru transformă suprafața apei într-o pânză vie, iar fiecare lucrare devine imposibil de repetat. Aflăm cum ia naștere această artă și de ce este considerată o experiență meditativă din reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furtui.
1: Pigmenți care plutesc pe apă, forme create dintr-o singură atingere și imagini transferate direct pe hârtie. Așa poate fi descrisă tehnica ebru, un tip de pictură pe apă apărută în Asia Centrală și dezvoltată ulterior în Imperiul Otoman. Astăzi, aceasta continuă să atragă atât artiști, cât și oameni aflați la prima experiență de pictură pe apă. Artista plastică Mila Cuptor spune că farmecul acestei tehnici vine din faptul că rezultatul final nu poate fi controlat în totalitate.
2: Procesul este foarte interesant, unii artiști o numesc meditație, pentru că lucrezi cu apa și noi nu putem stăpâni apa. Noi încercăm să creăm ceva unic, dar asta este tot timpul o enigmă, pentru că niciodată nu știi cum se va comporta apa, cum se vor comporta pigmenții pe apă.
1: Spre deosebire de alte forme de pictură, în ebru, fiecare lucrare apare într-un timp scurt și rămâne irepetabilă, mai adaugă pictorița.
2: Se deosebește de alte tehnici ale picturii, pentru că, în primul rând, este o tehnică destul de rapidă. Deci noi avem un rezultat în câteva zeci de minute, nu poate să fie repetat încă o dată. Dacă o acvarelă tu poți să mai redai, la ebru este absolut imposibil. Nu este o apă de sub robinet sau de la fântână, este o apă amestecată cu anumită soluție, care îi dă o vascozitate, o îngroașă. Și, respectiv, pigmenții plutesc pe ea. Nu se duc la fund, dar stau pe ea, pe suprafață apei, iar apoi luăm hârtia sau pânza și punându-i deasupra acelei suprafeți, ea se transferă total pe pânză sau pe hârtie, de pe apă, și apa rămâne absolut curată.
1: Atelierul i-a atras atât pe cei pasionați de artă, cât și pe participanții care au încercat pentru prima dată această tehnică.
3: Interesant cum se schimbă culorile. Plus am aflat multe lucruri noi, chiar este prima experiență, are o atmosferă aparte cumva, ceva foarte personalizat.
4: O experiență extraordinară, am încercat a reda careva stări emoționale. Compoziție floristică, în genere atelierul ăsta pentru mine ceva nou și destul de captivant.
5: Eu aici desenez niște fluturași.
1: Prin jocul culorilor și al apei, tehnica ebru transformă fiecare lucrare într-o creație unică, iar pentru participanți, atelierul a devenit o lecție de pictură și o experiență de relaxare și descoperire artistică.

La ora 11:51 de minute vrem să vă reamintim că veți fi în compania noastră până la ora 14. Acasă ne place să descoperim locurile pitorești, să cunoaștem oameni și să vă aducem vești bune sau informații curioase. O descoperire întâmplătoare făcută la 46 de metri adâncime a scos la iveală în largul Siciliei o navă romană veche de peste 2 milenii. Epava, considerată una dintre cele mai importante descoperiri recente ale arheologiei subacvatice, păstrează sute de amfore în stare foarte bună, folosite cel mai probabil pentru transportul vinului. Epava veche de cel puțin 2100 de ani a fost descrisă de ministrul italian al culturii Alessandro Giuli drept, citez, una dintre cele mai importante descoperiri recente din domeniul arheologiei subacvatice. Citat încheiat. Și a fost găsită în vestul Siciliei. Scafandrii de la Unitatea de Protecție a Patrimoniului Cultural a Poliției din Palermo au relatat că au localizat nava, despre care se estimează că datează dintr-o perioadă cuprinsă între secolele al II-lea și secolul I înaintea erei noastre, la o adâncime de 46 de metri, grație unei informații furnizate de pescari.

Sunt artiști care știu și pot să transforme această lume. Sunt artiști care rămân vii în inimile noastre, chiar dacă pleacă în lumea celor drepți. Grație Toto per la tua muzica, am fost și pe malurile Mediteranei, împreună cu un italian adevărat, Toto Cutugno. La 11:56 de minute, vă mulțumim că ați fost cu noi în prima oră a emisiunii. Ne reîntâlnim la ora 12:05.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 12.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Peste 103.000 de persoane au traversat frontiera de stat în ultimile 24 de ore. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi aeroportul internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Giurgiulești, Galați și Otaci. Datele statistice mai relevă că în ultimile 24 de ore, pe sensul de intrare în Republica Moldova, s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerei frontiere de stat pentru 40 de persoane străine. Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră au anunțat că autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei în perioada estivală, atunci când este înregistrat flux sporit de călători și mijloace de transport. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor să verifice valabilitatea documentelor înainte de plecare și să planifice traseul din timp. La fel, este important să verificați situația la posturile vamale, iar dacă unul dintre acestea este aglomerat, luați în calcul o rută alternativă. În cazul în care vă îndreptați spre Leușenia, Albița sau Giurgiulești, Galați, luați în calcul traversarea prin punctele Leova, Bumbăta sau Cahul-Oancea. Totodată, dacă planificați traversarea frontierei prin punctul Sculeni, puteți opta pentru punctele Costești, Stânca sau Lipcani, Rădăuți, Prut. Cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor va avea loc în perioada 4-6 septembrie curând în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Pentru prima dată, evenimentul se va desfășura timp de 3 zile și va reuni 40 de mici producători de vin din diferite regiuni ale Republicii Moldova, care își vor prezenta vinurile și poveștele din spatele acestora. Ediția din acest an va include sesiuni de prezentare și masterclass-uri de degustare susținute de somelieri, experiențe interactive cu vinificatorii, precum și un program de muzică live. Vizitatorii vor putea afla mai multe despre soiurile locale și despre particularitățile diferitelor regiuni vitivinicole din țara noastră. Festivalul este organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova. În prezent, asociația are 65 de membri, între care vinificatori, afaceri de familie și vinării independente din diferite regiuni ale țării. Membrii acesteia dețin peste 500 de hectare de viță de vie și produc anual mai mult de 1 milion de sticle de vin exportate în 25 de țări. Datele asociației arată că valoarea exporturilor realizate în 2025 a depășit 1,17 milioane de dolari, aproape dublu față de nivelul din 2020, când acestea au însumat aproximativ 606.000 de dolari. Vinăriile membre au acumulat și numeroase distincții la concursurile de profil din țări și de peste hotare. În perioada 2020-2025, acestea au obținut în total 649 de medalii, dintre care 110 doar anul trecut. Drone ucrainene au lovit în noaptea de sâmbătă spre duminică regiunea Moscovei într-unul dintre cele mai ample atacuri care au vizat această zonă, potrivit guvernatorului regiunii, care a anunțat că cel puțin o persoană a murit. În postări pe Telegram, guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a declarat că un bărbat în vârstă de 83 de ani a fost ucis, iar alte câteva persoane au fost rănite la Podolsk, unde, potrivit acestuia, a fost lovit un depozit aparținând Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia. El a precizat că a fost provocată pagube și în alte câteva locuri, inclusiv la un depozit din orașul Domodedova, aflat în apropierea unuia dintre principalele aeroporturi ale Moscovei. Ministerul rus al apărării a anunțat că a doborât 822 de drone ucrainene pe întreg teritoriul țării, informează Reuters. În ultimele săptămâni, Ucraina a vizat Wellberis, compania pe care o acuză că gestionează bunuri cu destinație militară, în cadrul unei campanii mai ample de afectare a infrastructurii economice rusești, pe care Kievul o consideră un sprijin pentru campania militară a Moscovei. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
9: Și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
10: Călătorului își de bine cu drumul, iar ascultătorului cu o companie bună, cu oameni care știu și pot să vadă lumea și în imagini sonore. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Svetlana Sârbu și rămân a fi ghidul dumneavoastră pe traseul sonor. Urmați-mă!

Alexandra, și anotimp un cântec în premieră aici la Radio Moldova și nu numai piesa a fost lansată zilele acestea, iar nouă ne place să împărtășim bucuria cu cei care știu să creeze frumosul, dar și cu cei care știu să pună valoare pe tot ce înseamnă calitate, autentic, frumos și valoare. Până la ora 13, dragi prieteni, vorbim despre frumoasa și dulcea limbă română, vedem și câte cuvinte și câte sensuri și la câte rădăcini a săpat și în această săptămână Dan Alexe. Ne-am propus să o cunoașteți și pe Angela Nisei Chilat, președinta Asociației Vatra Neamului de la Milano din Italia, iar mai aproape de sfârșitul orei vorbim împreună cu Vitalie Zâgrea despre solidaritate, empatie și comuniune.

0: fie dulce și frumoasă limba ce vorbim, altă limbă armonioasă ca ea nu găsim. Saltă inima în plăcere când o ascultăm și pe buze aducem iere când o cuvântăm. Cu aceste versuri de George Sion vrem să vă invităm imaginar, bineînțeles ca de fiecare dată, să mergem la Universitatea de Vară Izvorul Mureșului, acolo unde în aceste zile se desfășoară cea de-a 23-a ediție a Universității de Vară. Limba română i-a reunit în aceste zile pe toți cei care știu să vorbească, care trăiesc, visează și se roagă. La conferințele și dezbaterile din cadrul acestei universități de vară participă și colega noastră Alina Chiriac-Ivașcu. Alina, bună ziua și cum se simt și cum bat la unison inimile miilor de români din țară, dar și din afara granițelor, acolo, la Covasna?
1: Bună ziua, Svetlana, bună ziua, dragi ascultători. Într-adevăr, în aceste trei zile, deja iată a treia zi, când inimile românilor, tuturor românilor care participă la cea de-a 23-a ediție a Universității de Vară Izvorul Mureșului bat în unison, în aceeași, suntem cu toții în aceeași gândire, în aceeași simțire, în aceeași credință, aceeași respirație. Mă prindeți tocmai în vârful munților Covasnei. Am venit să vizitez împreună cu alți colegi lacul Sfintei Ana. Ne vor spune ghizii de acolo și legenda acestui lac. Dar până atunci aș vrea să vă ofer detalii despre acest eveniment la care particip și le sunt recunoscătoare organizatorilor, pentru că, iată, mă invită și ne-au invitat pe mai mulți jurnaliști, mai mulți oameni de cultură din Republica Moldova la această manifestare. Au fost trei zile de întâlniri, conferințe, dezbateri și dialoguri despre românii de pretutindeni, despre comunitățile istorice, despre limba română, despre cultură, dar și educație, despre felul în care identitatea poate fi păstrată într-o lume aflată într-o continuă schimbare. De aici, de la Covasna, s-a privit în aceste zile și spre Republica Moldova și spre Ucraina, dar și sudul Basarabiei, nordul Bucovinei și Marea Mureșul istoric, dar și spre comunitățile românești din Balcani, dar și spre diaspora românească, evident, din Occident. Sunt spații, toate acestea pe care le-am enumerat, sunt spații diferite, cu istorie și probleme diferite, însă cu aceeași întrebare care revin fiecare dată, într-o formă sau alta, cum ne păstrăm limba, cultura și acest sentiment al apartenenței atunci când granițele geografice nu mai coincid cu cele ale unei comunități. O temă importantă a dezbaterilor a fost și rolul României, sprijinirea românilor de pretutindeni. Au fost oficialități și de la București și din aceste ținuturi pe care le-am enumerat. S-a vorbit despre școală și educație în limba română, despre biserică, dar și cultură, despre presă, pentru că în unele din aceste țări lipsește presa de limbă română, lipsesc aceste emisiuni cu care, iată, noi suntem răsfățați, ascultătorii noștri sunt răsfățați cu emisiuni în limba română. Aseară, pe la miezul nopții, realizam un interviu cu Zavija Jurș, care este președintele Asociației pentru Cultura Românilor Vlahilor din Serbia, care mi-a vorbit despre românii din Valea Timocului. Zavija este o voce cunoscută a românilor din Timoc și un participant constant la aceste dezbateri dedicate românilor de pretutindeni. Mi-a povestit și vă aduc acolo la casă și în lume acest interviu amplu cu Zavija, care mi-a vorbit despre problemele românilor de acolo din ținutul Timocului. Au biserică și asta îi face fericiți.
0: Alina, voiam să te întreb.
1: Te rog.
0: Pentru că tocmai voiam să te întreb despre faptul cine a venit de această dată din Serbia. Eu mi-aduc aminte și peste ani de un interviu pe care l-ai realizat cu cineva din intelectualii de acolo din Serbia, dar care știe să vorbească de minune și cu multă dragoste limba română. Cine? De unde au venit românii de această?
1: O profesoară de limba română era pe atunci, pe când fusesem în alte ediții, dar da, țin minte acel interviu. Îmi scapă numele doamnei, dar am realizat un interviu și cu gruia, îmi scapă numele iarăși, pentru că foarte mulți participanți și nume așa mai neobișnuite, dar care din păcate s-a stins, îmi zicea aseară Zavija, acest român, un român adevărat.
2: Te întrebam de unde au venit românii la Covasna.
1: Da. Da, păi, ți-am zis, am enumerat și din Bulgaria, Serbia, din Ucraina. Ieri am ascultat pe colegii noștri din Ucraina care ne-au vorbit despre situația de acolo. Spuneau ieri și doamna Nandriș din satul Mahala, un sat de la marginea Cernăuțului, despre situația lor de acolo, dar și doamna Andrieș, jurnalista Maria Andrieș, că războiul schimbă profund realitatea comunităților românești din Ucraina. Problema identității și se intersectează acolo cu securitatea, drepturile minorităților, educația în limba română și păstrarea comunităților în condiții de război sunt extrem de dificile.
2: De altfel, și genericul acestei întâlniri este Geopolitica Identității Naționale, un titlu mai puțin romantic, mai puțin cald, da, pentru o reuniune în care se discută despre limba română și spiritualitate.
1: Au fost spuse și lucruri și în prima zi și în a doua zi și astăzi, lucruri drute, lucruri care au fost spuse printre lacrimi și noi așa cu nodul în gât, pentru că trăim timpuri draconice, să recunoaștem acest lucru, dar mai ales românii din țara vecină unde este război. În aceste momente se desfășoară și alte conferințe de încheiere și formulare a concluziilor la această universitate de vară. Da.
2: Mulțumesc, Alina.
1: Sunt impresionată de tot ceea ce văd. Să știți că aduc foarte multe interviuri și cu doamna Adriana Gaie, vicepreședinta Institutului Cultural Român de la București. Am convenit să realizăm un dialog duminica, deci care vine, un dialog în direct despre acest eveniment și tot ceea ce s-a discutat aici la Covasna.
2: Mulțumesc, Alina. Savorează.
1: Am avut parte și de avertizări, apropo, pentru că sunt aici în munți.
2: Pe munte.
1: Uh-huh. Am avut parte și și de niște oaspeți așa mai neobișnuiți.
2: Ursuleții. Patrupiezii.
1: Exact. Două seri când am primit avertizări privind prezența ursului, așa că ne-am bucurat de natură aici, dar cu discreție. Pentru că așa am fost avertizați toți participanții, așa încât să nu deranjăm proprietarii acestor drepturi așa cu drepturi de pline.
2: Mulțumesc, Alina, pentru relatare. Da, mulțumesc, Alina, pentru relatare, pentru că ai redat atmosfera. Noi îți dorim să savurezi peisajul, să te bucuri de munte și mai ales să vă scăldați în emoția și în dulceața limbii române, cea care ne unește și cea care ne apropie.
1: Cu drag.
2: Dragi prieteni, de la Alina Chiriac-Ivaș cu colega noastră am aflat cum se desfășoară și care au fost momentele cele mai importante de la cea de-a 23-a ediție a Universității de Vară Izvorul Mureșului. Vă reamintesc că este unul dintre cele mai importante forumuri de dialog dedicate românilor de pretutindeni și comunităților românești din medii multietnice și pluriconfesionale.

0: De la balada celui care e Ștefan Hrușcă trecem la alte cuvinte, sensuri, atitudine, dar și accente. Toate adunate grămajoară și în această săptămână de Dan Alexe.
1: O samă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Este interesant cum furia regulatorie a Academiei, apropo, o fi permis să spui furia sau furia? Furia aceasta a dicționarelor celor noi n-a atins încă anumite moduri de a pronunța unele cuvinte în funcție de cheful vorbitorului de a plasa accentul cum dorește. Nu s-a reglementat până acolo și așa se face că unii pronunță simbol cu accentul pe prima silabă, alții însă spun simbol cu accentul pe a doua. Avem o lungă serie de cuvinte pe care vorbitorii le accentuează diferit fără ca nimeni să-și dea seama. Am auzit complice și complice. Am auzit prevederi, precum prevederile legii și prevederi tot ale legii. Tot așa am auzit mumie și mumie. La fel mi-a trecut prin ureche caracter și caracter. Ce caracter infect are omul ăsta? Am auzit la fel furie și furie. Cum întrebam la început, o fi furia sau furia cenzorilor limbii? Lista e de fapt foarte lungă, iar Academia nu s-a vârât încă acolo. Chiar și în conjugarea verbului a fi, indiferent dacă aparții generației care încă pronunță suntem sau celei care a ajuns să spună sub influența noii ortografii suntem, indiferent cum îl scriem, o parte a vorbitorilor pun accentul pe prima silabă, suntem, celălalt spunând suntem. Suntem aici sau suntem aici de 2000 de ani. Nimic însă nu depășește în oroare fonetică forma banalului substantiv maur, așa cum am auzit-o la o emisiune culturală la Radio România, unde prezentatoarea spunea insistent și nu odată, ci de zeci de ori, de-a lungul întregii emisiuni, despre iconografia culturilor mediteraneene din Sicilia

Sardinia, repetând termenul maur, cu accentul pe silaba ultimă, maur. De unde i-o fi venit maurul, nu știu. Oarecum ar suna celebra replică din piesa lui Schiller despre cum maurul și-a făcut datoria, maurul poate să plece. Maurul poate să plece? Iată un caz unde totuși te-ai aștepta ca niște norme de pronunție mai puțin flexibile să fie aplicate, eventual chiar cu pedepse pentru nerespectarea lor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Ideea de a fi cu noi, cu cei de la Radio Moldova, rămâne a fi cea mai importantă. Până la ora 14, dragi prieteni, suntem aici la emisiunea Acasă și în lume. Luna august se asociază cu reîntâlnirile, cu revederile, cu dorul, cu acasă. În luna august vin ai noștri împrăștiați în lumea mare, vin pentru a se odihni, pentru a participa la diverse evenimente culturale și nu numai. În aceste zile am avut plăcerea să o cunosc pe Angela Nisei Chilat, președintele Asociației Vatra Neamului din Milano, Italia. Doamna Chilat a participat la inaugurarea celei de-a 10-a ediție a Zilelor Diasporei, am văzut ulterior și la alte evenimente și am rugat-o să vină și aici, la Casa Radio, să discutăm despre mai multe. Vă invit și pe dumneavoastră să aflați despre ce am discutat. Cu rădăcini din Bucovina, cu studii la Politehnica aici la Chișinău și cu un mare dor dus purtat acolo la Milano. Cum se împacă formarea tehnică cu tradițiile, cu portul popular, cu limba română? Eu am aflat că în satul unde v-ați născut dumneavoastră, gimnaziul unde ați studiat la Tărăsăuți, e satul unde limba română s-a vorbit dintotdeauna.
2: Da, știți, mult înseamnă de unde te-ai născut, de unde ai pornit în calea asta, unde ai văzut lumina soarelui și unde a început viața ta. Să știți că și acum în Tărăsăuți se vorbește o limbă română curată, fără adaosuri de diferite alte limbi. În ziua de astăzi este mai complicat pentru că este pe teritoriul Ucrainei și sunt niște politici a statului care cheamă toți să se vorbească în limba ucraineană, chiar și satele, școlile care erau românești, în limba română se studia, acum se preferă să treacă la limba ucraineană. Asta e o durere a mea și eu vreau să o zic și să o spun. Dar foarte multe tradiții acolo se păstrează și astăzi. La școală, la grădiniță, făceam diferite scenete. Prima scenetă în care am jucat rolul capri era capra cu trei iese, al lui Ion Creangă. Eram atât de mică și toți educatoarele, regizorul, să-l zicem așa, zicea, băi, fii atentă, să nu cazi acolo, să nu te împiedici. Dar eu eram atât de importantă și încrezută, zic, nu, nu mă împiedic nicăieri, nu, lăsați-mă să zic rolul meu. Întorcându-mă înapoi, tatăl meu fiind învățător de, pe atunci se numea limba moldovenească, dar el avea și acum le avem păstrate cărțile lui în care a studiat limba română și seara, când se încuia ușile, nu mai venea nimeni pe acolo, pe la fereastră, să te vadă. El deschidea abecedarul lui, așa să zicem, carte de citire, așa se numea, și mă învăța cum să citesc. Țin minte și acum cuvintele moț, că eu nici nu știam ce asta moț, până el mă învăța. Sau poezii despre tricolor. Și spunea, dar te rog frumos, nimănui să nu spui asta. Să nu spui poezia, da.
1: Reușiți să ajungeți și în regiunea Cernăuți, reușiți să ajungeți și acasă în satul natal sau da, acum este mai complicat?
2: A fost o perioadă când mai greu, dar acum călătoresc, știu cum, cumva și oamenii s-au adaptat la situația care este și eu m-am adaptat și acum chiar o să organizez o tabără de vară pentru fete care vor să se mai uite la rădăcini, să înțeleagă cum este direcția de creștere personală.
1: Tabără de vară s-o organizați în satul dumneavoastră,
2: da,
1: de Baștină.
2: Da.
1: E vorba de această tabără, face parte din proiectul pe care l-ați câștigat, proiectul de finanțare a BRD-ului?
2: Nu, este o anticipare a proiectului care l-am câștigat la Birou de Relații cu Diaspora, în care am solicitat să putem aduce în Milano un teatru de aici, din Chișinău, Teatrul Alexei Matievici, care o să vină în turneu pe data de 10 și 11 octombrie, o zi la Milano și o zi la Torino.
1: Deci asta e ideea, acesta e visul dumneavoastră, care deja îl putem considera pe jumătate împlinit, din momentul în care ați semnat contractul și veți beneficia de susținerea Biroului Relații cu Diaspora. Cum a apărut ideea și cum a fost să formați, să inițiați această asociație Vatra Neamului la Milano? Într-un spațiu, Italia o cunoaștem, țara în care conaționalii noștri noștri au fondat foarte multe asociații.
2: Inițial, Asociația Vatroneamului am fondat-o deoarece nu existau o asociație care să reprezinte diaspora moldovenească în Milano. Și apărea de la consulat diferite colaborări, era necesar să fie cineva care să reprezinte, prin care consulatul să ajungă la mai multe persoane, nu numai direct la cei care vin încolo. Și am fost cumva solicitați și susținuți în ideea de a fonda această asociație. Ca scop era tradițiile și reprezentare, demonstrare cine suntem noi, cum suntem noi, ce avem noi frumos și colaborarea între aceste popoare. Am avut pe parcurs diferite tipuri de evenimente și concerte ale artiștilor noștri. Am avut și o prima colaborare cu Teatrul de Păpuși Licurici, care au venit printr-un proiect cu BRD. Pe urmă am mai avut Matievici, care a venit cu spectacolul Podul de Piatră de Iurie Cojocaru. Anul trecut am avut Teatrul Eugenie Ionescu cu Ficherița în provincie. Și aceasta este o continuare a acestui val. Este o necesitate, este o dorință de a vedea nu numai concerte, dar și un teatru, un spectacol frumos într-un local pregătit, așa ca oamenii noștri să se simtă în apele lor și să simtă arta lor și încă un pas al doilea, care nu este mai puțin important, ca și italienii să vadă ce este asta, ce este cultura moldovenească. Când eu le-am spus că vine un teatru național al Republicii Moldova, toți au rămas fascinați. Cum ai reușit să-i aduci aici încoace? Asta este ceva, noi nu dăm valoare, dar oamenii ei văd de la distanță altfel.
1: Doamnă Chelat, vreau să vă întreb, după atâția ani de viață și de muncă în Italia, după experiențe mai durute, mai puțin durute, vreau să vă întreb cât de greu, cât de ușor este să vă dedicați timp, efort, resurse și financiare, emoționale pentru această activitate, pentru că noi cunoaștem foarte bine toți ai noștri care sunteți plecați și dumneavoastră înși vă aveți un serviciu de bază din care trebuie să trăiți și totuși vă amintiți că nu doar cu pâine trăiește omul. E ușor, e greu. Cineva mai sceptic s-ar întreba, la ce bun?
2: Eu să nu mă fiu ocupat de proiecte culturale, de tradiții, de rădăcini, de tot. Eu cred că nu știu cum mai vreau să supraviețuiesc, să am energie, putere, dorință de a face. Acest tip de proiecte oricum îmi dau resurse.
1: Câți ani are Asociația Vatroneamului de la Milano?
2: 10 ani.
1: 10 ani, mulți ani înainte.
2: Mulțumim. Ce fac eu? Eu sunt președinta unui consiliu orășenesc de emigranți în oraș la mine. Și deci acolo intercalez toate culturile. Când prima dată am adus pe scena orașului un grup de dansatori din Moldova și cânta muzica populară moldovenească și se răsuna peste tot și a noștri dansau o horă, a fost așa o... îmi spun și mi se oprește respirația. Și am zis că cât o să fiu eu aici pe pământul ăsta, o să dau exemple și o să dau cultura noastră să o vadă lumea, să o știe cu cât e de frumoasă și cât e de atrăgătoare.
1: Români bucovineni sunt în Italia, la Milano, în asociație. Da.
2: La noi, în asociație, avem și moldoveni de aici și români bucovineni și chiar colaborăm cu diferite filiale, cu asociații de români din România.
1: Despre cei 7 ani de acasă, despre cultură, dor, dar și despre zbucium, am discutat cu Angela Nisei Chelat, președintele Asociației Vatraneamului de la Milano, din Italia. La rădăcini, întoarcem de asta dată cu Ion și Ruxandra Rață.

fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: trezește inima.
1: La ora 12 și 43 de minute privim în zare, privim spre Dulcea Bucovina și vrem să vorbim despre solidaritate, empatie și comuniune. În primele zile ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, când sute de mii de oameni și-au părăsit casele pentru a scăpa din calea bombardamentelor, orașul Herța din regiunea Cernăuți a devenit pentru mulți dintre cei fugiți din zonele de conflict un loc de refugiu și de speranță. Printre cei care și-au deschis larg ușile pentru oamenii aflați în nevoie, s-a numărat și Biserica Philadelphia din Herța. Află mai multe din subiectul pregătit de Vitalie Zigrea, corespondentul Radio Moldova la Cernăuți.
2: De la începutul războiului în Ucraina, la Biserica Philadelphia din centrul orașului Herța, regiunea Cernăuți, biserică care a devenit un centru de adăpost, au fost găzduite familii cu copii, tineri și oameni în vârstă, veniți din localități afectate de lupte. În primele zile, biserica a oferit adăpost pentru 138 de persoane. Pentru unii, Herța a fost doar o oprire temporară. Pentru alții, însă, întoarcerea acasă nu mai este posibilă, spune Ilie Budeanu, păstor al Bisericii Philadelphia din orașul Herța.
3: Am avut la început 138 de persoane, acum au rămas doar 60.
4: Noi suntem 5 frați care am luat decizia, care am fost de acord ca să primim oameni în casa asta. Ne-am gândit o lună, două, trei, jumătate de an, dar acum pe cincilea an suntem cu ei. Primul an, nimic din partea statului n-am primit. Deci, tot pe asta perioadă am supraviețuit cu prietenii, cu frații, cu alte biserici care s-au deschis, ne-au ajutat și cu producte, și cu bani, și cu haine, cu încălțăminte și alt ajutor umanitar de la prieteni din Germania, din România, din America. Au sărit toți în primii ani. Acum, vreau să vă spun, în cazul de față, nu prea ridică telefonul, pentru că au dat și acum zice, măi, nu mai putem.
2: În acele zile, spațiile bisericii s-au transformat într-un adevărat centru de sprijin. Voluntarii au muncit zi și noapte pentru a pregăti locuri de cazare, mese și pachete cu cele necesare. Ajutorul a venit în primul rând din partea comunității, dar și din afara țării. În primul an de război, Biserica Philadelphia nu a primit sprijin din partea statului ucrainean. În schimb, prieteni și comunități întregi de români și nu numai, din Germania, România, Republica Moldova, au răspuns apelurilor de solidaritate. Au fost trimise alimente, haine și alte bunuri necesare oamenilor care își pierduseră casele și agoniseala de o viață. Dar pe măsură ce războiul a continuat, nevoile s-au schimbat. Unii refugiați s-au întors acasă, alții au plecat în alte regiuni sau peste hotare. Pentru zeci de oameni, însă, Herța a devenit noua lor casă. Astăzi, după aproape 5 ani de război, 68 de persoane au rămas în ținutul Herța, la Biserica Philadelphia din regiunea Cernăuți. Casele lor au fost distruse, iar întoarcerea nu mai este posibilă.
4: Statul nu ne poate da decât ceea ce ne dă. Noi ajutăm cu ce putem. Dar cine plătește diferența? Pentru că diferența e aproape în jumătate. Lunile astea, mai, iunie, iulie și august, am primit câte 31 de mii pentru fiecare lună. Dar noi plătim 52-55. Banii ăștia de undeva trebuie să-i luăm. Rugăm bisericile să ne ajute, rugăm pe unii frați, pe unii prieteni.
3: Vă rog, dacă vreți, gândiți-vă și ne dați răspuns. În general, casa noastră este alimentată tot de la curent. Am socotit dacă am putea să dăm doar 6 ore pe zi, dimineața 2 la amiază și seara. Ne costă cam mult 3.000 de grivini. Este greu, este scump, dar la caz de nevoie suntem nevoiți să aprindem, să-l pornim și să ne facem ceea ce avem de făcut.
2: În spatele cifrelor sunt zeci de destine schimbate de război, oameni care au plecat în grabă cu câteva lucruri într-o geantă, lăsând în urmă case, amintiri și o viață construită an de zile. Pentru cei 138 de refugiați care au ajuns la Biserica Philadelphia din orașul Herța, regiunea Cernăuți, în primele zile ale războiului, ușile deschise au însemnat un acoperiș și un loc sigur într-o perioadă de teamă și nesiguranță. Pentru cele 68 de persoane care au rămas, sprijinul comunității înseamnă astăzi șansa de a-și reconstrui viața într-un loc nou. iar ajutorul nu s-a oprit odată cu primele luni ale războiului. Comunitatea creștină de la Biserica Philadelphia continuă să fie alături de cei care au nevoie de sprijin. Solidaritatea venită din Germania, România, Republica Moldova, munca voluntarilor și implicarea oamenilor din comunitatea locală au arătat că în cele mai grele momente o mână întinsă poate însemna mai mult decât un ajutor material. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: Zi de zi învățăm ceva la școala vieții, zi de zi descoperim lucruri frumoase, vedem, apreciem, trăim. Zi de zi se întâmplă evenimente despre care oamenii trebuie să știe și să cunoască. Știri despre prezențele românești peste hotare ne aduce și de această dată Leila Chemil, jurnalistă la Radio România Internațional.
1: Jurnal românesc. Institutul Cultural Român sprijină participarea producătoarei Iriana Adnana Cuconu la prima etapă a programului Sinelink Producers Lab, desfășurată în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Sarajevo în perioada 15-20 august. Participarea are ca obiectiv dezvoltarea proiectului de lungmetraj Altă povestire despre fiul meu, în regia lui Adrian Silișteanu, prin facilitarea întâlnirilor cu potențial coproducători și agenți de vânzări internaționali, în vederea atragerii de finanțare și consolidării parteneriatelor de coproducție. Absolventă a Facultății de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea regie de film, Iriana Adnana Cuconu a fost implicată în campania de distribuție a lungmetrajului Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii, în regia lui Radu Jude. Institutul Cultural Român de la Paris organizează până pe 31 august expoziția Mer-Mer a artistei Luminița Libute, care reunește o selecție de fotografii, picturi, desene, linogravuri, precum și o instalație video dedicată universului marin, explorat de artistă în multiplele sale dimensiuni estetice, simbolice și ecologice. Găzduită de Galeria Macadam a ICR Paris, Mer-Mer propune o reflecție vizuală asupra mării ca spațiu originar, protector și fragil, un teritoriu în care memoria afectivă se întâlnește cu responsabilitatea ecologică. Lucrările artistei surprind atât frumusețea poetică a litoralului, cât și vulnerabilitatea ecosistemelor marine, notează ICR. Născută în 1975 în România și stabilită la Paris, Luminița Libute este absolventă a Universității Naționale de Arte din București, secția Fotografie, Videoprocesare Digitală a Imaginii și a Facultății de Litere a Universității din București. Ea își desfășoară activitatea într-un mediu artistic, explorând teme legate de memorie, identitate, natură și percepție. Nava școală a Marinei Române, Bricul Mircea, va fi deschisă publicului pentru vizitare în zilele de duminică și luni în portul Lisabona. Vizitatorii vor putea descoperi cu această ocazie tradițiile marinărești, tainele navigației cu vele și amănunte inedite despre istoria maritimă a României. Pentru România, prezența Bricului Mircea în spațiul portughez nu este doar o sărbătoare, ci reprezintă o întâlnire între două națiuni pe care le leagă respectul comun pentru tradiția navală și valorile sale, precum disciplina, curajul, spiritul de echipă, reziliența și încrederea reciprocă, se precizează într-un comunicat al Ambasadei României la Lisabona. Bricul parcurge etapa de retur a marșului său internațional, care a debutat în luna aprilie și se va încheia în septembrie, cu revenirea în portul Constanța. Traseul transatlantic al navei a inclus opriri pe coasta americană, precum și în Italia, Spania, Portugalia, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia. Este cel de-al patrulea marș transatlantic al navei școală Mircea, după cele din anii 1976, 2004 și 2009.
0: Vă reamintesc, dragi prieteni, de această dată am răsfoit pagini noi din Jurnalul Românesc împreună cu Leila Chemil, jurnalistă la Radio România Internațional. Noi ne retragem pentru a asculta radiojurnalul amiezii de la ora 13, dar vă lăsăm în compania lui Andrei Ursu, care ne îndeamnă hai, inimă! Ne reîntâlnim așadar la ora 13 și 15 minute.

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, anunță Energocom. Drona de tip Shahed care a survolat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova a fost doborâtă pe teritoriul României de un avion F-18 al forțelor aeriene și spațiale spaniole. Incubatorul de afaceri din Sângerei va beneficia de o finanțare de 35.000 de dolari pentru modernizarea infrastructurii. Astăzi se prevede cer predominant senin fără precipitații, maxima termică va atinge 33 de grade. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Energocom a achiziționat din importuri peste 65% din volumul necesar. Ponderea energiei din resurse regenerabile constituie 30,74%. Restul reprezintă cantități cumpărate de pe piața pentru ziua următoare din România, prin OPCOM și Bursa Română de Mărfuri, precum și de la centrele electrice de termoficare. Energocom atenționează că energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să continue să utilizeze rațional energie electrică, în special în intervalul 18-23. Drona de tip Shahed care a survolat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova a fost doborâtă de un avion F-18 al forțelor aeriene și spațiale spaniole, după ce a pătruns în spațiul aerian al României. Ministerul Apărării Naționale de la București a anunțat că ținta aeriană a fost doborâtă în condiții de siguranță la ora 5. Precizăm că Ministerul Apărării al Republicii Moldova a anunțat în această dimineață că o dronă Shahed 138 sau Garand 2 a survolat neautorizat spațiul aerian al țării. Amintim că de la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal deja de 64 de rachete și drone, dintre care cel puțin 12 cu încărcătură explozivă. O parte dintre acestea s-a prăbușit pe teritoriul țării, fără a provoca victime. Ultimul caz de acest fel a fost înregistrat pe 9 august, când un aparat de zbor a căzut și a explodat în apropierea satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă. Un zbor anulat sau întârziat nu înseamnă dar ore pierdute în aeroport, ci și bani pe care pasagerii pot recupera. În primul semestru al anului curent, peste 1,2 milioane de lei au fost achitați sau restituiți consumatorilor care și-au revendicat drepturile. Cele mai multe sesizări au vizat curse anulate, întârzieri de peste 3 ore și refuzuri la îmbarcare. Pe lista reclamanților se regăsesc și cazuri de bagaje pierdute. Totuși, recuperarea banilor nu este întotdeauna rapidă. Unii pasageri spun că se așteaptă de luni întregi cu un răspuns sau despăgubirea care li se cuvine, relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
2: În primul trimestru al acestui an, Autoritatea Aeronautică Civilă a recepționat 216 petiții din partea pasagerilor. Cele mai multe plângeri au vizat zborurile anulate cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare, dar și întârzierile curselor aeriene de peste 3 ore. Dintre acestea, 160 de petiții au fost soluționate, iar pasagerii au primit despăgubiri. Drept exemplu este Alexei Barbarii, care avea programat un zbor din Chișinău spre Germania, care a fost amânat cu peste 3 ore. Pentru că această situație i-a dat planurile peste cap, bărbatul a cerut despăgubiri din partea companiei aeriene. Până acum însă nu a primit niciun răspuns.
3: Am trimis mesaj pe e-mail, dar nicio reacție. Absolut, a durat jumătate de an de atunci. Și s-a amânat cu mai mult de 6 ore. Da, și nici nu era niciun loc absolut. Atunci era, nu, mai plănuiesc că nu are rost. Am înțeles că nu are niciun rost.
2: Mulți dintre cei care au trecut prin experiență experiențe similare spun că nu au depus plângeri pentru că nu cunosc procedura pe care trebuie să o urmeze.
4: Întârziere am avut, da, cu părere de rău, nu. Păi nu eram la curent, pe urmă când de pe rețele am aflat, de acum ne-am dat seama că am greșit. Sincer, procedura nu știm. Sunt agenți care, pare mi se, se ocupă cu așa ceva. În schimb, trebuie să te împarți cu ei. Pare mi se până la 300 de euro, undeva să întorc înapoi.
2: Petițiile consumatorilor sunt soluționate în două moduri. În unele cazuri, operatorii acceptă reclamația și achită benevol compensația, fără să fie nevoie de un control. Dacă însă compania refuză să plătească, Autoritatea Aeronautică Civilă examinează cazul și stabilește dacă pasagerul are dreptul la compensație, a precizat inspectorul pentru protecția consumatorului al instituției, Sergiu Croitor.
5: O parte din bani, din suma indicată, au fost rambursați sau achitate compensații în mod în rezultatul remedierii benevolii. În total, în acest sens, au fost examinate 31 petiții. Suma rambursărilor benevolii constituie 270.773 lei. Au fost examinate deja gen 60 de petiții în sumă totală de 832.338 lei.
2: Autoritatea Aeronautică Civilă recomandă pasagerilor care s-au confruntat cu zboruri întârziate, anulate sau cu refuz la îmbarcare să-și revendice drepturile. Aceștia pot apela telefonul consumatorului al instituției sau Centrul Unic de Apeluri pentru Consumatori.
1: O investiție care promite să reducă facturile, să aducă energie verde și să ofere mai mult sprijin antreprenorilor din nordul țării. Incubatorul de afaceri din Sângerii va beneficia de o finanțare de 35.000 de dolari pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor dedicate întreprinderilor mici și mijlocii. Mai multe aflăm din reportajul realizat de Mihaela Petrov.
6: Un incubator de afaceri mai eficient, mai modern și mai prietenos cu mediul. Acesta este obiectivul investiției de 35.000 de dolari de care va beneficia incubatorul de afaceri din Sângerei în cadrul unui program susținut de Suedia și Norvegia prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltare Antreprenoriatului. Administratorul incubatorului, Igor Munteanu, spune că proiectul înseamnă mai mult decât modernizarea unei clădiri. Este o investiție care va permite economisirea resurselor și redirecționarea banilor către dezvoltarea serviciilor oferite antreprenorilor.
7: Pentru incubatorul de afaceri din Sângerei, selectarea în cadrul acestui proiect reprezintă o recunoaștere extrem de importantă și un vot clar de încredere din partea partenerilor noștri de dezvoltare. Suma de 35.000 de dolari alocată instituției noastre nu înseamnă doar o simplă renovare sau achiziție de echipamente, ci marchează o tranziție strategică către un model de gestionare modern, verde și sustenabil. Ne bucurăm că raionul Sângerei este ancorat în această rețea incubatorilor de afaceri, care demonstrează practic că dezvoltarea economică locală trebuie să meargă mână de mână cu protecția mediului și eficiența energetică. Este un pas decisiv spre standardele europene pe care ne le dorim la noi acasă.
6: În cadrul proiectului vor fi instalate două pompe de căldură, 5 aparate de aer condiționat eficient energetic, vor fi înlocuite 6 uși, iar instituția va fi dotată cu o stație de încărcare pentru vehicule electrice.
7: Impactul va fi unul direct, concret și imediat, în special la nivel bugetar. Facturile la utilități, căldură și energie electrică reprezintă unul din cele mai mari cheltuieli operaționale pentru o clădire administrativă, cum este în gestiune la noi la incubatorul Sângerei. Prin optimizarea consumului și trecerea la tehnologii de ultimă generație, vom reduce substanțial aceste cheltuieli de regie. Cel mai important aspect pentru comunitate este că fiecare leu economisit din facturile la energie va fi reinvestit direct în sprijinirea antreprenorilor noștri. Vom putea folosi aceste fonduri pentru extinderea serviciilor de consultanță juridică, contabilă, organizare de programe de instruire, workshop-uri, sesiuni de mentorat și evenimente de networking.
6: Incubatorul de afaceri din Sângerei este unul dintre cele mai importante centre de sprijin pentru mediul antreprenorial din raion. Aici, antreprenorii aflați la început de drum beneficiază de spații de lucru, consultanță, instruire și mentorat pentru dezvoltarea propriilor afaceri.
7: Incubatorul de afaceri Sângerei este practic o pepinieră de afaceri și un motor economic pentru comunitatea noastră. Misiunea noastră este de a oferi antreprenorilor la început de drum un mediu sigur și favorabil pentru a supraviețui și a se dezvolta în primii ani de activitate, care sunt cei mai dificili. Oferim spații de birou și de producție la prețuri subvenționate în primii 3 ani de zile. Pentru a reduce așa numitul stresul financiar, avem acces la echipamente, acces la consultanță continuă, de contabilitate și de marketing. În prezent găzduim 24 de rezidenți cu un portofoliu activ din domenii extrem de diverse.
6: Pe lângă modernizarea infrastructurii, proiectul prevede organizarea unor activități de informare dedicate localității, inclusiv pentru femeile antreprenoare din domeniul agricol, promovând soluții sustenabile și modele de afaceri adaptate provocărilor actuale. De la Sângerei, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.
1: Antreprenorii din Republica Moldova pot oferi angajaților tichete de vacanță în valoare de 8.700 de lei. Noul card de vacanță conectat la o aplicație mobilă le va permite beneficiarilor să-și gestioneze soldul și să-și planifice călătoriile în 31 de destinații turistice din țară. Noul sistem digitalizează complet acordarea beneficiilor de vacanță. Prin intermediul aplicației dedicate, utilizatorii pot verifica în timp real disponibil și lista banii disponibil și lista locațiilor partenere înscrise în program. Revine la microfon Cristina Zavolan-Jovmir.
2: Destinațiile turistice incluse în program sunt pregătite să-și întâmpine viitorii vizitatori.
8: Este binevenit și totodată o să fie o influență foarte bună pentru turiști, pentru că este un avantaj enorm să ai așa etichet și să descoperi Moldova. Da, avem terminal, puteți achita, adică este posibil de achita și prin terminal bancar și cash.
9: Republica Moldova este o țară multietnică, de aceea oamenii noștri care trăiesc în nordul și centrul țării vor putea să viziteze sudul în Găgăuzi. Oamenii o să poată să vină pentru o zi întreagă sau pe două, să mănânce, să degusteze vinuri, să facă excursii.
2: Peste 130 de antreprenori naționali și internaționali, membrii ai Asociației Businessului European, se pot înscrie pentru a oferi angajaților tichete de vacanță, a precizat directoarea executivă Mariana Rufa.
10: Angajatorii, companiile mai mari sau mai mici, vor putea să stimuleze, să creeze anumite instrumente stimulente pentru angajații săi în aplicarea, în distribuirea acestor tichete de vacanță pentru a susține obiectivele turistice, pentru a susține antreprenorii în regiuni.
2: Implementarea tichetelor de vacanță este în plin proces de finalizare, a declarat directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra.
11: În momentul în care este eliberat acest voucher, acesta îl poate folosi timp de 12 luni din momentul când a fost emis. La moment avem 31 de destinații turistice care sunt înregistrate, mai sunt care sunt încă în proces de analiză.
2: Precizăm că în România etichetele de vacanță au fost introduse încă din 2009, fiind acordate în special angajaților de la stat. În 2026, valoarea acestor vouchere este de aproximativ 3.000 de lei moldovenești, însă acordarea lor este condiționată. Beneficiarul trebuie să contribuie cu o sumă egală pentru a-și acheta sejurul.
1: La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
12: Dragi radioascultători, bună ziua! Surprize de proporții în prima divizie moldovenească de fotbal. Dacia Buiucan Chișinău a învins campioana în titr, Petrocub Hâncești, cu scorul de 2-1 și a pus capăt seriei de 20 de meciuri fără victorie în campionat în fața hâncești-tenilor. Atacantul lupilor galbeni, Sergiu Țurcan, a deschis scorul în minutul 30 al partidei disputate la Nisporeni. Capitanul hâncești-tenilor, Ion Jardan, a restabilit egalitatea la mijlocul reprizei secunde, însă același Țurcan a marcat golul victoriei chișinăuienilor dintr-un penalti în minutul 86. Petrocubul putea evita înfrângerea, însă atacantul Nicolae Rotaru a ratat un penalti în cel de-al patrulea minut al timpului adițional. S-a încheiat 2-1 în favoarea Daciei Buiucani, care a urcat pe locul 3 în clasament cu 12 puncte. De partea cealaltă, lei hâncești au suferit a doua înfrângere în campionat și au ratat șansa de a egala la puncte liderul Sheriff Tiraspol, care va juca astăzi seară pe terenul nou promovat Real Sireți. Într-o altă partidă, Politehnica UTM a zdrobit pe CSF Bălți cu 6-0. Astăzi, pe lângă meciul dintre Real Sireți și Sheriff Tiraspol, în derbiul etapei a 8-a se vor confrunta Zimbru Chișinău și Milsami Orhei. Partida va avea loc pe arena din strada Butucului, începând cu ora 20. Portarul moldovean Cristian Avram își va continua cariera în campionatul de fotbal al Albaniei. Golkeeperul de 32 de ani a semnat un contract cu formația Vlajnia Shkodra. Medaliata cu bronza ultimei unei ediții și formației la care va fi coechipier cu un alt jucător moldovean, Cristian Dros. Noua ediție de campionat în Albania va începe pe 21 august. Dinamo București a învins cu 1-0 în deplasare pe concitadina Rapid București într-un meci din etapa a 5-a a Superligii Românești de fotbal. Singurul gol al partidei a fost marcat de atacantul francez Mamoudou Karamoko în minutul 73 cu un șut de la marginea careului mare, după o incursiune superbă a lui Oliver Hinza. Portarul marocan Ala Bel Larouche a fost cel mai bun jucător dinamovist, el păstrându-și poarta intactă la numeroasele ocazii de gol ale rapidiștilor Onea Dobre, Stoilkovic și Kramer. Antrenorul Rapidului Daniel Pancu a fost eliminat în minutul 53 pentru proteste vehemente. În urma acestui rezultat, Dinamo a adunat 10 puncte și a egalat pe FC Argeș Pitești, cu care împarte primele două locuri în clasament. Pe treapta a treia se află Petrolul Ploiești cu 9 puncte, iar Rapidul a coborât pe locul 6 cu 8 puncte. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
0: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Sus în deal e o casă. Casa Radio din dealul Schenoasei de la Chișinău. De aici pornesc gândurile, vorbele, emoțiile care vor să ajungă la fiecare inimă, în fiecare casă. Sunt Svetlana Sârbu și vă invit să ne fiți aproape și în ultima parte a emisiunii.

În zi de duminică e loc de nostalgie, în zi de duminică e loc de amintire, în zi de duminică e loc și de oamenii care cândva, într-un fel sau altul, ne-au marcat viața, ne-au marcat destinul. Nouă ne-a fost dor de această melodie, de ce v-am și propus-o pentru începutul celei de-a treia oră. Până la ora 14, timpul va fi generos cu noi și ne va permite să vorbim despre râurile din Republica Moldova, să vorbim și despre sport, aventură și experiențe. Iar mai aproape de ora 14, vă vom dărui și un medalion muzical.

0: atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă.
1: La 13:22, noi suntem acasă, v-am reînnoit invitația de a fi aproape de noi. Când plecați de acasă, bineînțeles, nu uitați telefonul și la telefon accesați radiomoldova.md. Suntem lângă dumneavoastră și vrem să fiți aproape de noi. Acasă, în această duminică, vrem să vorbim și despre apă și despre râurile Republicii Moldova. Rețeaua hidrografică a Republicii Moldova cuprinde peste 3700 de râuri și pâraie. Cel mai important este fluviul Nistru, care alimentează cu apă potabilă circa 80% din țară. Doar 10 râuri au o lungime de peste 100 de km

0: fluenți din partea stângă a Nistrului și Prutului și râurile ce se varsă spre sudul Republicii Moldova în lacurile bazinelor Dunării și Mării Negre au direcții diferite. Discutăm la acest capitol cu domnul Anatolie Puțuntică, doctor în geografie, conferențiar universitar, Facultatea Geografie a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău.
1: Lungimea totală a rețelei hidrografice din Republica Moldova este de circa 10.000 de kilometri, incluzând arterele hidrografice majore, la care se adaugă rețeaua hidrografică minoră. Avem foarte multe râulețe cu lungimi scurte până la 10 km.
2: Ce afluente ai Prutului și Nistrului au cel mai mare debit de apă?
1: Râul Prut, Draghiște, Lăpușna, Delia ar fi cei mai buni afluenți cu debite cât de cât sporite, iar pentru Nistru, evident, Botna și Bâcul, cu toate că în ultima perioadă Bâcul își diminuează constant debitul legat de transformările majore care au avut loc în acest bazin și reținerea unor cantități mari de apă în lacul de acumulare Ghidighici.
0: Tudor Castraveț, conferențiar universitar, doctor în științe, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, Facultatea de Geografie, a venit cu argumente.
3: Rețeaua hidrografică sigur că se va umple pe locuri, acolo unde vreo cărea precipitații le vor beneficia acele rezerve, acele lacuri de acumulare, iazuri, zonele umide de asemenea. Se vede foarte clar că aceleași iazuri sunt foarte multe dintre ele în proces de secare completă. Încă figurează pe materiale cartografice, spre exemplu imagini satelitare ca fiind cu apă, acum nu mai sunt cu apă. Aversele din perioada caldă a anului de multe ori aduc mai multe probleme decât beneficii.
0: Cantitatea de precipitații a scăzut foarte mult în ultima perioadă. Un rol substanțial în acest proces negativ îl are factorul antropic, activitățile economice gestionate defectuos din punct de vedere ecologic și climatic.
3: De-a lungul anilor s-au construit baraje pe râurile mari și mici la noi. Avem un sistem de baraje pe Nistru, în Ucraina și în Republica Moldova la Dubăsari. Avem baraj pe Prut. De asemenea, foarte multe baraje pe râurile mici. Unele râuri sunt supraîncărcate cu iazuri sau lacuri de acumulare. Apa este controlată. Tendința este de a o menține în aceste acumulări pentru diferite folosințe, spre exemplu pentru a produce energie electrică sau pentru alte scopuri. Se evaporă și se va evapora și în continuare mai multă apă decât acum câteva decenii. Temperaturile au crescut, unele râuri au fost făcute dispărute prin excesul de zel a unor administratori, când, spre exemplu, au arat complet lunca și albe a râului ca să semene porumb acolo sau altceva, ceea ce este o crimă împotriva naturii în general și sunt situații multe de acest fel. Se descoperă baraje construite fără niciun fel de autorizări. Acestea sunt, efectiv, robinete prin care noi facem ca apa să se evapore. După un lac se evaporă 150-200 sau chiar mai mulți metri de apă în decursul unui an, ceea ce înseamnă efectiv apă pierdută în zadar, care nu o folosești nici în scopuri economice, să zicem pentru irigație sau pentru piscicultură, și nu o lași nici măcar în albie pentru a fi utilă pentru ecosistem.
0: Ce segmente sunt mai vulnerabile pe Nistru care creează probleme în alimentarea cu apă a localităților? Vladimir Garaba, expert de mediu.
4: Cantitatea de apă care curge pe râul Nistru nu s-a micșorat, fiindcă nici precipitațiile nu sunt mai puține. S-a schimbat modul de cădere acestor precipitații, poate o lună, două să nu plouă și apoi într-o săptămână cantitatea de 3 luni. Și în al doilea rând, aceste ploi rare, toată apa îndată se scurge în Nistru. Pădurile din zona subcarpatică s-au micșorat ca suprafață. Ele, de fapt, sunt ca o îmburiete. Acumulează cantități enorme de apă și când nu mai sunt ploi, eliberează treptat prin izvoare această apă afluenților Nistrului. Bine, cei de la Novodnistrovsk opresc acolo. Dar și la dinși se întâmplă când cantitatea e prea mare și cantitatea e prea mică. Când e prea mică, ei nu mai pot să asigure cantitățile de apă necesare pentru localitățile mai jos de baraj. Iată, asta este o cauză generală legată de activitatea antropică. Tăierea pădurilor, construcția digurilor pe acești afluenți ai Nistrului, inclusiv pe râul Nistru. Este un impact, de fapt, dublu anul ăsta, fiindcă temperaturile înalte au încălzit și apa, mai jos de Novodnistrovsk, au încălzit și solul, scăderea suprafeții, scurgere a râului Nistru, fiindcă Nistru s-a mișorat pe alocuri de 2-3 ori. Zona ce a rămas fără apă, da, zona aceasta de mal, de fapt, ea este cea mai productivă pentru dezvoltarea, pentru mulțirea biodiversității. Și iată, tot aceasta se usucă.

0: fi foarte mari prejudicii, cantitatea de pește va scădea considerabil.
1: Ce trebuie să întreprindem strict pe moment, dar și pentru o perioadă mai îndelungată, pentru a preveni repetarea situațiilor de acest gen?
0: Trebuie adâncită zona de pompare a apei, primăria să lucreze asupra punerii în funcțiune încă a un număr suplimentar de sonde arteziene.
1: Experții în domeniul mediului recomandă economisirea apei la toate nivelurile, accelerarea programelor de împădurire și investiții urgente în infrastructura de alimentare cu apă pentru a reduce vulnerabilitatea comunităților afectate de secetă.

0: De la Nistru mai la Vale ne oprim pe o cărare pentru a vorbi despre sport, aventură și experiență. Într-o eră în care tehnologia și confortul zilnic ne învăluie, există un sport care ne aduce mai aproape de natură și ne provoacă limitele fizice și mentale, kayakingul. Acest sport de aventură fascinant oferă o multitudine de experiențe, de la plimbări liniștite pe lacuri cristaline până la navigarea pe ape rapide și provocatoare. Kayakingul este un sport excelent pentru dezvoltarea forței și rezistenței fizice. Despre alte avantaje ale acestui sport, cine poate să-l practice și unde, aflați din subiectul realizat de Daniela German.
1: Plimbările cu caiacul, mai ales pe ape curgătoare, nu implică o pregătire sportivă specială, ne spune Alexei Guțaga, ghid de turism, specialist în kayaking.
2: Este foarte sigur și copil de 10-11 ani foarte ușor manevrează cu caiacul. Și secretul la kayaking pe Nistru sau pe alte râuri, că dacă chiar nu văslești, apa te duce. Se primește un fel de excursie relaxante, care lumea o ia foarte ușor și vine cu emoții.
1: Peisajele privite de pe Nistru sunt deosebit de frumoase, iar răcoarea pe timp de vară este un bonus asigurat.
2: De ori și dacă tu nu mergi pe apă, mai ales spre vară când totul se usucă, nu este totul atât de verde. Lângă Nistru este tot timpul foarte verde și foarte curat. Aer, multe păsări care stau, multe foarte des, noi auzim de la turiștii noștri că văd mistreți care stau pe malul Nistru și natura, tu vezi natura aceasta și o să usucă.
1: Sunt câteva trasee pe care turiștii pot naviga în caiac, iar în funcție de traseu și priveliștile sunt diferite, de la peisaje naturale până la obiective rupestre și monumente de arhitectură.
2: Dacă suluăm de la nord până la sud, prin Republica Moldova, 3670 de kilometri, care tu le parcurgi pe caiac undeva în mediu de o lună, o lună și jumătate, cel puțin. Deci ai de văslit foarte mult, adică ai opțiuni multe de trasee. Și pentru noi, de exemplu, eu personal prefer sudul, că eu sunt născut acolo, dar când eu vreau să văd munți, pereți așa înalți deasupra la Nistru, până la 230 de metri înălțime, eu mă duc la nord. Din la regiunea Caminca și în vale, deci regiunea Vadul Rașcăv, Mănăstirea Jarca și până la Lalova.
1: Zona Șoldăniștiului.
2: Da, deci acolo eu consider cel mai turistic raion de Republica Moldova. Sunt niște pereți de 200 de metri, unde în unul din peretele celor este Mănăstirea Rupestră cu 7 nivele, care până în ziua de azi nu este valorificată și cunoscută de nimeni în Republica Moldova. Și oamenii care merg lângă Nistru, zona de nord, ei merg numai practic prin rezervații naturale. Dintr-o rezervație înaltă și tot în optez în codri, pe lângă niște stejari, pe lângă niște copaci foarte rare, unde poți să pui cortul, să ai apă curată din izvor și să prinzi o plăcere foarte bună din data asta.
1: Spuneați că atunci când alegeți să vedeți munții de Moldova, zis între ghilimele, alegeți zona de nord, atunci când doriți să vedeți natura și păsările acvatice, zona de sud și zona umedă de acolo, zona centru, prin ce este celebră și care sunt peisajele cheie?
2: Lângă Chișinău, Vadul Vodă, Nistru face o literă U într-un fel. Deci el curge jos, pe urmă sus și oameni că ei pot merge fără ghid. Chiar cel mai puternic vânt care poate să vă imaginați, 15 metri pe secundă, noi vă ducem sus pe râu. Dacă e vântul de la nord și voi vântul acesta deloc nu o simțiți, voi ajungeți foarte fără niciun stres. Mari, mari cumva munți aici nu prea avem și natura, tipuri de copaci, plaje, practic ca la sud, cu mică diferență că deci Nistru nu este așa de șerpuitor în zona de centru.
1: E mai ușor din acest punct de vedere de manevrat caiacul în zona de centru decât în zona de nord sau sud?
2: Zona de nord e practic tot timpul mergi drept, drept, drept și ești foarte dependent de vânt. De exemplu, dacă vântul de la nord merge ușor, dacă vântul e foarte puternic de la sud, este greu de mers. Dacă vorbim de zona centru, ești mai puțin dependent de vânt. Zona sud, absolut independent, deoarece cotiturile sunt 300-400 curbe și copacii sunt atât de înalți, practic opresc tot vântul și pe Nistru aproape n-al simți, poți merge foarte ușor.
3: Kayakingul pentru mai multe zile, cu popasuri pe malul Nistrului, în corturi și la foc de tabără, va crea amintiri pentru mult timp. Iar din acest punct de vedere, avem și un avantaj deloc de neglijat.
2: Moldova are un avantaj competitiv față de multe țări în jur, de exemplu țările nordice, aceeași Lituania, țările baltice și Scandinavia. Noi aproape nu avem țânțari. Poate spre sud, unde mai aproape de Ucraina și delta Nistrului, ele sunt foarte multe. Mai sus, unde apa scurge, nu sunt.
3: Plimbările cu caiacul pot fi făcute în orice anotimp. Totuși, vremea caldă din timpul verii este mult mai prielnică. Este o formă de turism îmbinată cu sport de aventură ce oferă participanților experiențele unei vacanțe sau călătorii frumoase.

16 august, ora 13 și 42 de minute, emisiunea Acasă și în Lume, un produs Radio Moldova. Calendarul muzical al zilei ne amintește că pe data de 16 august 1942 s-a născut un mare talent al muzicii ușoare românești, care s-a dedicat artei muzicale timp de 43 de ani. Florin Bogardo. A compus muzică ușoară începând cu anul 1963 până în anul 2009, până în ziua de 15 august, când s-a retras discret printre stele. Totodată, Florin Bogardo s-a afirmat și ca interpret. Unul dintre cele mai cunoscute și întregite șlagăre este Eternul Îndemn. Să nu uităm nici când să iubim trandafirii. Apropo, versurile îi aparțin. Anatol Caciuc ne oferă un medalion muzical.

0: noi amândoi.
1: Piesa Să nu uităm să iubim trandafirii a fost semnată în anul 1968, având și varianta interpretativă a Micaelei Mihai. Printre șlagărele scrise de Florin Bogardo se numără și Tu ești primăvara mea, care datează cu anul 1973, cea mai cunoscută versiune fiind a lui Aurelian Andreescu și An de liceu, scrisă în anul 1986 și cântată de autor împreună cu Stella Ienache. Să reascultăm aceste melodii cu parfum de amintiri.
2: Nu-i târziu. Nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta, să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini, însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd pe alt drum, te chem acum.

Acum prezint unele repere din biografia compozitorului și cântărețului Florin Amedeo Bogardo, născut în București pe data de 16 august 1942, care a compus și a cântat muzică timp de 43 de ani, în perioada 1963-2009. La vârsta de 5 ani, Florin Bogardo începe să studieze pianul, iar la vârsta de 17 ani, tânărul deja compune mici lucrări în genuri culte, fantezii și preludii pentru pian, coruri, liduri, teme cu variațiuni și altele. Apoi studiază la Conservatorul Ciprian Porumbescu din București, secția de compoziție. În acea perioadă a scris lucrări camerale, între care și un quartet de coarde. Debutează ca autor de muzică ușoară în anul 1963, la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia.

În anul 1967, Florin Bogardo își începe activitatea de cântăreț. De atunci înainte, înregistrând multe dintre compozițiile sale în două variante, cea proprie și o alta cu un solist vocal invitat. Din anul 1972, Florin Bogardo încredințează aproape toate noile sale compoziții soției sale, Stella Ienache, cei doi cântând uneori în duet.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Acasă ne bucurăm să aflăm că un oraș din Republica Moldova are șansa să devină capitala europeană a culturii în anul 2033. Guvernul a aprobat regulamentul prin care Ministerul Culturii va organiza în premieră un concurs național pentru desemnarea localității care va reprezenta țara în competiția europeană. La concurs vor putea participa toate orașele din Republica Moldova. Dosarele vor fi evaluate de un juriu independent după criterii stabilite de Uniunea Europeană. Vor conta, printre altele, impactul proiectului asupra dezvoltării localității, calitatea programului cultural, implicarea comunității și capacitatea de implementare. Orașul câștigător va fi propus oficial Comisiei Europene pentru competiția, în urma căreia va fi desemnată Capitala Europeană a Culturii 2033.

Despărțirile de scurtă durată sunt ca pauzele în muzică. Redau armonia, aduc bucurie, te motivează și te inspiră. Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Pavel Prodan vă mulțumim că și de această dată ați acceptat invitația noastră. După știrile orei 14, sunteți așteptați la Vatra Jocului. Oriunde ați fi, să vă simțiți bine, ca acasă!

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați ascultători. Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, care pentru început vă propun o piesă interpretată de naistul Marin Iaras.

start emisiunii noastre cu melodia Asta iarnă era iarnă, interpretată de naistul Marin Gheras. Piesa, în aranjament muzical de Ana Tolvițu, a fost înregistrată cu orchestra ansamblului de dansuri Joc. Născut în localitatea Herța, Bucovina, Marin Gheras a urmat studiile la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, după care a activat mai mulți ani în calitate de solist al ansamblului academic de dans popular Joc. Ani buni la rând a susținut un lung șir de concerte și turnee, prezentând creații din muzica clasică în România, Germania, Franța, Spania, Rusia, China. La Chișinău, Marin Gheras a colaborat cu Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova, Orchestra Simfonică Basarabia a Academiei de Arte, cu ansamblul Violonistele Moldovei. De asemenea, a fost invitat de mai multe ori să cânte în compania orchestrelor simfonice din Adana, Istanbul și Ankara din Turcia. În anul 2003, Marin Gheras a efectuat un turneu laborios cu Symphony Orchestra din Statele Unite ale Americii. Pretutindeni, evoluțiile sale artistice l-au situat în rândul virtuozilor instrumentului nai. Astăzi îl găsim în fruntea orchestrei faimosului ansamblu de dansuri Joc.

0: L-ați ascultat pe naistul Marin Gheras.
1: Tot cu cântecul trăiesc. Portrete muzicale.

0: stimați ascultători, în cadrul emisiunii de astăzi este cunoscuta și îndrăgita cântăreață Larisa Arseni, pe care o salut.
1: Bună ziua și eu le zic tuturor celor care stau cu urechea plecată la Radio Moldova, de altfel un post de radio îndrăgit de mine.
0: Mulțumim!
1: Și îți mulțumesc, Veta, pentru invitație. Mulțumesc că nu uiți de noi, cei care ne cunoști de ani de zile și care cred eu că am făcut ceva pentru cântecul popular.
0: În ce privește numele Larisa Arseni, cred că nici nu se poate pune în discuție. Larisa, tu ai partea ta sau pagina ta în istoria muzicii noastre populare. Sunt sigură că ai foarte mulți admiratori și foarte mulți ascultători de ai noștri se bucură când îți aud cântecele.
1: Cu siguranță că am admiratori, mulți din ei îmi spun acest lucru și mă bucur acest fapt. Cât privește, fiecare om are locul lui în lumea asta și nu este întâmplător pe acest pământ. Are misiune și cred și eu că nu fac excepție.
0: Dacă te-ai fi ocupat doar de cântec pe parcursul acestor ani, crezi că ai fi fost mai împlinită?
1: Am uneori aceste gânduri și am uneori anumite regrete că aș fi putut face mult mai mult în cântec, dar așa a fost să fie probabil destinul meu, că eu m-am împărțit între pedagogie și cântec, că nu știu, a fost un moment de înțelepciune sau a fost altceva, dar nu știu de ce credeam eu că doar cântecul nu mă va putea hrăni și că eram conștientă de faptul că vocea nu este o vioară sau un alt instrument care poate să-i schimbi strunele sau să-i schimbi o piesă și să cânte în continuare. Vocea este un instrument care poate fi mereu în formă sau știu eu, și mă gândeam ce fac pe urmă. Și poate asta a fost un motiv, dar poate au fost și altele. Acum,
0: oricum, tu ai ales din stat pedagogia când ai venit la Universitatea de Stat, la Facultatea de Litere.
1: Eu am ales din start cântecul. Eram încă elev la școală și ziceam, plec la Chișinău, era așa un cântec și mie mi-era drag și eu îl cântam mereu. Dar la conservator nu era pe atunci catedra de canto popular și eu nu aveam nici 17 ani și mi s-a spus că vocea încă este în formare și nici nu mi-au luat actele. Eu, ca să nu pierd timpul, am intrat la universitate.

0: să te întreb, care au fost cele mai fericite clipe din viața ta, dacă stai așa să te gândești acum?
1: Cred că au fost multe clipe fericite, când s-au născut copii.

0: Și acum, dragă doamnă Larisa Arseni, să vorbim despre clipele fericite în activitatea scenică.
1: La capitolul ăsta, la moment, nu am cu ce să mă laud.
2: Eu vorbeam de momentele fericite.
1: Momentele fericite, știi, Gheata, eu am dus o viață foarte activă. Eu lucram la școală, eu cântam la nunți, eu aveam spectacole, eu înregistram cântece, nu atât de des, dar înregistram, pentru că eu nu am auzit cântecul și gata, mă duc să-l înregistrez ca să am la număr mai multe discuri sau să am mai mult la număr mai multe cântece. Eu îl purtam în suflet,
2: îl coceam,
1: dar și pe urmă nu întotdeauna aveam și timp. Și grație orchestrei Folclor și celor care au lucrat în această orchestră aici la radio, am putut să înregistrez, pentru că 80% din creațiile mele sunt înregistrate aici, foarte profesionist, foarte bine după mine, și le mulțumesc pe această cale celor care au contribuit. Și sigur că orice cântec nou, orice concurs, orice festival, dar eu când mă duceam la un festival, eu mă duceam cu gândul că trebuie să iau ori premiul întâi, ori premiul mare, asta mai jos nu se întâmpla, și așa și a fost.
2: Ești ambițioasă?
1: Sunt ambițioasă în sensul bun al cuvântului. Îmi place să duc lucrul până la capăt și să-l fac bine, în măsura în care îmi stăm puteri, sigur. Cred că am făcut câte ceva. Aș fi putut să fac mai mult, am spus și mai devreme, dar poate dacă aveam alături un muzician.
2: N-ai fi avut un soț atât de bun. Poate.
1: Da, nu vorbim acum la capitolul acesta, dar

0: Tot vorbești că ai făcut puțin. Eu cunosc cântăreți care n-au făcut altceva decât cântec și tot cam atâta au făcut. Nu știu dacă trebuie atât de mult să te căznești, că uite, se putea mai mult. Tu ai crescut generații întregi de elevi cărora le-ai cultivat frumusețea limbii noastre românești.
1: Și dragostea de cântec, vreau să
0: spun. Și dragostea de cântec merg în paralel și cu cultivarea limbii. Ai făcut foarte mult, eu cred că nu e cazul
1: la să... La capitolul acesta sunt foarte mândră, pentru că toți elevii care i-am învățat, astăzi îi văd la ecran, prin mare majoritate. Dacă mă întâlnesc pe stradă, poate eu, îngândurată fiind, nu-i observ. Dar nici nu-i cunosc pe toți, pentru că eu i-am avut sute. Neapărat se opresc și mă salut. Dumneavoastră cum? Sănătoasă, bine. Pentru că eu am fost întotdeauna cu ei, nu numai un profesor, dar am fost un. Și poate am știut despre ei mai multe decât ceea ce știau ei despre limba română. Am fost omenoasă, ca să zic așa, cu elevii mei. Niciodată n-am repezit un copil, fie el chiar și cel mai slab la învățătură. Eu întotdeauna l-am încurajat și i-am zis că tu poți și trebuie să încerci, pentru că poți.
0: Uite, a ajuns Larisa Arsenie, unde a ajuns? Cu numărul anilor, cu tot ce a putut să realizeze pe parcursul vieții, asigur că îți mai propui și altceva. Ce anume?
1: Ca om de creație aș vrea să mai înregistrez ceva. Și vreau să cred că într-o bună zi am să mă scol și o să-mi sune vocea, așa că n-am să mă recunosc. Trebuie să fac ceva în sensul ăsta, pentru că eu nu prea mi-am cruțat vocea. Pedagogia e așa un domeniu care, și mai ales
0: solicită foarte mult vocea.
1: Limba și literatura română, da, solicită foarte mult vocea și emoțional, dar și fizic. Și coardele vocale sunt instrumentul principal și eu nu prea l-am cruțat.

Ne vom aminti în cele ce urmează de artistul poliinstrumentist Leonid Moșanu, cel care din 1971 și până a pleca la cele veșnice a fost solistul fidel al orchestrei de muzică populară Folclor. Repertoriul său conține 100 de lucrări interpretate la fluier, caval, ocarină, flaut, înregistrând doine, sârbe, hore, bătute, jocuri și așa mai departe, toate constituind fondul de aur al radioteleviziunii naționale.

La această rubrică din eternitate ne vom mai aminti și de muzicianul Serghei Lunchevici. Sunt 30 de ani de când a amuțit vioara lui Serghei Lunchevici, iar numele dumnealui rămâne a fi unul de referință

0: Unduiri de doină.
1: Geaba în lume aș mai trăi e titlul cântecului Doină din repertoriul Feliciei Boje. Lucrarea cu care a cules lauri și locuri de frunte la diverse concursuri de la noi din Republică și de pe

Vina Dorului e titlul cântecului ce urmează, înregistrat de Tatiana Petrache cu Orchestra Folclor, dirijată de Petre Neamțu, în anul 2001.

0: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Spiridon Vanghele a fost unul dintre cei mai îndrăgiți scritori ai literaturii române din Republica Moldova, unul dintre cei mai traduși autori și un adevărat ambasador al literaturii pentru copii.
2: Cred eu că nici nu există literatură pentru copii, literatură pură. Copilul trebuie să înțeleagă cartea, să o citească, trebuie să o caute, dar această carte trebuie negreșit să fie interesantă și pentru adulți, ca să o citească și mama și tata, ca să revină mai apoi și copilul a doua oară asupra acestei cărți, la prima lectură să ia textul, să ia ceea ce este la suprafață, la a doua lectură să ia subtextul, sensul. Sensul care este ascuns.
1: Timp de mai multe decenii și-a dedicat creația universului copilăriei, reușind să transforme bucuriile, visele și întrebările celor mici în pagini de literatură care au trecut hotarele țării. Opera sa a fost tradusă în numeroase limbi, iar personajul Guguță a devenit cunoscut și îndrăgit de copii din diferite colțuri ale lumii.
3: Pe la o bucată de noapte, în geam, a apărut un cap somnoros. Se uită piticul. Până în ziua de Doamne sănătate, cornul lunii e în scăfârlia cerului.
2: Copiii din Moldova și din alte țări îmi scriau foarte multe scrisori cu mare dorință de a continua isprăvile. Fetele vroiau să fac și o guguță. Îmi cereau mereu să nu mă despart de guguță, dar nu mi-era ușor. Încercam să fac alte cărți și nu reușeam.
3: Iarna l-a găsit pe guguță sub căciulă, în satul său. Treiezi.
2: Ciuboțel m-a ajutat să mă despart de guguță. Trebuie să ascult și de eroul tău. De la început tu îi dai suflare, după aceea te duce el unde vrea, precum e caracterul și precum este conceput, altfel nu e posibil.
4: Ciuboțel a sărit din pat. S-a încălțat și tot o fugă la fermă. Tocmai a visat că o vacă a păscut ochii mamei, crezând că-s două flori albastre.
1: Numele lui Spiridon Vanghele este legat pentru totdeauna de Guguță, băiețelul cu o inimă mare și o imaginație fără margini. Prin acest personaj, scriitorul a creat o lume în care bunătatea, prietenia și dragostea pentru oameni devin valori fundamentale. Volume precum Isprăvile lui Guguță, Guguță și prietenii săi, Guguță, capitan de corabie, băiețelul din coliba albastră și steaua lui Ciuboțel au rămas în memoria cititorilor de toate vârstele.
2: Dacă m-aș fi născut a doua oară, dacă m-aș fi născut mai târziu, aș fi vrut să am o copilărie așa precum și-o trăiește Guguță, precum și-o trăiește Ciuboțel. Bineînțeles că îți trăiește a doua oară copilăria ta, numai că când scrii o carte pentru copii, te prefaci iarăși în copil, numai că nu este epoca aceea, nu sunt timpurile cele. Sunt alte timpuri, Guguță, Ciuboțel sunt mai moderni, mai contemporani.
5: Când m-am trezit, clampa ușii albă de brumă. Și mă îmboldește acel cornițe de dimineață. Ia fă-l pe frate tău să pună limba pe clampă.
1: Spiridon Vanghele a fost nu doar un scriitor al copilăriei, ci și un formator de generații. Împreună cu alți mari oameni de cultură ai timpului, a contribuit la promovarea limbii române și a valorilor spirituale prin literatură și educație. În arhivele Radio Moldova se păstrează mărturii sonore ale scriitorului, documente care păstrează farmecul unei voci ce a vorbit mereu cu sinceritate despre oameni, cărți și copilărie. copilărie.
2: Scrisul întotdeauna vine dintr-un dor extraordinar de mare, dintr-o sete, din această dragoste față de băiețelul ăsta în care trebuia să pun fără îndoială inima mea, și steaua lui este și steaua altor copii și steaua mea, dacă am aprins-o, îmi pare bine. De ce pierdusem noi scriitori într-un timp, fiindcă tocmai uitasem că omul este om, omul are dureri, omul se naște, omul moare, omul se bucură, într-un fel sau altul viața se repetă pe pământ, viața e altfel, cu totul e altfel, și viața undeva e așa cum a fost cu 100, cu 2, cu 300 de ani în urmă. Și din potrivă, lucrurile cele general umane care trăiesc veșnic în om, ele sunt importante.
1: Spiridon Vanghelie rămâne o prezență luminoasă a culturii noastre, prin personajele create și prin mesajul de omenie transmis generațiilor de cititori. Scriitorul continuă să trăiască în memoria celor care i-au deschis cărțile. Spiridon Vanghelie s-a născut la 14 iunie 1932 și a trecut la cele veșnice la 21 iunie 2024.
0: 35 de ani de independență. 35 de personalități.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Energocom a achiziționat din importuri peste 65% din volumul necesar. Ponderea energiei din resurse regenerabile constituie 30,74%. Restul reprezintă cantități cumpărate de pe piața pentru ziua următoare din România, prin OPC OME și Bursa Română de Mărfuri, precum și de la centralele electrice de termoficare. Energocom atenționează că energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să continue să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul 18-23. Drona doborâtă în noaptea de sâmbătă spre duminică în spațiul aerian românesc, care a survolat ilegal și spațiul aerian al Republicii Moldova, pare să fie rusească, a declarat purtătorul de cuvânt al cartierului general al comandamentului aliat pentru operații al NATO, Martin O'Donnell. Oficialul NATO a mai spus că alianța este în permanență în alertă și pregătită să se apere de orice amenințare, informează Reuters. Și Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că un obiect zburător de tip Shahed-138 a survolat spațiul aerian al țării în această dimineață. Drona a fost detectată de sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale. Aceasta venea din localitatea ucraineană Kotlovna, regiunea Rân, și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova prin satul Etulia, din unitatea teritorială administrativă Găgăuzia. Obiectul a părăsit spațiul aerian prin localitatea Slobozia Mare Cahul spre localitatea Șivita Galați, România. Potrivit informațiilor inițiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spațiul aerian al țării și în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse în Ucraina. O dronă a fost observată astăzi pe mare la 1,5 km de plaja Modern din municipiul Constanța. Specialiștii au ridicat-o și au stabilit că nu are încărcătură explozivă. Ministerul Apărării Naționale de la București informează că în urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă fără încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat și predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare, informează news.ro. Marina ucraineană a atacat sâmbătă seara pozițiile sistemului rusesc de rachete de coastă Bastion în peninsula Crimeea ocupată, bază de la care Rusia lansează rachete supersonice și hipersonice, informează Agere Press. Marina ucraineană a relatat că în urma atacului Rusia a suferit pierderi semnificative de armament și personal. Totodată, sursa citată a indicat că sistemul de rachete de coastă Bastion este o armă rară și scumpă, pe care forțele ruse o folosesc pentru a bombarda regiunile sudice și alte zone ale Ucrainei cu rachete supersonice Onyx și hipersonice Zircon. Statul Major Interarme al Coreei de Sud a anunțat că forțele sudcoreene au tras focuri de avertisment după ce soldații nordcoreeni au încălcat linia de demarcație militară dintre cele două țări, determinându-i pe aceștia să se retragă, informează Reuters. Potrivit sursei, incidentul a reprezentat prima încălcare a liniei de demarcație militară raportată din Coreea de Nord în acest an, iar soldații se aflau cel mai probabil într-o misiune de patrulare în zonă atunci când au trecut linia. Ambasada Coreei de Nord din Singapore nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta situația. Anul trecut, trupele nordcoreene au încălcat această linie de 17 ori. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Povești de viață, de ieri și de azi.
1: Găsit, dragi ascultători de duminică, locuitori ai țării limbii române. Deci vă salutăm astfel, a început luna celor mai ardente sărbători naționale. Vrem să evocăm în cadrul emisiunii personalitatea unui promotor al limbii, care s-a zidit pe sine în cuvinte și în sensuri profunde. Pentru că a vorbit despre cavalerul limbii române, Ion Melniciuc, iar despre limba română nu se poate. Pavel Prodan din regie, de la microfon Larisa Verteș, suntem în așteptarea oaspeților acestui festin radio fonic, la care vă invităm să luați parte și dumneavoastră, iar interpretul Victor Socaciu le oferă deja un buchet virtual. Fiți cu noi!

0: A florit buchetul lui Victor Socaciu, dragii noștri ascultători. A florit și studioul nostru. În cele trecătoare nu poți fi bogat decât sărăcind pe alții, în cele spirituale nu poți deveni bogat decât îmbogățind pe alții. Fac această referire gândul la limba română, cea mai mare bogăție națională a noastră, pe care a promovat-o cel care ne privește și ne aude de sus astăzi, dragul nostru profesor Ion Melniciuc. Limba noastră, cea română, este zestrea neamului dorită nouă de Creator. Limba noastră dulce și alinătoare, pentru care s-a vărsat și sânge. Unul dintre promotorii, dintre slujitorii, cultivatorii limbii române a fost și este astăzi prin cuvântul scris profesorul doctor în filologie, cavalerul Ordinului Republicii, Ion Melniciuc, cel care a fost numit și profesor cu principialitate paternă și cu blândețe severă. A fost numit astfel de către un prieten în cele mai sfinte ale neamului, Nicolae Dabija. Ion Melniciuc este astăzi prezent prin tot ce a realizat și va fi și mai prezent în cadrul emisiunii noastre, prin cei care sunt continuatorii cauzei pentru care a trăit, a activat și a luptat. Membrii familiei prezenți acum în studioul Radu Melniciuc, feciorul domnului profesor Radu Melniciuc, doctor, conferențiar universitar la Universitatea de Stat Ion Creangă din Chișinău. Bine ai venit, îți mulțumesc că ești aici.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Dulcea fiică Veronica Zâmbreanu Melniciuc, profesoară de limbă italiană, profesor universitar. Bine ai venit, dragă Veronica.
2: Mulțumesc pentru invitație, Larisa, bună ziua.
0: Și soția, doamna Cecilia Melniciuc, jurnalist, o viață la Radio Moldova. Bine ați venit, mă bucur enorm să vă
3: văd în acest
0: studio. Acest microfon v-a fost un destin. Au trecut ani de când Ion Melniciuc a plecat să se odihnească. Sperăm că îngerii de acolo de sus, lângă care se află, cunosc limba română la perfecție, pentru că aici viața lui a fost o luptă continuă. Nu vreau să vă întreb dacă a trecut durerea, știu că ea nu trece, poate cumva se localizează undeva, dar vreau să vă întreb cum ați reușit să trăiți fără el și cum îi simțiți prezența, pentru că fără prezența lui spectaculoasă, nu știu dacă e posibil. Radu, ai rămas stâlpul familiei Melniciuc. Ion Melniciuc știu că se mândrea tare cu feciorii lui, Radu și Aurel. Vorbim și despre Aurel, care probabil ne ascultă. Am vrea să-l ascultăm și pe el. Astăzi, cum se trăiește fără profesorul Ion Melniciuc și fără tatăl?
1: Atunci când pleacă dintre noi tatăl sau oricine din cei apropiați, pleacă și o parte din noi înșine. Viața noastră a fost în mare parte umplută de tatăl Ion, de spiritul său, de profesor, de om activ, de om al cetății, de filolog, dar în primul rând de tată. El, de fapt, rămâne între noi. Nu este o prezență fizică, dar cu siguranță este o prezență spirituală.
0: Veronica, ai fost feblețea tatălui, știu acest lucru, se mândrea cu tine, erai bucuria lui continuă. Ți-ai arborat această stare de verticalitate și mergi prin viață, ducând acest nume frumos.
2: Nu cred că am învățat să trăiesc fără tată și nu cred că voi învăța vreodată, pentru că, evident, îmi lipsește, îmi lipsește enorm de mult, îmi lipsește prezența lui, sfat, povața, învățătura, îmi lipsesc glumele, îmi lipsește tot ce însemna pentru mine Ion Melniciuc, atât ca tată, cât și ca profesor universitar, ca om, ca intelectual și ca prieten.
0: Doamna Cecilia, ce ați învățat dumneavoastră de la profesorul și al nostru? Pentru că ați fost și dumneavoastră studentă la lecțiile, inclusiv de demnitate, ale lui Ion Melniciuc.
3: Am învățat foarte mult, într-adevăr, atât pe băncile studențești, cât și în viață, în familie, pentru că el m-a sprijinit în toate. Mi-a fost mereu un sprijin și m-a învățat să nu renunț la nimic, dacă țin cu adevărat la ceva, să merg înainte până la obținerea acestui ceva. E de ajuns să spun despre acele evenimente din 2004, când la această casă radio și la televiziune, spontan au izbucnit niște proteste, regimul de atunci comunist. Am aderat și eu la aceste proteste și mă gândeam cum va reacționa familia mea când va afla, iată, am aderat și eu. Și primul care m-a sprijinit și a spus că e mândru de mine că am făcut acest pas a fost soțul. Și de asemenea m-au sprijinit și m-au încurajat și copiii au fost tot timpul alături de mine. Soțul dormea nopțile atunci când făceam grevă aici în fața casei radio și dormeam pe paturile improvizate de aici, de lângă Havuz, afară.
0: Din fața radioului național.
3: Dormeam nopțile, soțul de multe ori a venit și el și a stat cu mine noaptea ca să pichetăm autoritățile de atunci ale radioului.
0: Și au urmat niște schimbări, deci lupta nu a fost în zadar atunci, deși mai e lupta continuă. Pentru Ion Meliciuc, radioul, în special postul național de radio, era cu o altă alma mater. Eu am realizat mai multe rubrici de cultivare a limbii cu domnul Ion Meliciuc și știu cum venea la o sărbătoare la aceste înregistrări și rostea fiecare cuvânt cu atâta claritate și acele cuvinte care nu au în ele consoana cea mai verticală, R, ne părea că și cele care au doar vocale au și ele consoana R. Haideți să-l facem prezent, măcar prin voce, pe Ion Meliciuc și să ne convingem că radioul a fost ceva foarte important în viața și în activitatea lui.
4: Pentru mine, radioul, alături de presa periodică și televiziune, este pâinea cea de toate zilele a sufletului. Nu-mi pot închipui o zi fără de radio. E ca și cum n-ai servi ceaiul de dimineață. Îmi iau curajul să afirm că radioul întrece în multe privințe presa și televiziunea. Dacă un ziar, o revistă, o emisiune televizată îți răpesc din timp, apoi radioul se ascultă și lucrând, să zicem, la bucătărie sau în câmp. În timpul călătoriilor cu autobuzul, vaporul, automobilul sau când pur și simplu faci o promenadă la aer curat. Și fiindcă e vorba de locul radioului în viața mea, aș vrea să fac o precizare. Pentru mine, radioul nu este numai o sursă de informare, de acumularea cunoștințelor din cele mai diverse domenii ale vieții, ci și un mijloc de propagare a cunoștințelor de limbă. Astăzi, interesul vorbitorilor față de problemele culturii vorbirii este foarte mare. Emisiunile de cultivare a limbii Să vorbim și să scriem corect, Grai matern, sunt ascultate de zeci, eu aș spune chiar de sute de mii de oameni. Iar aceasta înseamnă, de fapt, că radioul are priză la cel mai larg cerc de ascultători. Mă folosesc de fericită ocazie de a-mi exprima recunoștința pentru serviciile radioului menite să cultive frumosul și utilul în viața omului și să afirm, parafrazându-l pe Grigore Vieru, că radioul presoară lumină în casele oamenilor, adică în sufletele lor, și li-i sfetnic bun tuturora, adică și mie.
0: Am ascultat vocea lui Ion Meliciuc de acolo, din loja lui de sus, cu aceste aprecieri pentru radio, special pentru Radioul Național. Ziceam că venea la radio ca la o lecție continuă de limbă română. Radu și Veronica, sunteți continuatorii fideli ai cauzei de o viață a profesorului Ion Meliciuc, cel pentru care limba română era poate prima din lista valorilor naționale. Cauza pentru care a militat o viață este deschisă, să-i spunem așa. În ce stare se află astăzi limba română? Vă întreb pe voi, profesorii de astăzi, cum este vorbită, cum este scrisă limba română astăzi? Radu, de la Catedra Universității de Stat Ion Creangă, se vede cel mai bine acest lucru.
1: În primul rând vreau să confirm că emisiunile de cultivare a limbii pe care tata le ținea la televiziune sau radio era un lucru extrem de important pentru el. Mi-amintesc că se pregătea pentru fiecare din aceste apariții cu maximă responsabilitate. Se pregătea poate mai mult decât pentru cursurile pe care le ținea la universitate, pentru că era un auditoriu mult mai vast. Și pentru că tata își dădea bine seama, asemenea altor filologi din generația sa, că limba se păstrează nu doar la nivelul elitelor intelectuale. Limba va trăi și va fi frumoasă și sănătoasă dacă va fi vorbită corect de întreaga populație a Republicii. Și acum revin la întrebarea pe care mi-ai pus. Din păcate, lupta pentru limba română și pentru corectitudinea acesteia continuă. Și probabil va continua încă mult timp. Mă conving de faptul că starea limbii române în satele și orașele și orășelile noastre este în continuare una proastă. Poate și pentru că atenția care s-a acordat problemei limbii în anii 90 nu a mai fost atât de puternică în anii 2000, dar și actualmente. Chiar aș invita președintele Teleradio Moldova să revină asupra reluării emisiunilor de cultivare a limbii. Sunt de actualitate, sunt o necesitate și ar face mult bine Republicii Moldova și generațiilor tinere care, iată, vin din liceu la universitate și constat că au o limbă română, dacă nu îmburuienită, atunci cu siguranță foarte primitivă, pe care o folosesc cu greu, o folosesc stângaci. Și în aceste ape ale limbii române se simt foarte și foarte prost. Se simte că influența limbii ruse este în continuare în satele, în orașele noastre, în special una foarte puternică, nefastă.
0: Dar lupta pentru limbă continuă, că lupta pentru limbă continuă și în țară, pentru că noi aici ne luptăm cu mediul rusesc, dar nu numai cu el, mai există un mediu. Englezismele care sunt folosite atunci când trebuie și mai ales atunci când nu trebuie, deși avem cuvinte foarte frumoase în limba română, melodioase, sunt schimbate cu niște englezisme care nu cadrează deloc, nu sunt armonioase, nu armonizează cu limba română. Același job, care nu știu dacă îl mai dezrădăcinăm, a prins rădăcini, ci profesorul Ion Melneciuc, am dedicat o rubrică acestui cuvânt, era absolut împotriva lui. Loc de muncă. Bine, sunt două cuvinte cu prepoziția trei, dar sunt frumoase, sunt melodioase. Aceste englezisme, ce facem cu ele? Le adoptăm, le adaptăm. Bine, unele dintre ele nu avem ce face, limba este un organism viu, preluăm cuvintele astea, dar să avem un filtru mai îngust. Breaking news-ul ți se rupe limba română în două, dar iată că este acceptat și este acceptat de București.
1: Bine, este o problemă pe care o semnalăm și la case mai mari. Prezența termenilor străini, în primul rând termenilor care provin de limba engleză, o găsim și în România, o găsim și în limba italiană, și în limba franceză, și în limba spaniolă, o găsim cam în toată Europa. În anumite țări, starea respectivă de lucruri e percepută ca un pericol. Franța încearcă, inclusiv la nivel legislativ, să vegheze asupra purității limbii franceze. În alte state, nu e perceput ca o problemă și filologii zic că limba națională a țărilor respective e capabilă să se autopurifice. Sunt niște tendințe de moment. Bine, se poate discuta la nesfârșit la tema aceasta. Părerea mea este că limba română din Republica Moldova este expusă influențelor străine atâta timp cât românii în spațiul acesta dintre Prut și Nistru nu se simt atunci când vorbesc limba română, în spațiul acesta limbii române, ca la ei acasă. Atunci când sistemul școlar, dar și universitar, nu le pune la dispoziție un spațiu lingvistic și cultural adecvat. Atunci când jurnaliștii, reporterii, atât ai presii scrise cât și ai presii electronice, nu promovează o limbă adecvată. Pentru că în orice țară din lume, limba națională, de fapt, se păstrează în formă pură și datorită eforturilor ziarelor, televiziunilor, radiourilor și așa mai departe.
0: Este o problemă continuă. Am vrut să aflu și părerea continuatorilor cauzei profesorului Ion Melneciuc.
2: Mi-aduc aminte, cu ceva ani în urmă, pregăteam un articol care avea exact titlul Anglicismele în limba română. Și mă consultam cu tatăl, cu profesorul Ion Melneciuc, vis-a-vis de acest subiect. Era categoric împotriva anglicismelor. Categoric. Atâta timp cât există termenii românești, de ce să folosim cuvintele străine?
0: Deci măcar la nivel de sinonime nu le accepta?
2: Nu. Părerea mea este că în momentul în care folosim niște termeni tehnici și nu avem încotro, nu există o traducere a unor termeni tehnici, unor termeni...
3: Există o variantă în limba noastră?
2: Nu întotdeauna. Din păcate, nu întotdeauna. În tot ce ține de dezvoltarea rapidă la nivel tehnic, la nivel digital...
0: Tehnologiile astea informaționale vin în același timp și cu noțiunile gata...
2: În limba engleză, în care le adoptăm imediat și, din păcate, așa rămâne.
0: Și le promovăm. Uzul dictează norma. Așa este. Dar filtrul istoriei le pune cumva la punct. Doamna Cecilia, dumneavoastră, ce părere aveți? Breaking news, jump și așa mai departe.
3: Am să vă spun și părerea mea, dar mai întâi vreau să spun cum reacționa soțul meu la utilizarea aceasta nedorită a cuvintelor străine în limba noastră. Firește, acolo când ele sunt necesare, când nu există un echivalent în limba noastră, când e o noțiune recentă și încă nu are un echivalent tradus, e cu totul altceva, dar când nu e motivată folosirea acestor termeni, el era supărat rău când auzea. Chiar și același job și multe alte noțiuni spunea că sună urât în limba noastră. Uneori uneori par niște țiganisme, așa le numea. Deci sună străin limbii, atât timp cât noi avem terminologia noastră respectivă. Ce cred eu despre toate acestea? Cred că, în primul rând, ar trebui să se acorde atenție la nivel de instituții, la nivel de radio, televiziune, mai ales pentru pregătirea cadrelor din aceste instituții, pentru că e foarte supărător să auzi o limbă infectă din gura prezentatorilor, acest numeral 12. De acum pur și simplu nu mai poți să rabzi când auzi 12.000.
0: Sau ora 12?
3: Da, ora 12, da. Și tot așa. Cred că e stringentă necesitatea de a acorda mai mare atenție cultivării limbii.
0: Probabil

0: mamei Radule. Cea mai emoționată este doamna Cecilia Melniciuc. Radu Mamei, un cântec care a fost ascultat acum jumătate de veac cu emoții speciale. Tot aparte sunt emoțiile cu care ascultați cântecul. Și astăzi, fiul Radu a apărut înainte de a asculta acest cântec sau după venirea lui?
1: Sigur că cântecul era cunoscut și îi plăcea foarte mult soțului meu acest cântec. De aceea și-a optat pentru acest nume. Îmi amintesc câte emoții asculta asemenea cântece când aveam timp liber. Le includea, mai ales că îi plăcea și lui să cânte. Avea o voce bună, adesea.
0: Era foarte muzicală, nu doar lingvistică.
1: Când a apărut pe lume Radu, lua pe genunchi și adesea ori cânta acest cântec. Radu Mamei, mai că zicea Radu Tatei.
0: Vreau să continuăm aducerile noastre aminte, să completăm paginile acestui album cu amintiri despre cel care a fost, dar care rămâne în continuare a fi profesorul nostru drag, Ion Melniciuc. Dar înainte de a continua șirul amintirilor, vreau să spun și faptul că era în același timp apreciat și iubit de colegii lui de la Facultatea de Filologie, de la Universitatea de Stat din Moldova, care i-a dedicat aproape jumătate de veac de activitate tumultoasă. Spun colegii că venea de fiecare dată ca la examen, el, profesorul, venea ca la examen în fața studenților. Și vreau să ascultăm o scurtă fișă biografică semnată de Adriana Cazacu, actualmente este secretar de stat la Ministerul Educației, când au organizat acea masă rotundă foarte frumoasă, online, dedicată celor 80 de ani neîmpliniți ai profesorului Ion Melniciuc, atunci era decan al Facultății de Filologie. Deci să ascultăm pe Adriana Cazacu, cea care a răsfoit memorii.
2: S-a născut la 24 martie 1941 în satul Băteala, la Salepcai, județul Fătin. Absolvă cu mențiune școala de 7 ani din localitatea natală, după care își continuă studiile la școala medie din Larga. În cadrul instituției date, împreună cu colegii Mihai Cimpoi, Ioan Țăbuteac și alții, editează o foaie literară, organizează un cenaclu literar. Se pare că încă de pe băncile școlii nutreau pasiune pentru

0: limbă, literatură, muzică, după cum vă mărturisi mai târziu. Citez dintr-un curriculum vitae. Încă din clasa 7-a știam că voi continua studiile doar la litere și doar la Universitatea din Chișinău. Deși părinții mă sfătuiau să susțin admiterea la Universitatea din Cernăuți, fiind de 3 ori mai aproape de casă. Citat încheiat. Situația financiară nu i-a permis continuarea studiilor imediat cu absolvirea școlii medii. După 2 ani de muncă în sat, a susținut în august 1960 5 examene de admitere și devine student la Facultatea de Istorie și Filologie. În 1965 finalizează facultatea cu mențiune și este angajat în funcție de lector la Catedra de Limbă Română a aceleiași facultăți. Studiază la doctorat în cadrul aceleiași catedre. În mai 1975 susține teza de doctor în filologie cu tema Mijloace lexico-gramaticale de exprimare a superlativului în limba română, atunci moldovenească. Pe parcursul activității sale deține și posturi administrative în cadrul facultății. Mai întâi prodecan, iar în perioada 1992-1994 activează în calitate de șef al Catedrii de Limbă Română. A activat aproape 5 decenii în cadrul facultății noastre. În același curriculum vitae găsim mențiunea. Al 46-lea an la rând, profesorul universitar Ion Melniciuc vine ca un soldat să-și facă cinstit datoria la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova. Activitatea a fost apreciată prin decorații, distincții de stat, i s-a acordat titlul de eminent al învățământului public, meritul civic și cea mai înaltă distincție, Ordinul Republicii.
1: Îi mulțumim Adrianei Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației, pentru această fișă biografică, pentru aprecieri. O rugăm să revină și cu un portret moral, pentru că l-a caracterizat frumos și atât de adevărat pe Ion Melniciuc. Am înțeles că Ion Melniciuc își dorea din clasa a 7-a și știa acest lucru, că va deveni student și în oriunde, dar la Universitatea de Stat din Moldova. Bine că nu erau atât de multe atunci ca acum, dar oricum avea de unde alege. Ce putem înțelege noi din această dorință a lui? Și-a știut vocația, și-a dat seama de harul pentru limbă cu care a fost înzestrat. Și vreau să întreb pe Veronica, pe Radu. Voi ați continuat cauza lingvistică? Știați din clasa a 7-a, 6-a că veți deveni profesori de italiană, de engleză? Și dacă ați știut, v-a influențat Ion Melniciuc? Și dacă da, prin ce? Știu că nu v-a forțat.
2: Alegerea drumului pe care trebuia să-l urmăm nu a fost niciodată determinat direct, indirect, da, dar direct de părinți. Părinții ne-au zis întotdeauna, faci în viață ceea ce crezi că îți place și ceea ce crezi că e pentru tine. Am trăit și am fost educați într-o familie în care aveam contact permanent cu cartea. Eu, spre exemplu, eram foarte pasionat de lecturi. Din câte mi-am amintesc, era pasionat de lecturi și fratele. Deci, eram absolut sigur că voi urma o meserie legată de limbă și de carte. Deja un lanț de întâmplări a făcut să fac filologie română și italiană și să aleg această cale a lumii universitare, dar nu eram sigur că aceasta va fi cale pe care o voi urma până în momentul în care a trebuit să aleg ce facultate voi urma. Îmi plăceau multe lucruri, dar în primul rând îmi plăcea cartea.
1: A fost o influență invizibilă a tatălui și a mamei, sigur, dar astăzi vorbim despre tatăl. Veronica, când ai știut că vei fi promotoare de limbă română și de limbi străine?
3: Așa cum a spus și fratele Radu, nu am știut până în ultima clipă că voi alege calea filologiei, dar am fost influențată de familie și de tatăl meu, în mare măsură, de-a lungul anilor. Mi-aduc și acum aminte de momentele când se întâmpla așa o dată pe an, de două ori pe an, să ne așezem noi cu tăticul la masă și să facem niște dictări. Și eu eram plină de emoții. Eu le dădeam o importanță foarte mare. Tatăl meu, nu știu atunci ce era în mintea lui, probabil vroia să-mi verifice cunoștințele de limbă, să vadă ce carte mai facem noi la școală. Eram plină de emoții și emoțiile aveam pentru că vroiam așteptările lui să fie dreptățite, da. Exact. Vroiam să nu dezamăgesc, mi-era frică să nu dezamăgesc. Și de fiecare dată îmi spunea cam același lucru, să scrâștii că rezultatele tale sunt mult mai bune. Eu fiind elev în clasa a 6-a, 7-a atunci, sunt mult mai bune decât cele ale studenților mei din anul 1 și poate chiar și a unora din anul 2. Și atunci eram atât de fericită.
1: Apreciere. Te iubea ca pe ochii din cap. Era un om foarte spiritual. Acolo unde era el, succesul acelei întruniri era garantat doar prin însăși prezența lui. Era suficient să tacă, să asculte și toți erau foarte atenți. Îi disciplina pe toți. Își presăra întotdeauna discursul lui, deci era foarte ascultat. viață, cu diferite întâmplări care făceau atât de bine celui care ascultă și îl impulsionau cumva să asculte și în continuare. Dacă ți-amintești, o prietenă de-a ta își încălța ciorapei și tu așteptai. Ea spune, stai, Veronica, să-mi iau colțunii, la care tu, fiind fiică de profesor, ți-ai dat seama că acest cuvânt nu cadrează. Ai zis...
3: Corectam.
1: Da, o corectai și ai spus că ciorapi, colțunii, pirusește.
4: Și erau la vârsta de grădiniță.
1: Deci de vreme, nu de clasa 7, tu de la 5 ani ai știut că vei fi o promotoare a limbii în acest sens. Vreau să dedicăm mai multe minute acelui spațiu în care se simțea cel mai bine. Ion Melniciuc, de fapt, iubea viața cu toate ale ei. Se simțea foarte bine și la casa de la țară, de la Răspopeni, se simțea bine și aici la Chișinău. Dar probabil sufletul îi vibra mult mai aparte atunci când își amintea, când vorbea și mai ales când era prezent acolo în satul lui de Baștină, de la nordul Republicii, satul Coteala, raionul Briceni, pe care îl aprecia numindu-l în glumă, dar această glumă avea un substrat de iubire necondiționată, Cotelburg, deci era centrul universului lui. Și acest lucru l-a înțeles foarte bine un țătean, Ion Bajorean, regretatul, care i-a dedicat și niște versuri, deci l-a studiat atât de bine, încât toate aprecierile, sau poate unele dintre ele, le-a așternut pe hârtie într-o biografică poetică. Și vreau în acest moment să ascultăm această poezie în lectura colegului nostru, actorul Nicu Țurcan.
5: Acolo în Coteala Străbună, din județul istoric Hotin, unde îngeri în noapte s-adună și izvoarele murmură lin, acolo unde hangul se joacă din moși strămoși de demult, în casa lui Roman, pe o vatră, apare în lumină pe aripi de cânt puiul de om cu privirea mirată și glăsciorul curat de argint. Când haiduc se făcu băiatul, crucea în spate și-a aburcat și a pornit spre Chișinău după carte și viața cărții și-a consacrat. A învățat limba românească și istoria neamului său, căci ocupanții i-au zis moldovenească, iar pe noi ne-au numit moldoveni. Alma mater, prin sacra-i lumină, ne-a învățat pe vecie să știm că limba noastră e limba română și toți moldovenii-s români. Pe iuna lui Roman și al Anei, Coteala-l primește ca pe un fecior și se mândrește că-l are pe acest distins profesor.
1: Foarte emoționantă această biografică semnată de consăteanul Ion Melniciuc, Ion Bajureanu. V-a trezit unele emoții pentru că îl însoțeați pe Ion Melniciuc în Coteala Străbună, să-l cităm.
4: Deci Coteala era pentru el Sfânta Sfintelor. Ținea ne-a spus la consăteni, la satul lui de Baștină. Dacă mergeam încolo, când ne apropiam de hotarele satului, observa că, iată, acolo pe malul râulețului ar mai trebui să diți niște copaci, cândva erau și acum iată nu mai sunt și e păcat, se va pierde și apa, se va pierde verdeața din sat. Totul îl interesa, totul.
1: Da, totul trecea prin sufletul,
4: da,
1: lui,
4: firește.
1: Îi vibra sufletul, pentru că era parte din viața lui. Veronica, tu mai puțin ai mers la Coteala, drumul este foarte lung, dar te simțeai ca acasă atunci când mergeai.
3: Cu siguranță mă simțeam ca acasă și am amintiri frumoase legate de Coteala, unde firesc mi întâlneam rudele, prietenii de familie și unde eram întâmpinați cu mult drag, cu multă căldură. Mergeam ca la o sărbătoare de fiecare dată, îmi scoteam hăinuțele noi, încălțămintea nouă, mergeam întotdeauna la Coteală ca la o sărbătoare.
1: Radu, plecarea la Coteală era o sărbătoare și pentru...
2: Era o sărbătoare pentru întreaga familie, pentru că știam că suntem așteptați, că urmează niște întâlniri de suflet, urmează escapa de la pădure, la iaz, urmează să revedem persoane dragi. Nu am uitat Coteala, este o localitate vie, în rândul membrilor familiei și ne bucură și faptul că și satul nu l-a uitat pe tata.
5: Album de familie. Povești de viață, de ieri și de azi.
1: Continuăm împreună cu invitații noștri frumoasa și cu mintea lecție de promovare a limbii române. Carte de boierie a neamului nostru, călit la focul atâtor încercări. Așa cum a numit limba română clasicul literaturii Ion Luca Caragiale. Promotorii limbii sunt și eroii noștri. Vom continua lecția de demnitate națională care se numește Ion Melniciuc. Vrem familia Melniciuc să fie împreună, să fie cu noi în acest moment și celălalt fiu Aurel Melniciuc, cel care se află acum în dulcea patrie, patria mică a lui Eminescu la Botoșani. Am depănat amintiri despre profesorul Ion Melniciuc, dar sigur că ascultătorii noștri vor să afle mai multe despre tatăl Ion Melniciuc, cel care a putut să educe copiii lui în asemenea manieră încât toți să-i fie continuatorii cauzei lui lingvistice. Cum a fost relația ta cu tatăl Ion Melniciuc? Pentru că în ultimii ani era această distanță geografică între voi.
6: Mulțumesc, Larisa, primul rând pentru această emisiune și pentru posibilitatea de a ne reuni cu familia chiar și în această manieră. Bineînțeles că ne este dor tuturor de Ion Melniciuc tatăl, nu filologul, nu pedagogul, nu patriotul, așa cum este el pentru ceilalți. Ne este dor de părintele care, așa cum s-a mai spus, era sufletul oricărei sărbători, oricărei petreceri, atât acasă sau oriunde. Ne este dor de tatăl, de bunicul care ne conducea la plecarea noastră până la mașină și plângea aproape de fiecare dată. Mulți poate nu știu că era un om de o foarte mare sensibilitate. Vor trece luni, probabil bune, până la următoarea noastră revedere. Cred că pot spune că am moșterit de la el această aproape sacralizare a noțiunii de familie, pentru că ținea foarte mult la familia sa. Noțiunii care alături de cea a lui Dumnezeu cred că reprezintă centrul universului pentru noi toți și este nucleul de fapt a unei societăți sănătoase. Un lucru foarte important, ne vorbea și cred că l-au auzit multe despre acei 7 ani de acasă. Pentru ei erau foarte importanți și sunt și pentru noi. Ne vorbea de lipsa importanței banilor în raport cu moralitatea, cu valorile culturale și spirituale, cu verticalitatea umană, cu implicarea civică activă și patriotismul fiecăruia dintre noi. Acestea erau lucrurile importante pentru el și despre care ne vorbea mereu. Era un om incoruptibil din toate punctele de vedere. Gândiți-vă pentru o perioadă de după anii 90, când întreaga societate post-sovietică era într-o goană permanentă după avantaje financiare, când se cumpărau, se vindeau notele și locurile în facultăți. El a știut să-și mențină această intransigență profesională, fără a cădea în păcatele corupirii și decăderii, ca profesor vorbesc. Un lucru greu atunci, chiar dacă pentru noi familia poate a însemnat mai puține avantaje financiare sau concedii pe nu știu unde sau vile, lucru care poate atunci nu-l înțelegeam la justa sa valoare. A fost un profesor de vocație care știa că abaterea de la norme, de la valori, vor duce inepetabil la scăderea nivelului a stării întregii societăți. Deci este, dacă vreți, o reacție în lanț. Pentru că fiind profesor, îi educi niște studenți care vor deveni și ei profesori și vor transmite această verigă către elevi. Deci este o legătură foarte importantă pe care profesorii universitari și profesorii din școli o au pentru viitorul unei societăți sănătoase. El știa acest lucru și din această cauză nu a derapat, cred eu, niciodată de la aceste norme și valori. Modelul său de tată, pentru mine cel puțin, pentru noi, familia aceasta este important, modelul de homo civitas obligă. Ne-a obligat și pe noi, copiii lui, să avem în viață un parcurs, dacă nu similar, atunci unul, să-i spunem, cel puțin de oprobitate morală și socială apropiată. La final, zic eu că învățătura cea mai importantă pe care am primit-o de la el și de la ambii părinți, de fapt, că este și mama mea de fapt, este să nu așteptăm moșteniri, așa cum fac mulți, ci să creăm moșteniri, să fim noi la rândul nostru creatori și să nu luăm lucrurile de-a gata. Acest lucru, zic eu, că l-am transmis și copiilor noștri, și eu, și fratele, și sora mea, cum ne aude și știu că este mândru de noi, de noi și de copiii noștri și nu pot să zic în final decât Dumnezeu să-l lucrătească și să-l odihnească în părăția sa. Iar noi toți să-l pomenim pentru că avem pentru ce.
1: Aurel, te-am ascultat cu foarte multă atenție cu acest portret moral al demnității unui om special al limbii române. Aurel și dincolo de Prut, în dreapta Prutului, promovează valorele pentru care a activat, a luptat o viață tatălui Ion Melniciuc.
4: Cei care l-au cunoscut pe soțul meu, unii din cei care l-au cunoscut doar în aulele universitare, susțin că era un om foarte serios, chiar dur, dar nu era adevărat, pentru că pe cât de serios și de exigent era la facultate, parte ca profesor, atât de binevoitor și blând era în familie, nu mai zic în anturajul prietenilor, în colectivul de prieteni, era totdeauna foarte dorit, era foarte bun animator, știa să modereze, să influențeze pe toți, să-i facă vesel. Așa a fost și în familie, era foarte bun cu noi, ferește, ne uitând de datoria de părinte, de datoria pe care o are ca tată, ca soț. Îmi pare bine că copiii azi au dezvoltat și au dezvăluit aceleași lucruri. Eu vreau să zic că și pentru mine el era uneori chiar imprevizibil. Ca să mă înveselească, era în stare de orice. Pot să aduc ca exemplu doar o mică întâmplare. Eram odată la niște cunoscuți în ospeție. S-a făcut târziu, toți au plecat acasă. Soțul meu, ca de obicei, sfătos, dornic de vorbă multă, de comunicare cu prietenii, nu se dădea dus acasă. Și toate încercările mele ieșuau, ca până la urmă, dându-și el seama că e târziu într-adevăr și obosim gazdele, s-a ridicat și a început să-mi cânte: "Hai acasă, puișor, când micuța cârciumioară, dintre câți am fost aseară, am rămas numai noi doi." Toate au devenit frumoase, plăcute, firești, ne-am rămas bun și încetișor. Era o firie de care puteai să te îndrăgostești la nesfârșit.
1: Știu că toate reușitele copiilor erau o mândrie aparte pentru domnul profesor.
4: Da, a reușit să se bucure și de copii și de nepoți. Deși Aurel a fost unicul care nu l-a urmat ca profesor, ca lingvist, dar ca istoric putem spune că a făcut același lucru.
1: A săpat în adâncuri.
4: Da.
1: Și în istoria limbii. Aici vreau să rămânem un pic încă la Botoșani. O să ne amintim și de un soare de om care acolo pe unde ajungea lăsa lumină în urma ei. Să vorbim despre Dulcea Cătălină de la Botoșani, frumoasa dumneavoastră noră care a devenit amintire vie. Și vreau aici să vorbim puțin despre relația atât de frumoasă pe care a avut-o cu socrul ei, cu Ion Melniciuc. Era o bucurie aparte atunci când se întâlneau și poate și datorită faptului că Cătălina vine dintr-o familie de profesori, ea fiind la rândul ei profesoară de engleză, deci filolog. Vom asculta puțin mai încolo vocea Cătălinei, care se adresează lui Ion Melniciuc la o zi specială a lui, dar acum vreau să ne amintim de vocea ei și de gândurile care devineau teze. Am realizat un interviu acum niște ani, într-o vară frumoasă.
7: Dragă Cătălina, Republica Moldova, Chișinăul, de ani buni deja ți-a devenit o adevărată casă. Am dreptate?
8: Din începutului m-am simțit în Moldova ca acasă și dacă ar fi undeva în lume să mai găsesc o casă, atunci asta în Moldova ar fi, fără dar și poate. Iar Chișinăul este un oraș foarte aproape de suflet și prin oameni și prin locuri, prin istoria lui. Nu s-a separat niciodată în sufletul și în mintea mea istoria Chișinăului de istoria românilor.
7: Ți-a devenit o a doua casă cu adevărat?
8: Da. Mi-a devenit a doua casă de suflet. Vreau să spun doar că la cursul festiv al Liceului Teoretic Nicolae Iorga, în cuvântul pe care l-am ținut absolvenților de clasa 12-a, am ținut să le subliniez că la sfârșit de liceu trebuie să plece în viață cu gândul că Prutul este râul care desparte un singur popor, nu două popoare. Și că un alt râu important pentru noi, cel de pe vest, trebuie să rămână acolo unde este și trebuie să lupte pentru granița de pe vest, așa cum trebuie să lupte pentru căderea graniței de pe est. Sper ca absolvenții noștri să aibă niște puncte de reper în aceste lucruri definitorii pentru suflet de român.
7: La Liceul Teoretic Nicolae Iorga de la Botoșani învață și copii din Chișinău, din Republica Moldova.
8: Avem bursă.
7: Cum s-au integrat?
8: Foarte bine. Foarte bine au fost primiți și de colegii lor din județul Botoșani, pentru că la noi în liceu învață elevi din tot județul Botoșani, nu numai din municipiul Botoșani. Ei s-au obișnuit încetul cu încetul și au înțeles. I-am spus unei eleve de-a mele, dragi mie de-al minte, Luminița, tu ai venit în școala noastră basarabeancă și pleci româncă. Și ea mi-a spus, nu, am venit româncă și plec tot româncă. Eleva a venit cu conștiința apartenenței la un neam și a vrut să își desăvârșească studiile într-o limbă mai cizelată, pentru că așa au vrut condițiile socioistorice și a făcut-o și sper că se va întoarce spre a aduce lumină. Pentru că e important să ne întoarcem purtători de lumină de acolo de unde ne atragem.
7: Deși orașul Botoșani se află la o distanță relativ mică de Chișinău, suntem în state diferite. Ai sesizat diferențele odată cu trecerea vămii, Uniunea Europeană și Republica Moldova. Care ar fi cele mai vădite? Diferențele care se văd cu ochiul liber la trecerea frontierei.
8: Diferențele cele mai semnificative sunt în starea drumurilor. Dar hai să nu ne ancorăm numai în cele vizibile și numai în cele materiale. Sufletul românesc e același și de o parte și de alta a Prutului și trebuie să rămână românesc. Noi nu respingem nici într-un fel valorile europene, le apreciem pe cele care sunt conforme conștiinței noastre de creștini, dar sub nicio formă la individualitatea noastră de români și de creștini nu vom renunța, indiferent care ar fi trendurile, ca să folosesc un termen modern, trendurile vremii. Ca director adjunct al liceului teoretic Nicolae Iorga, pot să spun că oriunde am fi, suntem promotori fervenți ai valorilor adevărate ale României, ale românismului și încercăm să nu luăm niciodată vacanță și nu vrem ca niciun român să ia vacanță în ceea ce privește reperele noastre culturale, etnice și de limbă.
7: Un soare de om, un om ca un soare, Cătălina Melniciuc, devenit înger. Știu că Ion Melniciuc avea o relație, așa precum spuneam, frumoasă, era o sărbătoare, reîntâlnirile, dar și dumneavoastră, doamna Cecilia. Vreau să vorbim despre Cătălina acum, când durerea parcă s-a localizat cumva și ea rămâne îngerul de sus care veghează. Vă era mai mult decât o noră, vă era ca o fică, așa precum ați mărturisit.
4: A fost o pagină ieșită din comun pentru familia noastră. Cătălina a intrat în viața noastră ca o floricică care s-a desfăcut în ochii noștri. Era încă studentă când ne-a făcut cunoștință Aurel și am îndrăgit-o din primele clipe, ne-a îndrăgit și ea pe noi și într-adevăr am avut o relație aparte. A spulberat pentru mine personal, a spulberat mitul despre noră și soacră. Ea ce mi-a frumos. Fost cu adevărat fiică. Când venea la noi, nopțile erau scurte, se încingeau niște discuții între ea și soțul meu. Eu, ambii erau filologi, ambii profesori. Doamne, câte se discutau.
7: Și ambii verticali, și ambii bine intenționați.
4: Cum ar trebui să fie și ce nu este așa cum trebuie. Și se adânceau în probleme de lingvistică, de pedagogie. Era foarte interesant. Noi, cei care nu participam, stăteam și îi ascultam, chiar dacă nu eram implicați nemijlocit în aceste probleme, era foarte interesant pentru noi și pentru toți care asistau.
7: Veronica, spuneai că Cătălina ți-a fost nu doar cumnată, ți-a fost mai mult decât atât, ți-a fost o soră.
3: Erau probabil două suflete gemene, ea și tăticul, pentru că aveam prea multe în comun. Erau doi oameni cu literă mare. Cătălina, pentru mine, cum ai spus Larisa, a fost o foarte bună prietenă, a fost omul credință, a fost omul inteligență, a fost omul bunătate, omul zâmbet, omul bucurie. Ori de câte ori trebuia să plece de la Chișinău, mă lăsa cu o încărcătură pozitivă pentru o vreme. De aceea așteptam cu sufletul la gură de fiecare dată reîntâlnirile cu fratele, cu cumnata Cătălina și cu nepoțica Mădălina.
7: Cât de frumos ai spus, Veronica, erau suflete gemene. Era un om foarte profund, poate și pentru faptul că venea dintr-o viță veche de profesori și la origini poate și dintr-o viță regească. Acest nume fabulos, Wilhelm, vorbește despre multe. Eu vreau să ne convingă o înregistrare foarte scurtă de un minut pe care am realizat-o la o întâlnire de familie, atunci când Cătălina îi rostea un cuvânt de mulțumire lui Ion Melniciuc.
9: Lumea se prăbușea, mi-ai cumpărat cea mai frumoasă brovadă. O brovadă cu flori roșii și verzi și galbene, care mi-a înseninat ziua și e brovadă pe care o port la straile naționale, cu care merg la biserică și care îmi produce o foarte mare bucurie.
10: Am cerit toți femeile în viață.
9: Cu o brovadă, ce mult face o brovadă. Eu predau engleză, dar după 20 de ani de predare de engleză îmi dau seama că, de fapt, deși este foarte util să vorbești limbi străine, esențial este să fii stăpânul cuvântului din limba română. Îți doresc în continuare să fii model și stăpân al cuvântului în limba română, în această țară care are mare nevoie de modele. Ești un model, te urmăm, ne mândrim și acasă mă mândresc cu socul meu, care este stăpânul cuvântului în limba română, în Moldova. Vreau să dedic poezia lui Radu Gir, un mare intelectual interbelic, care se numește Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Numai prima strofă spun: Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, nu pentru pătule, nu pentru pogoane, ci pentru cerul tău liber de mâine. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, împreună cu toată Moldova și cu toți cei care suntem aici. La răspopeni în piață mergea o româncuță care spunea să rămână pentru o bucățică de ceva. Acum, la 18 ani, am adus o fată care se simte basarabeancă. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, la mulți ani.
1: Numai suflet. Cătălina spunea despre acea româncuță de la Răspopeni care a venit cu sărămâna. Mădălina Melniciuc de la Botoșani, astăzi este Mădălina Ciuraru Melniciuc de la București.
4: Mădălina a absolvit facultatea de psihologie la București.
1: Să creionați doar care era relația lui Ion Melniciuc cu dulcea lui nepoțică. E absurd să întreb dacă o iubea.
4: Firește că o iubea enorm, îl iubea și ea și era o dragoste reciprocă care se citea pe fețele lor, nu numai că se citea, dar ne molipsea și pe noi. De fapt, soțul și-a iubit foarte mult copiii și nepoții. Îi juca pe genunchi, le cânta, le citea și nu putea să nu se implanteze această dragoste în sufletele lor și să nu-i răspundă cu aceeași notă.
2: Tata era un filolog dedicat în totalitate cauzei limbii române și această grijă pentru puritatea limbii, pentru conservarea limbii române, îl absorbea atât de mult încât putea să uite de orice. Citea ziare, citea reviste cu creionul în mână, notând fapte de limbă, greșelile, problematica limbii vorbite în Republica Moldova, oricând avea posibilitatea aceasta. Și mi-amintesc de un pescuit pe malul lacului din Dobrușa, eram alături de fratele și de tata, bine, noi băieții eram foarte atenți la pește, tata stătea cu ziarul în mână.
4: Și cu undița.
2: Și cu undița, desigur. Și la un moment dat, nu mai știu cine de noi, zice, tată, vezi că duce peștele undeța ta spre mijlocul iazului.
1: El era probabil pescuia metri... vreo greșeală din ziar.
2: Da, el pescuia greșeală din ziar. Era la câțiva metri de mal, probabil că era vorba de un pește mai barosan. Tata a lăsat ziarul încălțat cum era, s-a trântit în nămolul și în apa lacului să recupereze undița. Undița a pus-o pe mal și a continuat să citească ziarul. Asta era pescuitul pentru el. Peștele a plecat bine, mersi, undița a fost recuperată, dar cu pescuitul a încheiat-o pe ziua respectivă, a continuat să citească.
1: Asta era Ion Melniciuc, dedicat cu trup și suflet limbii române. Astăzi, la 9 ani de la plecarea din această lume, l-am evocat amintindu-ne de profesorul Ion Melniciuc împreună cu membrii familiei lui, copiii și soția, Radu Aurel Veronica și Cecilia Melniciuc. Am rămas datori cu portretul lui moral promis, dar ne revanșăm în partea a doua emisiunii, care începe după știri. Rămâneți pe Unda Națională!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Cele 7 vagoane deraiate în urma incidentului produs aseară pe unul dintre sectoarele de cale ferată din sudul țării au fost ridicate într-un timp scurt datorită mobilizării operative și coordonării eficiente a echipelor de intervenție. Ultimul vagon a fost repus pe șine astăzi, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova. În prezent, echipele specializate ale instituției desfășoară într-un ritm susținut lucrări complexe pentru reluarea circulației trenurilor pe acest sector, preconizată până la ora 20 în funcție de evoluția lucrărilor specifice. Cauzele producerii incidentului urmează să fie stabilite de specialiști. Un incendiu de vegetație a izbucnit astăzi în zona bulevardului Traian, la intersecția cu orașul Cudru. La fața locului intervin 5 echipaje de pompieri. Potrivit informațiilor preliminare, incendiul se manifestă pe o suprafață extinsă. Victime nu au fost raportate. PNUD Moldova va sprijini 160 de femei care desfășoară activități economice la nivel de gospodărie casnică, oferind finanțări de până la 6.000 de dolari pentru dezvoltarea unor afaceri mai eficiente energetic și mai reziliente la schimbările climatice. Beneficiarele vor trebui să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5% din valoarea sprijinului solicitat. Sprijinul este acordat prin proiectul Comunități Reziliente prin abilitarea femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Beneficiarele selectate vor primi bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare pentru realizarea investițiilor aprobate. Dintre cele 160 de proiecte susținute, cel puțin 20 vor fi implementate în localități de pe malul stâng al Nistrului. Finanțarea va putea fi utilizată pentru dezvoltarea unor activități economice prietenoase mediului și adaptată schimbărilor climatice. Dosarele pot fi depuse până pe 25 august. Admiterea la universitățile din Republica Moldova continuă în turul 2. Cei care nu au participat la sesiunea de bază sau nu au fost înmatriculați la programul de studii dorit își pot depune dosarele până pe 17 august. În mai multe domenii au rămas locuri finanțate de la buget. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, acestea sunt disponibile la programe precum știința ale educației, inginerie și activități inginerești, științe agricole, știința de naturii, arhitectură și construcții și servicii ale securității. Pentru cei interesați de o carieră didactică, locuri mai sunt disponibile la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat ale Coroso din Bălți, Centrul Universitar Bogdan Petriceicu HD-ul din Cahul și Universitatea de Stat din Comrat. Locuri bugetare au rămas și la programele de învățământ dual ale Universității Tehnice a Moldovei, în domeniile inginerie și activități inginerești și arhitectură și construcții. Dosarele se depun online pe platforma e-admitere. După publicarea rezultatelor intermediare, candidații admiși vor confirma locuri prin depunerea actelor în original. Rezultatele finale ale sesiunii suplimentare vor fi afișate pe 24 august. Amintim că peste 18.000 de candidați au fost înmatriculați la universitățile din Republica Moldova în urma sesiunii de bază a admiterii 2026. Numărul este cu aproximativ 2.500 mai mare comparativ cu aceeași etapă a anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 16%. Ucraina susține că atacurile cu drone asupra gigantului rus de comerț electronic Wildberries au scos din funcțiune 7 din cele 10 mai mari centre logistice ale companiei, informează Acer Press. Cel mai recent atac a avut loc sâmbătă seara, când mai multe drone au fost lansate asupra regiunii Moscova. Pe lângă depozitul din Domodedova și centrul logistic al companiei din parcul industrial Colei din Oșa a încetat activitatea, potrivit Ministerului Ucrainean al Apărării. Kievul susține că acesta era cel mai mare depozit al Wildberries, cu o suprafață de 250 de metri pătrați. Serviciul ucrainean de informații externe a estimat în această săptămână la peste 100 de miliarde de ruble, echivalentul aproximativ 1 miliard de euro, pagubele economice provocate companiei de atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Vești de viață, de ieri și de azi.
1: Bine v-am găsit, dragi oameni de duminică, și la acest al doilea început, continuare de album radiofonic duminical. Deși timpul trece, el parcă se oprește totuși în această lună. Poate pentru că toate au ajuns acum la maturitate. Pentru că august e și vremea desăvârșirilor naturale. Suntem Pavel Prodan din regie și de la microfon Larisa Verdeș. Noi, realizatorii emisiunii, vă invităm să ținem pulsul timpului preț de câteva minute împreună cu duetul Cleopatra Stratan Pașa Parfenei, ca să treacă orele frumos, cu rost și cu folos.

0: Se berindă orele, trece timpul. Astăzi se împlinesc exact 9 ani de la despărțirea de profesorul Ion Meliciuc. L-am evocat în prima oră de album împreună cu copiii lui Radu Aurel Veronica și cu soția Cecilia Meliciuc. Am promis și portretul moral pe care aproape exhaustiv l-a făcut studenta, apoi colega de lucru la facultate la USM, astăzi secretar de stat la Ministerul Educației, Adriana Cazacu.
1: Pus să conturez o schiță de portret a omului, profesorului Ion Meliciuc. Așa cum l-am văzut, așa cum l-am cunoscut, așa cum l-am perceput eu, mai întâi în calitate de studentă, ulterior în calitate de colegă. Mă întrebam ce calitate l-ar defini plenar pe regretatul Ion Meliciuc. Fără îndoială că mi-au venit mai multe în minte, dar în primul rând, faptul că avea un caracter complex, determinat de firea sa tranșantă, militantă, direct în abordarea problemelor, nedomolit de cele mai multe ori, impulsiv uneori, a fost purtătorul unui spirit capabil să înfrunte de unul singur întreaga lume. O știm cu toții că nu e ușor să spui întotdeauna ce gândești, în special în această dificultate se pomenesc intelectualii, care sunt mai manierați, mai reținuți, mai politicoși. Dar Ion Meliciuc își susținea opiniile, convingerile până în pânzele albe. Acest fel de a fi îl singulariza, îl individualiza într-un fel, dar îl plasa și în șirul persoanelor incomode. Era incomod pentru administrație. Era din acei care nu se pleacă, indiferent de circunstanțe. Nici nimic, nici ele omenești nu l-au schimbat. A rămas fidel principiilor sale până la sfârșit. Pe cât de complicat uneori, pe atât de jovial, însuflețit, debordant alteori. Umplea spațiul în care intra prin prezența sa, prin râsul său zgomotos, spiritual, înzestrat cu umor, era spectaculos și în aula universitară. Multe dintre exemple cu care vehicula, de genul ortografierea vocativului Lenuțo prin crasimă, au devenit folclor studențesc. L-am întâlnit în stradă cu puțin timp înainte de a părăsi această lume. Tot în acest context aș aminti și o metaforă inspirată a regretatului Mihail Rebenco, membru corespondent al HM-ului, care la aniversarea de 70 de ani a lui Ion Meliciuc l-a comparat cu un copac de salcâm, explicând sugestia figurii date. Salcâmul este un copac care crește aproape pe orice tip de teren. Este rezistent la ger, îi place lumina, suportă seceta, are ciorchine de flori albe, puternic mirositoare, dar are și spini. Mi s-a întipărit această asociere pentru că a fost sinceră, îndrăzneață și originală. Toți cei care l-au cunoscut, care au contactat în mod direct cu profesorul Ion Meliciuc, împărtășesc impresii similare.

Vasile Șoicaru și Lumina talentului lui, muzical și duminical. E foarte aproape de noi, Lumina. Dacă am vrea, ea chiar ar fi parte din sufletul nostru. Dar Domnitorul Sfânt, pomenit astăzi împreună cu cei patru fii ai săi martirizați și cu sfetnicul său consilier Ianache, care era și ginere, a fost și el însuși, sunti înșiși, o lumină. Constantin Brâncoveanu. Constantin Brâncoveanu este singurul domnitor român care a preferat moartea martirică față de alternativa trecerii la islam. Spunea blândul părinte Iustin Pârvu, pentru toată sărăcia în care trăim astăzi, lucru pentru care ne urăsc celelalte popoare, este tocmai pentru că trecem indiferenți pe lângă trupurile martirilor români, se referea sigur la floarea națiunii ucisă la Aiud și în alte temnițe ale morții, dar prin extensiune și la ceilalți martiri ai noștri. Constantin Brâncoveanu s-a născut și a fost martirizat în aceeași zi, de 15 august, când creștinii sărbătoreau pe stil nou adormirea Maicii Domnului, o sărbătoare foarte sugestivă pentru sfârșitul său. A urcat la domnie luna când s-a născut Dimitrie Cantemir, pe 29 octombrie, cu o lună înainte de a pleca la Domnul Sfântul Ardealului Arsenie Boca, cel care a spus că a fost dăruit neamul românesc pentru jertfa brâncovenilor. Și a urcat la domnie în anul când în Țara Românească a fost tradusă pentru prima dată în limba română Biblia Integrală, învățăturile căreia le-a urmat cu sfințenie până la moarte. A fost maizelit în săptămâna patimilor, ca semn pentru propriile patimi, și a fost martirizat în orașul sfântului său predecesor, Constantin cel Mare, în vechiul Bizanț, leagănul ortodoxiei drăsărit. Constantin Brâncoveanu, sfântul domnitor martir, devenise singurul moștenitor al uriașei averi a lui Matei Basarab. Avea o familie numeroasă, erudiție, dar le-a lăsat pe toate când a fost pus în situația de a alege. Toate acestea, bogăția, copiii, slava pământească sau moartea pentru Hristos. Și el a ales. Ca acel colecționar de perle din Evanghelie, a dat toate averile ca să-și cumpere perla cea de neprețuit. Iată, aici am identificat problema, dilemă a vieții noastre moderne. Care tată nu s-ar strădui să găsească modalitatea de a cruța viața copiilor proprii, dar încă să îndemne să primească o moarte cruntă pentru Hristos, iar el să vadă cu ochii proprii acel groaznic măcel? Îl îndemna sultanul Ahmet al III-lea. De ție milă de copii și de vrei ca să mai fii, lasă legea creștinească și te dă în legea turcească. Și răspunde neînfricatul domn român, facă Dumnezeu ce-a vrea, chiar pe toți de ne-a tăia, nu mă las de legea mea. Dacă s-ar întâmpla asta în zilele noastre, mulți mai degrabă l-ar condamna pe iresponsabilul părinte că n-a respectat dreptul copiilor la viață și la o creștere armonioasă. Iată o piatră grea a zilelor noastre de care ne poticnim. Iată necunoașterea adevăratului scop al vieții pământești, unde suntem cu toții pelerini în hotelul acestei lumi provizorii. Dar bătrânul voievod știa ce trebuie de făcut și cum de procedat. Iar posteritatea îi este și va fi recunoscătoare pentru demnitate, curaj, voință, altruism și pentru dragostea pentru cel care i-a dat viața și toate ale ei.

0: Valentinu Zun și dramatismul, dar și lumina din cântec, la album de familie. În augustul redeșteptării naționale ne amintim și de conaționalul nostru de la Cernăuți, poetul, publicistul și omul cetății, Vasile Tărățeanu, care a plecat la ceruri tot într-o zi de august, pe 8, anul 2022. A fost un militant ardent pentru limba română în Bucovina, director și fondator al primului ziar independent în limba română, Plai Românesc, din Cernăuți. Vasile Tărățeanu a participat activ la Marele Adunări Naționale din Chișinău. În continuare, vreau să ascultăm și la album de familie un fragment din luarea lui de cuvânt la Marea Adunare Națională din anul 1990.
1: Bună să vă fie viața, cum știu că bună și frumoasă este dorința ce vă înalță spiritul și vă încălzește acum inima când chiar afară este frig. Vreau să spun că aceleași gânduri și aceeași dorință nestrămutată ne-a dus și pe noi, reprezentanții românilor din Bucovina, în această piață a Marii Adunări Naționale a neamului nostru. De-a lungul zecilor, ba chiar sutelor de ani, leagănul zămislirii noastre în timp și în spațiu, țara de sus a Moldovei a stat în răscrucea tuturor relelor, tuturor intereselor hrăpărețe ale diferitelor imperii care peste capetele noastre, fără să ne întrebe, fără să ne ceară consimțământul de fii acestui pământ, s-au luptat pentru noi ca să ne subjuge și se târguiau peste capetele noastre vânzându-ne și cumpărându-ne pe tabachere de aur și galbeni cu zimți. Astfel am fost trădați și prădați mereu. Dar cele mai mari nelegiuiri care s-au bătut peste capetele noastre au început în acel an, cu adevărat de neuitat, 1940, deportările în Sibiria, masacrarea în masă de la 1 aprilie 1941 a românilor, rutenizarea satelor noastre, schimbarea denumirilor lor și câte alte care s-au făcut în detrimentul nostru, susținerea în acest scop a invaziei galițiene, începută de altfel încă de Imperiul Habsburg, în 1774, prin corupție și fraudă. Ei bine, fraților, vreau să vă declar acum că ceea ce au început Habsburgii să facă cu noi continuă cu și mai mult succes, cu și mai multă perfidie, alt imperiu care se vrea cu fața umană și afirmă că se îngrijește părintește de soarta noastră. Dar tot el, pentru a înlătura pentru totdeauna aspirațiile legitime și firești asupra actualei regiuni Cernăuți, ca și Imperiul Habsburgic, colosul stalinist încearcă să șteargă din dulcea Bucovine milișiană toate urmele lăsate de strămoșii noștri, căutând prin aceeași Galiție, care pur și simplu ne invadează cu emisarii ei, să schimbe caracterul etnic, politic și cultural al țării de sus. În dieta austriacă, românii aveau câțiva deputați, mai mulți. Noi, în Parlamentul Ucrainei, nu avem niciunul. În conducerea regiunii, de asemenea, existau români. Acum nu avem, fraților, nici chiar turcii, cât de otomani erau ei, nu căutau să ne impună legile lor. Cu permisiunea dumneavoastră, dacă astăzi e vorba de tratate, vă cita doar articole din tratatul încheiat de Sublima Poartă în 1460. Sublima Poartă nu va avea niciun amestec în administrația locală a Principatului și nu va permite niciunui turc să meargă în Valahia, fără un motiv evident. În alt articol scrie: nația valahă va continua să se bucure de liberă exercitare a propriilor sale legi, iar voievozii vor avea dreptul pe viață și moarte asupra supușilor. Aceeași poartă se angajează în 1511 să apere Moldova contra oricărei agresiuni eventuale și să o mențină în starea în care era mai înainte, fără să-i se facă nici

Nu ne lăsați, fraților! Nu semnați niciun tratat cu guvernul Uniunii Sovietice până când el nu va anula hotărârea de din 2 august 1940, conform căreia nordul Bucovinei și al Basarabiei, precum și ținutul Herței, adică actuala regiune Cernăuți, care a fost încorporată Ucrainei, nu va fi retrocedată Moldovei. Această problemă nu este numai a noastră. Noi, fraților, ne-am săturat de tot să îmblăm cu ochii legați. Vrem să fim liberi. Liberi precum au fost dacii. Și ca să fim liberi, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, de asemenea adunare națională în această componență la Cernăuți. Veniți, fraților!

Doina Dumbrăveanu și Orașul Veșniciei, Cernăuți, Eminescu. Versuri de poetul bucovinean Gheorghe Calamanciuc. E august, e încă vară, e și vreme bună de scăldat. Dar și momentul nostru radiofonic e foarte potrivit pentru a-l aduce la masa vorbelor de duh în această vecinătate fericită de autori și pe cel mai viguros ram al arborelui literaturii naționale, pe Ion Creangă. Pe Nica al Petrei l-am însoțit în prima lună de vară până la Cireșul Mătușii Mărioara. Iar acum, în ultimul ei episod, când apele, deși mai puține ca acum un secol și mai bine, sunt calde și învietoare, să-l însoțim la scăldat și pe drumul

spre o zana cea limpede și frumos curgătoare. Dar s-o pornim încet, chiar din ograda casei părintești din Humulești, cu mama acasă și cu toate trebile foarte multe

0: Nică! Măi, Nică, măi, tu și n-auzi!
1: Ce-i, mă?
2: Pe unde îmbli? Ori o citeai să o ștergi de dimineață, ai?
1: Da, ce să o șterg? E, chiar nu mai șterg deloc. Căutam secere. Să aduc niște buriani la junca aceea. Cui flământă săracă, bătut în palmi. Iacă. Da, ce să o șterg?
2: Hai, las. Nu te mai duci nici la un buruian, tăi o leac de iarbă, o tăjită din harman și asc, de neazul hrăniu eu mai de saț. Mai din iacă și, dragul mami, vezi că tatu-i dus la coască, scutul-o văs și la pe jos și eu asemenea că nu-mi văd capul de tregi. Mă gine, măi, lasă drumul și ele și mai stă eu leac pe lângă mămuca de fățăji și leagă în copilul și ala amuși trebuie să trezească. Cap și eu, lasă, că ți-o lua de la fălcene o pălăriuț cu tasma și o curielușă din cele cu chimier, știi, colea, așa că pentru tine.
1: Hei, gine, mamă.
2: Vezi și tu că ți s-o îngrămădit pe capul meu. Ante, uite, sumane niște să-i mântui și să-i scot din state, să ne vedesc ca alții, să-i pun la țesut. Of, și e de cole scroiți, gata, și trebuie să-i cos.
1: Trebuie,
2: ia că șcheptă nu și vin la aici, n-are și niță ne de coadă. Și la alții, duci cu tatăl la deal, fiindcă nici el, săracul, nu dovedește singur. Hai, dragul mame, fă-mi măcar țăjile, sunt și ei gata la îndemână.
1: Le fac, mamă, că nu-i întâia oară. Dă gemurile mai aproape.

Păi las, ori pun eu vorbă pe lângă tată. Stăteam iar la carte. Cred că vine toamna. O necă, cam codește, el spune de prișină, dar toate mie o să iasă. Că ea că chiar și în biserică la parimie am auzit preotul spunând că omul învățat înțelep va șiș și el ne-învățat slugă-l va avea. Dacă ne-au mai tras agiloaia bodi și ne-au spus ești cu noroc, așa este petreși între oameni mari. Ne-am făcut crușie și am jurat că oi sta zi și noapte furcam brâu, dar tot o să te scot la ocale. Dragul mame, cartea i-a dus și omului mângâiere. De-ntrân s-a culegi mult înțelepciune. Și nu ești așa numai o vacă de mulți pentru fiecare. Tu ești ușor el la cap, ține de minte, văd că ai. Și stai și te propădești. Și nu-i așa? Îmi spune și tu singur. E de și tași. Și poate nu grăiesc drept, a? Te cânii să te bată javră parșivă și ești, ai? O șparlit-o. Și eu șed că nebuna și-mi bat gura de pomană, ai? Unde să fie? În grădină? În grădină nu-i că n-are și faci. La buruian, la buruian. Nu s-a dus, că ea ca să-și reîntindă. Altă nică, e la baltă. Acolo e o ploșală. Apoi lasă, diavole, că figăm joschiu.

0: Auraș, pe curaj, scoate apa din urei, ți-ai dat parale vechi, ți-ai spala cofile, ți-ai bate dobite. Așa. Ei, hop! În numele Tatălui? Fiului? Și a Sfântului Duh? Amin!
1: Mamă, eu rup niște buruian și mă duc acasă.
2: Mamă, eu nu mă buruian, dar nu mă spui, hai! Asta că am să-ți dau eu pistă, da! Îți iau hainele și las congrăină!
1: Nu le lua, mamă! Da. Nu le lua, că vin eu singur! Cum am să vin eu fără haine, mamă?
2: Te-a răzbie poane, vin e tu! Și atunci mă de noi altă voi! Coros, carne și gătă! Nu te uite la mine, ha? Dar voi niște spandaloi, mă! E unde și ai făcut unde trăși, hai! E, lasă noi, e, ca să-i dau eu pe mâna lui Tasco, he! Dar cum crede tu, ha? Că
1: mă
2: întoarce
1: să ne mănânce locul, ha? Mamă-i, mă rog, tale, lasă-i măcar pantalonii, mamă-i! Lasă
2: că-i vitetul
1: și-i prin atas. Mamă-i, nu mă lăsa așa, mamă-i, că mă faci de rușine, mamă-i! Ia că-n... Ce-i râdeți, ha? Ce-i râdeți? Cât ați văd în lucru, nu vă glezeți ca niște... E că... Și-o căsă de veselie. Ia că, măi...
3: Dar parcă poți opri vântul, apa și gurile oamenilor. Le-am lăsat și eu să râdă până li se aduce gură la urechi și pândind vreme pe când șed ele plecate și dau pânza în apă la ghilit, fac țuși din baltă și o iau la sănătoasă.
1: Ну,
4: și mă... Păzurul mă fășește-i cu mine, mă dai ceva de mâncare, că mor de foame.
5: Ei, Doamne, că e gine-ți mai așa de coșcojem, cu oblizan să umbi lele pe drumul lui Harului ăsta și să mă lași tocmai la vremea asta, fără leac de ajutor, hai? Haide, mănâncă, dar să știi că mi te-ai lehametit de la inimă. Doar să te porți de acum tare bine ca să mai fiu și aici am fost pentru tine. Dar nu știu, zău că...
3: Și scurtă vorbă, văzând că m-am pus rău cu mama, îi juruiesc eu că și-am făcut noi mai face. Apoi umblu tot cu binișorul pe lângă dânsa și nu ies din cuvântul ei afară nici cu vorba, nici cu fapta, căci vorba dulce mult aduce. La trebuie scărnecuți cât se poate, de ridicam și măturam prin casă ca o fată mare, din n-avea mama grijă când se ducea undeva. Și într-o zi o văd că mă sărută și îmi zice cu blândețe:
6: Dumnezeu să te înzelească, Ionică, dragul mamei, și să-ți dea toate darurile sale și ele bogate, dacă te-ai purta cum văd că te porți la o bucată de vreme încoace.
3: Atunci eu, pe loc, am început a plânge și bucuria mea n-a fost proastă. Și mai multă mustrare am simțit în cugetul meu ca oricând. De m-ar fi bătut mama cu toate gardurile și de m-ar fi izgonit de la casă ca pe un străin, tot n-aș fi rămas așa de umilit în fața ei ca atunci când m-a luat cu binișorul.

de frumoase toate încât ne vine și nouă să spunem ca la creangă. Ce vremi și ce oameni mai erau prin părțile noastre, ca Gheorghe Urschi și ca ceilalți mari actori, cu ajutorul cărora ne-am scăldat și noi în apa aducerilor aminte a marii literaturi naționale. Acum, mânați de dor și de ape multe, să lăsăm în urmă Uzana din nordul Moldovei istorice și să pornim înspre Marea de la Sud, împreună cu interpreta Aura, care a lansat recent un cântec nou, însoțit și de un videoclip.

0: dar uităm.
1: Interpreta Aura și Marea. Doar Marea în aceste clipe și la Radio Moldova, dar și în gândurile celor care vor să vadă Aievea în această vară. Dar trebuie să vă grăbiți, pentru că timp de vară e tot mai puțin, iar ceasornicul bate de zor pe Nicovala Vremii, una după alta, zilele auguste ale verii rămase. În acest context, ne e dor de ceasornicul muzical al lui Mircea Băniciu. Cred că și dumneavoastră.

0: și de azi.
1: Realizatorii Pavel Prodan și Larisa Verdeș, vă mulțumim pentru atenție și luarea minte. A fost un timp radiofonic duminical când ne-am convins odată în plus că arta face viața mai frumoasă decât arta.

Moldova Promo. Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Radio Moldova. Primul post de radio din țară.

0: Salutare, Svetlana, și bine ai revenit la Radio Moldova.
1: Bine v-am regăsit și vă mulțumesc de invitație.
0: Hai să începem cu începutul. Cum a apărut în viața ta muzica și când ai simțit pentru prima dată că vrei să cânți?
1: Începutul meu cred că a venit odată cu nașterea mea, pentru că provin dintr-o familie de muzicanți. Bunelul meu din partea mamei, Tudor Ciuhaheu, un vestit rapsod pe malul Prutului, a fost un clarnetist de excepție și cred că mi s-a transmis odată cu laptele mamei. Și de la vârsta de 6 ani am început a cânta, am cântat o doină, am învățat-o de la bunelul meu și ulterior au venit festivaluri, Tamara Ciobanu și tot felul de peripeții din astea, dar muzica populară cred că mi-a fost leagănul.
0: De unde a apărut numele de scenă Briana și ce a însemnat pentru tine acea perioadă?
1: Briana a fost un proiect plin de visuri, așa cum noi, fiind tineri, ne facem mereu visuri și visăm să realizăm multe. Era o perioadă în care erau mulți artiști de muzică ușoară și cumva, crezând că nu am reușit să fac muzică populară așa cum mi-a vrut sufletul, am încercat să fac muzică ușoară.
0: Era în căutări.
1: Exact, exact. Și cred că proiectul Briana a fost o încercare de-a mea și mi-am dat seama că pot face și asta bine. Deci nu eu am zis, au zis alți oameni că pot cânta la fel de bine și muzică ușoară și muzică populară. Briana a fost o prescurtare de la numele meu de familie căsătorită pe atunci, Brăileanu, Svetlana, cumva a fost o combinație de litere. La perioada aia a fost ceva frumos, a fost un proiect care m-a reprezentat și nu regret.
0: Ai lansat câteva piese frumoase în muzica ușoară, Dragoste și ploi, Mă voi trezi, Eu mă duc la cununie. Ce amintiri îți trezesc aceste cântece, această perioadă?
1: Andrei Sava este, cred că, unul dintre compozitorii reprezentativi ai țărișoarei noastre și el a fost omul care foarte deschis a reacționat la intenția mea și m-a susținut în ceea ce am vrut să fac. Și Dragoste și ploi este un duet realizat împreună cu Radu Dolgan, căruia îi mulțumesc pe această cale, pentru că atunci să ajungi la niște legende, pentru că familia Dolgan este o legendă și deschiderea și ușurința cu care a acceptat cumva m-a făcut să cred că fac lucrurile bine. Și după aia au urmat niște preluări. Eu mă duc la cununie, este o piesă veche românească de cununie și așa, ușor, ușor au mai venit balada norocului, tot ceva cu niște elemente de folclor, a fost foarte frumos.

0: La un moment dat, drumul tău artistic s-a apropiat tot mai mult de folclor. Ce te-a făcut să te îndrepți spre cântecul popular și tradițiile noastre? Adică să revii, mai bine zis.
1: Eu vin dintr-o zonă, de la Giurgiulești, zona unde a fost plină de folclor, de tradiții și care s-au păstrat o perioadă mai lungă de timp în comparație cu alte regiuni din țară. Dat fiind faptul că bunelul meu a fost un rapsod și noi venim dintr-o familie unde tradițiile s-au păstrat și la noi la masă și acasă, să mereu s-a cântat, ar fi fost banal eu să nu preiau și să transmit asta. Ceea ce fac acum aici, în formatul Dorurele, cred că spun prima dată, este muzica pe care am vrut mereu să o cânt. Dar eram conștientă de fapt că nu toată lumea o să consume astfel de muzică. Și ceea ce fac cu Dorurele acum, la vârsta asta, este ceea ce am vrut să fac dintotdeauna.
0: Cum ai ajuns în acest colectiv și ce te-a atras la acest proiect?
1: În Dorurele suntem oameni de teapa mea, cum se zice, deci bolnavi de folclor. Toți avem un loc de muncă, dar în zilele de marți și joi ne vedem la repetiții și cred că fiecare vine cu dragul ăsta de cântec și cred că dragostea asta și entuziasmul ăsta ne-a făcut să facem ceea ce facem acum.
0: Ați participat la mai multe festivaluri, evenimente. Există un moment sau o apariție cu Dorurele care ți-a rămas așa, care v-a rămas în special în suflet?
1: Toate aparițiile noastre sunt cumva memorabile. De ce? Pentru că lumea inițial ne privește sceptic. Se uită la noi și zice, știți cum asta? Hai că și ăștia cântă muzică populară, că lumea e sătulă și e supra-saturată piața. Și în momentul în care vezi că se descrețește fruntea și se schimbă mimica feței, îți dai seama că ai ajuns la inimă.
0: Cât de important este pentru tine faptul că prin cântec și port popular contribuiți la păstrarea tradițiilor?
1: Eu cred că fiecare dintre noi și eu cred că avem obligația, mai ales ăștia care venim din zone unde a fost plin de folclor, noi avem obligația față de strămoșii noștri și față de urmașii noștri să le transmitem ceea ce ne reprezintă pe noi ca neam. Pentru că în momentul în care o doină și o tradiție moare, murim și noi ca nație.

0: alegeți piesele? De unde vin ele? Cine vi le propune? Cred că fiecare membru al ansamblului.
1: Așa este. Cum ne place nouă să spunem, noi cu toate venim de acasă. Deci noi venim din zone diferite. Eu vin de la sud, avem băieți de la centru și fiecare a venit cu bagajul lui de piese. Și în momentul în care am ajuns aici, am început a face ceea ce noi am considerat că lumea nu prea o să consume, pentru că este vorba de un folclor vechi, cumva alterat în timp, dar nealterat în produsul final pe care noi îl propunem. Și în momentul în care am adus astfel de piese, toată lumea se miră și spune, de unde le-ați găsit? Cum le-ați găsit? Și avem oameni care ne sună și ne spun, uite, eu am o piesă, sau am un batic, am găsit pentru fete, sau am găsit niște șorțuri pentru fete.
0: Ce frumos!
1: Exact! Și asta este foarte important și cred că e foarte frumos, pentru că se reunește neamul nostru. Și avem oameni care ne-au încredințat niște piese culese de foarte mult timp și pentru noi este o responsabilitate foarte mare, pentru că noi vrem să o aducem așa cum au fost ele atunci acolo.
0: Și cam câte piese
1: aveți? La moment avem 33 de piese.
0: Au, și cifra e bună.

0: moment foarte frumos a fost și participarea la videoclipul Mă mândresc că sunt român alături de interpretul Ion Palladi. Cum ați trăit această experiență?
1: Vă dați seama că noi cumva am fost foarte și foarte mirați și în același timp plăcut surprinși și abia împlineam un an și Ion Palladi ne-a observat, s-a apropiat de noi și am acceptat cu mare drag pentru că sunt niște lucruri și niște piese care rămân și fac istorie, rămân în eternitate și noi am vrut să fim parte la asta.
0: Ați mai colaborat și cu băieții de la Fluieraș?
1: Maestrul Edgar Ștefăneț, la fel, un om de o cum se cădea neaparte. Dumnealui ne-a îndrăgit și dumnealui a venit cu o piesă, ne-a propus-o, noi am acceptat-o și este foarte reprezentativă pentru că i-am dat titlul Neamul meu cu dorurile și cumva este o piesă pionieră noastră care ne reprezintă.
0: Dar reușiți împreună cu formația, cu ansamblul Fluieraș, să aveți concert?
1: Deocamdată nu am discutat astfel de momente, dar sperăm. Sperăm, vrem foarte mult pentru că sunt foarte sigură că lumea este foarte dorită de folclor și în general în momentul în care aduci ceva frumos, lumea este foarte deschisă la lucru.
0: Astăzi, orice artist are nevoie de o prezență online. Cât de importantă este pentru tine, pentru voi, apropierea de public prin internet, prin rețelele sociale?
1: Vreau să menționez că ceea ce este ansamblul Dorurile, cumva este produsul online-ului. De asta la noi se ocupă colega mea, Anișoara Ursu, ea fiind jurnalistă, știe toate chichiuțele astea și eu sunt absolut sigură că dacă nu ar fi fost rețelele, Dorurile nu ar fi fost atât de vizibile astăzi. Și cumva lumea e acolo, lumea trăiește de fapt în online. Și acolo lumea
0: și
1: ne
0: vede. Și în transport și acasă
1: așa
0: și la serviciu.
1: Așa este. La capitolul YouTube, acolo trebuie să punem un conținut de calitate. Așa că planificăm niște videoclipuri curând, să bucurăm publicul.
0: Și pentru că într-o echipă nu pot lipsi momentele amuzante, care este cea mai hazlie, hai să zic așa, o întâmplare pe care ați trăit

0: sau la o repetiție sau la un spectacol.
1: O să vă spun sincer, noi suntem niște nebuni buni, pentru că toți avem umorul în buzunar și toți suntem prieteni cu umorul și la noi orice repetiție, orice deplasare undeva este un moment hazliu. Însă și familiile noastre, că nu țin minte dumneavoastră, cred că ne-ați întrebat un interviu referitor la porecle. Nu cred că e nevoie de porecle. Noi avem familia Șchiopu, noi avem Ana Ursu, avem Svetlana Cocoș și Sergiu Diaconu și Adrian Castraveț. Porecle nu cred că ne mai trebuie. Și respectiv colegii care cova Vasile Postolache și Victor Gurjui. Familia așa mai pământești. Dar restul sunt porecle. Vrei, nu vrei.

0: vremurile. Viața de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Prieteni, am o deosebită plăcere să stau de vorbă cu interpreta Svetlana Cocoș aici la Radio Moldova, în cadrul emisiunii Viață de artist.

0: Dragă Svetlana, dacă ai putea să te întorci pentru o zi, în perioada în care cântai ca Briana, ce îi spune Svetlanei de atunci?
1: Cumva atunci, nu știu de ce, am avut senzația asta că Briana, proiectul Briana nu o să dureze mult. Și de ce? Pentru că nu era ceea ce voiam eu să fac. Deci a fost o încercare de face, dar nu a fost ceea ce de fapt eu am vrut. Cred că i-aș spune bravo pentru curaj și pentru faptul că cel puțin a făcut o încercare.
0: Încercarea vine în aer.
1: Exact.
0: Iar acum, dragă Svetlana, aș vrea să lăsăm puțin proiectele și scenele deoparte, să vorbim despre tine. Dacă te gândești la copilărie, care este prima amintire în care apare muzica, ce cântece se auzeau pe atunci acasă, ce cântau părinții, ce cântai tu împreună cu ei?
1: Vă ziceam că bunelul meu a fost un rapsod, lucru pe care noi, părinții mei, cel puțin la vremea aia, nu au realizat-o și nu au înțeles ce înseamnă de fapt să fii rapsod, pentru că el este o comoară. Mai târziu, Valeriu Chipier, Maria Mocanu, folcloriștii care sunt foarte bine cunoscuți la noi în țară, au fost oamenii care au înțeles valoarea lui. Și după aia, în timp, acum, la maturitate fiind, domnul Valeriu Chipier mi-a dat un disc cu vocea bunelului meu. Vă dați seama ce surpriză și emoții în același timp. Dar cu bunelul, eu mă țin minte că eu cântam cu bunelul de mică, pentru că înainte cum? Copiii se creșteau la bunici. Și mama mă ducea deseori la bunelul și eu cântam. Și țin minte că la vârsta de 6 ani am învățat o doină, o să vă fredonez. Mama cânta și ea și bunelul îi spunea: taci, ascultă pe ea cum cântă. Și ca să vă fredonez doina, mi-am dat seama mai târziu ce înseamnă folclor. Deci, exemplul ăsta, care o să vă fredonez acum, este un exemplu de cum circulă folclorul și că folclorul nu are stăpân. Mai târziu, când a apărut internetul, YouTube-ul și toate astea, am descoperit că piesa asta o cântă Achimnica, un vestit muzicant de dincolo de Prot, Patru boi cu lanț în coarne. Și mi-am dat seama că asta este ceea ce am luat eu de la bunelul Doina, asta este o altă piesă. Dar vine de acolo. Și asta cumva, la moment, ar putea fi definit ca plagiat sau nu știu ce, dar nu este adevărat. Asta este un exemplu foarte grăitor de ce înseamnă circulația folclorului. Foaie!

0: Eu când am auzit Doina asta, a chimnica face o milismatică specifică zonei
1: respective,
0: bunelul meu a cântat-o așa cum a simțit-o el. A uitat două, trei cuvinte și le-a înlocuit.
1: Poate așa a simțit-o, exact. Cum a auzit-o exact. El, de la cineva, poate.
0: Și eu am cântat-o, poate n-am deslușit un cuvânt și am dus o altă variantă la Chișinău, unde locuiesc acum. Și asta înseamnă circulația folclorului.

0: Fără îndoială, dragă Svetlana, muzica este viața ta, te-a însoțit, te-a format și poate ți-a oferit un refugiu atunci când ai avut nevoie. Cum ai defini-o astăzi? Ce este pentru tine? O profesie, o pasiune, o bucurie sau toate acestea la un loc?
1: Muzica cred că m-a definit de mică, a fost leagănul copilăriei mele și a fost insula care m-a făcut puternică, slabă, m-a făcut să iubesc, m-a făcut să râd, m-a făcut să plâng. Este Celine Dion, dacă aș defini-o, este idolul meu, este liniștea, este oaza care mă face să revizuiesc, să iau decizii bune, poate uneori rele. Visez să las în urma mea ceea ce au lăsat strămoșii noștri și aș vrea să scot la lumină ceea ce ne definește pe noi ca neam. De mică am ascultat muzică bună, am trăit cu piesele Irinei Login, Maria Ciobanu, Ion Dolănescu. Cel puțin mi-amintesc de Gheorghe Nichiforeac. Este vocea care mi-a dat un imbold să vreau să cânt, cred că. Și vocea lui Marin Ganciu, o voce dumnezeiască, este vocea pe care niciodată nu mă satur să o ascult. În orice moment în care ori sunt tristă, ori sunt supărată, veselă, Marin Ganciu cred că este vocea care alină. Deși muzica populară mi este căpătâiul, ascult cu mare drag și cu mare deschidere alt gen de muzică și muzica străină nu mi este străină, așa cum am menționat Celine Dion, Whitney Houston, niște legende. Cred că nu știu dacă se nasc în fiecare zi astfel de oameni. Lara Fabian și chiar din generația asta mai nouă, pentru că cumva ar trebui să ne raliem cu ei ca să nu rămânem în urmă, pentru că se face muzică bună și acum. Suntem în lumea în care putem asculta orice, dar îndemnul meu este că trebuie să ascultăm muzică bună, așa cum spunea un om de știință, că trebuie să ascultăm muzică bună, să bem vin gustos, bun, și să vorbim cu oameni frumoși.

0: succesul arată diferit pentru fiecare artist. Ce înseamnă succesul pentru Svetlana Cocoș? Este scena, aprecierea publicului, o piesă care ajunge la oameni sau pur și simplu sentimentul că faci ceea ce îți place.
1: Succesul, într-adevăr, se măsoară diferit. Pentru mine, succesul este atunci când vine un om, se apropie și spune: a, voi sunteți Dorurele. Cred că asta e cea mai faină declarație sau cea mai faină modalitate de a spune artistului cât de prețios este. Și în momentul ăsta în care vezi clipirea asta din ochi a omului și tu realizezi că ai ajuns la suflet și ai ajuns la inimă, și în momentul în care primești mesaje că mi-ați amintit de părinții mei, de bunicii mei, eu cred că asta e cea mai valoroasă cheie a succesului.
0: Care este cel mai mare sprijin pentru tine în această călătorie artistică? Și cine este omul care îi spui primul atunci când ai o bucurie sau o reușită? Mă refer la muzică.
1: Mama! Mama! Mama este criticul, mama este omul care mă laudă, care mă critică. Și după aia vin surorile mele, copilul meu, dar mama este prima.
0: Mama e la Giurgiulești?
1: Mama este la Giurgiulești, da. Ea de acolo mereu îmi scrie, revine cu mesaje, spune: da, mi-a plăcut. Acolo nu ați făcut bine, acolo n-a fost bine, nu a fost legată cum trebuie. Da, acolo ați fost buni, dar ar fi trebuit așa. Și momentele astea cred că cel puțin pe mine mă fac să cresc și mă bucur pentru că nu sunt singură.
0: Ce înseamnă pentru tine familia?
1: Cred că prin cuvântul familie spui totul. Dacă ai familie, ai totul. Pentru că celelalte, știți cum se spune, poți să-i găsești în timp, dar familia, dacă nu o ai și nu este stabilă, nu știu. Eu cel puțin am două surori și nu prea am prieteni. De ce? Pentru că în lumea noastră, pentru mine cel puțin proverbul prietenul adevărat la nevoie se cunoaște nu funcționează. Pentru mine prietenul adevărat la bucurie se cunoaște. Și atunci, în cazul în care la bucurie nu prea ai prieteni, cred că familia rămâne a fi stâlpul siguranței.
0: Dacă mâine ai avea libertatea totală de a crea o piesă nouă, una deosebită, fără să te gândești la gen sau la tendințe, despre ce ai vrea să fie?
1: Cred că e vorba de o piesă despre valori, cumva făcută într-un limbaj în care lumea să-l poată consuma. Deci valori, ceea ce ține de tradiție, neam, obicei, familie, cum am și zis, omenie, bunătate, deci astea le-aș pune cumva pe note, dar într-un mod în care să fie recepționat corect.
0: E că ți-am dat un gând, o sugestie pentru următoarea piesă.
1: Da, așa este, mulțumesc.
0: După experiența din muzica ușoară, după perioada Briana și după această etapă în folclor deja, ce înseamnă astăzi pentru tine viața de artist?
1: Viața de artist înseamnă repetiții, înseamnă spectacole, evenimente, înseamnă comentarii, pentru că cu asta trăim, înseamnă discuții permanente cu publicul nostru de pe online și plăcerea de a vedea dragul și străluciul din ochiul oamenilor.
0: Svetlana, îți mulțumesc că ai fost alături de noi, că ne-ai permis să descoperim nu doar artista, ci și omul din spatele cântecului.
1: Vă mulțumesc din inimă.
0: Să păstrezi mereu bucuria de a cânta, să ai parte de oameni frumoși alături și cât mai multe proiecte care să

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Cele 7 vagoane deraiate în urma incidentului produs aseară pe unul dintre sectoarele de cale ferată din sudul țării a fost ridicate, anunță Calea Ferată din Moldova. Pe 1 noiembrie, locuitorii satului de la Câu vor fi chemați la urne pentru a decide prin referendum dacă sunt sau nu de acord cu exploatarea resurselor minerale în preajma localității. Pe 17 august se prevede cer predominant senin fără precipitații. Maxima termică va atinge 33 de grade. Cele 7 vagoane deraiate în urma incidentului produs aseară pe unul dintre sectoarele de cale ferată din sudul țării au fost ridicate într-un timp scurt datorită mobilizării operative și coordonării eficiente a echipelor de intervenție. Ultimul vagon a fost repus pe șine astăzi, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova. În prezent, echipele specializate ale instituției desfășoară într-un ritm susținut lucrări complexe pentru reluarea circulației trenurilor pe acest sector, preconizată până la ora 20 în funcție de evoluția lucrărilor specifice. Cauzele producerii incidentului urmează să fie stabilite de specialiști. Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit astăzi pe Bulevardul Traian, la intersecția cu strada Grenoble, din municipiul Chișinău. Pentru stingerea focului au fost mobilizate 6 echipaje de pompieri și salvatori, iar incendiul a fost localizat după mai bine de 3 ore de intervenție. Victime nu au fost raportate. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la amiază. La fața locului a fost trimis echipaje de intervenție după ce s-a raportat că vegetația uscată arde pe o suprafață extinsă. Pompieri au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar până la ora 16 focarul a fost localizat. Cauza și circumstanțele izbucnirii focului urmează să fie stabilite de organele de resort. Pe 1 noiembrie, locuitorii satului de la Căurai 1 la Nenei Noi vor fi chemați la urne pentru a decide prin referendum local dacă sunt sau nu de acord cu exploatarea resurselor minerale la mai puțin de un kilometru de localitate. O companie a solicitat aprobarea pentru deschiderea unei noi cariere de nisip, dar inițiativa este contestată de localnici și de autoritățile locale, care invocă riscuri pentru ecosistem prânză în localitate. Compania care intenționează să exploateze zăcămintele deține toate actele permisive pentru deschiderea unei noi cariere de nisip, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
2: Noua carieră de nisip ar putea fi amenajată pe un teren care se întinde pe o suprafață de aproximativ 54 de hectare. La doar 200 de metri se află mai multe locuințe, iar la mai puțin de 100 de metri, râul Nistru. Setenii se tem că exploatarea nisipului ar putea provoca eroziunea solului și alunecări de teren, punând în pericol atât casele din apropiere, cât și mediul înconjurător.
3: Ați fost mai departe, lecuțică. Putem să dăm de mână și Dumnezeu cu dânsul. Dar asta noi putem cu tot cu casă să fim îngropați de vii în casele noastre, în cu cariera asta.
4: E foarte greu, nu știu cum aș fi mai departe, dar e de dorit să ducă cât mai departe de lângă noi. Cam înșit o viață, suntem bătrâni și nu vrem să distrugem mai ce am făcut.
5: Nu se poate ceva, că așa să ducă tot de valea, ducă tot și casă și tot să ducă.
2: Consilierii locali Valentina Cozonac și Ghenade Pleșca susțin că referendumul a fost inițiat după ce Consiliul Sătesc de la Câu a adoptat mai multe hotărâri privind organizarea consultării populare pe tema exploatării resurselor minerale din apropierea localității.
6: De la casă cu un chestionar, spun așa, improvizat de noi, să vedem părerea tuturor cetățenilor. Practic au fost doar câteva abțineri, adică s-au obținut, n-au vrut să se exprime, în rest toți au fost împotrivă.
7: Avem izvoare bune, avem și din cauza dacă o să fie dobândit acest zăcământ, o să fie un dezastru absolut. În cauza unor calamități oricare, de ploi, de diferite chestiuni, ar fi apa contaminată, plus nu dau garanții că nu se ducă pământul. Adică cu tot cu case.
2: Pe terenul pe care ar urma să fie amenajată cariera de nisip, primăria de la Câu intenționa să amenajeze un parc fotovoltaic cu o capacitate de 15 MW. Planurile au fost însă date peste cap, a declarat primarul satului Gheorghe Vasilița.
8: Ne aflăm pe malul Nistrului și cineva s-ar bucura de ce zăcământ ca o localitate, dar la noi acest zăcământ ne duce mai multe probleme și nu chiar bune beneficii. Problemele, în primul rând, la noi am pierdut 3 iazuri foarte mari. Am pierdut un izvor foarte mare. Primăria și Consiliul Local, care acum sunt a treilea mandat, este abuzat și puse presiune din partea, hărțuit din partea unui agent economic.
2: Am încercat să luăm legătura cu administratorul companiei care ar urma să amenajeze cariera din nisip, dar nimeni nu a răspuns la telefon. Aceeași întreprindere a exploatat anterior o altă carieră în apropierea satului de Lacău, a cărei activitate a fost oprită în 2019. Practica unui referendum local cu privire la exploatarea zăcămintelor naturale nu este una nouă. În luna iunie, un astfel de referendum a fost organizat în satul Coșnița din Raionul Dupăsari. Mai mult de 95% dintre locuitori s-au pronunțat în favoarea interzicerii schimbării destinației unor terenuri din extravilanul localității pentru exploatarea resurselor minerale.
1: 12 oameni și-au pierdut viața și cel puțin 20 au fost răniți după ce un autocar polonez a fost implicat într-un accident în Ungaria, anunțat astăzi premierul ungar Peter Moyer într-o postare pe Facebook. Accidentul a avut loc pe autostrada M3, unde autocarul a intrat într-un șanț, potrivit premierului maghiar, care a transmis condoleanțe familiilor victimelor. Agenția de știri ungară a relatat că în autocar se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Răniți au fost duși la spital. Informațiile preliminare sugerează că cel mai probabil șoferul a adormit, a declarat poliția ungară. Organizația Hamas a anunțat că o delegație a sa participă la discuții la Cairo pentru a se asigura că Israelul va respecta foaia de parcurs convenită cu Consiliul pentru Pace, condus de Statele Unite, informează BBC. Într-un comunicat se precizează că discuțiile au loc în condițiile în care Hamas continuă eforturile diplomatice împreună cu mediatorii. Autoritățile israeliene au respins planul în urmă cu o săptămână, afirmând că trupele lor se vor retrage din fâșia Gaza numai după ce Hamas își va preda toate armele. Hamas a acceptat documentul de 15 puncte care prevede o dezarmare etapizată a sa, cu condiția ca și armata israeliană să se retragă din fâșia Gaza, sincronizat cu procesul de predare a armelor. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 17 august se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-estul de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius, noaptea între 12 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
9: Dragi radioascultători, bună seara! Performanță fabuloasă a judocanului moldovean Vlad Mitru la Grand Prix-ul de la Lima, în capitala statului Peru. Sportivul de 22 de ani a devenit campion al turneului în categoria de greutate de până la 73 de kilograme. În prima fază a competiției, el i-a învins pe finlandezul Valtteri Olin, pe peruanul Alonso Wong și pe al patrulea favorit, marocanul Hassan Ducali. În semifinale, Mitru a fost superior celebrului brazilian Daniel Carcnin, care are în palmares 2 medalii de bronz la Jocurile Olimpice și una de argint la campionatele mondiale. În finală, moldoveanul a dispus de reprezentantul Statelor Unite ale Americii, Jack Ionezuca. Tot la Lima, Petru Pelivan a cucerit medalia de bronz în categoria de greutate de până la 81 de kilograme. Reamintim că în prima zi de concurs, Radu Izvoreanu a devenit campion după ce l-a învins în finala categoriei de până la 66 de kilograme pe un alt compatriot al nostru, Denis Vieru. Surpriză în etapa a 8-a a primei divizii moldovenești de fotbal. Dacia Buiucan Chișinău a învins campioana în titr, Petrocup Hâncești, cu scorul de 2-1 și a pus capăt seriei de 20 de meciuri fără victorie în campionat în fața hâncăștenilor. Atacantul Lupilor Galbeni, Sergiu Țurcan, a deschis scorul în minutul 30 al partidei disputate la Nisporeni. Ion Jardan a restabilit egalitatea la mijlocul reprizei secunde, însă același Țurcan a marcat golul victoriei dintr-un penalti în minutul 86. Petrocubul putea evita înfrângerea, însă atacantul Nicolae Rotaru a ratat o lovitură de la 11 metri în cel de-al patrulea minut al timpului adițional, iar echipa condusă de Igor Negrescu a urcat pe locul 3 în clasament cu 12 puncte. De partea cealaltă, Leii Hânceșteni au suferit a doua înfrângere în campionat și au ratat șansa de a egala la puncte liderul Sheriff Tiraspol. Într-o altă partidă a etapei a 8-a, Politehnica UTM Chișinău a zdrobit pe CSF Bălți cu 6-0. Tenismenul sârb Novak Djokovic a fost eliminat în turul 2 al turneului ATP Masters 1000 de la Cincinnati, în Statele Unite ale Americii. Sportivul de 39 de ani a cedat în fața argentinianului Thiago Agustin Tirante cu 6-2, 4-6, 4-6. Djokovic, triplu campion la Cincinnati, a început bine partida, a câștigat primul set și a condus cu 3-2 în al doilea, dar în continuare vizibil afectat de arșiță și umeditatea ridicată a coborât nivelul și s-a lăsat dominat. În turul 3, Tirante îl va întâlni pe spaniolul Martin Landaluce. Între timp, germanul Alexander Zverev, numărul 3 mondial, a dispus de britanicul Cameron Norrie și s-a calificat și el în turul 3. Următorul adversar al lui Zverev va fi francezul Terence Atman. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
0: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Ne apropiem încet de sfârșitul zilei, iar în difuzoarele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret se aud salutări cordiale. Bună seara! E duminică și împreună tragem linia de final. Ceasul ne arată ora 18 și 11 minute și între timp această seară va fi una profundă și motivantă. Urmează să pășim în universul creativ al domnișoarei poete Ionela Calin. Tinerii scriu versuri și totodată petrec timpul pe rețelele sociale. Aflăm că un studiu realizat de Institutul pentru Comportamente și Dependențe din Portugalia arată că aproape 60% dintre cei chestionați folosesc internetul cel puțin 4 ore pe zi. Apropo, dacă aveți acasă o bicicletă, poate ar trebui să o scoateți la o scurtă promenadă. O parte dintre turiștii care ajung în Paris aleg tururile ghidate pe două roți pentru a descoperi orașul. Emisiunea Discursul Serii va fi prezentată de mine, Ana Rotaru, și mi-am pus în plan să-i ascultăm pe cei de la formația Aerosmith cu hitul Ragdoll.

e seară, iar o parte din timpul nostru îl dedicăm muzicii. I-am ascultat pe Aerosmith cu hitul Ragdoll. Cu toate acestea, există și o altă realitate mai puțin frumoasă. Unii tineri își petrec timpul mai mult pe rețelele sociale. Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Comportamente și Dependențe din Portugalia, tinerii de 18 ani petrec tot mai mult timp pe internet, iar rețelele sociale sunt printre principalele activități online. Aproape 45% dintre respondenți spun că petrec între 2 și 3 ore pe zi pe platforme precum TikTok, Facebook și Instagram. În același timp, 13% afirmă că petrec aproximativ 6 ore sau mai mult pe rețelele sociale. Pe lângă social media, tinerii folosesc internetul pentru căutări online, în scopul de lectură sau studiu, jocuri, inclusiv pariuri, dar și pentru filme, videoclipuri și tutoriale. Vreau să mai spun că unele obișnuințe pot avea și efecte neplăcute. Timpul excesiv petrecut în fața ecranelor a fost asociat cu nivel mai redus de activitate fizică și cu probleme de somn, precum și cu anxietate, depresie, stres și izolare socială. Partea bună este că la ora 18 și 17 minute uităm pentru o vreme de ecrane și ne gândim la muzică. Și te asigur că vom avea o seară de poveste, pentru că asta cel puțin ne spune în continuare cântăreața autohtonă Vera.

0: Motivații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Ceasul ne arată ora 18:21. Și intră timp pe lista de așteptare a emisiunii Discursul Serii, este rubrica Motivații fără spații. Zic să nu amânăm acest moment prea mult. De această dată, Ionela Calin ne oferă o lecție de motivație. În 2025, la doar 17 ani, tânăra a lansat primul său volum de poezii, Frânturi din prezent. La un an distanță după ce emoțiile s-au mai așezat, am întrebat-o cum este să porți titlul de tânără scriitoare și ce a determinat-o să aleagă acest drum. Despre procesul creativ și provocările întâmpinate aflăm în cele ce urmează. Chiar

0: Cântor din prezent este un vis frumos care a prins contur prin cuvinte. Povestește-mi puțin despre acest vis, cum s-a născut și cum a apărut în viața ta.
1: După cum afirma și Roman Ciuc, între naștere și moarte, între dulce și amar, viața noastră e o carte într-un singur exemplar. Și tocmai de aia am vrut să înșir toate gândurile și fragmentele din viața mea. Chiar scriu de mic copil, de când aveam vreo 7 ani, cred că. Sora mea fiind cu doar 3 ani mai mare, eu pășesc mereu pe urmele ei. La fel și ea a început să scrie poezii în Tropoțea și Tropoțica și Alunelul când era mult mai mici, dar
0: abandonat
1: și eu i-am preluat-o.
0: Și cineva care calcă pe urmele mamei.
1: Da, așa da. E foarte important când ai predecesorii care te urmează.
0: 24 februarie 2025, ziua când unii au celebrat iubirea, iar tu, Ionela, ai lansat cartea Frânturi din prezent. Privind acum în urmă, cum ai descrie acel moment?
1: Data de 24 pentru noi ca moldoveni are un loc aparte. Celebrăm dragostea față de tot ce e frumos și tocmai de aia am decis să aleg această dată simbol și acum, la un an distanță, mă simt cu sufletul împlinit și recunoscătoare pentru tot ceea ce am reușit să fac.
0: Sala era plină, colegii tăi prezenți acolo la eveniment, dar și din profesori care au venit să te susțină.
1: Așa e, mă bucur că am reușit să adun într-un singur loc foarte mulți oameni pasionați de poezie și de frumos.
0: La evenimentul de lansare a fost prezent Gaiceanu Vitalie, autor a 8 volume de poezii. Cât de importantă este susținerea și încurajarea asta venită de la poet la poet?
1: Pe domnul Gaiceanu l-am cunoscut de pe rețelele sociale și mi-a plăcut foarte mult viziunea sa asupra vieții. M-a atras și am început să-l urmăresc și ulterior să ne cunoaștem mai apropiat, să ne devină și prieteni de familie. Și când am zis că am nevoie de un invitat special care să țină cumva discuția, deodată gândul mi s-a dus la dumnealui. Este foarte important atunci când un om din acest domeniu îți spune un cuvânt de încurajare, îți spune că uite, ești pe drumul drept sau îți dă o critică constructivă.
0: De ce anume Frânturi din prezent și ce spune acest titlu despre cartea ta, Ionela?
1: Au fost foarte multe titluri și mi-a fost greu să mă decid. Am decis că perfect rezonează cu ceea ce este aici. Sunt mici fragmente din viața de zi cu zi pe care le trăiește oricare pământean.
0: Știu că volumul de poezii este structurat în 3 capitole și povestește-ne ce mesaj ai urmărit să transmiți cititorului prin fiecare.
1: Poeziile mele abordează 3 teme principale. Primul capitol se numește Oglinzile societății contemporane și abordează într-o manieră foarte subtilă aceste lacune dintre ceea ce ar trebui să fie și ceea ce de fapt este. Însă cel de-al doilea se numește La granița dintre vis și realitate. În el este expus mai mult sufletul meu, însă în cele din urmă, cel de-al treilea capitol este numit Eterne răsărituri, la fel cum și iubirea, mereu răsare chiar dacă apune. Aici este abordată mai mult această latură a romantismului și al căderii și al ridicării constante.
0: La doar 17 ani ai lansat prima ta carte de poezii, o vârstă la care unii visează, alții se distrează. Ce te-a determinat să alegi acest drum, Ionela?
1: În primul rând, mama mea a fost o sursă constantă și imensă de inspirație, însă un alt punct foarte puternic care m-a decis să pornesc spre acest drum a fost faptul că am cunoscut-o pe o tânără poetă. E vorba despre Stella Postolache, care la fel la vârsta de 17 ani a reușit să publice primul său volum de versuri, Eu te-am făcut să numeri stele. Poezia nu are granițe, nu are vârstă.
0: Deseori cititorii văd doar rezultatul final, dar spune-ne câtă muncă și câte provocări se ascund în spatele unui volum de poezii lansat la o vârstă atât de fragedă.
1: E un drum foarte lung și cred că cel mai greu component este să pornești atunci când pui pixul în mână, când deja ai scris toate versurile. Vreau să remarc că acest volum a fost tehnoredactat și inclusiv și coperta totalmente de către mine și a fost destul de greu. Eram implicată și în alte activități și mereu amânam.
0: La un an de la lansare, cum porți titlul de tânără scriitoare și dacă te-ai obișnuit cu acesta?
1: Este foarte neobișnuit. Mă simt așa un pic straniu, fiindcă chiar și mă întâlneam cu colegii mei pe holurile instituției și îmi spuneau domnișoara tânără poetă, dar deja m-am deprins și voi purta cu demnitate acest titlu.
0: Cu siguranță fiecare vers a fost scris cu multă emoție, dar ce poezie ți este așa mai aproape de suflet și ai vrea să o împărtășești cu noi acum?
1: Sunt foarte multe, inclusiv despre dorul de casă, dar aș vrea să recit una. Se numește Dor de autentic.
0: Da, te rog, n-ai făcut și o introducere frumoasă?
1: Am ajuns să fim interesați de viața altora mai bine decât ne cunoaștem pe noi. Am ajuns să stăm cu un gadget

oamenilor de pretutindeni. Tânăra este absolventă a Centrului de Excelență în Economie și Finanțe și, deși îi plac cifrele, își găsește refugiul în poezie. Citez: contabilitatea și poezia se întâlnesc într-o armonie subtilă, unde fiecare linie scrie un vers, iar fiecare cifră spune o poveste. Citat încheiat. Între timp, povestea noastră continuă la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret cu melodia Dragostea-i nebună de la Holograph.

Și pentru că discursul serii este unul lung, am făcut și un popas muzical. În difuzare a răsunat melodia Break My Soul de la cântăreața americană Beyoncé. O să încep de la faptul că hitul a avut un succes răsunător. Piesa a fost întâmpinată cu aprecieri din partea criticilor la lansare, producția și versurile fiind lăudate. În plus, la cea de-a 65-a ediție anuală a premiilor Grammy din 2023, hitul a câștigat premiul pentru cea mai bună înregistrare dance electronică și a fost nominalizată chiar și la premiile Discul Anului și Cântecul Anului. Nu știu dacă această melodie v-a atins coardele inimii, însă mai avem și alte piese de succes la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. În continuare ne cântă Ion și Doina Aldea Teodorovici cu melodia Copilul din Leagăn.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: La ceasă-i vește ora 18:40 și probabil chiar acum undeva în lume se stabilește un record mondial. Noi să vorbim doar despre cele înregistrate oficial în Cartea Recordurilor. Acolo se regăsește și Ianis Cutaru din Cluj-Napoca, cel mai rapid telegrafist din lume. Vă ofer și un context. Telegrafia este transmiterea la distanțe mari de mesaje scrise sau simbolice, fără a muta fizic obiectul care conține mesajul. Cuvântul vine din limba greacă și înseamnă scrie la distanță. De la colega mea, Alisa Atanas, vom descoperi în ce condiții tânărul a reușit să obțină această performanță și cum a fost pentru el această experiență.
2: Întrebările potrivite duc la răspunsuri potrivite, spune un vechi proverb. Iar întrebarea noastră este: ce poți face într-un minut și 50 de secunde? Ei bine, poți să obții titlul de cel mai rapid telegrafist din lume. Asta a făcut și Ianis Cutaru, un elev de 13 ani din Piatra Neamț, care a stabilit un record mondial Guinness în telegrafie viteză, sport de nișă în care și o miime de secundă contează. Proba s-a desfășurat pe 28 iunie 2025 în cadrul evenimentului internațional de radiomatorism din Germania. Astfel, la ora 10:38, Ianis s-a așezat la tastatură și, în doar 110 secunde, a reușit să recepționeze și să identifice 50 de indicative radio transmise în cod Morse. În fața a peste 11.000 de vizitatori din 50 de țări, Ianis a demonstrat că vârsta nu este un obstacol atunci când există determinare. Performanța sa a fost omologată oficial de Guinness World Records și recunoscută de Uniunea Internațională a Radioamatorilor. După competiție, tânărul a povestit că adrenalina și emoțiile au fost la cote maxime. El a spus: a fost greu, mai ales înaintea probei, din cauza emoțiilor. M-am pregătit atât fizic cât și psihic, pentru că e o luptă cu tine însuți. Trebuie să fii foarte concentrat. Dacă pierzi o literă, totul se poate nărui, dar mi-am dorit enorm să reușesc, a povestit tânărul campion mondial. În tot acest parcurs, Ianis a fost ghidat de Gheorghe Paisa, coordonatorul secției de radioamatorism de la Clubul Ciahlăul Piatra Neamț. Antrenorul a subliniat la rândul său miza participării la această competiție internațională. Noi nu am făcut acest efort pentru o recompensă, ci pentru a demonstra că România poate. Tinerii noștri pot. Mai frumos de atât nu se putea. Într-adevăr, tinerii ca Ianis Cutaru sunt capabili să schimbe lumea prin inteligența lor, iar noi trebuie să le fim aproape.
1: Recordul din această seară ne amintește că tinerii sunt iscusiți în mai multe domenii, inclusiv în telegrafia de viteză. Iar colega mea, Alisa Atanas, ne-a oferit o prezentare detaliată despre performanța tânărului, Ianis Cutaru. Noi îi dorim cât mai multe reușite în viitoarele sale proiecte și sperăm să-și urmeze cu încredere visul. Între timp, noi urmăm calea muzicii și o ascultăm pe Zaz cu melodia Je veux.

Aici, la discursul serii, descoperim farmecul orașului parizian prin intermediul muzicii. Chiar acum am ascultat-o pe cântăreața Zaz cu piesa Je veux. Totuși, unii aleg să descopere Parisul prin intermediul transportului pe două roți. Și nu e doar o percepție, în luna iunie, Parisul a primit aproximativ 3,8 milioane de turiști, cu 3% mai mulți decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit biroului de turism al capitalei franceze. O parte tot mai mare dintre aceștia preferă bicicleta în locul autobuzului sau mersului pe jos. Potrivit ghizilor, bicicleta le permite turiștilor să vadă mai multe obiective într-un timp scurt și să descoperă și zonele dintre principalele puncte turistice, cum ar fi Catedrala Notre-Dame, Piața Concord și Turnul Eiffel. Nu ar strica să știm că orașul are în prezent peste 1000 de kilometri de piste pentru biciclete, iar Primăria Parisului își propune să extindă infrastructura până la aproximativ 1500 de kilometri pentru a facilita și mai mult deplasarea pe biciclete și mobilitatea alternativă. Așadar, tot ce ne rămâne de făcut este să ne inspirăm de la francezi. Poate în curând vom lăsa mașinile și vom porni cu bicicleta prin Chișinău. Acum însă, la ora 8:48, 18, dăm play muzicii și îl ascultăm pe Jonas Brothers cu hitul Wings, lansat în anul 2000.

În această duminică am bifat încă o melodie în playlist, căci a răsunat Wings de la Jonas Brothers. În același timp studiem mai amănunțit ultimele cercetări despre somn. Iată cum analiză citată de televiziunea germană arată că între 2020 și 2025 oamenii au pierdut în medie aproximativ 56 de ore de somn pe an din cauza căldurii nocturne. Să știți că de aceste insomnii se fac vinovate temperaturile ridicate din timpul nopții, care provoacă disconfort și pot reduce semnificativ durata somnului. Una dintre principalele recomandări este ca ferestrele să rămână închise în timpul zilei, atunci când afară este mai cald decât în locuință. Pentru nopțile fierbinți sunt recomandate și lenjerii ușoare din materiale care permit pielii să respire, precum bumbacul sau inul. Eu totuși sper că veți avea un somn lung și odihnitor la noapte, însă până atunci rămânem activi pe ritmurile muzicale, căci o avem în difuzare pe Katy Rain cu piesa Cine iubește nu lasă.

Melodia cântăreței Katy Rain ne-a amintit că cine iubește sincer nu renunță niciodată la persoana iubită. Între timp, la ceasă este ora 18:53. Cu toate acestea, emisiunea Discursul Serii nu dispare de pe frecvențe. Ioana Rotaru rămân tot aici în fața microfonului și până vin în armată cu o nouă doză de informații, vă las în compania muzicii bune. Însă nu uitați că la Radio Moldova urmează radiojurnalul în limba rusă. Acum pe fundală se aude hitul Right Place, Right Time de la Stereophonics.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. Elevi din țara noastră au obținut o medalie de argint și una de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică, desfășurată în orașul Tashkent, Republica Uzbekistan. Medalia de argint a fost cucerită de Popescu Alin, elev în clasa 12 la instituția privată de învățământ Liceul Teoretic Orizont Durlești, municipiul Chișinău. Iar medalia de bronz a fost obținută de Bac Alexei, elev în clasa 10 în aceeași instituție de învățământ. Republica Moldova a fost reprezentată la competiție de un lot format din 4 elevi și 2 profesori. Echipa a fost coordonată de Sergiu Corlat, doctor, profesor la Universitatea de Stat din Moldova, în calitate de conducător al lotului, și de Igor Bercu, șef direcției Agenția de Guvernare Electronică, în calitate de conducător adjunct. Precizăm că Olimpiada Internațională de Informatică s-a desfășurat în orașul Tashkent, Republica Uzbekistan, în perioada 9-16 august curent. La ediția din acest an a concursului au participat 375 de elevi din 92 de țări. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Energocom a achiziționat din importuri peste 65% din volumul necesar. Ponderea energiei din resurse regenerabile constituie 30,74%. Restul reprezintă cantități cumpărate de pe piața pentru ziua următoare din România, prin OPCOM și Bursa Română de Mărfuri, precum și de la centralele electrice de termoficare. Energocom atenționează că energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să continue să utilizeze rațional energie electrică, în special în intervalul 18-23. Amenințarea cibernetică s-a menținut la un nivel ridicat în România în 2025 pe fondul războiului din Ucraina, al intensificării operațiunilor hibride și al folosirii inteligenței artificiale de către atacatori, transmite C4 Media. Datele Directoratului Național de Securitate Cibernetică indică o schimbare importantă de strategie. Hackerii se îndreaptă tot mai mult către atacuri țintite asupra utilizatorilor și organizațiilor. Una dintre cele mai îngrijorătoare evoluții privește atacurile ransomware. Comparativ cu 2024, numărul acestor a crescut cu peste 153%, fiind afectate 22 de instituții publice, 115 persoane fizice și 119 persoane juridice. Raportul evidențiază o schimbare a tacticilor infractorilor cibernetici, de la atacuri bazate în principal pe volum către operațiuni mai bine țintite. Fraudele și tentativele de fraudă au urcat la rândul lor cu 91%, până la 3937 de incidente. Autoritățile poloneze trimit de urgență un avion în Ungaria după ce 12 persoane au murit ca urmare a unui accident în care a fost implicat un autocar polonez pe o autostradă ungară. Incidentul a avut loc la est de capitala maghiară Budapesta. Premierul polonez Donald Tusk a spus că lucrătorii sanitari și reprezentanții Ministerului de Externe se vor afla la bordul avionului, informează BBC. Poliția ungară a anunțat că autocarul a intrat într-un șanț și s-a răsturnat, poate din cauza că șoferul a adormit. Cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat vreodată în Belgia a devastat aproximativ 3.000 de hectare până azi dimineață și înaintează spre granița cu Germania, în timp ce pompieri încearcă să țină flăcările sub control, transmite Reuters. Incendiul a izbucnit vineri în estul țării. Pompierii din întreaga Belgie, dar și din Germania și Luxemburg, participă la intervenții alături de militari și fermieri. Echipele de intervenție s-au concentrat eforturile astăzi asupra frontului de incendiu care avansează spre Germania. Autoritățile speră că temperaturile mai scăzute și umiditatea mai ridicată vor facilita limitarea extinderii focului. Incendiul a afectat deja o suprafață de peste 2 ori mai mare decât cel din 2011, când a ars aproape 1400 de hectare, potrivit datelor Sistemului European de Informare privind incendiile forestiere. Președintele american Donald Trump a promis că va lovi Iranul cu toată forța pe plan economic la o zi după ce secretarul Trezoreriei americane a declarat că Washingtonul va impune Teheranului măsuri fără precedent încă de săptămâna viitoare, relatează Reuters. Statele Unite, Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Europeană au aplicat sancțiuni, au instituit embargouri comerciale și au înghețat active încă de la sfârșitul anilor 1970, ca urmare a programului nuclear al Iranului, a încălcărilor dreptului omului și a sprijinului acordat grupărilor militante. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 17 august se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade, noaptea între 12 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Făsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Vara ta pe undele noastre.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Salutare tuturor! Ceasul ne arată ora 19:05, iar noi îmbrățișăm ideea de a ne auzi aici la discursul serii. Deși starea de oboseală ne dă târcoale, dorința de a cunoaște oameni talentați rămâne neclintită. Asta și urmează să facem aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Într-un nou interviu descoperim povestea Alinei Morari. Tânăra este pasionată de broderia pe plasă de construcții și spune că aici și-a găsit chemarea. Există însă și alt fel de tradiții păstrate în familii, cum ar fi mersul pe bicicletă. Descoperim pe parcursul ediției o familie moldo-franceză care traversează și descoperă Republica Moldova prin intermediul transportului pe două roți. Așa cum spuneam, la ceas este ora 19:06, iar în fața microfonului sunt eu, Ana Rotaru, și îți propun să începem cu cel mai legendar hit al anului 2025. Este vorba despre Looking Up de la Elton John.

frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret s-a auzit încă un hit de la vest, a fost Elton John cu Looking Up. Și în continuare revenim la rădăcini, așa cum a făcut și o familie moldo-franceză. Trei copii născuți și crescuți în Franța traversează în această vară Republica Moldova pe biciclete, alături de părinții lor Igor și Caroline Levchiv. Ei au pornit din Aslavcea pe 5 august și urmează traseul de-a lungul Nistrului, cu opriri în sate și pe la mănăstiri. Din câte știu, la 11 august, în cea de-a 5-a zi a călătoriei, familia a ajuns la Lalova după aproximativ 320 de kilometri parcurși. Planul este să continue spre Crivulen și Tiraspol, după care să se întoarcă spre satul natal al lui Igor, Sipoteni, unde se va încheia și această aventură. Probabil vă întrebați de la ce a pornit totul. Ei bine, un prieten i-a propus lui Igor să vină din Franța în Republica Moldova pe bicicletă. Ideea i-a plăcut, însă a considerat că un asemenea traseu necesită și o pregătire serioasă. Pregătirile au durat aproximativ 8 luni, perioada în care toți membrii familiei au așteptat cu nerăbdare momentul plecării. Toți cei trei copii ai familiei practică luptele, urmând pasiunea tatălui lor pentru luptele libere. Totodată, familia participă inclusiv la competiții europene de crossfit. Călătoria este pentru ei mai mult decât o provocare sportivă. Igor spune că vrea ca cei trei copii să descopere Republica Moldova prin oameni, tradiție, istorie și locuri. Cei trei copii au crescut în Franța, dar pentru părinți este important ca ei să cunoască locul de unde provine tatăl lor și să înțeleagă legătura pe care acesta o are cu Republica Moldova. Într-adevăr, există o legătură sacră între noi și locul de baștină unde am copilărit. În continuare, la ora 19 și 12 minute, avem o conexiune specială cu muzica. Ne încântă cu vocile lor Taxi și Delia cu melodia Inadaptat.

0: Discursul serii continuă, iar în aceste clipă ni s-au alăturat Taxi și Delia cu piesa Inadaptat. Între timp e ora 19:15 și se spune că seara este cel mai bun moment pentru creație. Dar cine sunt acești oameni creativi și mereu cu idei noi? După mai multe căutări, am găsit-o pe Alina Morari, pasionată de brodat pe plasă de construcții. Tânăra și-a asumat o misiune importantă de a transmite mai departe dragostea pentru motivele tradiționale. Trandafirul, precum și alte motive florale, predomină în broderiile Alinei. Discuția noastră s-a conturat în jurul tradițiilor și al lucrărilor sale. Am întrebat-o cât de mult o consumă această activitate și de ce a simțit nevoia să se întoarcă la origini. O să începem acest dialog cu un moment de sinceritate. Eu am analizat parcursul tău și pentru mine Alina Morari este egal cu dor. Ce semnificație are acest cuvânt pentru tine și cum este să-ți fii dor de casă, de tradiții? Tu ai trăit un dor până să te apuci de acest meșteșug?
1: Ce frumos! Tare bună întrebare! Tare bună întrebare! Da, da, eu am dus dorul. Am dus dorul.
0: După ce?
1: De acasă m-am gândit la asta și cumva s-o închegat parcurs ideea. Nu neapărat dorul de casă sau de ceva, de cineva.
0: De ceva nume. Concret.
1: Da, da, da. Mai mult îi parcă știi amintiri din copilărie. Cumva am unii dau seama și de mult m-a influențat, de fapt, lucrurile pe care le trăiem și nici nu le realizăm. Da. Te duci să alergi pe toloacă lunșii.

0: Da. Niște chestii așa care e ca au rămas acolo în amintire, fix așa de am nemai vorbind de covare pe care le vedeam tot timpul la bunica în casă. Noi nu spuneam bunica, eu sunt de la nordul Nordului, din raionul Briceni, satul Șirăuți, dar bunei mei de pe tată erau din Larga. Și acolo spunea mama și tata la bunei.
1: Probabil ai și persoane care sunt interesați și sunt din alte țări și cumva arta ta călătorește,
0: da,
1: peste hotare. Ei înțeleg ce este cuvântul dor?
0: Nu, eu cred că ei nu înțeleg. Inițial când mă gândeam să dau un nume, să nu mai și Alina Săracuța, mă gândeam că trebuie ceva mai reprezentativ. Dorul e aproape de mine, dar m-am gândit că are și o conotație așa, da, fonetic cumva îl recunoaștem dorul. Este de la de aur, spre exemplu, din franceză, tot e dor, aduși, așa va plăcut, pur și simplu.
1: Dar tu știai că dorul în latină înseamnă, de fapt, e de la durere?
0: Nu.
1: Că eu am căutat semnificația în timp ce mă documentam, asta cam înseamnă.
0: Vai.
1: Sau durere sau dorință.
0: Păi melancolia asta noastră, adică e dor până la durere.
1: Ce frumos spus.
0: Ce frumos.
1: Mulți spun că începutul este cel mai greu. În cazul tău, cum a fost și de la ce a pornit acest vis pe care l-ai tot amânat și l-ai copt timp de 10 ani? Știu că din copilărie erai pasionată de brodat, însă tot te gândeai să faci ceva de amploare.
0: Da, el acolo stătea pe fundal undeva în gând. Vroiam de mult timp să brodez și nici nu-i cam văzut undeva. Eu nu pot să explic de unde-i dorința. Alt vis al meu era să fac schemele mele, pattern-urile proprii. Și mi se pare că asta e ceva extraordinar, că asta fac, nu știu, artiștii, nu eu. Imposibil. M-am dus la magazin și am luat plasă de asta de construcție, de fibră, de sticlă. În capul meu asta era unica posibilitate. Eu nu știam și altceva să folosesc ca bază pentru așa fel de broderie. Da, m-am dus și mi-am luat tață, șac, plasă așa și am început. Și da, cel mai greu e să înșechi, într-adevăr. Cumva să te aduni cu gândurile și pur și simplu să faci.
1: Dacă ai început, continui.
0: Da, într-adevăr, mult lași. Mai ușor mi-a fost să pur și simplu să continui.
1: Deja ți apar idei, gânduri, cum ai putea să îmbunătățești.
0: Da, da.
1: Din câte știu eu, covoarele bunicii de acasă au fost prima ta inspirație. De ce ai simțit nevoia să te întorci la origini și cum a reacționat bunica ta? Sunt un pic mai diferite decât ale bunicii.
0: Da, da.
1: Bunica. Este ceva nou și tradițional.
0: Ele nu mai sunt în viață. Aha. Și eu nu mai țin minte, da, mea, că am niște mergele de la dânsa, am două broderii de ei. Eu sigur că lor le-aș fi plăcut.
1: Dar de ce ai simțit nevoia asta să te întorci la origini? De ce peste 10 ani tocmai?
0: Da, înțeleg.
1: Înțeleg și nu am răspuns. Încă da, caut, da. Încerci să înțelegi.
0: Nici nu știu dacă trebuie de înțeles, știi? E ceva care îți vine.
1: Pur și simplu ai vrut și ai făcut.
0: Da, da, e cum și despre dor grăiam, da? Sunt trechi în unele situații specifice deși ți-i dor. Nu neapărat știi, nu neapărat înțelegi conștient motivul. Și-a fost și cu asta cumva.
1: Alina, vii de la nord, mai exact din Șirăuți, raionul Briceni.
0: Da.
1: Da. Cum diferă covoarele de acolo de cele din centrul și sudul țării? Ai moștenit la bunica ce spuneai tu? Țesătură, dar pe lângă țesătură spuneai că...
0: Da, am un covor mare, mare și am un covor mai mic, nu sunt expert în covoare, dar ambele covoare pe care le-am eu acasă sunt ambele cu motive florale, unul cu fundal negru, altul albastru, apropo. Multe covoare au și motive geometrice, da?
1: Da.
0: Pomuveții și, în general, florile sunt mai geometrice, așa.
1: Cumva asta ar fi specificul. Cu 5 luni în urmă, Alina Morari nu-și imagina că mii de oameni vor fi interesați de broderiile inspirate din covoarele vechi. Ce s-a schimbat între timp și cum a venit această conștientizare?
0: Da, chiar nu ne-aș fi imaginat niciodată în viață. Și-am postat un video, iaca, dragostea mea de motive tradiționale, de mult vreau să fac și-am făcut, iaca și-i frumos. Mă uit, notificări.
1: Dar acolo oamenii reacționau și comentau.
0: Da.
1: Deși există și o altă parte, pentru că te-am văzut la un moment dat indignată, dacă pot să mă exprim așa. Sunt și oameni care înțeleg broderia un pic altfel și spun că ceea ce faci tu, de fapt, nu chiar broderie.
0: Da, a fost așa moment, că eu numesc ce și fac broderii, că asta nu-i broderie.
1: Dar știi asta ce înseamnă? Cumva orizonturile noastre nu sunt tare lărgite și avem o concepție fixă. Arta înseamnă asta. Art poate face, numai persoana asta.
0: Da, foarte probabil. Poate și altfel. Poate tu îi spui altfel, poate eu o numesc altfel, crușulița asta. Miezul discuției nu e denumirea, dacă s-o iau așa. E ca produsul final sau e ca de unde el a venit sau inspirația, da?
1: În lucrările tale putem admira cel mai des trandafirul Moldovei și chiar am observat că ai slăbiciuni pentru acest motiv tradițional. Ce simbolizează trandafirul în cultura și folclorul neamului nostru?
0: În contextul fundalului negru, dacă mă gândeam deși așa de multe covoare de noastră a fundalului negru și florile astea așa de aprinse, ochioase...
1: Colorit, covorul
0: da,
1: nostru.
0: Da, da. Era ca și cum că e despre viață, despre continuitatea vieții. Unii spun că fundalul este negru, semnifică solul nostru fertil și ca florile.
1: Am văzut că încerci să păstrezi cât mai mult din elementele tradiționale, ceea ce spuneam, însă adaugi și ceva tău, autentic. Cum ți-ai caracteriza lucrările? Ce spun acestea despre tine, despre noi ca popor? Pentru că ele tot transmit ceva. Poate prin ele tot o vedem pe Alina. Fiecare autor trebuie să aibă cumva o semnătură a lui. Tu ai semnătura ta?
0: Nu cred. Fac și vine, da.
1: Faci cu inima.
0: Vede că iese și, da, nu vreau să forțez lucrurile într-o direcție sau alta. Mulți ved asta ca pe ceva demodat. Bunicuțele doar când brodau. Ele nu aveau Pinterest-uri și Instagram-uri și 100 de cărți în față din care să leagă. Și nu e așa de tare, nu e interesant să aflu povestea, cum se întâmpla, cum ele fășeau, de unde îi vine inspirația, de unde luau ele schemele și tot așa, da.
1: Închidem paranteza și ne întoarcem.
0: Da, asta e ca și cum ceva demodat. Ceva care e frumos, dar era frumos atunci. Dacă eu am merge de la bunica și sunt roșii, da, o leac culoare mai spălășită și ele îi spuse pe ață albă, colostă ața și care eu n-am idei de când îi ieși, câți ani are.
1: Și ea încă rezistă.
0: Și e rezistă. Pun mergele și ele la un outfit, da, mai modern. Și e frumos. Fix așa și broderiile este. Culorile de pe broderiile vechi, spre exemplu, ele sunt trecute, da, ele au stat în sunduc acolo, ascuns. E ca eu în mare parte asta fac, mă joc culorile tare mult și încerc o leac să le reinterpretez, o leac să le aduc un suflu nou, să spunem. Când tu o faci, o leac, îi aduci ceva mai contemporan, să zic, da, îi pui o ramă frumoasă. Gata, îi aduci altceva, păstrează ce-i și-o fost, dar un pic în altă lumină o prezint.
1: Vreau să revenim la un gând al tău, spuneai așa, cred că broderia este un limbaj universal. Este un gând destul de filozofic, de aceea aș vrea să dezvoltăm această afirmație. De fapt, acest universal ar însemna că toată lumea îl înțelege.
0: Da, și asta tot, dar mi-a venit gândul ăsta când a început să-mi trimit lumea broderii vechi din familia lor. De exemplu, o tante care duce un cont dintr-o țară din Asia, eu cred că Japonia era, și e păstrează broderii vechi, tot așa, prosoape, fețe de pernă, fețe de masă. Și eu am intrat și nici era așa de aproape și ei și văd din într-o cultură de la alt capăt de lume, pur și simplu. Adică eu înțelegi, n-are de unde ele sunt și aproape, dar ele gâs. Era pur și simplu peisajul un pic schimbat, da? Sau erau, nu trandafiri, dar erau flori de sakura sau mai știu eu, da? Era așa și pentru mine asta a fost așa de uimitor că eu mă simțeam aproape de ceva și eu n-am mai văzut, nu știu, eu n-am vizitat, adică numai din cărți, da? Spun.
1: Spuneai că în spatele rezultatelor tale nu stă norocul, ci foarte multă muncă și multe decizii luate. Cât de mult te consumă să faci artă, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere emoțional?
0: Da, inițial era greu dintr-un punct de vedere și amui din alt punct de vedere. Inițial eu aveam job, doi copii, soț, casă, masă, tot serios, fată mare. Și cumva după acel prim video care a zburat, a fost el ca un catalizator pentru mine, pentru că drive-ul interior, el era. De asta și fășem, că îmi place. Și mă vezi cum crezi, că îmi place, da? Dar el a fost ca un șut, așa, pentru mine, din afară, ca să continui și să fiu consistentă. Asta a fost greu de la început. Eu aveam un job care nu ni se dădea așa de ușor și eu compensam cu ni se dă mai greu, eu îmi pun mai mult efort ca eu să am rezultate bune. La locuri de puneam efort
1: și acasă.
0: Și pe urmă, da, ai doi copii și mai ai și o pasiune pe lângă, care necesită la fel de mult efort dacă vrei să iasă ceva bun. Da, asta a fost greu și am decis să las jobul meu, care ne aduce un salariu bun, constant, și să mă aventurez în nicăieri.
1: Ceva, da, unde nu neapărat știai.
0: Da, gâs cu aventura până când.
1: Apropo, eu am văzut că tu ai făcut diverse lucrări. Cumva tu nu te limitezi. O lucrare la care tu foarte mult ai ținut a fost câteva scauni înflorite. Mereu ți-ai dorit să decorezi mobilier, da, și să evit ocazia asta. Ai brodat chiar și pe fotografii.
0: Am brodat pe o sită. Am o dorință aprigă, care o am tot de mult timp, să brodez ceva la scară mare. Dar închipu-ți ca prietele din spatele tău, te-ai brodat pe plasă de asta de metal cu ață mult mai groasă și că așa e plină de trandafiri. Amuc, eu am trecut la atelier, eu cred că asta se întâmple, dar iarăși nu forțez lucrurile.
1: Tradițiile trebuie transmise din generație

0: bunica și ei știu, da, de unde. Avem în living, da, covorul de la mama Fiorona. În living am ceasul, care stătea ceas cu pendul de ăsta de mult. Că avem alt tablou, tot așa, de la bunei luat din casă. Ele stau la noi frumos. Îmi dădeam seama cât de mult ne influențează și ei și trăim. Adică nu s-a spus niciodată. Și ei ține poate de obiceiuri din casă, din familie, ceva, tradiții de-a voastre. Spre exemplu, mama mea, când toată copilăria, până de-am eu eram mai mărișoar, ea avea o zi în săptămână, făcea o covată de aluat și coșe pentru o săptămână întreagă înainte. Covata era de la bunica mea, covată de lemn. Și ea că eu prelucra înainte, după fiecare coacere și covata și ea este. E că eu am tot cu o pâine. Maica mea, da, nu ne-a spus niciodată. Trebuie să-ți placă să coși pâine. Alina, trebuie să-ți placă să brodezi, să croșetezi, să faci ceva cu mâinile tăi, trebuie să-ți placă să citești. Dar ea ca eu, pentru că am văzut, nu-i departe de tine. La momentul potrivit în viață, revii la ce ai văzut acasă.
1: La ce ți-i familiar, cumva.
0: Da. Și maica mea tot timpul o brodat, o croșetat, o împletit, o cusut. Când erau timpurile grele, încosă și haine, ne împlete haine. Asta, cred că pur și simplu n-are cum să nu te influențeze. Și cred că fix așa și ești cu băieții mei.
1: Vorbim despre ce trebuie să transmitem mai departe. Dar ce am moștenit noi de la bunicii și strămoșii noștri? Cum crezi?
0: Eu, precis, de la bunica pe care de-am am cunoscut-o, da, care a fost în viață, cât eu am crescut și la care am copilărit. Mă ducem cu varmea la dânsă, eram miși și ea numai ne spunea căci de aici, căci de aici, nu mă încurcați, eu am zvăchem la mâncare și duceți-vă și vă jucați. E că noi ne ducem acolo și eram fără griji. Precis, precis. E că de la bunie eu am luat dragostea asta de mâncare. Și mâncarea gustoasă, și călduță. Și tradiția asta de a se aduna
1: toți la o masă.
0: De a se aduna toți la o masă. Ne adunam familia extinsă la mama Fiorona.
1: Aș vrea să atingem și o altă strună sensibilă. Cum vezi tu interesul oamenilor pentru tradiții? Ne pasă nouă?
0: Nouă ne pasă tare. Altora din afara țării le pasă tare. Adică
1: ești fascinați?
0: Sunt fascinați și apreciază că aducem înapoi în lumină cei și iarăși atât de unii îi considerat demodat. Ceva ce a fost în trecut.
1: Și care e identitatea noastră?
0: Chiar e temă dureroasă pentru noi. Așa o țară mic suntem și în trecut printre atâtea și deportări și ocupații și așa și e tare frumos. Tare frumos să vezi cum oamenii poartă ceva tradițional, cum, nu știu, brodează, cântă, dansează și așa ceva și ne unește.
1: Îți saltă inima de bucurie.
0: Da, da.
1: Broderia este un limbaj universal, această afirmație am auzit-o în interviu de la Alina Morari. Tot ea ne-a povestit că inspirația sa vine din motivele tradiționale moldovenești și românești. Tânăra a avut un vis și l-a urmat cu încredere, iar acum brodează și experimentează pe plase de construcție. Așa cum ne spune Alina, zestrea bunicilor este valoroasă, doar trebuie să-i adăugăm un suflu nou. Cu alte cuvinte, tradiția și modernitatea pot coexista. În continuare, lăsăm broderia pe mâini bune, în cazul nostru Alinei, și ne întoarcem la muzică. La ora 19:32, îi ascultăm pe cei doi flăcăi talentați, Milky Chance și Jack Johnson cu Don't Let Me Down.

Soarele apune după orizont, e ora 19:39, iar noi continuăm această seară cu multă recunoștință pentru că am ascultat hitul Thankful de la Celine Dion. Cu acest hit, artista a stârnit admirația tuturor. Deși hitul a fost lansat în anul 2013, Celine Dion nu pare să aibă stâmpăr. Popularitatea ei crește pe an ce trece. După aceste momente emoționante, continuăm ora cu un hit zgomotos. Se aude Ziti Yevuoni de la trupa Maneskin.

Aici, la discursul seriei, s-a auzit Ziti Yevuoni de la trupa italiană Maneskin, câștigătoarea Eurovisionului din 2021. Noi însă vorbim în continuare despre ediția din 2027 a competiției. Sunt câteva schimbări în regulament pe care este cazul să le cunoaștem. Uniunea Europeană de Radio și Televiziune anunță reguli mai clare privind țara câștigătoare. De exemplu, dacă există un conflict armat, o situație geopolitică sensibilă sau alte probleme care afectează serios siguranța și securitatea, țara câștigătoare nu va mai fi automat eligibilă să găzduiască următoarea ediție. De asemenea, au fost clarificate și regulile privind materialele audio folosite în timpul prestațiilor. Astfel pot fi folosite în continuare acompaniamente și alte elemente audio preînregistrate, însă acestea nu pot înlocui vocea principală. O altă schimbare se referă la vârsta participanților. Începând cu 2027, toți artiștii trebuie să aibă cel puțin 18 ani în ziua primei repetiții. Până acum, vârsta minimă era de 16 ani. Cam acestea sunt principalele schimbări anunțate. După acest moment informativ, urmează la ora 19:44 de minute și un moment muzical. Ne însoțește în continuare cântăreața Dara cu melodia Sunt acasă.

Că vă întrebați cine a răsunat în difuzoare, ei bine, a fost cântărețul Blue cu melodia One Love. Totuși, întrebările noastre nu se opresc aici. O altă curiozitate este la ce universități din Moldova au fost admiși tinerii cu media 10 și câți sunt la număr. Așadar, pe listele de admitere apar două instituții, și anume Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Tehnică din Moldova, notează dies.md. În primul caz, la Universitatea de Stat din Moldova au fost admise 3 persoane cu media 10. Tinerii au ales specialitățile economie mondială și relații economice internaționale, drept și relații internaționale. În ceea ce privește Universitatea Tehnică din Moldova, au fost admise 35 de persoane cu media 10. Printre specialitățile alese sunt tehnologia informației, securitatea informației, arhitectură, design interior, dar și altele. Tot din listele publicate aflăm că cei mai mulți tineri cu media 10 au ales ingineria software. Vă amintesc că pe 15 august a început turul 2 de admitere la universitățile din țară. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, aproximativ 80% dintre locurile la buget sunt deja ocupate. După ce ne-am satisfăcut curiozitatea, tot ce ne rămâne de făcut este să ne relaxăm pe ritmurile muzicale și facem asta la ora 19:51 alături de Ava Max și hitul Ghost.

În difuzoare a răsunat hitul Ghost de la Ava Max. Între timp e 19:54 de minute la ceas și timpul are într-adevăr un caracter efemer. Asta înseamnă că finalul ediției de astăzi este pe aproape. Ioana Rotaru a bifat toate subiectele de discuție și acum discursul serii se transformă în unul de adio. Așadar, vă mulțumesc că ați binevoit să petrecem timp de calitate împreună, atât la Radio Moldova, cât și la Radio Moldova Tineret. Apropo, la Radio Moldova urmează în curând radiojurnalul în limba rusă. Momentan eu vă spun la revedere și toate cele bune pe fundalul melodiei Vântul de la Jurac.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voi ești dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22 și 5 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22 și 5 minute, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Почти 40% молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет в Молдове не работают и не получают образования. Прием в университеты Молдовы продолжается во втором туре. Москва и Подмосковье в ночь на 16 августа подверглись одной из крупнейших атак беспилотников. Далее подробней. Молдова обеспечила необходимый объем электроэнергии на сегодня, однако ситуация на региональном рынке остается сложной. Более 65% необходимой электроэнергии Энергоком закупил за рубежом. Еще 30,74% приходится на энергию из возобновляемых источников. Остальные объемы были приобретены на рынке следующего дня в Румынии через Обком и румынскую товарную биржу. А также у теплоэлектроцентралей. Энергоком отмечает, что электроэнергия на внешних рынках остается дорогой, особенно в часы пик. Жители призывают экономно использовать электричество, особенно с 18.00 до 23.00. Жители села Дилаке у района Аниньиной 1 ноября проведут местный референдум, на котором решат, поддерживают ли они добычу полезных ископаемых менее чем в километре от населенного пункта. Поводом стали планы частной компании открыть песчаный карьер площадью около 54 гектаров. Местные жители Приморья выступают против проекта, опасаясь за экологию, грунтовые воды и безопасность домов. Ближайшие жилые здания находятся примерно в 200 метрах от будущего карьера, а менее чем в 100 метрах расположены Днестр, заповедник Старые Дубосары. Жители опасаются эрозии почвы и оползней, которые могут угрожать домам и окружающей территории. Почти 40% молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет в Молдове не работают и не получают образование. По данным Национального бюро статистики, в начале года в стране проживали 517 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 34 лет, около 22% населения. За год их число сократилось на 2,5%. Среди молодежи 15-34 лет 188 тысяч человек работают, около 12 тысяч официально безработны, а почти 300 тысяч находятся вне рынка труда. При этом уровень безработицы среди молодых людей составляет около 6%, тогда как по стране 3,8%. Статистика также показывает, что молодые молдаване позже создают семьи. Средний возраст женщин при рождении первого ребенка вырос до практически 27 лет. Все 7 вагонов, сошедших с рельсов накануне вечером на одном из железнодорожных участков на юге Молдовы, были оперативно подняты. Последний вагон установили на рельсы сегодня. Сейчас специалисты железной дороги Молдовы проводят восстановительные работы, чтобы возобновить движение поездов на этом участке. Ожидается, что движение будет восстановлено к этому времени. Причины происшествия пока устанавливаются специалистами. Сегодня на бульваре Троян на пересечении с улицей Гренобля в Кишинеу произошел пожар сухой растительности. Для тушения были направлены 6 экипажей пожарных и спасателей. Возгорание на большей части площади удалось локализовать спустя более 3 часов работы. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. За первые 7 месяцев этого года в Молдове зарегистрировали более 23 тысяч договоров аренды, на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налоговые поступления от сдачи недвижимости превысили 70 миллионов леев, увеличившись почти на 34%. При этом налоговая выявила 550 граждан, которые сдавали жилье нелегально. В результате было дополнительно зарегистрировано 553 договора аренды, а в бюджет начислено более 445 тысяч леев налогов и штрафов. В государственной налоговой службе напоминают, договор аренды необходимо зарегистрировать в течение 7 дней, а налог составляет 7% от ежемесячной суммы аренды. Правила распространяются и на доходы от сдачи жилья через Booking и Airbnb. ПРООН в Молдове окажет поддержку 160 женщинам, ведущим экономическую деятельность на дому. Они смогут получить финансирование до 6 тысяч долларов на развитие энергоэффективного и устойчивого к изменению климата бизнеса. Участницы должны будут вложить не менее 5% собственных средств. Поддержка предоставляется в рамках проекта, финансируемого Швецией и Норвегией. Не менее 20 проектов реализуют в населенных пунктах на левом берегу Днестра. Средства можно направить на оборудование, услуги и другие необходимые инвестиции. Заявки принимаются до 25 августа. Прием в университеты Молдовы продолжается во втором туре. Абитуриенты, которые не участвовали в основном конкурсе или не поступили на желаемую специальность, могут подать документы до 17 августа. В вузах еще остаются бюджетные места по направлениям педагогики, инженерии, сельского хозяйства, естественных наук, архитектуры и строительства, а также безопасности. Документы подаются онлайн через платформу «Я-Дмитрий». Окончательные результаты дополнительной сессии будут опубликованы 24 августа. Напомню, по итогам основного этапа в университеты Молдовы были зачислены более 18 тысяч человек, почти на 16% больше, чем годом ранее. В селе Телица района Анениной объявили повторный тендер на разработку проекта по открытию и эксплуатации карьера глинистого материала. Его планируют использовать для укрепления и восстановления защитных дамб вдоль Днестра. Стоимость проектных работ оценивается в 250 тысяч леев, а площадь будущего карьера составит около 3 гектаров. Проект также предусматривает меры по защите окружающей среды и последующую рекультивацию участка. Заявки принимаются до 24 августа. Ранее в 2020 году Телица пострадала от сильного наводнения, когда уровень Днестра поднялся примерно на 3 метра и вода перелилась через дамбу. Сегодня в море примерно в 1,5 километрах от пляжа Модерн в Констанце обнаружили беспилотник. Специалисты подняли аппарат из воды и установили, что взрывчатки на нем не было. Дрон передали пограничной службе Румынии для дальнейшего расследования. Москва и Подмосковье этой ночью подверглись одной из крупнейших атак беспилотников. По словам примара Москвы Сергея Собянина, в направлении столицы летели около 600 дронов, из которых 201 был уничтожен в московском регионе. В Подмосковье погиб 83-летний мужчина, еще трое человек пострадали. В Подольске загорелся крупный склад «Валдберри» с площадью около 200 тысяч квадратных метров. Еще один пожар произошел на логистическом объекте в Домодедово. Массированная атака также произошла в Ростовской области. По данным губернатора, погибли как минимум 3 человека, еще один получил ранение. Российские власти заявили об уничтожении более 150 беспилотников и ракет, сообщается о повреждениях жилых домов, железнодорожного вокзала и промышленных объектов. В России вновь обострился дефицит бензина на многих заправках, в том числе в Московской области топлива не хватает, а некоторые регионы возвращают ограничения на его продажу. По данным Института энергетики и финансов, 14 августа около 37% АЗС не имели подтвержденного наличия топлива. Месяцем ранее этот показатель составлял около 33%. Особенно сложная ситуация наблюдается в Якутии и Северной Осетии, а также в ряде регионов Северного Кавказа, Калмыкии и Мордовии. При этом А95 дефицитнее А92. Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры для снабжения наиболее проблемных регионов. Власти уже ограничили экспорт топлива и приняли ряд других мер. Однако эксперты считают, что ожидаемой стабилизации пока не произошло. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации старшего командира отряда «Бадр» группировки «Хезболла» Абу Хасана Алла. По данным Цахал, он участвовал в подготовке атак на израильских военнослужащих, в том числе с использованием беспилотников. Израильские военные заявили, что удар был нанесен в ответ на действия «Хезболлы» на юге Ливана. Израильские удары по объектам группировки в Ливане продолжаются, несмотря на заключенное в июне соглашение о выводе израильских войск и разоружении «Хезболлы». Стороны продолжают обмениваться ударами. В Венгрии в результате аварии туристического автобуса с польскими номерами погибли 12 человек. Еще не менее 10 получили ранения. Авария произошла ночью на автомагистрали М3. Автобус, следовавший в направлении Неретигазы, съехал с дороги в кювет и перевернулся. По предварительной версии полиции, водитель мог уснуть за рулем. Его задержали. В автобусе находились 57 пассажиров и 2 водителя. На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Обстоятельства трагедии расследуются. В Сербии зафиксировано более 30 активных очагов лесных пожаров. Самая сложная ситуация сложилась в районе Делиблатских песков, где огонь уничтожил от 2,5 до 3 тысяч гектаров леса и растительности. Тушение осложняют сильный ветер, песчаный рельеф и наличие мин в некоторых районах. Дополнительной проблемой стало историческое обмеление Дуная и канала Дунай-Тиса-Дунай. Уровень воды достиг минимальной отметки за последние 150 лет. И о погоде. В Молдове в ближайшие дни ожидается преимущественно ясная и малооблачная погода без осадков. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночью от 8 до 17 градусов, днем от 25 до 33 градусов. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова. Унделе культурии, унделе коммуникарии. Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale, în emisiunea Viața Cărților.
2: Bun găsit, dragi prieteni, la microfon Emilia Gheț, în regia de emisie este Galina Madan, iar în studioul nostru două invitate, Olga Căpățână, jurnalistă, scriitoare, stabilită la Paris. Bine ai revenit la noi, Olga! Și cea de-a doua invitată, Maria Butuc Brigai, poetă, profesoară de limba și literatura română la Liceul Gheorghe Asache din Chișinău. Bine ați venit la noi!
3: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație!
2: Cu ceva vreme în urmă ai fost într-o emisiune la noi la Radio Moldova, Clipile din noi se numea prima ta carte.
3: Exact.
2: Atunci apărea această carte într-o editură a lui Igor Buzun, în urma ta se numește această editură. Cine te-a descoperit în calitate de poet? Igor, chiar el?
3: Nu știu dacă tocmai domnul Guzun. De fapt, totul a început de la a scrie și a-mi exterioriza textele pe rețele de socializare. Și atunci când am văzut că este impact, că ceea ce scriu rezonează cu publicul larg, publicul, unii dintre urmăritorii mei mi-au spus că n-ar fi rău să aranjez aceste texte pe care le scriu într-o plachetă de versuri și iată așa, de la un comentariu la altul, ba mai mult, mi-am amintit și de perioada când eram elevă, eram studentă și unii dintre profesorii mei știau că eu scriu și mă mai implicau în diferite concursuri să particip. Țin minte și acum în clasa 12-a, nu mi-amintesc concret la ce am participat, dar știu că am luat un premiu, am și acum cărțile cele unde e scris că le-am câștigat pe textul, pe poezia pe care eu am dat-o pentru concurs. Și atât în felul ăsta am zis de multe ori că oamenii pe care avem în preajmă, ei pot fi cei care ne impulsionează să țintim acolo unde uneori poate nici nu ne-am gândit. Eu nu m-am gândit vreodată și nu a fost asta un țel în sine ca să scriu și să public ceva. Absolut. Dar oamenii au fost cei care m-au motivat. Și nu regret și îmi pare foarte bine că am reușit.
2: Și pe Olga Căpățână, cum ai cunoscut-o?
3: Pe doamna Căpățână am cunoscut-o întâi de toate, evident, în spațiul online. Am început să-i urmăresc activitatea, o vedeam foarte activă și nu înțelegeam la un moment dat că ba era în Franța, ba era în Republica Moldova pe la diferite lansări de carte. Și mi-amintesc că într-o vară, când dumneei a venit la o lansare a propriei cărți, îmi pare că la Biblioteca HD-ul, doamna Căpățână mi-ați transmis în mesaj privat o cartolină în care mă invitați la acea lansare. Eu m-am pornit în acea zi la propriu-zis la activitatea lansării, dar s-a întâmplat ceva, că aveam o urgență, a parvenit o urgență să mă duc la țară, la părinții mei, și atunci așa îmi părea rău că nu am reușit să vin să fac anume cunoștință cu doamna Căpățână, pentru că tare mult îmi plac oamenii activi, oamenii care sunt în lumea cărților. Dar am făcut cunoștință mai departe, tot în spațiul online. Probabil eu i-am scris, evident, ca să mă ajute cu un sfat pe dimensiunea asta a editării, a cărților, pentru că zic, uitați-vă, am scris o carte și acum am adunat, parcă aș zice, încă de o plachetă de versuri. Ce sfaturi mi-ați da? Încotro să o apuc? Pentru că sunt, recunosc, nu prea mă pricep în tot ce înseamnă tipografiere, editură. Nu știam încotro să o apuc și dumneavoastră zice, uite, Maria, eu te ajut. Iată, noi o să facem cartea ta. Și atât de repede s-a întâmplat, eu nu mi-am dat seama când s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că doamna Căpățână e atât de bun organizator și atât de serioasă, că eu nu reușeam să îmi adun tot ce trebuie să dau, să scriu. Repede am găsit și pentru prefață. Deci a fost ca un vis, practic. Totul a decurs foarte rapid și de calitate. Și pe această cale vă mulțumesc, doamna Căpățână, foarte mult.
4: Eu am cunoscut-o pe Maria cu ajutorul picăturii de limbă, pentru că copiii mei au trecut din Ucraina la București și nora mea fiind ucraineancă și nepotul meu mai puțin vorbind română, învățau atunci limba română și eu am zis, măi băieți, uite, urmăriți, pentru că este ceva extraordinar, toate explicațiile, cum să pronunțați verbele, când, cum, le-a plăcut și urmăream și eu mi-am zis că se merită de ajutat așa oameni care sunt citiți, cunosc limba, e o mândrie, deci da, într-adevăr, repede am făcut, pentru că și versurile sunt bune și mi-au plăcut și mie, că în principiu eu editez cărțile oamenilor care îmi plac mai mult. Eu ajut femeile din diasporă și nu numai, dar am luat mai mulți, anul ăsta am luat mai mulți scriitori din Republica Moldova pentru a traduce în limba franceză și a edita și a propune cititorului francez literatura noastră din spațiul românesc. Dar cu ce mă mândresc cel mai mult? Cu cartea care tot cu ajutorul Mariei mi-a venit în cap și am zis, Maria, tu ai acolo copii talentați. Vai, doamna Olga, așa îți deștepți la noi copii. Ei citesc mult. Și când am venit, am făcut cunoștință cu copiii de la Asache. Deci am luat copiii de la 10 la 12, pe urmă de la 14 la 18 ani. I-am rugat să scrie. M-au întrebat, dar ce o să aibă de la asta? Dar de ce trebuie să scrieți? Zic, măi, vă duc în Franța. Și atunci lor le-a plăcut ideea și au început a scrie proză. Deci, o povestioară, o poveste, ceva din viața personală, ceva inventat. Nu le-am dat o temă, pentru că cu ceva ani în urmă am vrut să scriu tot așa o carte a copiilor pentru copii și m-am gândit la o temă orecare și mi-au scris în același stil. Au ilustrat toți același lucru și am zis, nu, copilul nu trebuie dat temă, dar deoarece nimănui nu se poate de dat temă, pentru că imaginația e cu totul alta, deci e mai bine fără o temă. Și ei au scris și mi-au prezentat-o, Maria mi-a prezentat-o pe Nadejda Grițco, profesoara de la clasa a cincea, da?
3: Da, da, da.
4: Tot cu niște copii extraordinari cu care eu m-am întâlnit. Pe urmă am fost la Telenești, la școală de artă, am vorbit cu copiii ca să ilustreze. Deci cartea deja se numește, are un titlu pentru că e dată la editură, se numește Din cuvinte și culori se nasc visuri. Este primul volum din seria Copiii pentru copii. Deci copiii scriu, copiii ilustrează. Eu m-am gândit că un copil știe mai bine ce place copiilor. Și dacă am promis copiilor că îi duc în Franța, deci am găsit profesoară de franceză de la Sorbona, profesionist traducător literar, a tradus tot ce au scris copiii în limba franceză și deci cartea este bilingvă, română franceză Și eu sper că în luna octombrie, la sfârșitul octombrie, vom prezenta această carte și la Chișinău, și la Telenești, și la Strășeni, și la Paris, bineînțeles. Deci mă mândresc foarte mult că mi-a venit această idee, am purtat-o foarte mult în cap până am realizat-o, dar cu așa profesori de limbă și literatură română, așa profesori ca Svetlana Caprian de la Telenești, acest vis s-a realizat și am vrut să arăt francezilor că noi avem copii foarte talentați, că noi intrăm în Europa nu numai cu vinuri, dar și cu oameni talentați și frumoși, cu copii care au un viitor. Și iată, acest lucru mă ține pe mine tot timpul cu multă energie pentru a termina toate, cam și eu, visurile mele.
2: Poate reușim să vorbim și despre asta. Să mai dăm două nume aici pe care le-ai susținut tu: Nicolae Rusu, cunoscutul prozator, și Doina Dabija, redactor șef de la săptămânalul Literatura și Arta, fiica regretatului poet Nicolae Dabija. Deci cărțile lor au apărut în aceeași editură, Cart.
4: Da, mie mi-a plăcut foarte mult Doina Dabija pentru că ea scrie proză scurtă. Eu m-am îndrăgostit de proza scurtă de la cartea lui Țibuleac, Fabule Moderne, unde în două pagini iese ca un roman întreg, cum are ea povestirea aceasta Acu, unde povestește despre bunica, cum Acu ăsta țigănesc l-a purtat în Siberia, cum a venit, cum a scăpat-o de foamete. Tot așa niște teme foarte interesante și povestiri foarte bune are Doina Dabija, mi-a plăcut enorm. De ce? Când i-am spunea că uite, trebuie să editez o carte și nu știu nimeni nu mi-a ia și lung, dar eu am făcut-o acum și așa vreau mă repede să o țin în mână, zic, Donița, nu e nicio problemă, când vrei să o ții în mână? Și 3 săptămâni te aranjează.
2: A fost o glumă?
4: Nu a fost o glumă, că eu știu.
2: Serios.
4: Nu a fost o glumă, că eu cu așa lucru nu glumesc. Am zis, am făcut și gata. Pe Nicolae Rusu, eu îl stemesc ca prozător, eu socot că el unul din cei mai buni prozători la moment din Republica Moldova, dar și cartea lui Carla este ceva extraordinar despre foamete, despre război. Și el ajunge, este unic prozător care a scris atât de interesant despre războiul din Ucraina. Deci, prin viziunea unei cioare care ne arată, zboară și ne povestește tot ce se întâmplă, mie mi-a părut extraordinară și idee și m-am îndrăgostit de această cioară. I-am editat o carte, i-am editat a doua carte și pe urmă cu prietena mea, cu colega mea de lucru, Emilia Burcă,
2: regretată, deci, deja.
4: Regretată. Ea a scris cărți direct în limba franceză, editată de multe edituri din Franța, și eu am propus atunci să traducă cartea lui Nicolae Rusu, și noi am avut un redactor extraordinar, un scriitor, un actor francez. Deci ea a reușit, cred că e ultimul el lucru care l-a făcut. Deci după ce și-a scris, a mai scris încă 3-4 cărți, a reușit să lucreze la această carte, dar deci am editat-o în franceză, am editat-o în română. Și este o carte extraordinară, deci editura mea are contracte cu librăriile din Franța și în toamnă vreau să prezint cititorilor mai multe cărți în limba franceză, deci am mai realizat un vis.
2: Așa că o provocare, te-ai gândit cumva să traduci și din poeziile Mariei Butuc-Brigai?
3: Doamna Căpățână, dar dumneavoastră, dacă vă amintiți, unele dintre ele, surprinzător, m-am trezit într-o dimineață și doamna Căpățână le postase chiar pe o pagină de
4: socializare. Am făcut un cadou de zi de naștere,
5: cred că. Chiar tu ai încercat să traduci?
3: Da, da, și câteva ați tradus chiar. Cărți
4: traduse de mine. Deci eu traduc în franceză cărți pentru copii. Toamna aceasta am prezentat. Toamna trecută am prezentat 6 cărți pentru copii în Franța, scrise de autori din diasporă și din Republica Moldova, pe care eu le-am tradus în franceză și le-am prezentat francezilor. Deci a fost o lansare de carte extraordinară, cu foarte mulți copii, cu foarte mulți părinți. S-au vândut aproape toate. Ce nu s-au vândut le-am dat în librării. Noi avem și o librărie chiar în centrul Parisului. Lei a organizat această librărie.
5: Lei Chirinciuc.
4: Da, Chirinciuc. Deci eu când am venit în Franța pentru prima dată, nu aveam cărți de citit, dar asta a fost un lucru foarte bun, că eu am început a citi în limba franceză, deci m-am lăsat de rusă, de română și am început a citi în franceză, ce e drept prima carte care am citit-o în franceză, pe urmă. După vreo 6-7 luni după ce am început eu învăța de acum franceza serios, am mai citit o dată și rideam pentru că era cu totul alt înțeles după ce am citit o prima dată. Dar așa spun francezii, adică spun profesioniștii, că nu trebuie să citești cu dicționarul, trebuie să o citești, să o înțelegi, pe urmă să o recitești.
2: Dragi prieteni, vă reamintesc că în studioul nostru astăzi este Maria Butuc Brigai, poetă, profesoară de limba și literatura română la Liceul Gheorghe Asache din Chișinău, și Olga Căpățână, jurnalistă și scriitoare de la Paris, spunem deja de vreo 25 de ani. Maria Butuc Brigai, spunea Olga despre faptul că băieții ei au reînceput a învăța română din postările tale. Ești un fel de realizator al unui ghid de exprimare corectă, am putea să spunem.
3: S-ar putea spune și așa. Deci, de fapt, ăsta e un proiect personal, un proiect de suflet. Mai apar uneori voci care spun că fac bani pe treaba asta, dar eu zic că era bine să fac bani.
4: Da, bravo,
3: pentru că era minunat să fac
5: bani. De ce?
3: Pentru că aș fi fost asigurată cu o tehnică performantă, da? Dacă aș fi avut ceva din postările pe care le pun. Suntem o comunitate destul de generoasă și pe mine mă bucur faptul ăsta, pentru că oamenii totuși sunt interesați de o comunicare corectă, de normele actuale, și mă uit în setări și observ că în mare parte, la nivel de procente, mai mulți totuși sunt din România, din lume și poate mai puțin din Republica Moldova, dar chiar și așa, mă bucur că oamenii sunt interesați și oriunde mă duc, indiferent, mă rog, atunci când mă duc pe la spectacol, am avut diferite situații, când m-am dus pe la diferite lansări de carte, oamenii se apropie de mine și mulțumesc. Iar recunoștința asta este o expresie și o dovadă vie că ceea ce fac, fac bine. Deși mă surprind uneori că am un program supra-solicitant, lucrul ăsta nu este mare noutate, pentru că toți cei care lucrează în sistemul educațional în mare parte au un salariu, poate mai mult decât un salariu, ca să aduni cât de cât un salariu, ca să-ți ajungă așa, ca să trăiești. E firesc, e bine să ai peste, nu e bine. E bine salarial, dar e bine să avem ca atare 18 ore cât ar trebui să avem. Dar cu toate acestea, întotdeauna încerc să-mi găsesc timp și pentru picătura mea de limbă. Zic, dacă e tot de suflet, mulți mi-au spus la început că e un entuziasm acum la început, nu o să ai timp, nu o să reușești, ori eu o fac pentru că asta îmi dictează sufletul. Și atunci când îmi spun oamenii că sunt ascultată, văzută, și peste hotare și de-ai noștri plecați în toate părțile lumii, atunci mă bucur că pot să aduc doza aceea de corectitudine și de Moldova, oriunde s-ar afla oamenii. Și iată, acum doamna Căpățână mi-a amintit că, de fapt, m-a cunoscut în spațiul online prin prisma picăturii de limbă și mai făcea dumne ei glume că zice: ei, Maria, eu mă tem să vorbesc cu tine, ca pe eu acum și am să fac te una. Zic, nu vă temeți. Nu trebuie să ne temem, că e firesc să greșim. Eu întotdeauna zic, nu e nimic ieșit din comun să greșim, e firesc. Limba este un organism viu, este un perpetuum mobile. Iată, acum suntem...

0: unde omul nu poate, vorba din popor, lega tei de curmei și eu am să zic că, uite, n-ai spus corect cuvântul ăsta, dar trebuie altfel. Mă adresez publicului larg, dar cei care țin la imaginea sau țin la tot ce înseamnă valoare națională, la cultură, la tot ce ne-au lăsat strămoșii, atunci cred că...
1: Vedeți că sunt mulți pe rețelele de socializare care scriu încă cu chiriliță.
0: Exact.
1: Și eu fusesem mai înainte în Lincăuți și cineva...
2: Satul tău natal, da, să le spunem
1: ascultătorilor. M-a întrebat, dar cine nu scrii tu, cum ne-a învățat pe noi la școală, eu cum să te citesc acum? Și eu am zis că nu-i păcat să te naști prost, e păcat să mori prost. Scuzați, vă rog, dar dacă noi evaluăm, dacă am trecut, deci trebuie să învățăm. Eu am venit din ultimii mulți ani care am lucrat în armată și am venit, normal că am activat în afara Moldovei, deci citeam tot în rusă. Și când am venit în anii 90, nu că mi-a fost greu, pentru că maică mea totdeauna mi-a scris scrisori numai în latiniță, ea nu știa rusă. Dar prietena mea, Lidia Panfil, mi-a dat o carte, Arta Conversației, de Ileana Vulpescu, și a zis, Olga, citește-o și complet ai să treci numai la română și ai să lăsi limba rusă. Și a trecut atâția ani de atunci, cartea asta, știți, nu că am rupt-o eu, sau, dar fiind lângă Căpătâși, purtat în valiză și dintr-un apartament în altul și de Moldova, în Franța, încolo, încoace, cam paginile s-au rupt, parcă, și când a venit nepoata mea din România, ce să-ți aduc, zic, adă-mi tot ce ai de Ileana Vulpescu. Deci, așa de mult cartea asta, Arta Conversației, m-a surprins prin melodia cărții. Deci, că eu am început să trec înapoi la clasică românească, pe care eu n-am avut posibilitatea, n-am citit-o, pardon, și anume melodia asta, cum scrie, atât curge, așa frumos, atâta plăcere. Și iată, eu când întâlnesc chiriliță, îmi vine să râd. Cum să citești acum, să strâncești și uite și limba, citind limba română, citind cărți română în chiriliță. Asta e.
2: Maria Butu-Brigai face parte dintr-o familie de lingviști. De aceea discuțiile pe tema limbii în casă sunt frecvente?
0: Da.
2: Cum vorbesc fetele voastre, corect?
0: Eu am probabil un fel de sistem în cap, așa să zic, că atunci când aud cineva că vorbește greșit, bine, acasă instant corectez. Instant, dar când sunt în public, pur și simplu tresar așa un pic, pentru că e firesc, nu pot să intimidezi omul, dar sunt atentă cu îi spun, dar oamenii culți întotdeauna zic mulțumesc. Atunci când zici, de exemplu, nu mi s-a primit, da? Și eu zic că nu e corect, este o calchiere. Dar acasă, de mică, am încercat pe fetele mele să le învăț să vorbească bine, să vorbească corect. Dar vedeți că ele au interacțiune cu oamenii din jur, cu elevi, cu oameni de peste tot, și atunci când vin cu câte o noutate din asta, ori o traducere nereușită din limba rusă, ori chiar un cuvânt din asta, au ajuns să zic, oi, mă scuzi, mami, adică de acum își dau seama că nu e bine, nu e corect, și zic, o să aveți când să cunoașteți și să interpretați limba asta a străzii. Este foarte bine să poți să stăpânești o limbă română coerentă, cursivă, frumoasă, pentru că, cu adevărat, avem o limbă atât de melodioasă, atât de frumoasă, și dacă depunem tot efortul să învățăm în primul rând pe copii, de mici, să învețe cuvintele, lumea înconjurătoare, în termenii din limba română, să se exprime cursiv și frumos și coerent în limba română, atunci copilul ăsta, probabil, la un moment dat, când o să conștientizeze, o să ne mulțumească. Pentru că nu o să se confrunte cu situația sau o să se dea față în față cu un zid că are ceva de spus, dar nu îi ajung cuvintele, nu știe cum să se exprime. Pentru că, fiind și în învățământ de ceva timp,

0: observ de multe ori, mai ales când iau clasele noi, că, unu, elevii au ceva de spus, dar nu știu cum să o spună.
1: Poate o spun în franceză.
0: Și apropo, acum generațiile astea, într-adevăr, de foarte multe ori, chiar dacă sunt de la liceul francez, ei oricum gândesc în engleză. Da, pentru că ei învață și franceza și engleza, dar foarte multe structuri, pentru că engleza, mă rog, este foarte peste tot în spațiu online. Și ei,
1: să
0: de
1: nu
0: multe
1: spuneți
0: ori...
1: că în pauze vorbesc rusește.
0: Nu, cel puțin la noi nu. La noi nu, limba rusă doar poate să fie, să o aud așa de aici, colo.
1: Dar pe timpuri asta se întâmpla la liceul Gheorghe Asache.
0: Nu, se vorbește în limba română, ba chiar am scris și pe coridoare și în cabinetul de română, în acest liceu se vorbește corect limba română. Nu știu ce se întâmplă în alte cabinete, dar cel puțin că atunci când calcă ei pragul cabinetului de limba română, ei întotdeauna, că ei zic că noi venim la dumneavoastră, ne setăm, adică deodată, și uneori mă pun la încercare și spun o greșeală despre care eu am vorbit, de exemplu, recent, și ei vorbesc când de ei, comit greșeala intenționat și se uită la mine să vadă cum eu reacționez. Dar eu îmi caut de treabă și ridic așa câte un ochi și zic, ia mai spune ce ai spus, și ei începe a râde și atunci îmi dau seama că ei au urmărit fie pe TikTok, fie pe Instagram filmulețul cu acea greșeală și mă bucur.
2: Eu cred că problema, o mare problemă este și internetul, pentru că copiii nu citesc. Oamenii nu citesc, de pildă, eu am două feluri de nepoți.
1: Cum? Ei citesc mult, ei citesc pe internet.
2: Am nepoți care citesc cărți și am nepoți care stau în internet și îmi spun mie că eu toată informația
1: o găsesc pe
2: internet și eu n-am nevoie de cărți. Dar ei nu înțeleg că citind cărți dezvoltă vorbirea,
0: imaginația,
1: creativitatea,
2: gândirea. Dar informația ce ai luat-o și tot atunci ai uitat-o. Dar citind o carte, nu uiți. Mai ales niște cărți bune, dar eu cum îl citesc, l-am luat de la început pe Slavici. Și așa de tare îmi place, așa de tare. Eu înțeleg că noi am trecut, deci suntem în altă epocă, s-a dezvoltat foarte mult. Oamenii vorbesc despre alte chestii decât atunci, de pământ sau altceva. Dar fraza cum, dar melodie din carte, deci pe mine mă întoarce înapoi în copilăria mea, ce înseamnă mândrie, ce înseamnă cinste, ce înseamnă gospodar, ce înseamnă, uite, copilul cealaltă e din gospodar, dar copilul cealaltă luat seama, deci multe lucruri care ne învață o carte, dar internetul ne dă niște informații pe care tot atunci le-am uitat. Aha, mi-i întreb la moment, am deschis, am găsit informația, gata, merg mai departe, dar informația și tot atunci așa am uitat-o. Deci nu-ți dezvoltă vorbirea. Dacă vrei în societate undeva să vorbești normal, trebuie să citești cărți.
0: Dar cititul cărților începe din familie. Într-adevăr, copiii de acum sunt copii nativ digital. Ei s-au născut în lumea asta digitalizării, s-au născut practic cu telefonul în mână. Și noi avem foarte multe modele în familie când părintele, pentru liniștea sa, îi pune telefonul în mână. Da, și el se naște, exact, să-l hrănească, îi pune telefonul în mână, fără să conștientizeze că, practic, îl impune să fie dependent de nou născut și nu se gândește la consecințe și atunci copilul se formează încet, trece prin toate perioadele astea de dezvoltare, se formează cu rapiditatea informației, cu totul pus ca pe tavă în față, fără să depună un minim efort, fără să poată să se concentreze pe ce a citit până acum, deci memoria lui devine una fragmentată, disparată. El nu mai are răbdare, pentru că suntem în epoca asta rapidității, el nu mai are răbdare să citească un dita mai romanul care se întinde pe 300 de pagini. Noi când citim cu acești mai mari literatură clasică, de exemplu, și când iată suntem, de exemplu, la Enigma Utilii, unde avem o tehnică balzaceană cu descrierea casei, și ei, de ce așa de multe detalii? Că e foarte greu ca să-i convingi că aceste detalii sunt foarte importante.
2: Și
0: pentru conturarea anturajului.
2: Și încă mulți sar când citesc un roman, da, natura. Exact. Dă-o la o parte când îmi trebuie
0: să citesc
2: despre natură.
0: Și ei când citesc și când văd aici că autorul s-a oprit un pic să-ți contureze spațiul în care are loc acțiunea, să poți să intri și tu în lumea aceea, dar ei sar peste asta. Pentru că pe ei interesează ce se întâmplă cu personajul, deci acțiunea propriu-zisă, așa s-a dus, a venit, unde a ajuns și posibil să scape toate, nu că chiar intenționat sare peste ele. Dar, bine, noi nu putem să învinuim pe copii. Atunci când copilul are niște modele din familie, atunci când copilul are la clasă un profesor care știe ce să-i livreze, cum să-i livreze, cum să-l motiveze, când nu-l supra-solicită, pentru că nici, să zicem, am venit cu o listă, o dită mai listă de 20 de cărți, copii și poftim, noi pe toate acestea o să le citim. Copilul face practic un atac de panică. Cum să citim atât de mult? Cel trebuie să fie niște strategii personalizate în funcție de clasa pe care o are profesorul. Își cunoaște elevii, știu cum reacționează, știu ritmul lor de lectură. Neapărat să facă anumite activități creative, întâlniri cu scriitorii. Deci lucrurile astea sunt memorabile atunci când se fac diferite produse, dar totul este treptat după ce se citește, se analizează. Noi avem obiceiul ca în instituția noastră avem așa un proiect intern numit Lectura la zi. Pe lângă lecturile pe care le facem noi, să zicem așa zis, obligatorii, pe care noi le citim, ne alegem de comun acord câte o carte pe care o citim în paralel cu lecturile noastre celelalte.
1: Obligatorii, să zicem.
0: Da, așa zise, obligatorii. Manual. Da. Și, de exemplu, o punem pe o perioadă destul de îndelungată. Și zicem, stabilim, pe data cutare citim atâtea capitole. Din lecția propriu-zisă, facem o activitate, două, discutăm ce ne-a plăcut, ce crezi că o să se întâmple mai departe. Bine, sunt alții care citesc deodată, pentru că ei zic că nu, eu nu pot să citesc pe bucăți și paralel e greu să citească unii. Dar vă zic, e foarte important, sunt foarte importante reperele adulților. Degeaba noi, adulții, și nu contează, părinte, profesor, bunică și tot așa mai departe, să le zicem copiilor sau să-i pedepsim luându-le telefonul și să zicem ia mai du-te tu și mai citește o carte. Du-te și citești cât ce cititul. Deci ei știu lucrul ăsta pe de rost, e ca pe un stick. Dar ei trebuie să ne vadă pe noi. Ei trebuie să vadă părintele că citește, că are părintele totdeauna deschis o carte pe noptieră. El trebuie să vadă profesorul că vorbește cu pasiune despre cartea respectivă. Profesorul îi disecă anumite semnificații ale textului, pentru că dacă tu, ca profesor, de exemplu, la clasă, tu nu discuți pe marginea cărții, pur și simplu ați citit-o, și ne limităm, v-a plăcut, nu v-a plăcut, ce v-a plăcut sau hai să povestim, asta e atât de superficial. Asta, tu n-ai ajuns absolut deloc să te bucuri de frumusețea din interiorul cărții. Pentru că o carte privită superficial, asta e marea sau oceanul privit de deasupra. Dar unde e cea mai frumoasă parte a oceanului și a mării? Exact, e tocmai la fundul ei, acolo, prin ocean, recife de corali, ghețarii, deci acolo e toată frumusețea. Și atunci când lucrul ăsta se sare sau se face superficial, copilul pierde interesul. Noi nu putem să intrăm în capul copilului să vedem ce a înțeles el de fapt din cartea respectivă. Dar eu am văzut că de multe ori, formulând anumite sarcini, ei zic, a, dar eu nici nu m-am gândit de fapt de ce acest personaj a reacționat așa sau anumite elemente cărora nici nu le-au acordat atenție. De aceea, ca să fac o concluzie, un mare impact asupra lecturii și a promovării lecturii îl are maturul. Nu contează că e profesorul, că e părintele, dar totul pornește până la urmă de la părinți.
1: Olga, eu zic că e mare noroc să ai o asemenea profesoară la clasă, cum este Maria Butuc.
0: O să așteptăm peste vreo 20 de ani când ai mei elevi, absolvenți, o să fie maturi. Acum că ei zic că lor le dragă de mine, că mă iubesc, că îmi scriu pe tablă, eu îi cred, că sunt niște emoții firești, dar am zis că valoarea implicării mele, consecvența, o să o culeg probabil peste ani când ei o să ajungă maturi cu familie, pentru că noi atunci conștientizăm, facem o retrospectivă și zicem, aha, iată, acești oameni au fost valoroși cu adevărat. Și iată, atunci o să împărtășesc deci, emoțiile.
2: Eu de ce și m-am adresat la Marie pentru a edita prima carte, Copiii pentru copii. Pentru că mi-am dat seama că și când am fost la Asaiche și m-am întâlnit cu copiii, am văzut cum copiii intră, cum o cuprind, cum vorbesc cu dânsa ca parcă au văzut-o pe maică sau parcă au văzut pe cineva din familie. Și mi-am amintit că în Franța de câte ori am mers să-mi iau copilul de la școală, nepoții de la școală, ei se pupau cu profesoara, le ziceau per tu, veneam la dânsa, soieu și zice că așteaptă puțin să-ți fac cunoștință cu profesoara și o străga pe nume, zice că asta e bunica mea. Nu, asta se magram mer esapel bunica. Și când am auzit că ei îmi spune că se numește bunica, am venit acasă și întreb, Daria, cum e numele meu? Bunica? Zic că asta se ia la mine. Cum e numele meu? Bunica? Când am întrebat și pe Nicolae și au zis că-s bunica, zic, mai copii, numele meu e Olga, bunica, se gramer.
0: Da, deci, dar bunica are un nume.
1: Să-i dăm ocazia, să-i oferim această ocazie Mariei să ne recite ceva. Știi pe din afară versurile
0: tale? Recitat, sau, nu? Nu știu. Eu de multe ori mă întreb cum pot unii poeți să-și cunoască atât de bine opera și o țin minte pe de rost. Nu se am întâmplă. Eu nu am capacitatea asta, nu am norocul ăsta. Eu lucrez uneori destul de mult la un text și atât îl fac, îl schimb. Și eu nu mai țin minte poezia. Adică pe unele, într-adevăr, pe care le-am mai pus pe linie melodică, așa, pot să le mai fredonez și mi-amintesc. Dar în mare parte nu am...
1: Te ascultăm, avem foarte puțin timp.
0: Nu știu ce pot să vă citesc. Probabil că o constatare a faptului că se citește în prezent puțină poezie și ziceam că suntem în ieră tehnologizată și lumea poate mai puțin acordă atenție poezie. De aceea, într-o bună zi, mi-am pus întrebarea, se mai citește astăzi poezie? O poezie care are acest titlu. Se mai citește astăzi poezie? Izvor de cugete și frământări? Când lent se surpă tot în erezie, iar pașii moi se mișcă în disperări. Se mai culege mierea din cuvinte în plaiul lumii plin de mărăcini? Se mai rostesc oare cuvinte sfinte? Se mai ridică ochii spre lumini? Se mai culeg fiorii din visare? Se crede în glasul sfânt și îngeresc? Când lumea rătăcește în uitare, iar rostul este numai cel lumesc. Se mai apleacă frunțile în rugă? Se mai înalță visuri spre zenit? Ori toate, totul nu-i decât o fugă prin praful clipei ce s-a risipit.
1: Iată un îndemn pentru cei care ne ascultă să caute în librărie cărțile semnate de Maria Butuc Brigal, Inimii puse în vitrină și Clipele de noi, sper că le găsesc, și să citească pendelete într-o seară, într-o dimineață, la prânz sau oricând vor dori. Olga Căpățână, mulțumesc pentru surpriza pe care ne-ai făcut-o invitând-o la emisiunea noastră și pe Maria. Olga, la ce lucrezi? Foarte pe scurt, în 20 de secunde.
2: Păi am terminat cartea Copiii pentru copii și acum am pregătit o carte care se numește Discuție pe muche de carte, unde fac o alt fel de cronică, nu cronică academică. Am ieșit din aceste clișee și în aceste cărți eu discut cu personajele. Este o cronică cu mult mai lungă, în 3, 4, 5 pagini și e un fel de discuție literară unde prezint personajele în altă lumină și altfel cum le văd eu.
1: Așteptăm viitoarele voastre cărți și invitațiile rămân în vigoare.
0: Da. Mulțumesc pentru invitație.
1: Olga Căpățână, jurnalistă și scriitoare de la Paris, a fost în studioul nostru alături de Maria Butuc Brigai, poetă, profesoară de limba și literatură română la Liceul Gheorghe Asache din Chișinău. Eu sunt Emilie Ghețu, pe curând!
3: Radio Moldova, am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

Bună seara, dragul meu. Mă aștept să-ți spun povestea de seară, nu-i așa? Ei, uite că astăzi am să-ți spun o poveste nouă. Tot despre un bunic. Poate hăt peste ani, când vei crește mai măricel, vei privi cu alți ochi la lumea în care te afli acum și vei descoperi că, de fapt, în copilărie ai avut o mulțime de bunici. Așa precum am avut și eu. Bunicul Nuc era un adevărat uriaș. Niciun pom nu-l întrecea, iar coroana-i mândră nu o puteai cuprinde cu ochii. Făcea nuci cu miezul dulce și uleios, mari cât creierul de cocoș, cum zicea bunicul Crăciun. Primăvara, când venea cucul, întâi și întâi se oprea la bunicul Nuc. Cânta de 100 de ori și noi ne bucuram că îi urează o viață atât de lungă. În zilele de duminică se adunau la noi neamurile, atât cele din sat cât și cele venite din alte părți, și se așezau cu toții la umbra bunicului. Stăteau de vorbă și depănau amintirile, iar noi, prichindeii, ne dăm huța de pe un ram pe altul. Și uite așa, din primăvară până în toamnă, ne legănam în brațele bunicului, iar când începeau nucile să se întărească, le dezghiocam și mâncam miezul lor până ne doreau fălcile. Adeseori, după ce luam cina, bunicul Crăciun ne povestea multe lucruri despre Nuc, pentru că el nu numai hrănește omul, dar întărește și locul unde stă casa, căci rădăcinile lui se ramifică pe sub pământ până la 10 de metri. Noi nu băteam nucile cu jordia, așa cum făceau alții. Bunicul Nuc își scutura mai întâi frunzele, apoi nucile începeau să cadă singure. Ce ploaie frumoasă de nuci răpăia în ograda noastră în acele zile de toamnă. A trecut multă vreme de atunci, iar bunicul Nuc e sănătos și trăiește și va trăi încă mult înainte ca să crească copiii în brațele lui, să tot asculte povești la umbra lui și să învârte hora cât e coroana lui de mare. Ți-a plăcut poveste? Să mă aștept și mâine seară, tot pe vremea asta. Ei, dar știu că Moș Iene vine pe la gene. Fuguța la culcare. Noapte bună.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Energocom a achiziționat din importuri peste 65% din volumul necesar. Ponderea energiei din resurse regenerabile constituie 30,74%. Restul reprezintă cantități cumpărate de pe piața pentru ziua următoare din România, prin OPCOM din și Bursa Română de Mărfuri, precum și de la centrele electrice de termoficare. Energocom atenționează că energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să continue să utilizeze rațional energie electrică, în special în intervalul 18-23. Un nor dens de fum s-a ridicat deasupra sectorului botanic al capitalei în timpul unui incendiu de vegetație. Focul a izbucnit în proximitatea mai multor blocuri și a unei benzinării. Misiunea pompierilor a durat 3 ore. Flăcările au fost ținute la distanță și prin urmare nu au fost înregistrate victime sau pagube. La fața locului au intervenit 6 echipe de salvatori și pompieri, a declarat ofițerul de presă aici GSU Liliana Pușcașu.
2: La fața locului au intervenit 6 echipe de salvatori și pompieri. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au reușit localizarea incendiului peste 3 ore. Trebuie să spunem că victime nu au fost raportate.
1: De la începutul sezonului estival, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 2270 de incendii de vegetație, care au distrus aproape 70 de hectare de teren agricol. NATO a doborât o dronă deasupra României, reafirmându-și disponibilitatea de a apăra teritoriul aliaților. Cu toate acestea, amenințarea la adresa alianței va persista atât timp cât Rusia își va continua agresiunea împotriva Ucrainei, a declarat ministrul estonian de externe, conform RBK Ucraina. Șeful diplomației estoniene a declarat că incidentul petrecut în timpul nopții a constituit o nouă confirmare a capacității NATO de a răspunde eficient la amenințări. De asemenea, el a subliniat că amenințarea la adresa țărilor NATO nu va dispărea până când Rusia nu-și va înceta acțiunile militare. Ministerul Apărării Naționale de la București a anunțat că noaptea de sâmbătă spre duminică a fost doborâtă încă o dronă care a violat spațiul aerian al României. Amintim că drona doborâtă noaptea de sâmbătă spre duminică în spațiul aerian românesc, care a solvorat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, pare să fie rusească, a declarat purtătorul de cuvânt al cartierului general al Comandamentului Aliat pentru Operații al NATO, Martin O'Donnell. Oficialul NATO a mai spus că alianța este în permanență în alertă și pregătită să se apere de orice amenințare. Și Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că un obiect zburător de tip Shahed 138 a survolat spațiul aerian al țării în această dimineață. Bulgaria a devenit una dintre principalele piețe mondiale pentru stocarea energiei în baterii, capacitatea adăugată în 2025 fiind teoretic suficientă pentru a transfera 77% din noua producție zilnică de energie solară a țării către intervalele orare fără lumină solară, relatează Ager Press. Acest lucru plasează Bulgaria pe primul loc în rândul piețelor analizate, devastând la mică distanță Chile 76% și Australia 60%. Capacitatea de stocare în baterie a crescut într-un ritm deosebit de rapid în Bulgaria. Țara a adăugat aproximativ 3 gigawatts oră de capacitate nouă de stocare în 2025, după ce cu doar un an înainte nu dispunea practic de nicio astfel de capacitate. Până în mai 2026, capacitatea instalată s-a dublat la 8,6 gigawatts oră. Potrivit sursei, această creștere a fost susținută de finanțări guvernamentale și de proceduri simplificate de autorizare, fiind preconizată o extindere continuă până în 2030. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 17 august se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius, noaptea între 12 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Radio Moldova. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
3: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul susținut de Anna Strezeva, intitulat sugestiv Fantezii la orgă. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt și alții. Înregistrare din 19 ianuarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte. La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul susținut de Anna Strezeva, intitulat sugestiv Fantezii la orgă. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt și alții. Înregistrare din 19 ianuarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul susținut de Ana Strezeva. Intitulat sugestiv, Fantezii la orgă. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt și alții. Înregistrare din 19 ianuarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Elevii din țara noastră au obținut o medalie de argint și una de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică, desfășurată în orașul Tashkent, Republica Uzbekistan. Medalia de argint a fost cucerită de Popescu Alin, elev în clasa 12 la instituția privată de învățământ Liceul Teoretic Orizont Durlești, municipiul Chișinău, iar medalia de bronz a fost obținută de Baca Alexei, elev în clasa 10 în aceeași instituție de învățământ. Republica Moldova a fost reprezentată la competiție de un lot format din 4 elevi și 2 profesori. Echipa a fost coordonată de Sergiu Corlat, doctor profesor la Universitatea de Stat din Moldova, în calitate de conducător al lotului, și de Igor Bercu, șef direcției Agenției de Guvernare Electronică, în calitate de conducător adjunct. Precizăm că Olimpiada Internațională de Informatică s-a desfășurat în orașul Tashkent, Republica Uzbekistan, în perioada 9-16 august curent. La ediția din acest a concursului au participat 375 de elevi din 92 de țări. Admiterea la universitățile din Republica Moldova continuă în turul 2. Cei care nu au participat la sesiunea de bază sau nu au fost înmatriculați la programul de studii dorit își mai pot depune dosarele până pe 17 august. În mai multe domenii au rămas locuri finanțate de la buget. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, acestea sunt disponibile la programe precum Științe ale Educației, Inginerie și Activități Inginerești, Științe Agricole, Științe ale Naturii, Arhitectură și Construcții și Servicii și ale Securității. Pentru cei interesați de o carieră didactică, locuri mai sunt disponibile la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecoruso din Bălți, Centrul Universitar Bogdan Petricei cu HDU din Cahul și Universitatea de Stat din Comrat. Locuri bugetare au rămas și la programele de învățământ dual ale Universității Tehnice a Moldovei, în domeniile inginerie și activități inginerești și arhitectură și construcții. Dosarele se depun online pe platforma e-admitere. După publicarea rezultatelor intermediare, candidații admiși vor confirma locul prin depunerea actelor în original. Rezultatele finale ale sesiunii suplimentare vor fi afișate pe 24 august. Amintim că peste 18.000 de candidați au fost înmatriculați la universitățile din Republica Moldova în urma sesiunii de bază admiterii 2026. Numărul este cu aproximativ 2500 mai mare comparativ cu aceeași etapă a anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 16%. Ucraina susține că atacurile cu drone asupra gigantului rus de comerț electronic Wildberries au scos din funcțiune 7 dintre cele mai mari 10 centre logistice ale companiei, informează Ager Press. Cel mai recent atac a avut loc sâmbătă seara, când mai multe drone au fost lansate asupra regiunii Moscova. Pe lângă depozitul din Domodedova și centrul logistic al companiei din parcul industrial Cole din Noșa a încetat activitatea, potrivit Ministerului Ucrainean al Apărării. Kievul susține că acesta era cel mai mare depozit al Wildberries, cu o suprafață de 250.000 de metri pătrați. Serviciul ucrainean de informații externe a estimat în această săptămână la peste 100 de miliarde de ruble, echivalentul aproximativ 1 miliard de euro, pagubele economice provocate companiei de atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina atacă Wildberries de la mijlocul lunii iulie, susținând că firma rusă depozitează provizii militare și componente pentru drone. Cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat vreodată în Belgia a devastat aproximativ 3.000 de hectare până azi dimineață și înaintează spre granița cu Germania, în timp ce pompieri încearcă să țină flăcările sub control, transmite Reuters. Incendiul a izbucnit vineri în estul țării. Pompierii din întreaga Belgie, dar și din Germania și Luxemburg, participă la intervenții alături de militari și fermieri. Echipele de intervenție s-au concentrat duminică eforturile asupra frontului de incendiu care avansează spre Germania. Autoritățile speră că temperaturile mai scăzute și umiditatea mai ridicată vor facilita limitarea extinderii focului. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 17 august se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius, noaptea între 12 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
2: Teatru la microfon.
0: Asta-i viața. Adaptare radiofonică de Ilie Teleșcu, după piesa cu același titlu de Eugen Culiuc.

0: Aoleu, de-a cui ora două?
1: Așa de târziu? Mm-hmm. Oare în Moldova ce ore acum?
2: La noi? Cred că...
0: E ora 10 dimineața.
1: Cum ți s-a părut publicul primorial? La Moscova, cântă diavolii, n-au fost aplaudați așa niciodată.
0: Aici, gicule, Moscova încă n-a ajuns. Primii după Mirescu Spătaru au venit noi. Provincie, Gheorghe, provincie. Aborigeni.
1: Auzi, Nic?
0: Da.
1: Adineauri, pe scenă parcă eram eroi naționali. Mm-hmm. Cei din sală băteau din palme ca nebuni.
0: Dar cum să nu bată dacă ei așa ceva n-au văzut niciodată? Petarde, focuri, blonde goale și toate astea pe adevăratele.
1: Când am intrat în scenă cu motocicleta și cu mititica aceea numai în cea făcut-o maică-sa, am crezut că se prevale cerul.
0: Păi, tocmai am aflat că pe când tu ți făceai mendrele pe scenă, 5 rockeri cu motocicletele și câte o mândră goară încercau să facă același lucru pe stadion.
1: Păi e un succes nemaipomenit, nu?
0: Minunatul public al primorii nu va uita niciodată clipele rare pe care le-a trăit privind opera rock Iubire dură în versiunea ansamblului Cântă diavolii.
3: Ascultă, George, tu poți să-mi spui despre ce e spectacolul nostru?
1: Rock, poc, bătăi, striptease, muieri goale și mult, mult, mult zgomot.
3: Nic,
1: numai Dumnezeu și bosul Sansanăci știu despre ce e acest spectacol.
3: Mi-e rușine. Sincer să-ți spun, mi-e rușine să ies în scenă cu neghiubia asta pe care Sansanăci o numește concert extraordinar.
1: Fleacul ăsta, dragul meu, ne hrănește pe toți. Ce-ți pasă ție? Le place? Poftim.
3: Hai, hai să dormim. Dar nu pot, nu pot, nu pot, nu vreau. Gicule, îmi ții lui și acum în urechi țipetele lor sălbatice. Nu-mi place pornografia asta muzicală, Gheorghe. Nu banul face omul, ci omul face banul. Am început să urăsc rock-ul, Gheorghe. La început îmi plăcea, da, dar acum nu, nu, nu, nu.
1: Las că nu tot rock-ul e așa. Muzica nu-i vinovată. Rock-ul e un simplu gen muzical, dragul meu. Ca și rap-ul, ca și jazz-ul. Vinovați sunt oamenii care își bat joc de muzică și de spectator. Folosesc asta numai pentru a trezi instinctele josnice. Dar poate că nici ei nu poartă vina. Vina e probabil a cui să fie? A banului. Dar banul e ochiul dracului.
3: Păi e logică bolnavă, Cicu. E logica bosului nostru. Bani să iasă. Asta îl interesează. Pentru bani e gata să o scoată goală în scenă și pe mamsă. Violul, pornografia, bătăile, iată vocația lui. Dar parcă asta e hrana pe care o caută tineretul azi?
1: Asta e, Nic, asta e. Ai văzut, sala era plină de tineri. Și ei gustau cu plăcere felurile cu care îl serveam noi.
3: Ne, dar ce ochi aveau acești tineri joși, tu ai văzut? Parcă erau de sticlă organică. Ochi de oameni tâmpiți, drogați, ochi goi, ochi de păpuși, de roboți, Nic. Iar ochii sunt oglinda sufletului.
1: Am văzut. Păcat că nu le-am putut privi și sufletele.
3: În ochii ceia nu mai era loc pentru suflet.
1: Probabil că așa concerte ar trebui interzise, Nic.
3: Păi sigur că da. Ministerul Sănătății ar trebui să pună veto. Rock-ul omoară, gicule. Omoară. Dar muzica trebuie să înalțe omul. Dacă ai ști cât de mult mi-e dor de un blues, de o romanță, de un cântecel gen country. Să știi, Cicule, că la rock-ul lui Sansanci nu mă mai întorc. Gata. Mai cânt în turneul acesta și ceau o iubire dură. Nu mai vreau să cânt cu diavolii.
1: Alo?
4: Alo? Scuzați de deranj, băieți. Ela sună.
1: Da, te-am recunoscut, puișo. Niciun deranj. Sper că nu numai recepția, ci și frumoasa Elocica e cu ochii pe noi, vrând să ne spună la această oră noapte bună.
4: Tare mă tem că nu va fi bună, băieți. Voi nici nu vă imaginați în ce dar avea l-ați nimerit.
1: Dacă e de dragoste și dacă Elocica e cu noi, n-am problem. Mergem până la capătul lumii. Împreună până la capătul lumii.
4: Nu, fraților, nu. Voi ați făcut o boacănă, voi descurcați.
1: N-am înțeles. Ce am făcut noi, dragă? Ce s-a întâmplat? Vorbește mai clar.
4: Vreți mai clar? Poftim. Eu vin acum de la director. Trebuie să părăsiți imediat hotelul.
1: Dar ce s-a întâmplat?
4: Scurt pe doi, iată ce s-a întâmplat. După spectacol, vreo 15 tâmpiți pe motociclete au venit în piață și au organizat un pogrom adevărat. Au răsturnat buticele, au stricat geamuri, au dat foc la mese. Într-un cuvânt, au repetat spectacolul vostru.
1: Vorbești serios?
4: Foarte serios. Ei, dar asta-s floricele. Când a venit miliția, acești mucoși amețiți de vodcă și de droguri au sărit și la bătaie. Dar menților, atâta le-a trebuit. I-au bătut măr, folosind și gloanțe de cauciuc. Mai pe scurt, unul din rocheri pe patul de moarte, alți trei sunt grav răniți.
1: Și vina noastră, care?
4: O, vina voastră e mare, măi băieți. Părinții acestor copii consideră că de cele întâmplate voi sunteți vinovați, ci că voi i-ați provocat.
1: Și noi ce trebuie să facem acum?
4: Of, să vă luați cât mai repede tărpășița. Duceți-vă și stați undeva până dimineața, până la tren, și evaporați-vă, băieți. Băieți, nu-i de glumă.
5: Nick, am dat în cai. Aici, dacă mai zăbovim, poate să fie vesel de tot.
6: Păi da, am auzit, tot e clar. Fire să fie, dar unii scurta mea.
5: Iat-o.
6: Păi da, n-am spus-o, Gicule, că muzica asta nu e bine. Ai văzut ce poate face rock-ul?
5: Lasă discuția, Nic, nu-i când mergem. Hai.
7: Ce holăbașilor, ați făcut mărșavie și acum atulio, da?
8: Nu, lasă.
9: Ia-te, uite, păsărucile noastre și iau zborul spre capitală.
10: Dar cine o să răspunde pentru sângele vărsat?
9: Cine? N-ați vărât copiii sub gloanțe și acum ștergeți, spălați putină? Eu întreb, cine va răspunde, mă?
5: N-avea grijă, are cine să răspundă.
8: Sigur.
5: Numai nu ție.
7: Da. Ce ai zis, băi? Ce ai zis?
9: Da, na, canali, na!
11: Toată lumea cu fața la perete, nicio mișcare. Mâinile după cap, nu te mișca că trag. Puneți-le cătușele. Mai iute, sergent, mai iute. Acum duceți-i pe câte unul la mașină. Și fără glume.
12: Cum te simți, Gheorghe?
1: Mai bine. Rănile s-au prins. Mă doare doar locul.
12: Apropo, șeful Sansan ce-a mai fost pe la tine?
1: Da, a fost. Mi-a dat $50 pentru leacuri.
12: Măcar atât. Pătrașcu mă cheamă la Chișinău. Îmi propune să conduc o orchestră de muzică sacră.
1: Schimbi rock-ul pe muzica sacră?
12: Păi nu știu, George. Vreau să fug de această teroare a zgomotului. Vreau să mă refugiez în liniște. După ce de întâmplate simt că port o vină pe suflet. Oricum, mai mult la Sansan și nu cânt o zi. Tu ce ai de gând?
1: Încă nu m-am gândit, Nic. Nu știu. Să-mi vin în fire și apoi vom vedea. E posibil să ne întâlnim la Chișinău. Dar poate că nu.
12: M-aș bucura foarte tare să ne întâlnim. Dar mai întâi fă-te sănătos. Și te aștept acasă, Moldova. La revedere, George.

0: Doamne Dumnezeule, ce dimineață frumoasă!
1: Las că nu-i ultima. Înainte mai avem două dimineți splendide. Fă ce-ți dorește inima, scaldă-te, plimbă-te, cântă, chiuie-o.
0: Vorbești în versuri?
1: Natura te predispune la poezie, Vica.
0: Ce locuri minunate avem totuși, iar noi ne rupem gâtul după insulele Canare.
1: Voi, da. Și eu cred că pe Canare nu-i rău deloc. Bani de-ar fi.
0: De altfel, draga mea Lenuța, tata vroia să mă trimit anul acesta să mă odihnesc la Miami.
1: Da?
0: N-am vrut. Și bine am făcut, aici îmi place mai mult.
1: Tatăl tău are așa bani?
0: Câți bani are tatăl meu, tu nici nu-ți poți imagina. Cred că-i milionar.
1: Da? Păi de ce nu te-a trimis la un conservator în Italia?
0: Am fost la Milano, dar mai mult de un an n-am rezistat. Nu știu, nu mi-a plăcut. I-am telefonat mami și am spus că mă întorc.
2: Și ai venit?
0: Am venit. Doamne, ce apă! Limpede, limpede, parcă e oglindă. Ce minunăție totuși, simplu și frumos.
1: Foarte simplu. Vaca, paște, iarbă, verde. Și iarba e așa de verde, că dacă aș fi vaca, aș paște-o.
0: Îți bagi joc, Ilenuță, îți bagi joc de mine, oricum. Oricum nu mă supăr.
1: Ei, dacă de seară mă inviți de nou la restaurant, nici eu nu mă supăr.
0: Te invii, bine, te invii.
1: Pe urmă, mă invit la cazino?
0: Și la cazino.
1: Iar pe urmă...
0: Hai, spune unde vrei și ne ducem peste tot.
1: Da?
0: Tata mi-a dat bani destui.
1: Unde așa avea eu bănițe, unde așa...
0: Tu de ce nu intri în apă? Vino și vezi cât de caldă-i.
1: Nu vreau.
0: De ce? Hai să ne ducem să mai repetăm un pic. Soarele de acum frige rău. Mergem?
1: Nu vreau să-mi văd. Vreau să mă marite.
0: Și care-i problema?
1: Problema e una, Viculeț, una. Banii. Asta e. Hai să trecem pe terasă la pian.
0: Hai să mergem.
1: Unu, doi, trei și...

0: Stop! Stop!
1: Ce?
0: Mai sincer, Vica. Uite, pune mai multă convingere în voce.
1: Bun.
0: E neconvingător ce cânti tu. Hai, mai repetăm o dată.

0: Muzica asta mă omoară. Nu mai simt degetele de atâtea repetiții. Hai, gata, ajunge. M-am săturat. Dar trece mai repede concertul tău extraordinar de muzică sacră.
1: N-a mai rămas mult. Tata cu docentul l-a programat pentru duminica mare.
0: Ei, asta știm. Docentului nostru îi trebuie concertul tău ca mie floare într-un loc. Eu, să-ți spun sincer, cred că îl va mulge tare de mulți bănișori pe taică.
1: Nu știu, Lenuțu, dar el mi-a ales cântecele, el m-a inclus în concert.
0: Da. Mai ieri, da, cu bardă în Dumnezeu, dar peste noapte a îndrăgit muzica sacră. Măi, mi scârbă când îl aud. Muzica religioasă e fondul nostru de aur cel mai autentic. Oh, numai că un lucru nu înțeleg. De ce îi trage după dânsul și pe alții, a?
1: Bine, ce facem? Repetăm mai departe.
0: Știi ce?
1: Ce?
0: Ia să ne mai amintim și de cele lumești. Căci o singură dată trăiește omul, a? Puștoaico, tu ai sânge de vipere. Puștoaico, haide. Of, muzica s-a terminat. Începe viața. Ia-ți țigancă partitura și te du de aici de-a dura.
1: Stai că-ți arăt eu, vulpe roșcat. Stai că-ți arăt eu cum se aruncă notele.
0: Știi, ieri pe plajă mă uitam la bărbații de lângă noi. Cum te mâncau ei cu ochișorii. Parcă-i vrăjise cineva.
1: Te rog, slăbește-mă, ți s-a părut, Lenuța?
0: Îți spun serios, Vica. Cozul tău cel mare, Vicușor, e totuși corpul tău. Păi da. Păi, uite ce talie ai. Uite ce talie, draga mea, jos pălăria.
1: Sunt grasă și urâtele, nu să mă duc să mă schimb.
0: O, Doamne.
1: Mă duc să mă schimb.
2: Salut!
3: Tu ești Mircea?
2: Da, împărat.
3: Noroc! Da, dar nu împărate, ci regină.
2: Măcar și princesă. Mi-ai adus ce te-am rugat?
3: Oh, sigur că da. Fii atent. Uite, aici sunt două fiule de marihuana. Ei, ia seama să nu vadă Vica.
2: Cum? Duduia încă nu știe ce e gustul mierii?
3: Nu, încă nu. Lasă că din fructul interzis niciodată nu-i târziu să guste.
2: Restul?
3: Restul mâine. Am să-ți aduc și crack și heroină. Tu nu uita banii.
2: N-avea grijă. Unde te găsesc?
3: Păi, tot aici.
2: Apropo,
3: da?
2: De ce nu te mai văd pe la discotecă?
3: Am îmbogățit. Da, am amant la scară. Nu mai trebuie discotecă.
2: Vai, ce aud urechișile mele.
3: Las că și ochii mei văd câte ceva.
2: Da.
3: Da.
2: Ce anume?
3: Păi, ce palpații faci blonde cele. Uite aceea. Uite că s-a și urcat în autobuz. Hai, fugi că ți-o suflă vântul.
2: Pe mâine.
3: Pa.
1: Cine era?
3: Mircea. Un fustangiu nemaipomenit. Să-ți fac cunoștință?
1: Nu vreau. Cred că pentru mine încă nu s-au găsit prințișoare.
3: Draga mea, adevărații cavaleri nu-s la discotecă. Acolo vin numai pușlamalele. Bărbații adevărați nu se află la discotecă. Ei sunt în companii serioase. Numai bărbații aceștia știu prețul unei fete mișto. Pentru că, cum să-ți spun, ei vor să aibă alături nu numai o femeie cu care să iasă în lume, ci și o soție bună care să le nască copii frumoși, etc.
1: Bine, îi nasc, dar mai întâi aș vrea și eu să văd acel cavaler tânăr, galant, spiritual, talentat, mă rog, bogat, căruia să-i nască o grădiniță de copii.
3: Of, grebește-te în cervica, toată la vremea lor.
1: Milenuță, dar cum stau treburile pe frontul tău intim?
3: Pe frontul meu intim? Păi îl am pe Albert. Un băiat bun și frumos.
1: E soțul tău?
3: Mai mult decât soț. E bărbat, Vica. Bărbat adevărat, care știe să iubească. Prima mea căsătorie a fost nereușită. Știi cum, scandal, ceartă, divorț. Noi cunoștințe, noi prieteni, noi cavaleri. La început a fost greu. Acum trăim, pur și simplu trăim. Deocamdată însă...
1: Deocamdată însă vom susține examenele.
3: O, bă nu. Deocamdată vom face o promenadă cu Ligheanul. Acela de pe Nistru. Mergem? Văd că de-acuși adună pasagerii.
1: Mergem cu vaporașul?
3: Cu vaporașul pe Nistru.
1: Bună idee, să știi. Ne ducem până la Nișcani și înapoi pe drum. Cum comite, l-am repetat și gândit.
3: Uite așa, îmbinăm utilul cu esteticul.
1: Cum crezi, nouri ăștia sunt de ploaie?
3: Uite că nu mai trebuie să-ți răspund, plouă deja.
4: Fraților, haideți că ne plouă!
5: Hai, fugă în jos, în salon! Ia dați-vă la o parte!
1: Mergem și noi?
3: Stai, nu te grăbi. Noi nu suntem de zahăr să ne topim. Și apoi deasupra punții avem prelată care ne apără de orice ploaie. Rămânem pe punte!
1: Iată că trece, a fost un șuvoi.
3: Un șuvoi care a ținut cu noi. A spălat praful și s-a dus.
1: Las că e bine aer curat, răcoare. Hai, ce facem? Repetăm?
3: Ei, hai, acum cât nu-i nimeni. Începem. 1, 2 și...

0: că mai văd al de noi.
1: Unde?
0: Uite, lângă ușa de la salon. Au probabil viori sau chitare în spate. Au și tătic puișorii muzicali.
1: Și cum arată tăticul?
0: Blond. Înalt, discut aprins. Ia uite, domnule, ce gesturi elegante. E vorbăreț tipul?
1: Totul e clar. Cine vorbește mult când e prost, repetăm mai departe.

0: Și
1: splendid, splendid, bravo. Ați cântat foarte, foarte inspirat acest imn al creștinilor.
2: Ei, știi ce știe docentul nostru? Rutina antică, dar în muzică sacră se pricepe. Aceste piese pentru concert, ele le-a ales Vicăi.
1: Și docentul, și Vica, și noi toți suntem sub voia Domnului. Înseamnă că Domnul a vrut ca Vica să le cânte, să le aducă până la inimile oamenilor, pentru a le aminti încă o dată de puterea și măreția Creatorului.
0: Oricum e o melodie răsunătoare, de suflet. Se cântă ușor, dar cel mai important e că te absoarbe, nu știu cum, te ia pe aripile ei și te duce, te duce.
1: Te cred. Dar și dumneata știi să te contopești cu cântecul. Ai un altul profund, nuanțat, răsunător. Timbrul vocii e original, catifelat, te electrizează, te oprește locul. Voce bună, ținută accentuată, scenică, frumusețe. Ce mai trebuie unui cântăreț?
2: Păi asta am zis și eu.
1: Și dumneata le ai?
0: Nu cred.
1: Păi de ce aș minți? Dacă este, apoi este.
2: Apropo, tot cine ești dumneata?
1: Oh, vai de mine, uite că nici nu m-am recomandat. Mă numesc Nicolae Vrâncean, dar aceasta nu contează. Sunt muzicant profesionist. Am conservatorul, sunt dirijor și conduc o orchestră de muzică sacră. Acesta sunt eu. Dar cine sunteți voi, fetelor? Cum vă spuneți?
2: O să facem cunoștință. Elena. Asta e Vica. O fată minune, fată talent.
1: Foarte bine, uite că am și făcut cunoștință. Vica,
2: da?
1: Sunt impresionat de interpretarea dumneavoastră. Ce zice dacă te-aș invita să cânți în orchestra noastră?
2: Uite, vreți să-mi luați prietena? Și la ce restaurant și la ce petrecere?
1: Deocamdată o invit să cânte în orchestra mea.
0: Adică nu cumva vreți să cânt în corul bisericesc sub acompaniamentul orchestrei?
1: Păi bine, nu chiar așa. Deși nu e exclus să cânți și în biserică. Orchestra noastră prezintă concerte, face turnee, avem o solistă soprano, una mezzo-soprano și ne mai trebuie un alto, așa ca al dumitale.
2: Da, ofertă serioasă, Vica, ce mare! Văd că dumneata, domnule, ți-ai pus serios de gând să ne lipsești de bucuriile vieții. Las că vă știu eu pe voi, credincioșii. La voi și televizorul e tabu.
1: Scornel și zvon.
2: Păi da.
1: Avem la sediul orchestrei și sala de vizionare, și televizor, și camere de luat vedere. Cât despre crezul meu, apoi trebuie să vă spun următoarele. Eu cred că numai omul credincios poate încerca adevărata bucurie și fericire.
2: Ați spus și punctum. Ei bine, lăsați-ne adresa oficiului și numărul celor. Vom analiza propunerea dumneavoastră și vă vom răspunde la fax sau la pager.
1: Păi n-am nici fax, nici celular și slavă Domnului. Mă simt bine. Dar

0: Aș vrea să cânt în orchestră, firește, dacă invitația dumneavoastră va mai rămâne în vigoare.
1: Păi, seamănă eu cu un măscărici? Propunerea mea e absolut serioasă. Poftim, iată cartea mea de vizită.
0: Mulțumesc.
1: Te aștept pe adresa asta, apoi mâine la 6 seara la repetiție.
0: Mulțumesc de invitație și cred că voi veni.
2: Ce cânt, măi. Toți bărbații sunt la fel, draga mea. Știi ce? Ascultă-mă, îți dau un sfat. Gândește-te bine.
0: Mă gândesc.
2: Află mai întâi dacă dirijorul e cu bani, dacă câștigă ceva la concerte. De 7 ori măsoară și odată taie.
0: Elena, omul mă invită în orchestră. De ce să nu încerc? Dacă îmi zâmbește norocul. Hai mai bine să sorbim o cafeluță.
2: Nu vreau.
0: De ce?
2: Nu vreau.
0: Cum dorești, eu cobor la bar.
2: Acest Nicolae îmi a încurcat toate ițele. O să mi-o fure pe Vica. Trebuie să-l fac pe dracu în patru, dar să-l îndepărtez de dirijor. Altminteri pierd leafa pentru repetiții. Ce-ar fi să-i propun Cânipioare? Dacă înghitem omeala, va rămâne pentru totdeauna alături de mine. Și voi face acest lucru chiar poimâine. O voi invita pe Victoria la ziua de naștere a lui Jean. Și acolo...

0: Cum a fost, Jean? Probleme n-ai avut?
1: Normal. La Vama Bulgară am avut un pic de emoții. În rest, a mers ca niciodată de bine. Stop! Mi-a venit o idee. Hai să o rugăm, prieten, pe Victoria să ne cânte ceva. Ceva ce îi place mai mult.
2: Sorry, my friend, astăzi n-am chef.
1: N-aveți chef. No problem. Vă împrumutăm bunul. Cheful și buna dispoziție sunt stihia mea. Le fac, le aduc, le mențin, le împrumut.
2: Mai, nu cumva sunteți Carlson care trăiește pe acoperiș?
1: Nu, nu sunt Carlson. Sunt Jean Midrigan, vrăjitor și iluzionist, astrolog și bioenergetician. Pot provoca buna dispoziție și o să vă demonstrez.
2: Ia încercați. Chiar o să vedem ce iese.
1: Ei, ceva o să iasă. Fii atent. Închizi ochii strâns. În palmă am ceva. Poți să-i spun și ce? E un praf. Descoperirea mea.
2: Glume, glume și iar glume. E probabil pudră sau ceva de felul ăsta.
1: Nu e o pudră. Aici e un elixir de care nu se poate lipsi niciun om de creație. Acest praf te face să învingi mai ușor forța gravitației pentru a urca.
2: Ce? Sper să nu fie o travă.
1: O travă? Doamne ferește!
2: Bine atunci, bine, bine. Ce trebuie să fac cu acest praf? Să-l beau?
1: Nu vă grăbiți, domnule. Dați-mi mânuța dumneavoastră.
2: Poftim?
1: Așa. Turnăm în palmă puțin praf minune. Atât. E destul. Acum astupăm o nară și inspirăm. Așa. E bine. Acum cu cealaltă. Bravo.
2: Doamne, ce e asta? M-a izbit în creieri. Ce-i cu mine? Dați-mi voi. Dați-mi voie să ies. Dați-mi voie să ies.
0: Jean, dă-te la o parte. Mă duc să o ajut. Să nu se întâmple ceva cu ea.
1: Încotroșezi, nu te zmuci.
0: Lasă-mă.
1: O să-și revine dacă nu o calcă troleu. O să vezi cum vine să mai ceară. Chef și dispoziție.
0: Și dacă află că i-ai dat cocaină?
1: O să zic că mai dă. V-aș mulțumesc, o să-mi spune.
0: Și dacă ți mai cere, o să-i mai dai?
1: Firești!

0: E o vadă fantastică. Ai și la ce te uita și ce mâna. Apropo, tu, ca o veche prietenă ce mi-ești, ia să-mi aranjezi un randevu cu Victorie.
1: Jean, slăbește-mă. Ei. Nu strica fata. Unde bagi? Ei. Tu i-ai putea fi tată. Ei. Mulțumesc de cocaină, mâine ți-o plătesc, dar la altceva nici nu te gândi.
0: Ascultă, puișor, eu nu binevoiesc să cer voie de la cineva. Cu propriile mâini iau darurile naturii. Altminteri, darurile se alterează. Eu n-aștept să mi le dea nici natura, nici Ileana.
1: Jean, lasă fata în pace. Te rog.
0: Ei.
1: Nu te atinge de ea, altfel îți scot ochii cu furculița, nu fi câine.
0: Vom trăi și vom vedea. Oh, iată și Victorița noastră. Vino încoace, fiica mea, așa? Vino la tata să te pupe. Ei, acum cântăm?
2: Cântăm,
0: dansăm
2: și dansăm. Mergem să dansăm.
3: O să mai dai praf de acesta?
0: Ți-a plăcut?
3: Mi-a plăcut. Dai ori nu-mi dai?
0: Dacă o să fii fată cu minte, o să-ți dau.
3: Sunt.
0: E?
3: Sunt fată cu
0: minte. Bună seara, doamne.
1: Noroc. M-ai speriat. Ce, nu poți frâna mai domol?
0: În fața femeilor frumoase întotdeauna frânez brusc. Urcă, încotro mergem?
1: La conservator.
0: Hai că te duc. Ce mai face Duduia Victoria?
1: Învață și cântă muzică sacră cu iubițelul ei mic.
0: Îmi imaginez ce muzică sacră îi cântă, mai ales noaptea, Nic.
1: Eu vorbesc serios, Jean. Fata e talentată. Am fost la câteva concerte ale ei. Ce să-ți spun? E splendidă.
0: Cel mai principal concert al ei, Ilenuța de la Munte, va fi cu mine în pat. Apropo, când vii după marfă?
1: Cred că mâine.
0: Da?
1: Marihuana am, îmi mai trebuie numai fiole. Acele se văd mai bine. Dar la moment n-am bani.
0: Iată și Academia Cântecelor. Doamnă frumoasă, tătuca Jean, dă și pe datorie.
1: Mersi.
0: Pa!
1: Pa!
4: Mergem să ne așezăm pe banca aceea. Poate că între timp vine și ea. Uite, uite, un brunet simpatic. Dar de ce aleargă ca un fugărit?
5: Păi ăsta e Gicu Toacă, prietenul meu! Gicule, dragul meu, nu-mi vine să cred ochilor. Ești tu sau nu?
6: Eu, sigur, în carne și oase. Gheorghe Toacă.
5: În sfârșit, în sfârșit. Ai primit scrisoarea mea?
6: Sigur că da, mulțumesc.
5: Fă cunoștință cu Victoria, noua noastră solistă.
4: Bună ziua, eu de fapt vă cunosc un pic din spusele lui Nic. Mi-a povestit că sunteți un chitarist de forță.
6: Nicolae uneori exagerează.
5: Niciun fel de exagerare. E adevărul adevărat. Spune mai bine, cum te simți după spital?
6: Mulțumesc. Medicii mi-au dat garanții pentru o viață lungă.
5: Iar eu îți garantez un loc de muncă în orchestra noastră de muzică sacră.
6: Mulțumesc, Nicule.
4: Iar eu dau garanții că voi veți fi din nou împreună.
5: Știi, Gicule, nici acum nu pot uita cele întâmplate la Primorsk.
6: Ce a fost, a fost. Alaltă ieri, odată cu mine, l-au externat și pe ultimul dintre huliganii care au devastat atunci piața. Dumnezeu nu bate cu bățunic. L-au dus acasă cu căruciorul, ci că în toiul bătăliei cineva i-a frânt și raspinării. A rămas sărmanul paralizat pe viață. Abia a împlinit 17.
5: Da, iată ce face muzica diavolului. Doamne, când îmi amintesc cum turba mulțimea aceea de oameni, se face asilă de mine.
6: Foarte bine au făcut părinții huliganilor că m-au învățat minte.
5: Hai, vezi, în tot răul e și un bine.
6: Am jurat că mai mult n-am să mai cânt nici heavy, nici death metal.
5: Gheorghe, tu rămâi și te odihnește, iar eu mă duc cu Vica până la Ileana să-i întoarcem chitara.
6: Bine.
4: Nicolae, de când te-am cunoscut, apari în fața mea serios, corect, rațional. Într-adevăr ești așa sau... Spune-mi, tu visezi vreodată?
7: Visez. Visez să am o vilă pe malul mării, geamurile căreia să dea spre răsărit, ca soarele de cum se trezește să ne vălească în odăile pline de muzică. Căci toți acasă cântă și compun melodii.
4: Frumos. Iar eu te credeam rece și rațional.
7: Visez, Victoria, să am în sfârșit familie și copii. Mi-ar plăcea să le port de grijă, să am de la ei bucurii.
4: Știu, și eu am aceeași dorință, Nic.
7: Vic, alături de tine mă simt nu știu de ce fericit. E mai multă căldură, mai multă bunătate.
4: Dacă zici tu. Îmi place și mie să-ți fiu alături.
8: Uite unde erau culubașii. V-am auzit, dar nu vă găseam. Ei, cum a decurs examenul muzical în fața pușcăriașilor? Mai cred ei în Dumnezeu?
4: Știi, Ianu, am ațățat sala, draga, am murnit din loc sufletele pușcăriașilor. Trebuie să-ți spun, dragă Elenuță, să nu-ți pară straniu, dar au cântat împreună cu noi.
8: Mai, mai, mai.
4: Da!
7: E adevărat, să fi văzut cu câtă atenție au ascultat-o pe Victoria. Și cum au aplaudat-o când ea a rostit în final acea rugăciune veche.
8: Vica și rugăciunea? Oh, nu, asta să nu mi-o spui. Am văzut-o dând pe gât paharul, povestind anecdote indecente, bătând cărțile la poche. Și când culo îi dă cu rugăciunea. Numai smirenie n-am văzut la ea.
7: Asta depinde cine și cum se uită. Te asigur că în curând vei observa și alte lucruri frumoase la Vica.
4: Nu înțeleg, Ileana, de ce atâta ironie? De ce-ți bați joc? E timpul să te gândești și tu la suflet, dragă, la viața de apoi.
8: Copilă dragă, eu nu o să-mi îmbuib niciodată capul cu astfel de gânduri. Și crede-mă, nu voi pierde nimic. O viață are omul.
7: Așa zic mulți necredincioși, dar vine ultima clipă și atunci toți îl cheamă pe Dumnezeu. Îl vei chema și tu cândva, Elena.
4: Poftim chitara. Mulțumesc. Ce facem, Nic?
7: Propun să te relaxezi un pic. La ora 6 să ne întâlnim la intrarea în parcul orășenesc. În asta seară ești invitata mea, merge?
4: Vin cu plăcere, deocamdată însă rămân cu prietena.
7: Vica, îți rămân recunoscător pentru ziua de azi. La revedere.
4: Pa,
8: pa.
9: Ilenuța, ținte bine, dirijorul s-a îndrăgostit.
8: Da?
9: Vrea să se întâlnească cu mine, ci că dorește să mă cunoască.
8: Și numai atât?
9: Păi, ca să te iubească, trebuie mai întâi să te cunoască, nu?
8: Da. Să te cunoască și să te părăsească.
9: Vai, ce vorbești? E un băiat bun, Ileana.
8: Da, toți la început sunt buni.
9: Hai zi, că Nic e băiat minunat, hai zi.
8: Așa. Și ce a fost mai departe? De dragoste, cum nimic, de dragoste, ți-a vorbit? Ați ajuns la sentimente? Ți-a fixat un randevu?
9: De dragoste nu mi-a vorbit nici de sentimente. Păi singură m-ai auzit că mi-a fixat o întâlnire.
8: Păi cu ce scop? Ți-a spus de ce te invită la întâlnire?
9: Nu? Și nici eu nu l-am întrebat.
8: Cunosc scenariul. Nu fi mioriță la e, draga mea. Să știi că tipul e hâtru și ți întinde o cursă.
9: Nu cred. Nu pot.
8: Ce?
9: De senin a început să mă doară capul. Parcă m-a lovit cineva cu maiul în temple, Doamne.
8: Ce e cu tine?
9: Ce credulă sunt, ce proastă. Și eu credeam că el nu e ca ceilalți. Ce mă doare capul.
8: Să-ți dau un analgetic?
9: Dă-mi. Nu, mai bine dă-mi niște praf de care mi-a dat Jean atunci la restaurant.
8: Nu-ți dau pe ușor. Nu-ți dau pentru că să-mi faci festival la mine acasă.
9: Nu se va întâmpla nimic,
8: nu.
9: Îți promit. Uite, atunci miroseam cocaină prima dată în viață, dar... Ai, te rog, așa mă dore capul. Dă-mi să miros numai un pic. Poate o să-mi treacă durerea de cap, te rog. Hai.
8: Un pic. Ei bine, numai te rog. Te rog, nu mai scânci ca o cerșetoare de la gară. Hai, vină încoace.
9: Vin.
8: Am să-ți dau semeroși, dar ia seama. Tu mi l-ai cerut. Pe urmă să nu fie vorbe.
9: Doamne ferește, Ileana, ce sproasă. Hai, da. Mai repede.
8: Hai, na. Fii atentă cum inspiri.
9: Lasă că știu cum asta nu se uită. Doamne, ce bine. Ce minunat e totul în jur. Ia uite, becul ăsta parcă e un soare. Și covorul ăsta e de foc. Da, tu ce frumoasă e. Unde e oglinda să mă privesc că și eu sunt frumoasă? Și amurgul ăsta superb. Cine oare l-a pictat așa? Zbor, sunt un fluturaș, sunt un fluturaș, pa, pa, pa,
8: pa, ți-ajunge, pa, pa, pa, pa. Ți-ajunge, astâmpără-te odată.
9: De să mai miros, vreau să-mi fie bine.
8: Vica, ți-am spus, astâmpără-te, măsura.
9: Măsura, măsura face dulce gura. Eu știu un lucru, Lenuț, o cocaină face bine. Bine, bine, pentru mine. Ce oră este?
8: 5:15.
9: O, mă duc întârzi.
8: Unde?
9: La întâlnire cu Nic.
8: Te duci totuși?
9: Mă duc, Lenuțu, mă duc. Nic nu-i băiat chiar așa de rău cum zici tu. Iar eu nu sunt indiferentă. Hai să vezi, Nicolae va fi bărbatul meu. Ceau.
8: Ceau.
9: Cacao.
8: Să nu-ți muști pe urmă degetele.
7: În sfârșit, credeam că nu mai vii.
9: Credeai că nu mai vin, dar am venit.
10: Lasă-mă că sunt grea, Nic. Cădem,
7: Nic. Cu una, cu două nu cădem. Uite că am și aterizat pe banca grădinii publice.
10: Ești atât de puternic, Nic. Cum ai putut să mă duci pe sus?
7: Ce-i un fulg pentru mine? Am suflat și a zburat.
10: Am zburat, am aterizat.
7: Și acum voi zbura și eu.
10: Ai motor?
7: Am.
10: Unde?
7: Aici în stânga. Auzi cum
10: bate? Îl simt cu mâna. Și încotro vrea să te ducă motorașul acesta?
7: Acesta vrea să mă ducă la Vica. Dar altele vor să mă ducă poi mâine la New York.
10: Cum? Te duci în America?
7: Adineauri mi-a telefonat de la ambasadă să intru că vizele sunt gata. Poi mâine ne luăm zborul, plecăm pe 2 luni cu toată orchestra.
10: Și eu?
7: Tu și cu Gheorghe, noi și promițătorii mei soliști rămân acasă. Deja târziu să vă facem vize, dar nu nimic, vom zbura și împreună. Deci știi cât regret.
10: Bine, dar ai tranșat deja problema cu angajarea noastră.
7: Dar pe cum? Ați trecut toate probele. Deci sunteți soliștii noștri, ai noștri. Iar tu? A mea. Asta am hotărât-o ferm când te-am văzut întâia oară. Micușor, te-am căutat mult și totuși te-am găsit. Te iubesc, Vica.
10: Și eu te iubesc, Nic.
7: Atunci pe motonavă mi-a intrat în inimă cu muzica ceea ce îmi părea divină.
10: Nic, dar... sărutul nostru tot muzică se cheamă.
7: Sigur că da. E o muzică a tăcerii.
10: N-am știut că ești și poet.
7: Toți îndrăgostiții sunt poeți, Vica. Cât e ceasul? 7:15. Alergăm.
10: Încotro?
7: La teatru. Am bilete la spectacolul Apostolul Pavel. Mai iute, mai iute, mai iute, mai iute.
10: Bine, hai, hai.

0: Salut, mai să nu reușesc.
1: Salut, salut.
0: Cât mai aveți?
1: Dacă nu acum, atunci imediat.
2: Gata, Nic. Bagajele le-am predat, ștampila ne-au pus, putem zbura. Deci cu noi?
0: Nu.
1: Uite și pe Gheorghe.
3: Noroc.
1: I-am spus deja, Vică, de ieri sunteți în statele orchestrei.
3: Cum? Gata?
1: Da, totul e rezolvat. Peste două luni, când ne întoarcem, să-mi fiți în formă. Am câteva proiecte foarte interesante.
4: Atențiune! Pasagerii cursei 7702 a companiei Air Moldova Chișinău, Amsterdam, New York, sunt invitați în sala de plecare la ghișeul numărul 2 pentru a trece controlul vamal și înregistrarea biletelor.
2: Nic! Nic! Hai că a început îmbarcarea! Fără tine nu putem trece!
1: Fraților, mai vorbim când mă întorc. Vica, nu fi tristă, totul va fi bine. Nasul sus. Ia zâmbește, zâmbește. Uite așa, uite așa. Gicule, te îmbrățișez. Ai grijă de Vica. Pa.
0: Panic.
3: În 11 ore vor fi la New York.
0: Și tocmai peste două luni înapoi la Chișinău.
3: Nu-i nimic. Două luni vor zbura ca clipa. Merge acasă?
0: Da, sigur.
3: Hai că te duc. Sunt cu mașina. Ce faci?
0: Mă gândesc la Nic.
3: E un băiat de aur. Tu unde stai?
0: Ia oprește-te, rog, dincolo de intersecție în fața casei. Uite, e casa aceea vopsită în verde.
3: Bine.
0: Ileana, ce caută oare?
3: Blonda asta roșcată? Dar cine?
0: E prietena mea. Hai să-ți fac cunoștință. Salut!
5: Salut! Oh, ce-mi văd ochii. Mm-hmm. Achiziție nouă?
0: Fă cunoștință. Gheorghe Toacă, prietenul lui Nicolae și colegul meu de orchestră.
3: Bună ziua, Zeițo.
5: Oh, ce compliment. Mulțumesc. Ileana.
3: Mă bucur.
5: Și unde e să nu te ascunzi această comoară, Vica?
3: Sub cerul liber.
5: No. Vezi, Vica, ce se întâmplă dacă ies rar din casă?
0: N-a survenit nimic, s-au întâlnit două comori. Apropo, Gicule, nici nu bănuiam că Ileana e chitaristă ca și tine.
3: Iată, uite.
0: Da.
3: Atunci să dăm mâna încă o dată. Și te aștept la prima mea evoluție în formația lui Nicolae, la concertul de bună veste.
5: Mulțumesc. Dar nu știu dacă se va găsi loc pentru două chitare talentate într-o formație.
3: Se va găsi, se va găsi.
5: Da, un cavaler.
0: Păi, dacă ai să-l cauți cu insistență, îl vei găsi și pe el.
3: Ce să-l cauți? Uite-l, eu glumesc de sine.
5: Ei bine, dacă la concert îmi vor da supliment acest cavaler, de acord.
0: Iată că am și negociat.
3: Fetelor, pa! Eu mă retrag. Pa, așteaptă și alte treburi.
5: Treburi sau treburele?
3: Și treburi și treburele. La revedere.
0: La revedere.
5: La revedere.
0: Hai până la mine.
5: Dă o minerală rece, ai?
0: Am. Doamne, ce plăcere să-ți scoți pantofii, să arunci sutienul, să te întinzi de canapea și să dormi vreo 25 de ore.
5: Unde ți-e minerala?
0: În frigider. Bun?
5: Știi? Mi-a plăcut gecușorul tău.
0: Am observat. Privirile voastre spuneau tot. Parcă erați hipnotizat.
5: Dragoste de la prima vedere. Dar las că și lui grește urechile.
0: L-ai vrăjit.
5: E, de-abia începem. O să umblă ca un cuciuleai în urma mea.
0: Dar ție îți trebuie.
5: Ei, orice bărbat este ceva. Dar în ăsta e mai mult decât ceva.
0: Ceva? Vreau și eu acum.
5: Ape minerală mai este.
0: Nu, vreau niște prăfușori.
5: L-am terminat.
0: Nu te cred.
5: Am numai o fiolă de efedrină.
0: Fă-mi atunci o injecție.
5: Păi nu pot, e pentru mine. Și bani mai mulți n-am.
0: Hai să o împărțim. Da, banii îți dau eu, ieri a fost tata pe la mine și mi-a lăsat destui dolari. Na, ține, 20 ajunge?
5: Ajunge. Bun. Seringe ai?
0: Am, acum și-ți dau. Iată.
5: De mână. Așa. O strângem bine aici ca să iasă vână. Oh, ai vine bune. Înțepăm un pic. Și merge, merge.
0: Da, eu să știi că n-am să-ți pot face injecții.
5: Nu-ți face griji, mititico. Baba Eliana singură își duce cana.
0: Ce bine.
5: Ia să-mi spui, Vicușca, Galușca, dar de unde se cunosc Nicolae și Gicu?
0: Eu zbor. A, ce bine.
5: Ei, gata. Copilul nostru zboară. Zbor fără primejdii, Turturico. Vica, de acum e 6:30. Ce s-a întâmplat?
0: Nu știu. De dimineață mi-e rău și mi-e rău. Parcă nimic nu mă doare, dar tremur ca varga. Parcă mă rot șobolanii din interior.
5: Da. Și eu ce sunt? Spitalul de urgență? Uite, să fac un ceai. Ia un duș și culcă-te. Somnul ajută.
0: Nu ajută, Ileana. Tu știi ce vreau eu. O injecție, puișor, te rog. O doză de opiu și o să-mi treacă. Te rog mult.
5: Bună ziua! Am sosit cu semănatul. Același tren, același refren. Știi ce? Așa nu merge. Ieri o injecție, azi alta. Ei, nu, drăguța mea. Așa poți da duhul. Mai bine mai răruț, dar mai drăguț.
0: Ileana, te
5: Vica.
0: Rog. Tu vezi cât de rău mi este.
5: Văd.
0: Hai, te rog, peste o săptămână am concurs și nici nu m-am apucat de repetiții.
5: În schimb, faci repetiții cocainice. Nu, Vicușor, nu. Așa nu merge. Învață-te să ții bine piciorul pe frână. Măsura și încă o dată măsura. Doar nu mai ești un copil mic, Vica.
0: Foarte bine, refuz, deci, să-mi faci o injecție. Foarte da. Bine. Voi găsi în altă parte, dar mai mult să nu te mai văd în ochi.
5: Ei, hai, fugi mai repede în altă parte. Acolo ți-or da și fiole și sida și altceva de care n-ai să te speli toată viața.
0: Ileana, fiți milă, te rog, numai azi, numai odată, fă-mi injecție. Hai mai repede că o să mă roadă cu totul șobolanii pe dinăuntru.
5: Doamne, Doamne, o să roadă șobolanii. Altceva te roade pe tine, altceva. De mână încoace.
0: Poftim.
5: Ține strâns.
0: Uite
5: așa. De drumul la gumă.
0: Vai, ce bine. Am scăpat de coșmaruri și de șobolani. Leana. Dacă ai ști ce minunat este. Doamne, cât de puțin îi trebuie omului.
5: Lasă, nu mai mulțumi. Și nu uita, e ultima dată când îți mai caut în coarne.
0: Bine.
5: Mai mult niciun fir de maca, ai înțeles?
0: Știi, Ileana, uneori mă mustură conștiința. Parcă eram îndrăgostită de Nicolae și uite, umblu la discotecă, mă sărut cu alți bărbați, beau, mă drochez, muzica începe să nu mă mai intereseze.
5: Ei și, odată trăiești, draga mea.
0: Dacă știi, Nicolae, acolo în America, ce fac eu aici?
5: Tu cu Nicolae și al tău, mai puțin să vorbești despre treburile noastre. Și apoi cine te obligă să povestești cu cine ai fost și ce ai făcut? Nicolae al tău încă nu-i procuror de femei. Cu cât omul știe mai puțin, cu atât crede mai tare.
0: Nu știu, dar vom trăi și vom vedea. Deocamdată New York-ul e foarte departe de Chișinău.
5: Adică, nu uita că ești om de creație, iar pentru oamenii de creație dragostea, amanții, e sursa cea mai puternică de inspirație.
0: Doamne, am uitat. Azi am concert la filarmonică. Gicu a venit după mine. Unde e gentuța mea?
3: Salut!
0: Salut!
3: Ce faceți?
5: Facem ordine.
3: Unde? În casă, în suflet? Eu pot să răpesc pe această steluță muzicală?
5: Nu, de steluță și noi avem nevoie. Trebuie să terminăm ce am început, nu, Vica? Da, Vica, rămâne să-mi ajute.
3: Nu, nici vorbă nu poate fi. Ce glumești este inclus în program. E concert de muzică sacră și publicul știi cum e. Nu. Nu merge așa. Vicușor, hai.
0: Iar noi am vorbit de tine, Lenuța chiar vroia să te vadă.
5: Da.
3: Iar eu pe Ileana am visat-o.
5: Ei, da. Sunt curioasă cum?
3: Cum trebuie.
5: Bine. Nu spune cum. Vica nu trebuie să știe.
3: Gata. Tac mă cheamă. Vica, unde e chitara? Dă-o încoace. Ce mai ai? Dă totul încoace să duc la mașină.
0: Poftim.
3: Mersi.
5: Cum, te duci și nu faci nicio invitație nicăieri?
3: A? De ce nu? Îți fac o invitație la concertul din seara aceasta. Muzică sacră. Concert extraordinar.
5: În seara aceasta pas. Din păcate nu-s gata, Gicușor.
3: De ce?
5: Și apoi până mă îmbrac, până mă vopsesc, s-a dus concertul altă dată.
3: Uite așa, altă dată. Da, altă dată poate și să nu fie.
5: De ce? Cum se poate așa ceva? Stai să ne clarificăm. Vica, tu du bagajele la mașină, dar pe Gicușor lasă-l tet-a-tet cu mine.
0: Și dacă se întâmplă ceva?
5: Ceva întotdeauna se întâmplă.

0: Dragă Ileana, dragoste nu poate fi ascunsă. Dacă este, este, dacă nu-i, nu-i.
1: Da, dragoste. Dar este ea oare cu adevărat, a? Nu știu, nu știu, uneori mergi după ea toată viața și nu o mai întâlnești. Dar alteori nu o cauți și hop, îți răsare înainte pe neprins de veste.
0: Eu cred că nu-i cea mai mare tragedie că ai fost căsătorită, iar acum divorțez. Ce, odată cu divorțul se sfârșește și viața și fericirea?
1: Oh.
0: Nu, dragă mea. Și eu sunt divorțat. Mi-a fost dureros, dar timpul tămăduiește boala. Capul sus și niciun fel de of. Da, să nu uit să-i transmit Vicăi că peste 3 zile Nick va fi la Chișinău. Bine, mai vorbim. Mă duc în târziu. La revedere.

0: Alo? Noroc. Tu ești Bill? Cum? Totul e în ordine? Taci că ai dusă? Bine. Și gunoiul? Îngropat? Ha, luați seama. Să fie curat. Nici un microb, nici o bacterie. Am înțeles. Cine plătești pentru lucru? Cum cine? Albert! Facem devizul de cheltuieli și... Hai, nu fă panică! Totul o să fie ca întotdeauna, doar nu-i prima dată! Ce-a zis? Mersul e în garaj. L-au adus azi dimineață. Era al unui grec, ci că a fost ușor.
1: Ăsta e al șaptelea?
0: Da, al șaptelea. Pu. Deocamdată totul merge strune. Ești genial, Albert.
1: Genial, zici? Eu, cel care n-am nici măcar un tehnicum de culinărie, sunt genial, Jean? No, Jean. Ceva aici nu e în ordine.
0: Cum?
1: Iată, tot da. Universitatea, rezidentura, magistratura, ștură. Și v-ați să zic că nu ești genial, bre?
0: Ei, dacă nu erai tu, Albert...
1: Uite așa. Niciodată să nu uiți. Dacă nu erai eu, te mâncau viermii bugetului de stat, drăguțule.
0: Albert, nu o să uit niciodată. Tu m-ai scos din rahat.
1: Uite așa, toarnă. Să fie ca la veteran. Nimic nu uitat, nimic nu se uită.
0: Noroc.
1: Le spui băieților să dispară pentru 2-3 luni de zile.
0: Așa.
1: Lasă să plece la Rostov.
0: Aha.
1: Adresa o apă. De seară ne vom duce să vedem mersul. Taci.
0: Bine. Da, să nu uit să o sun pe prietena Elenii. Mi-a spus că mâine seară vine la casă nouă.
1: Fii atent cu Ileana.
0: Da?
1: Fii atent.
0: De ce?
1: Eu pe Ileana o struneam permanent. Luați seama. Dacă ne developăm, patronul n-o să ne cruțe. Proștii lui nu-i plac.
0: Aha.
1: Astupă foarte repede cu ei gropile. Dar grop, observ, sunt multe.
0: Da.
1: De ce încă o dată? Ia seama, cui dai, cum dai și cât dai.
0: Da. E verificat, Albert. Ileana a lucrat impecabil. Dar doza va fi care trebuie. Fii pe pace. Eu știu ce fac.
1: Vezi? Eu am plecat. Hai, noroc.
0: La revedere.
2: Dragă Jean, viață nouă în casă nouă. Noroc și fericire.
0: Mulțumesc, dragii mei, mulțumesc.
3: Ridic acest pahar să ne întâlnim și să chefuim tot aici și în secolul 22.
0: Mulțumesc, de Doamne! Liniște! Prieteni, o surpriză! Am o surpriză pentru voi toți! Aici, lângă mine, stă prietena noastră, această fată frumoasă, Victorița, care e o interpretă talentată foc! Da. Dați să o rugăm să ne cânte ceva! Vica, te rog! Hai!
4: Bine!

0: De ce nu dansezi?
1: Îmi place să-i privesc pe alții cum se strâmbă. Doamne, ce caragioși sunt oamenii dintr-o parte.
2: Ce importanță are cum ești? Contează plăcerea. Ții bine, te simți sincer, înseamnă că totul e ok. Viața trebuie să fie o stare cocaină, Vica.
1: Ai ceva din ceea ce mi-ai promis?
2: Da, dar numai după petrecere. Dacă rămâi la mine, vei avea plăcerea să te întâlnești cu îngerii.
1: Nu cred că o să pot rămâne.
2: Gândește-te bine. Cocaina, opiul și efedrina pălesc rău pe lângă surpriza.
1: Nu o să rămân.
2: O vodcă? Un coniac? Ce dorești?
1: Dacă ești bun, dă-mi să miros mai bine niște praf. M-a început să mă doară capul. Praful mă liniștește imediat.
2: N-am, dragă, n-am nici praf, nici fiole, ravădă. Acuși minunea se va întâmpla. Dăm o caveluță, gustăm de surpriză și apoi te duc cu taximetru acasă.
1: Nici nu știu ce să fac.
2: Să faci ce-ți spun eu. Mă duc să-mi petrec cu aspeții.
1: Bine.

0: Iată că am rămas în doi, bobocelul meu. Vino în dormitor. Vino să guși din heroină, regina drogurilor.
1: Jean, hai mai repede că mi se învârte capul de durere.
0: O clipă, o clipă, draga mea. Dă încoace mâna. Uite așa. Iată injecția. Acuș, acuș, îți va fi bine. Te vei simți ca în rai, îngerașul meu, așa. Acum putem și să ascultăm muzicuță.

0: Mulțumesc, Jean. Așa ceva simt pentru prima dată.
1: Și nu pentru ultima, draga mea. Ei, bine. Acum te părăsesc, rămâi și gustă din plin euforia heroinei.

0: Nic. Într-un războrul. Tocmai pluteam printre stele. Ia fugi de aici. Tu ce vrei, Jean? Nu mă atinge. Îl iubesc pe Nic.
1: Hai, Nic, al tău nu ne încurcă. Hai să vezi cum te fac eu fericită, puiuțul meu, vină. Dă-te mai aproape, scump. Uite așa, așa.
0: Lasă-mă, dă-mi drumul, ți-am spus. Dă-mi drumul, că te lovesc. Dă-mi drumul.
2: Mai dai și din copii, te salută. Dă-ntoarce-te, tate.

0: unde am umblat? Jean, la el am fost. Dar de ce m-a dezbrăcat? De ce mă bătea? Doamne, iată, uite ce vânătăi. Idiotul și-a bătut joc de mine. M-a violat. Trebuie să sun la poliție. Trebuie... Nu pot. Misil. Mi-e rău. O învârșit capul. Tremur toată. Oasele mele, cineva parcă le toacă. Trebuie să fac ceva. Să telefonez Lenuței, așa.
1: Alo?
0: Tu ești Ileana? Mor. Salvează-mă, Lenuțu. Nu mai pot, fă ceva.
1: Nu urla, nu urla. Ai convulsie pentru că te-ai drogat peste măsură. Și acum numai drogul îți poate fi de leac. Injecție de opiu și totul va fi ok. Rabdă puțin. Bine, am să iau un taxi și am să vin la tine. Vin să te lecuiesc.
0: Vino mai repede.

Unde ești? Vin cu mine, mamă. Vino să alergăm împreună. Să ajungem la cer, mamă. Așa. Dă mâna încoace. Ține-mă strâns, strâns. Un zbura sus, sus. Departe, departe. Până la calea robilor, mamă. Te ții? Hai. Pornim. Ia seama. Ia seama să n-atingi cumva vreo stea. Sunt din cristal, mamă, și de cat se fac țândări. Ce bine e să zbori, Doamne. Ce bine. Ai obosit, mamă. Și eu. Mamă, ține-mă. Ține-mă. Ține-mă că mi se învârte capul. Cade. Cade cerul, mamă, o să mă omoare. Ține-mă strâns. Nu vreau să mor.

0: unde-i mama? Dar tu cine ești?
1: Vică, sunt eu, Nicolae. Ce, nu mă recunoști?
0: Păi, ce cauți aici? Nu vreau să te văd. Nu vreau să văd pe nimeni, pe nimeni.
1: Ești bolnavă, Vica? Ce s-a întâmplat, puișor? Ochii te sunt ieșiți din orbite. Ce ai făcut? Recunoaște, te-ai drogat?
0: M-am drogat. M-am drogat, lasă-mă în pace. M-am drogat. M-am prostituat. Am fost, vorba ta, la sfat cu păcătoșii păcătoșilor. Și am să mă mai duc. Mi-e rău, unde-i Serina?
1: Vicșor, Vicșor, imediat mergem la medic.
0: Nu,
1: dacă vreau. Te mai droghezi, vei muri.
0: Nu, să mor, vreau să dispar. Vreau să mă prăval în beznă. Cum ai ajuns aici? Cine te-a trimis?
1: Eu singur am venit, puișor. De la aeroport, direct încoace. Îți o sun, dar nimeni nu răspunde. Trag de ușă, e deschisă, intru, înfățișarea ta m-a speriat. O strigai, o chema pe maică ta. Vica, tu ești bolnavă. Trebuie să mergem imediat la medic.
0: Nu, Vica, merg nicăieri. Uite de mine, te rog. Astă noapte m-am drogat și apoi am dormit cu un alt bărbat. Tu nu mai ai nevoie de mine, Nic. Pleacă.
1: Nu, nu,
0: pleacă.
1: Nu, nu mă interesează ce ai făcut astă noapte. Acum te duc la medic. Lasă. Pune scalatul și merge.
0: Nu mă atinge, nu-mi trebuie nici ajutorul tău și nici a medicilor tăi. Vreau să mor.
1: Nu, nu, nu ai dreptul să mor. Nu ai dreptul. Tu ieși și vei fi a mea, Vica, Vica, așa. Așa, bate-mă, bate-mă, zgârii-mă. Dar la medic totul n-au să te duc.
0: Lasă-mă, dă-mi drumul.
1: Haide, haide.
2: Ce faci, domnule? E soția dumitale?
1: Da, da, da, e soția mea. Ce nu vezi? Fii bun, deschide-te rog ușa mașinii. Cheile sunt în buzunarul drept.
2: E bolnavă? Ce-i cu tânsa?
1: E foarte bolnavă.
2: Ce-o fi având, sărmana?
0: Gicule, tu ești?
3: Salut, Victoria.
0: Salut.
3: Vino, vino mai aproape să te sărut. Ia florile. Ia, că-s pentru tine.
0: Mulțumesc.
3: Cum te simți?
0: Mai bine. Păi sunt deja 3 luni de când stau aici. Mai am crize, dar cum spune Nicolae, credință și voință și totul va fi bine.
3: Așa e. Până când organismul nu va fi dezintoxicat complet, crizele nu te vor părăsi.
0: Așa e. Și tu?
3: Eu? Bine. Nic, cred că ți-a vorbit. Am fost 2 luni prin Germania și Austria. Ce să spun? A fost minunat.
0: Te cred.
3: Mai trist a fost la întoarcere. De la bal la judecat.
0: Da, știu. Ah, sărmană Ileana. 3 ani.
3: Păcat. Era sufletul oricărei societăți. Veselă, spirituală.
0: Și talentată.
3: Și talentată. De aceea și-au racolat-o idioții.
0: Ei încă n-au avut judecați?
3: Nu. Încă merg anchetările. Uh-huh. Oricum, ieri la mesager au transmis că toți și-au recunoscut vina.
0: De ei nici nu-mi e jale. Chiar nu-mi e jale. Făceau bani pe nenorocirile altora.
3: De la Ileana ai vreo veste?
0: Nic spune că e la pușcăria din Ruseni, pare mi se. Când ies de aici, ne ducem neapărat să o vedem. Bine?
3: O să merg și eu cu voi, bine?
0: Uh-huh.
3: Nu o să te rețin.
4: Vica, ai o scrisoare!
0: O scrisoare? De la cine?
4: Nu știu. Poftim.
0: Dragă prietenă, permite-mi, te rog, măcar acest lucru, să te numesc prietenă și iartă-mă. Iartă-mă că n-am fost alături de tine cu binele. Iartă-mă pentru tot răul pe care ți l-am adus în viață și în suflet. Iartă-mă că te-am mințit. Iartă-mă, te rog, în fața lui Dumnezeu. Trebuia să ajung aici, între pereții reci ai pușcăriei, ca să înțeleg justețea cuvintelor lui Nicolae, spuse atunci pe vaporaj. Mai devreme sau mai târziu, orice om se întoarce la Dumnezeu. Nu știu dacă ne vom mai întâlni vreodată pe lumea aceasta. Un lucru am înțeles, Vicușor, pentru toate trebuie să plătești. Scuză-mă, te rog, dar nu pot. Nu pot să-ți mai scriu. Prea multe lacrimi pentru numai 2 ochi. Te rog, iartă-mă și fii fericită. Ileana. Sărmana. Sărmana Ileana. Cred că este foarte greu.

0: Bună ziua, fetelor!
1: Sunt cea mai mică fetiță! Ai pentru mine bombonele? Ce? Ai sau n-ai?
2: Cea mai bună bombonică e ea însuși.
1: Vreau să o gust.
0: Ia nu pune mâna că te pocnesc.
2: Ui, apă noastră nărăvașă. Fugi, fetița mea, fugi că dă cu copita.
1: Eu vreau să o gust.
0: Du-te de aici.
1: Vreau bomboană.
2: Ai răbdare, puișor. Mai întâi să scoatem ambalajul. Că n-ai să o mănânci.
0: Lasă-mă în pace.
1: No. O vreau goală.
2: Goală! Goală-i s-o ai!
0: Nu puneți mâna!
3: Ce faceți de mult?
2: Puneți-i un ciorap în gură, să nu ține!
1: Țineți capul sus! Se vadă cerul că eu vin! Vin la bombonică! E dulce?
2: După heroină, cel mai bun narcotic e ciorapul murdar cu coniță. Face bine și pe dinăuntru și pe din afară.
1: Eu gata! Am gustat bombonică. Următoarea?
2: Cu ce era bombonică?
1: Cu cacao.
2: Ia să vedeți acum cum o fac eu cu mentă. Sus capul. Ia te uite, se spate. Cucușorii tăi tot așa te iubeau.
1: Doi, Rita, doi, bravo.
2: Gata, lăsați-o. Lăsați bumbunica să se răcească. Hai, împrăștiați-vă, rândul vostru e mâine.
1: A fost bine? De bine nici nu putea vorbi. Nu-i nimic, mâine va fi și mai bine. Vom face dragoste colhoznică.
4: Ce plângi, fiica mea?
5: Am căzut în păcat, îngere. Ce să fac acum?
4: Ridică-te.
5: M-am ridicat, dar am căzut din nou în cursa păcatului.
4: Și ce te oprește să te ridici din nou? Ridică-te iarăși.
5: Până când trebuie să cad și să mă ridic?
4: Până te va găsi moartea, fie stând, fie căzută. Căci scris este, în ceea ce te voi găsi, în aceea te voi judeca. Roagă-te lui Dumnezeu să te găsească în ultima clipă, în picioare și în pocăință.
5: Și asta-i de ajuns, îngerul meu?
4: Nu. E bine ca pocăința să o transformi în iubire. Căci Iisus a spus unei femei din casa fariseului Simon: se iartă păcatele ei cele multe pentru că a iubit mult.
5: Așa e de puternică iubirea?
4: Iubirea de Dumnezeu și de oameni învinge, fiica mea, orice păcat. Iubirea e mai mare și mai tare decât păcatul și decât pocăința.

0: Bună ziua.
1: Bună. Tu de unde te-ai luat aici?
0: Eu? Din vis?
1: Nu, în vis era altcineva.
0: Am observat. Oftai, gesticulai, vorbeai. Cu cine dacă nu-i secret?
1: Cu îngerul meu.
0: Da?
1: Da.
0: Păi înseamnă că ești în mâini de nădejde.
1: Dar tu?
0: Și eu? Odinioară însă, aveam alt patron. Eram sub tutela satanii, probabil. Beam zdravă, mă drogam, ajunsesem să fiu semi-om, semi-animal, Vică. M-a salvat credința în Dumnezeu, biserica. Asta m-a întors la viață și mi-a reîntors viața adevărată. Toți greșim, dar dacă te rogi lui Dumnezeu, Dumnezeu îți iartă păcatele. Roagă-te lui și vei izbuti.
1: Ziarul de azi?
0: Ziarul? Ah, da, am uitat. Ți l-am adus să citești despre judecata lui Jean și Albert.
1: Gata?
0: Da. Jean a primit 10 ani, iar Albert 12 cu confiscarea averii.
1: A scăpat totuși ieftin.
0: Da, dar nu a scăpat încă de judecata lui Dumnezeu.
1: Oare Ileana știe? De ce taci?
0: Vicușor, nu știu ce să fac. Să-ți spun sau nu?
1: Spune fără frică. Ce s-a întâmplat?
0: Ileana nu mai este.
1: Ce înseamnă nu mai este? Ce vrei să spui cu asta? Nic, ce-i cu Ileana? Spune.
0: Ileana s-a sinucis.
1: Nu cred. Nu se poate, e imposibil. E imposibil.
0: Calmează-te, Vică. Nu plânge. Nu plânge, Vică. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. N-a putut să se despartă de spiritul rău.
1: De ce s-a sinucis?
0: Nu știu. Dragicu, am înțeles că a făcut acest lucru pentru a scăpa de batjocura la care era supusă din partea celorlalte deținute.
1: Sfermană. Era atât de veselă. Atât de sociabilă și visătoare.
0: Da,
1: Doamne, iartă păcatele și odihnește-o în pace.
0: A fost o ființă deșteaptă, rafinată și se orienta bine în viață. Totuși nu a înțeles principalul. Că omul poate trăi sau cu Dumnezeu în inimă, sau cu Satan. Orice altă variantă e exclusă.

0: Știi, Vica, vreau să-ți spun că săptămâna aceasta n-am să fiu în Chișinău. Plecăm de 5 zile la Cernăuți să avem câteva concerte.
1: Cum, o săptămână întreagă? Și eu?
0: Tu mă vei aștepta? 5 zile trec repede, Vicușor. Iar când mă întorc, te iau de aici. Nu te las nicio zi. Am vorbit cu medicul și a zis că e posibil.
1: Tu să vii, te rog, repede.
0: Repede, repede, repede, plinșor. Nasul sus, sus, sus, sus. Și mai mult zâmbet. Uite așa, viața continuă, Vicușor. Bine, pe luni.
1: Pa.
2: Domnișoara Victoria, vă rog, stați așa nemișcată să vă debranșez pe curătoarea. Știți, vi s-au îmbujurat un pic obrăjorii. La început arătați ca o mumie.
3: Posibil.
2: Aveți mare noroc de așa cavaler. Vă vizitează chiar mai des ca părinții.
3: O face din milă, Vasilițo. Un bărbat care se respectă n-are nevoie de o narcomană.

0: Ce fac fetele, cum se simt? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Așa, temperatura, pulsul, tensiunea sunt la loc? Nu s-au evaporat?
1: Nic, uite-te la mine! Uite, fața mi-e rumenă, fruntea senină și ochii veseli. Mi-am revenit, Nicule!
0: Arăți ca o zână ștrângăriță!
1: Doamne, ce trandafiri frumoși, Nicule!
0: Păi, i-am adus pentru tine!
1: Mulțumesc! Doamne, câtă viață e în ei, Nic!
0: Păi, tu acum ești plină de viață. Mâinile sunt calde, iar în ochii strălucitori e atâta bucurie.
1: Așa e, dar...
0: Nu trebuie să-mi explici. Drumul acestui calvar l-am cunoscut și eu. Cu ajutorul Dumnezeu, cum vezi, l-am trecut. Am în sfârșit mult căutată liniște sufletească. Mi-e dragă viața. Drogurile nu mai sunt pentru mine o ispită. Înainte râdea diavolul de mine, acum râd eu de el, Vică. Sus capul, puișor. Alături de Dumnezeu totul are un rost pe lumea asta. Cel care gândește că nu e Dumnezeu pierde totul. Dar dacă este? Dar dacă este, ai totul, Vică. Dar eu sunt sigur că este, pentru că Domnul m-a salvat pe mine.
1: Din cauza păcatelor ce le-am săvârșit, mă simt pustiită. Parcă mi-e inima neagră. Loc gol, Nicule.
0: Las că nu-i rău, dragă mea. Acest loc e gol. Înseamnă că s-a curățat. Important e să fii umplut cu ce trebuie. Și nu uita să lași și pentru mine un loc ușor acolo.
1: Nu știu, Nic. Ești atât de atent, atât de bun și... Îmi pare că nici nu merit atâta grijă din partea ta. Doamne, cât aș vrea să-ți seamăn. Am să mă rog Domnului să mă ierte. Poate cândva mă vei ierta și tu. Că dragostea ta nu mai întorc.
0: Să-i un pic ce-mi tot îndrugi. Și mă rog, de ce cândva? Te iubesc acum, astăzi, Vicu.

0: În timpul tratamentului, Victoria a cugetat îndelung la cele întâmplate. Viața ei, necazurile și durerile îi se perendau prin fața ochilor ca un film în regim relanti. Trecutul său îi părea un abis, un coșmar, o deșertăciune. Și nu erau rare clipele când gândurile ogoneau spre o moarte, o îndemnau să-și pună capăt zilelor. Dar în momentul decisiv, o mână nevăzută o oprea. Era clipa când, în mintea și sufletul ei, apărea Dumnezeu. Ea îi cerea Domnului iertare și îndurare, rugându-se ore în șir. Suferințele șlefuiesc sufletul, îl adâncesc, îl fac mai sensibil. În timpul când se ruga, harul Domnului cobora în conștiința ei, o curăța de gândurile rele, sădind în ea tărie și speranță, încredere și curaj că viața ei mai are rost. Iar vizitele lui Nicolae, exemplul lui, vorbele lui întăreau credința Victoriei că alături de Dumnezeu poți învinge și disperarea și ispita diavolului și rătăcirile. La dispensar se săvârși în ea o minune, o cotitură spirituală. Dumnezeu prin Iisus Hristos a iertat-o de păcate, a întors-o către lumină, către dragoste. Victoria a devenit un om nou. Nimeni și nimic nu te poate abate de la calea dreaptă și curată a vieții când alături de tine e Dumnezeu, când în inima și cugetul tău se lășluiește credința.
1: Ați ascultat spectacolul Asta-i viața, adaptare radiofonică de Ilie Teleșcu, după piesa cu același titlu de Eugen Culiuc. Distribuția: Nicolae, Gheorghe Pietraru. Gheorghe, Nicolae Jelescu. Elena, Angela Sochircă. Victoria, Lucia Pogor. Îngerul, Vlad Ciobanu. Jean, Petru Hadârcă. Albert, Anatol Burlacu. Mircea, Iurie Babuci. În alte roluri: Valentina Cucuruzac, Lidia Pamfilov, Svetlana Iliev, Ala Stângă, Angela Crigănuță. Regie artistică: Elena Vieru. Regie de sunet și ilustrație muzicală: Emilia Burlea. Producție Radio Moldova, anul 2001. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Creații la bis. De muzică clasică.

Bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi concertul pentru clarinet și orchestră în La major de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat la Palatul Republicii din Chișinău în cadrul evenimentului cu genericul Mozart Forever de Sergiu Mușat și Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, condusă de Mihail Agafița.

Cel mai cunoscut compozitor al tuturor timpurilor, numele căruia e purtat astăzi de instituții de cultură, festivaluri, concursuri, străzi, Mozart și-a câștigat celebritatea datorită fondului optimist, luminos și senin al muzicii sale. Construcțiile simetrice și armonioase, limpezi și pline de farmec, erau și sunt accesibile, la nivel perceptiv, publicului larg din toate generațiile și secolele de până acum. Despre forța transformațională a muzicii mozartiene asupra proceselor psihice și a stării de sănătate a unui om s-a vorbit de nenumărate ori, creația lui fiind o muzică ce și-a găsit cea mai înaltă formă, clară, simplă, perfectă, o expresie pură prin care e definită genialitatea compozitorului.

Sergiu Mușat s-a născut la Chișinău într-o familie de muzicieni. Tatăl său, Ion Mușat, reprezentând modelul pe care l-a urmat în viață. I-a fost profesor și i-a inspirat pasiunea pentru clarinet în liceu și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Sergiu Mușat a fost bursier la Moscova, a făcut doctorantura la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. Pasiunea pentru acest instrument am dezvoltat-o participând la diverse concursuri. M-a atras scena, spune artistul. În perioada studiilor a obținut peste 20 de premii la concursuri internaționale. A fost desemnat, în mai multe ocazii, cel mai bun interpret la clarinet din Republica Moldova. Dintre toate premiile, cel mai mult se mândrește cu cele primite acasă, ca simbol al recunoașterii timpurii a calităților sale artistice. Pentru mine, cea mai importantă distincție este cea de laureat al Premiului de Stat pentru Tineret în domeniul literaturii și artelor din Republica Moldova, primit în 2001, a mărturisit Sergiu Mușat într-un interviu.

Concertul pentru clarinet în La major, încheiat în 1791, anul morții sale, a fost ultima creație instrumentală a lui Mozart și, în același timp, primul concert pentru clarinet scris de un compozitor de importanță majoră. Cu excepția faptului că Mozart nu l-a scris deloc pentru clarinet. Este puțin probabil să auzim vreodată acest cel mai faimos dintre concertele pentru suflători, interpretat la instrumentul pentru care Mozart îl scrisese, clarinetul de baset, un clarinet care are 4 semitonuri adăugate la gama sa inferioară. Inventatorul și virtuozul principal al acestui model a fost prietenul lui Mozart, Anton Stadler, pentru care compozitorul a scris și quintetul pentru clarinet 2 ani mai devreme. Niciodată, îi scria Mozart lui Stadler, nu m-aș fi gândit că un clarinet ar putea fi capabil să imite vocea umană așa cum este imitată de tine. Instrumentul tău are un ton atât de blând și drăguț încât nimeni nu i-ar putea rezista. Vă amintesc, noi astăzi ascultăm concertul pentru clarinet al lui Mozart în interpretarea lui Sergiu Mușat.

După masterat, în anul 2004, Sergiu Mușat s-a angajat la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici de la Chișinău și la Filarmonica Mihail Jora din Bacău. De atunci a evoluat frecvent în Italia, Franța, Ucraina, Spania, Austria, Germania, Rusia, Japonia, țara de care s-a îndrăgostit după concertele sale din Nagoya și Tokyo. Japonezii sunt primitori și sensibili, m-au impresionat enorm. Nu am mai văzut în altă parte un public care să plângă la concerte, a spus muzicianul. Autodefinindu-se ca un perfecționist, Sergiu Mușat s-a impus pe scena muzicii clasice, devenind și cadru didactic universitar. În 2011, la vârsta de 30 de ani, a susținut la sala cu orgă un concert aniversar. De fapt, evoluează la Chișinău ori de câte ori are această posibilitate.

departe de a fi în întregime produsul ultimului an de viață al lui Mozart, primele aproape 200 de măsuri ale concertului pentru clarinet sunt identice cu cele ale unui concert abandonat pentru corn de baset, pe care l-a început încă în 1787. Ceea ce poate l-a stimulat pe Mozart să finalizeze opusul a fost călătoria sa la Praga pentru premiera operei la Clemența di Tito. Unul dintre tovarășii săi de drum, elevul său Süssmayr, i-a dezvăluit că scria un concert de clarinet de baset pentru Anton Stadler. Mozart nu se putea lăsa mai prejos. A scris concertul la Viena la sfârșitul lunii septembrie, în 1791. Partitura completă a fost trimisă lui Stadler în Boemia, premiera având loc peste o lună, la concertul acestuia de la Teatrul din Praga, cu mai puțin de două luni înainte de moartea timpurie a compozitorului, la vârsta de doar 35 de ani.

Vă amintesc, ascultăm concertul pentru clarinetă lui Mozart în interpretarea lui Sergiu Mușat. În ultimii ani a îndrăgit saxofonul. Acest instrument se adresează unui alt public, altor genuri muzicale. Pot aborda jazzul, cafeconcert, dar și muzica academică, spune artistul. Sergiu Mușat, doctor în muzică și laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova, este director fondator al Festivalului Internațional de Saxofon, Sax Story, de la Chișinău, și director fondator al Festivalului Internațional Saxofonul Romantic, de la Bacău. Totuși, clarinetul rămâne a fi pentru interpret modalitatea cea mai firească de a-și exprima stările, trăirile. După atâția ani, simt acest instrument ca pe o parte din mine. Este un alter ego al meu, spune Sergiu Mușat.

Prieteni, am ascultat astăzi concertul pentru clarinet și orchestră în La major de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat la Palatul Republicii din Chișinău de Sergiu Mușat și Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, condusă de Mihail Agafița. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. Cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor va avea loc în perioada 4-6 septembrie curent în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Pentru prima dată, evenimentul se va desfășura timp de 3 zile și va reuni 40 de mici producători de vin din diferite regiuni ale Republicii Moldova, care își vor prezenta vinurile și poveștile din spatele acestora. Ediția din acest an va include sesiuni de prezentare și masterclass-uri de degustare susținute de somelieri, experiențe interactive cu vinificatorii, precum și un program de muzică live. Vizitatorii vor putea afla mai multe despre soiurile locale și despre particularitățile diferitelor regiuni vitivinicole din țara noastră. Festivalul este organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova. În prezent, asociația are 65 de membri, între care vinificatori, afaceri de familie și vinării independente din diferite regiuni ale țării. Membrii acesteia dețin peste 500 de hectare de viță de vie și produc anual mai mult de 1 milion de sticle de vin, exportate în 25 de țări. Datele asociației arată că valoarea exporturilor realizate în 2025 a depășit 1,17 milioane de dolari, aproape dublu față de nivelul din 2020, când acestea au însumat aproximativ 606.000 de dolari. Vinările membre au acumulat și numeroase distincții la concursuri de profil din țară și de peste hotare. În perioada 2020-2025, acestea au obținut în total 649 de medalii, dintre care 110 doar anul trecut. PNUD Moldova va sprijini 160 de femei care desfășoară activități economice la nivel de gospodărie căsnică, oferind finanțări de până la 6.000 de dolari pentru dezvoltarea unor afaceri mai eficiente energetic și mai reziliente la schimbările climatice. Beneficiarele vor trebui să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5% din valoarea sprijinului solicitat. Sprijinul este acordat prin intermediul comunității reziliente prin abilitarea femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Beneficiarele selectate vor primi bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare pentru realizarea investițiilor aprobate. Dintre cele 160 de proiecte susținute, cel puțin 20 vor fi implementate în localitățile de pe malul stâng al Nistrului. Finanțarea va putea fi utilizată pentru dezvoltarea unor activități economice prietenoase mediului și adaptate schimbărilor climatice. Dosarele pot fi depuse până pe 25 august. Autoritățile ungare vor scufunda controlat două barje în Dunăre pentru a ridica nivelul apei în apropierea centralei nucleare Pax și a evita oprirea acesteia. Criza de pe Dunăre persistă, iar țările din regiune fac eforturi colosale pentru a diminua efectele acesteia. Pax, singura centrală nucleară din Ungaria, funcționează în prezent la aproximativ 25% din capacitate, deoarece folosește apa Dunării pentru răcire. Potrivit premierului maghiar, prognozele sunt sumbre. Nivelul Dunării ar putea coborî la minus 140 de centimetri, condiții în care centrala Pax ar trebui oprită complet. În acest scenariu, Ungaria ar pierde jumătate de capacitatea totală de producție de energie. Și România a scufundat barje în fluviul afectat de secetă, dar soluția a avut un efect temporar. Centrala de la Cernavodă a mai activat doar câteva zile. Criza de pe Dunăre a redus drastic capacitățile de export de energie ale țărilor din Europa Centrală și de Est. Statul Major Interarme al Coreei de Sud a anunțat că forțele sudcoreene au tras focuri de avertisment după ce soldații nordcoreeni au încălcat linia de demarcație militară dintre cele două țări, determinându-i pe aceștia să se retragă, informează Reuters. Potrivit sursei, incidentul a reprezentat prima încălcare a liniei de demarcație militară raportată din partea Coreei de Nord în acest an, iar soldații se aflau cel mai probabil într-o misiune de patrulare în zonă atunci când au trecut linia. Ambasada Coreei de Nord din Singapore nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta situația. Anul trecut, trupele nordcoreene au încălcat această linie de 17 ori. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 17 august se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: Documentar Radio.
3: Cronici, mărturii, constatări. Brâncuș și arta secolului 21. Ai transformat anticul în modern, i-a spus cândva rusovamișul lui Brâncuș. Caracterizarea se întregește exact cu cea propusă de istoricul de artă Dan Hăulică. A făcut din exotic clasicismul cel mai pur al secolului. Când Brâncuș a ajuns la Paris în 1904, academismul își încheiase rostirea. Arta de-abia începe, spunea sculptorul. Își formulează demersul său ca un înțelept cu gândire luminoasă, cu lirismul formelor epurate, dar cu semnificații înalte. Brâncuș a dăruit lumii peste 200 de lucrări aflate în muzee și colecții de pe două continente. Dance Mihelescu, critic și istoric literar.
4: În toate marile dicționare se spune întotdeauna că sculptura secolului 20 este într-un fel până la Brâncuș și în alt fel după el. Ne dăm noi seama într-adevăr ce va să zic acest lucru? Acum sigur că toți tinerii noștri, rapperii și rockerii de astăzi, o să spună ce va să zic asta părintele sculpturii moderne. Noi ne-am săturat să mai auzim de Ceahlăul prozei românești, de Luceafărul poeziei românești, de Luceafărul huile, etc., etc. Ce căută Brâncuș printre cei mai mari români, de vreme ce el a fost cetățean francez? Omul acesta și-a trădat țara. O și eu să mă întreb atunci ce caută Carol I sau Ferdinand. Să ne întrebăm de ce acest om, care, cum ziceam adineaurea, știu să se autoconstruiască formidabil, omul acesta care a plecat din România pe jos, a traversat Europa și s-a fixat la 28 de ani la Paris, gata să cucerească Occidentul, omul acesta s-a privat de toate privilegiile pe care le are cetățenia franceză timp de o viață de om, timp de 48 de ani. De ce Brâncuș nu a cerut cetățenie franceză din 1904-1906, când era acolo, până în 1952? De ce a preferat sau a trebuit sau a simțit că trebuie să rămână român? Și câte lucruri nu s-au spus de fapt despre el. Dacă ar fi să facem un inventar evident deloc exhaustiv, ar ieși un om cât se poate de normal, dar cât se poate de disputat. Toată lumea l-a vrut tras pe spuza lui. De pildă, avangardiștii îl văd avangardist, autohtoniștii firește îl văd autohtonist, localiștii români spun că este român, că masa tăcerii este masa dacică, etc., etc. Cosmopoliții, din potrivă, spun, nu-i adevărat, localismul, românismul dispare și rămâne doar măiastra, pasărea decapitată care zboară transnațional, transtemporal, etc. De ce fiecare l-a vrut sub standardul lui? Pentru că era bun, pur și simplu bun, dacă nu cumva prea bun.
3: Brâncuș ajunge la frumusețea expresiei printr-o îndelungată strădanie. Să creezi ca un zeu, să pruncești ca un rege, să muncești ca un rob. Scriitoarea Lucreția Bârlădeanu.
5: Spunem de multe ori că Brâncuș nu ar fi ajuns Brâncuș dacă nu ar fi fost la Paris, dacă nu s-ar fi întâlnit cu avangarda de la Paris, cea care ulterior a emanat și în alte capitale, în alte orașe, în alte țări, nu ar fi atras după el și alte spirite românești, să zicem.
6: Da, adevărat, pentru că Parisul este un loc de întâlnire a culturilor. Sculpturile lui Constantin Brâncuș au devenit celebre și pentru faptul că au combinat, deci nu doar tradiția românească, dar și tradiția neagră, deci un loc foarte important în conceptul artistic al lui Constantin Brâncuș l-a avut nu doar întâlnirea cu Rodin, nu doar întâlnirea cu sculptorii moderni, dar și această tradiție a sculpturii din Africa, pe care n-ar fi găsit-o în București sau în România, probabil în măsura în care a găsit-o la Paris. Deci întoarcerea spre esență, întoarcerea la condiția omului primitiv în care ieșise din peștere. Deci a fost cei care l-au obsedat pe Brâncuș și a reușit foarte bine să ilustreze sau să facă această simbioză armonioasă între omul modern și omul arhaic.
3: Dumnezeu e în cer, omul pe pământ și dracul dedesubt. Ce ar fi dacă s-ar putea vedea că trăim cu toții împreună? Se întreba artistul a cărui creație este comentată de sculptorul Dumitru Verdianu.
7: Oricum, Brâncuș, sigur, e sculptura tot în expoziție, Brâncuș, așa cum e după o fotografie de Brâncuș, autoportret, cum se vede al singur, eu doar am transferat această fotografie în sculptură și multe personalități se reflectă în arta mea.
5: Ai avut șansa să vizitezi atelierul lui Brâncuș de la Centrul Pompidou din Paris. Ce senzație ai avut? Ce sentimente ți-a trezit acea atmosferă pe care o avea Brâncuș în atelier?
7: Niște sentimente, cred că puternice, că pe urmă îmi spuneau colegii mei cu care eram acolo la muzeu, erau Tudor Zbârnea și Mihai Țărușă, și spunea că dar tu, Mitru, te-ai schimbat și la față și la... Posibil, pentru că e imposibil să nu te schimbi, să nu te emoționezi privind atelierul lui Brâncuș. Nu e atelierul ăla original, dar e făcut după modelul atelierului.
5: Reconstituit
7: după atelierul. Dar toate lucrurile sunt originale, toată atmosfera e foarte grijuliu, așa aranjată, cum a fost pe timpul lui Brâncuș. Aveam impresia că acuși o să iasă maestru și o să vină cu o mămăliguță, cum le plăcea să primească prieteni în prejurul mese.
5: Cine avea norocul să fie acceptat.
7: Da, sigur, cine avea norocul, pentru că el avea un cerc foarte restrâns și el era un moșnean, cum îi spunea el, foarte primitor și foarte... Da,
5: un țăran așezat, cum
7: un țăran așezat din
5: Cluj. Brâncuș și arta secolului 21. De la rugăciune la fiul risipitor, de la muza adormită la cumințenia pământului, de la domnișoara Poganii la pasăre maiastră. Eu am sculptat zboruri, nu păsări, preciza Brâncuș. Revine Dance Mihelescu.
4: În 1907 el face, deci, sărutul, care este în mod evident o replică și una cât se poate de dură la carnalitatea ultra înflăcărată a sărutului lui Rodin. Mai face atunci, tot în același an, rugăciune, sunt anii în care coace Danaidă, coapsă, tot acest dialog cu Rodin, de care se desprinde după aceea. Știm bine că el spunea că toată viața a căutat esența zborului, a căutat ideile și puritatea în formă. De regulă se spune că sculptorul, de la o parte, dezghioacă piatra și lasă să apară esența, ideea. E bine, Brâncuș, de la o parte piatra, de la o parte descărnează materia, dar ideea, când o ia, este infuzată la el de senzualitate.
5: Inspirat de opera lui Brâncuș, actorul de pantomimă George Ciolpan și-a dat măsura talentului într-un spectacol. Până la urmă, o pasăre în văzduh?
8: O pasăre în văzduh și dacă revenim la spectacol, eu am jucat acest spectacol cu foarte mult drag la Chișinău și de data asta a fost un spectacol de pantomimă, muzică și poezie. Eu am prezentat spectacolul propriu-zis pantomima, a fost o violonistă foarte, foarte bună, foarte interesantă, Lola Croitoru, și a recitat versuri despre pasărea lui Brâncuș, versuri de Lucian Blaga și de Valeriu Matei, recitate de Nicolae Jelescu. Și un spectacol de pantomimă, poezie și muzică. Eu mă bucur că am reușit să aducem și astfel un modest omagiu mare lui sculptor Constantin Brâncuș, pentru că de altfel este foarte interesant cum am ajuns la acest spectacol la pasăre în văzduh. Eram într-o discuție cu pictorul Iurie Matei, care la un moment dat spune, și de ce nu încerci să faci ceva pe opera lui Brâncuș? La început am zis, bună întrebare, dar trebuie să mă gândesc. Lasă-mă să mă gândesc. Și ideea era cum mă apropie eu de opera acestui mare artist, pentru că este foarte ușor să cazi în banal, este foarte ușor să fii superficial. Mă feresc de aceste lucruri, de întotdeauna m-am făcut de banalitate și m-am gândit ce aș putea eu și cum ar fi această apropiere de opera lui Brâncuș, cum ar fi să mă apropii de temele care le-a abordat Brâncuș. Și pe o perioadă de câteva luni zic, acum, da, mă știu, pot, și am folosit și aforismele lui Brâncuș, care sunt nemaipomenite, celebre, și am căutat cele repere care ar putea să mă apropie de pantomimele mele și opera lui Brâncuș, de exemplu rugăciunea, cum am legat rugăciunea de clopotarul meu. Ca temă, ca mesaj sunt cam aceleași. Cum am început să le apropii. Pasărea, bineînțeles, a lui Brâncuș, ce spune el despre pasăre, lucruri nemaipomenite interesante. Spune că eu n-am căutat în toată viața mea decât esența zborului. Zborul, ce fericire.
5: Și atunci... Eu nu sculptez păsări, zborul.
8: Exact. Și atunci zic, stai, că pasărea se apropie foarte mult de... Este tangența, linia cea care le unește pasările. pasărea pantomimă și pasărea lui Brâncuș. Și oul, de exemplu, lui Brâncuș, care este începuturile lumii de pantomima mea Evoluție, care au încercat să le găsesc chiar și o tangență. Și atunci, încetul cu încetul, zic, stai că am creat această linie roșie așa între pantomimele mele și opera lui Brâncuș și a ieșit un spectacol foarte frumos.
5: Întotdeauna Brâncuș a pornit în arta sa de la o idee, de la natură. El a făcut piatra să cânte pentru omenire, artistul Ioan Grecu.
9: Brâncuș a adus arta sa la un simbol. Ce mai e nou de la Brâncuș încoace în domeniul sculpturii?
10: Dacă stau și mă gândesc, nu mai e nou, nu numai în sculptură, nu mai e nou nimic absolut ce ține de artele vizuale, fiindcă toate s-au amestecat, un stil s-a amestecat cu un alt stil. Sculptura sau artele vizuale sunt o eclectică. Deci o adunătură de baroc, rococo, modernism, ce vrei. Și își face drum în artele vizuale astăzi cel care își are niște concepte foarte bine stabilite, care își are o stilistică pronunțată. Deci sculptura lui Brâncuș nu poate fi confundată niciodată cu sculptura lui Mur, sau sculptura lui Mur nu poate fi confundată cu sculptura lui Michelangelo. Cauza aceasta, tot ce se va întâmpla de acum încolo în artele vizuale este o stilistică bine pronunțată, cu un grăunte rațional sau, eu știu, cu o idee care să fie pusă în această serie de lucrări sau în lucrare, și aceasta este rezultatul final al artistului de astăzi. Lucrurile s-au schimbat mult între timp și din cauza aceasta, sculptura trebuie să nu fie numai formă care dislocă un spațiu, dar trebuie să fie și o idee și un conglomerat de idei, poate, sau, eu știu, o chintesență de un anumit fel.
5: Cele mai valoroase lucrări lăsate României se regăsesc în complexul de la Târgu Jiu, Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și Coloana Fără Sfârșit. Este opera sa capitală. Toate lucrările lui Brâncuș au fost gândite și elaborate în atelierul său rustic din Montparnasul parizian. Moment biografic, evocat de regretatul regizor Andrei Vartic, înregistrare din anul 2004.
11: În Franța, Constantin Brâncuș îi scria Mariei Tănase în Statele Unite ale Americii: când te ascult cum le zici Maria, aș fi în stare să dăltuiesc pentru fiecare cântec al nostru o pasăre măiastră. Auzi tu, fată, mă înțelegi? Vezi tu, Marie, am colindat toată lumea, mă cunoaște tot pământul prin ce m-am priceput să fac, dar când aud cântecele noastre, mă apucă un dor de țară, de oltenii tăi și ai mei, de apa tânguitoare a jiului, de satul meu. Îmi vine, fată, să las tot, să mă întorc acasă și să mă fac cioplitor în lemn și piatră pentru toți stâlpii tindelor și meselor de cină de pe tot cuprinsul țării. Auzi, mă înțelegi?
12: A fost o prietenie extraordinară între acești doi mari artiști ai secolului 20 și ea a trecut și în dragoste, a fost o dragoste pătimașă între ei. Maria l-a iubit extraordinar pe Constantin Brâncuș, dar asta era felul lui de a fi așa cum era și el, și a fost influențată categoric de metafizica formelor la Constantin Brâncuș. Mai mult decât atât, a fost atât de tare influențată că atunci când boala i-a pus stăvile vieții, s-a dus să moară la Târgu Jiu, ultimul an a trăit la Târgu Jiu ca folclorist în orchestra din acel oraș, a cântat cu cei mai simpli cântăreți de muzică populară și a cântat un cânt de lebădă, dar în fond a vrut să fie alături de Coloana Infinitului. La moartea lui Brâncuș a înregistrat la un corespondent ocazional, cineva a fost în preajma ei, atunci când a aflat ea de moartea lui Brâncuș, și a început să bocească, să cânte cu ei tragic, și a spus câteva lucruri fenomenale care țin cu adevărat țin de filozofia modernă românească, fiindcă ea a început la un moment dat să vorbească. Dar să nu uităm că avea 4 clase primare. A început să vorbească despre formele romboidale care constituie cel mai important element al vieții, pe care poporul român le-a intuit fără să fi trecut universitățile lui Platon. Le-a pus în stâlpii caselor, le-a pus în broderii, le-a pus în stâlpii de la tot ce îl înconjoară. Tot ce constituie frumos în jurul poporului român este construit pe aceste forme romboidale pe care până la urmă Brâncuș le-a modelat în Coloana Infinitului. Și această înțelegere a acestui fapt deja este o extraordinară metafizică. Ea a înțeles că Doina are forme romboidale, așa cum sunt formele romboidale ale păsărilor maestre ale lui Brâncuș. De fapt, pentru prima dată, pasăre maestră a numit-o Iorga. Uite ce bine a spus Iorga, să zică cântecele noastre, fiindcă dacă nu zici cântecul și dacă în scenă actorul dramatic nu cântă textul, deci trebuie să fie această armonie, nu iese artă. Și ce spune el mai departe? Care până la vârsta mea de aproape 70
13: 30 de ani n-am auzit pe nimeni. Trebuie să biruiești, pentru că dumneata ai o mare și nobilă misiune de îndeplinit, să readuci cântecul românesc, cântecul poporului nostru pe făgașul lui

0: De nou Lucreția Bârlădeanu.
1: Ai fost în mod sigur în atelierul lui Brâncuș.
2: Da, nu singură dată, adică mă duc periodic, ca și în toate muzeele din Paris, dar atelierul Brâncuș este un loc unde revin, vreau să spun, foarte, foarte des, foarte des.
1: La centrul Pompidou.
2: Exact.
1: Brâncuș, deschizător de drumuri, cel care trecea, de fapt, peste toate formele, dând o sinteză a sculpturii, cei care vor veni după el vom vedea că sunt foarte marcați de Brâncuș, pentru că el a adus arta la un semn, la un simbol.
2: Da, bineînțeles, știți probabil că există o selecție a celor mai reprezentative lucrări a secolului 20, americanii fac această ierarhie într-un fel, și Brâncuș, cu eserele lui, cu pasărea în văzduh, este ales ca cel mai edificator reprezentant a sculpturii secolului 20. Deci zborul, pentru că Brâncuș, cum bine se știe, asta a ascultat, nu păsări, dar zborul, a vrut să surprindă fascinația asta a zborului, care este proprie și sufletului uman. Și a fost aleasă această sculptură ca una reprezentativă a secolului 20.
1: Impresii consemnate de Dumitru Verdianu.
3: Există niște amintiri ale scriitoarei și pianistei Cela de la Vrancea, fiica lui Barbu de la Vrancea, în care ea istorisește cum a fost primită în atelierul lui Brâncuș cu mămăligă și ciuperci, lucru care nu se întâmpla chiar cu fiecare dintre cei veniți la Paris.
4: Da, le mai pregătea din mămăligă Brâncuș, da. Bine, le făcea și treceau și niște examene, de exemplu, toți muzicienii care intrau la el, primul lucru care era, Brâncuș le făcea un test așa de cum înțelege sculptura, de exemplu, arătându-le cucoșul, el le întreba cam ce vedeți acolo și cine era și cine înțelegea sculptura, desigur că vedea cucoșul și, de exemplu, Maria Tănase de a spus că eu văd acolo cu care e cu toate astea, formele astea așa de strigăt. Așa că Brâncuș le punea un examen dur de tot, așa.
3: Puterea operilor lui Brâncuș constă și în titlurile pe care el le dă lucrărilor, pentru că există multă semnificație în ele. Ce-ar fi fost acea coloană? Un stâlp de la casele oltenești, de la casele moldovenești, de la orice casă țărănească de pe cuprinsul României. Dar cât greutate există în coloana infinitului?
4: Da, da. Tot timpul când citești cum a dat numire la lucrările lui, te minunezi, pentru că așa de corecte și așa de puternic și filozofic sunt numite, că nu poți imagina alte numire.
3: Sau Pasărea Măiastră.
4: Pasărea Măiastră sau Începutul Lumii. Toate sunt foarte corecte. Înseamnă că Brâncuș le gândea foarte
3: profund
4: și le și numea așa de profund.
3: Sau Masa Tăcerii.
4: Da, și Masa Tăcerii.
3: Sau Poarta Sărutului.
4: Da, toate. Și el are la toate lucrările aproape comentariu, care comentariile lui sunt niște teze puternice și filozofice.
1: Arta lui Brâncuș creează un spațiu spiritual în care începutul lumii nu e numai readucerea în sensibilitatea modernă a unui mit străvechi, ci marea certitudine a eternului început pe care el îl trăia în secolul al XX-lea, cu aceeași intensitate ca și îndepărtații lui înaintași din vremurile când sensurile ontologice prindeau să capete contur. La realizarea documentarului și-au dat concursul artiștii Dumitru Verdianu și Ioan Grecu, actorul George Ciolpan, scriitorii Lucreția Bârlădeanu și Dan C. Mihăilescu. De asemenea, au răsunat fragmente din emisiunea Mari Români. Regia Silvia Ilarionov, redactor Emilia Ghețu.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Fonoteca de Folclor. Astăzi cu genericul Cânt al țării mele nume. Timp de 30 de minute veți audea cântece populare inspirată de frumusețea meleagurilor noastre, dar și de tradițiile neamului nostru, toate ca simbol al statorniciei și bogăției noastre sufletești.

Ați audiat melodiile Cânt al țării mele nume și Frumoasă ești Moldova. Autorii muzicii Gheorghe Mustea și Boris Rudenko. Ai versurilor Ludmila Sobieschi și Nicolae Gheorghe Rusu. Au interpretat Lidia Bejinaru și Nicolae Cibotaru, acompaniați de orchestra Lăutarii dirijată de Nicolae Bodgros. Înregistrare din anul 1982 și respectiv 1985. Valentina Cojocaru și Nicolae Glib, în perioada de activitate în orchestra folclora radio-televiziunii, au înregistrat mai multe cântece dedicate Moldovei, descrind frumusețea ei, dragostea nemărginită pentru acest plai de balad.

Valentina Cojocaru și Nicolae Glib, acompaniați de orchestra folclor dirijată de Dumitru Blajinu, au interpretat duetul Țărișoară Dragă, prelucrare muzicală Ion Dascăl, versuri Nicolae Dabija.

În continuare, difuzăm alte cântece din repertoriul îndrăgiților interpreți. Țara mea și frumoasă-i Moldova noastră. Prelucrări muzicale Valentin Doni și Serghei Crețu. Versurile sunt semnate de Grigore Vieru și Nicolae Dabișa. Au fost înregistrate în anul 1982.

0: La Radio Moldova audeați cântece populare adunate sub genericul Cânt al Țării Mele Nume.
1: Țara mea de suflet, țara mea de dor, unde păsări cântă, plânge un izvor. Dorul își găsește un culcuș în prag, unde mama-n poartă te așteaptă cu drag. La mulți ani, Moldova, plai înfloritor, leagă-n plin cu doine și câmpii cu flori. Cerul plin cu stele, Nistru curge lin, aici sunt acasă,

cele despre Moldova au o încărcătură emotivă deosebită. Fiecare interpret își aduce aportul la crearea unei antologii sonore care include atâtea și atâtea metafore, epitete, comparații, descrieri deosebite ale țării noastre. Moldova, gură de rai. Așa o compara Anatole Latușev în melodia semnată de Nelu Laiu pe versuri de Nicolae Gheorghe Rusu. Va fi urmat de cântecul Mândră e Moldova noastră, din repertoriul Nine Iermurache. Muzică Serghei Ciuhrii, text popular. Este acompaniată de orchestra folclor dirijată de Dumitru Blajinu. A fost înregistrat în anul 1971.

Satele Moldovei noastre sunt cântate cu dragoste de mulți artiști, Baștina fiind cel mai drag loc de pe pământ. Satul meu, nume de floare și satul e frumos din vale. Aceste cântece sunt din repertoriul interpreților Mihai Ciobanu și Veronica Mihai, însoțiți de orchestra folclor. Prelucrări muzicale Petre Frecăuțanu și Serghei Crețu. Autorii versurilor Boris Schițco și Anatol Ciocanu.

0: Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Fonoteca de Folclor. Astăzi cu genericul Cânt al Țării Mele Nume. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Radio Moldova Promo. Până vineri, de la ora 6 și 5 minute până la ora 7, Cristina Zavolan-Jovmir ne va pregăti pentru noua zi subiecte din diferite domenii, reportaje, noutăți relevante și muzică bună. Aurora, deschidem ziua cu Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor va avea loc în perioada 4-6 septembrie curent în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Pentru prima dată, evenimentul se va desfășura timp de 3 zile și va reuni 40 de mici producători de vin din diferite regiuni ale Republicii Moldova, care își vor prezenta vinurile și poveștile din spatele acestora. Ediția din acest an va include sesiuni de prezentare și masterclass-uri de degustare susținute de somelieri, experiențe interactive cu vinificaturi, precum și un program de muzică live. Vizitatorii vor putea afla mai multe despre soiurile locale și despre particularitățile diferitelor regiuni vitivinicole din țara noastră. Festivalul este organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova. În prezent, asociația are 65 de membri, între care vinificatori, afaceri de familie și vinării independente din diferite regiuni ale țării. Membrii acesteia dețin peste 500 de hectare de viță de vie și produc anual mai mult de 1 milion de sticle de vin, exportate în 25 de țări. Datele asociației arată că valoarea exporturilor realizate în 2025 a depășit 1,17 milioane de dolari, aproape dublu față de nivelul din 2020, când acestea au însumat aproximativ 606.000 de dolari. Vinările membre au acumulat și numeroase distincții la concursuri de profil din țară și de peste hotare. În perioada 2020-2025, acestea au obținut în total 649 de medalii, dintre care 110 doar anul trecut. PNUD Moldova va sprijini 160 de femei care desfășoară activități economice la nivel de gospodărie căsnică, oferind finanțări de până la 6.000 de dolari pentru dezvoltarea unor afaceri mai eficiente energetic și mai reziliente la schimbările climatice. Beneficiarele vor trebui să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5% din valoarea sprijinului solicitat. Sprijinul este acordat prin intermediul comunității reziliente prin abilitarea femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Beneficiarele selectate vor primi bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare pentru realizarea investițiilor aprobate. Dintre cele 160 de proiecte susținute, cel puțin 20 vor fi implementate în localitățile de pe malul stâng al Nistrului. Finanțarea va putea fi utilizată pentru dezvoltarea unor activități economice prietenoase mediului și adaptate schimbărilor climatice. Dosarele pot fi depuse până pe 25 august. Autoritățile ungare vor scufunda controlat două barje în Dunăre pentru a ridica nivelul apei în apropierea centralei nucleare Pax și a evita oprirea acesteia. Criza de pe Dunăre persistă, iar țările din regiune fac eforturi colosale pentru a diminua efectele acesteia. Pax, singura centrală nucleară din Ungaria, funcționează în prezent la aproximativ 25% din capacitate, deoarece folosește apa Dunării pentru răcire. Potrivit premierului maghiar, prognozele sunt sumbre. Nivelul Dunării ar putea coborî la minus 140 de centimetri, condiții în care centrala Pax ar trebui oprită complet. În acest scenariu, Ungaria ar pierde jumătate de capacitatea totală de producție de energie. Și România a scufundat barje în fluviul afectat de secetă, dar soluția a avut un efect temporar. Centrala de la Cernavodă a mai activat doar câteva zile. Criza de pe Dunăre a redus drastic capacitățile de export de energie ale țărilor din Europa Centrală și de Est. Statul Major Interarme al Coreei de Sud a anunțat că forțele sud-coreene au tras focuri de avertisment după ce soldații nord-coreeni au încălcat linia de demarcație militară dintre cele două țări, determinându-i pe aceștia să se retragă, informează Reuters. Potrivit sursei, incidentul a reprezentat prima încălcare a liniei de demarcație militară raportată din partea Coreei de Nord în acest an, iar soldații se aflau cel mai probabil într-o misiune de patrulare în zonă atunci când au trecut linia. Ambasada Coreei de Nord din Singapore nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta situația. Anul trecut, trupele nord-coreene au încălcat această linie de 17 ori. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 17 august se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

0: Relicve ale Fonotecii Radio.
1: Stimați auditori, la această oră difuzăm selecțiuni în spectacolul muzical prezentat de formația Millennium, conducător artistic Vlad Gorgos. Înregistrare de la Palatul Național Nicolae Sulac.

0: la rubrica Relicvele Protecție Radio am difuzat selecțiuni din spectacolul muzical prezentat de formația Millennium, conducător artistic Vlad Gorgos. A fost înregistrat la Palatul Național în anul 2007.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. Cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor va avea loc în perioada 4-6 septembrie curent în curtea Muzeului Național de Istoria Moldovei. Pentru prima dată, evenimentul se va desfășura timp de 3 zile și va reuni 40 de mici producători de vin din diferite regiuni ale Republicii Moldova, care își vor prezenta vinurile și poveștile din spatele acestora. Ediția din acest an va include sesiuni de prezentare și masterclass-uri de degustare susținute de somelieri, experiențe interactive cu vinificatorii, precum și un program de muzică live. Vizitatorii vor putea afla mai multe despre soiurile locale și despre particularitățile diferitelor regiuni vitivinicole din țara noastră. Festivalul este organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova. În prezent, asociația are 65 de membri, între care vinificatori, afaceri de familie și vinării independente din diferite regiuni ale țării. Membrii acesteia dețin peste 500 de hectare de viță de vie și produc anual mai mult de 1 milion de sticle de vin, exportate în 25 de țări. Datele asociației arată că valoarea exporturilor realizate în 2025 a depășit 1,17 milioane de dolari, aproape dublu față de nivelul din 2020, când acestea au însumat aproximativ 606.000 de dolari. Vinăriile membre au acumulat și numeroase distincții la concursuri de profil din țară și de peste hotare. În perioada 2020-2025, acestea au obținut în total 649 de medalii, dintre care 110 doar anul trecut. PNUD Moldova va sprijini 160 de femei care desfășoară activități economice la nivel de gospodărie căsnică, oferind finanțări de până la 6.000 de dolari pentru dezvoltarea unor afaceri mai eficiente energetic și mai reziliente la schimbările climatice. Beneficiarele vor trebui să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5% din valoarea sprijinului solicitat. Sprijinul este acordat prin intermediul comunității reziliente prin abilitarea femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Beneficiarele selectate vor primi bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare pentru realizarea investițiilor aprobate. Dintre cele 160 de proiecte susținute, cel puțin 20 vor fi implementate în localitățile de pe malul stâng al Nistrului. Finanțarea va putea fi utilizată pentru dezvoltarea unor activități economice prietenoase mediului și adaptate schimbărilor climatice. Dosarele pot fi depuse până pe 25 august. Autoritățile ungare vor scufunda controlat două barje în Dunăre pentru a ridica nivelul apei în apropierea centralei nucleare Pax și a evita oprirea acesteia. Criza de pe Dunăre persistă, iar țările din regiune fac eforturi colosale pentru a diminua efectele acesteia. Pax, singura centrală nucleară din Ungaria, funcționează în prezent la aproximativ 25% din capacitate, deoarece folosește apa Dunării pentru răcire. Potrivit premierului maghiar, prognozele sunt sumbre. Nivelul Dunării ar putea coborî la minus 140 de centimetri, condiții în care centrala Pax ar trebui oprită complet. În acest scenariu, Ungaria ar pierde jumătate de capacitatea totală de producție de energie. Și România a scufundat barje în fluviul afectat de secetă, dar soluția a avut un efect temporar. Centrala de la Cernavodă a mai activat doar câteva zile. Criza de pe Dunăre a redus drastic capacitățile de export de energie ale țărilor din Europa Centrală și de Est. Statul Major Interarme al Coreei de Sud a anunțat că forțele sudcoreene au tras focuri de avertisment după ce soldații nordcoreeni au încălcat linia de demarcație militară dintre cele două țări, determinându-i pe aceștia să se retragă, informează Reuters. Potrivit sursei, incidentul a reprezentat prima încălcare a liniei de demarcație militară raportată din partea Coreei de Nord în acest an, iar soldații se aflau cel mai probabil într-o misiune de patrulare în zona atunci când au trecut linia. Ambasada Coreei de Nord din Singapore nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta situația. Anul trecut, trupele nordcoreene au încălcat această linie de 17 ori. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 17 august se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Forum. Itinerar european jazzistic.
3: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Muralim la Festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc în ianuarie 2024 în localitatea Marly, cantonul Freiburg, Elveția. Vor suna piese de Mauro Reimann. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Mauro Reiman, interpretate la festivalul Swiss Diagonal Jazz de ansamblul Muralim.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Muralim la Festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc în ianuarie 2024 în localitatea Marly, cantonul Freiburg, Elveția. Au sunat piese de Mauro Reimann, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.